0: インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水上恵里奈です。
1: 防災科学技術研究所の坪川博明です。水上さん、
0: はい、
1: 今日は災害時に欠かせないボランティア活動について考えてみたいと思うんですが、
0: はい、
1: コロナウイルスのような感染症が発生している状況下でのボランティア活動というのはどういった点に注意したらいいと思います？
0: 難しいですよね、うん、そもそも感染症で都道府県を越えた移動が制約されているとボランティア活動に行くこと自体ができないんじゃないですか？
1: そうですね、被災地で一番求められている外からの支援というのが難しくなりましたよね、
0: うん、
1: とはいえ地元のボランティア活動もダメだとなると、まあ、被災者はどうしようもなくなってしまいますよね。
0: そしたらどうしたらいいんでしょうか？
1: まずボランティア自身が感染症を広める原因にならないようにするということが大事ですよね、
0: はい、
1: もちろんそのためにはボランティア自身の自己管理というのが重要になりますよね、
0: うん、
1: まあ、気持ちが先行して風邪気味でも無理していこうなんていうのはいけませんよね。
0: そのためにも抗体検査などがもっと簡単に受けられる仕組みが必要ですね。
1: その通りですね。ボランティアに限らず、例えば介護現場にいる人々など人に接することがどうしても避けられない方っていうのは定期的に、そして簡便に検査ができる技術っていうのがどうしても必要ですよね。
0: とはいえ災害は明日にも起きるかもしれませんよね、
1: うん、
0: それはどうしたらいいでしょうか？
1: これまでも大きな災害を経験してきた日本社会なんですけども、それを踏まえてボランティア組織のネットワークも進んでいます、
0: うん、
1: J ボードという全国組織があるんですが、特定非営利活動法人全国災害ボランティア支援団体ネットワークというちょっと長い名前なんですけどね、うん、そこが感染症下でのボランティア活動の注意点をまとめた分かりやすいマニュアルを公開しています。
0: J ボードですね、
1: はい、
0: JVOAD ですね。
1: はい、いくつかポイントをご紹介しますと、先ほど申し上げましたボランティア自身の健康管理の問題、まあ、被災地に入る前の情報の把握方法など準備段階のチェックっていうのがまず重要なんですね。
0: 感染症が起きているときはマスクや消毒薬なども自分で準備する必要がありますね。
1: そうなんですね。被災者の方々を守るためにも被災地に入る前にボランティア自身が感染対策に万全を期しておく必要がありますね。被災者の防災資源を損なうなんてことは許されませんね、
0: うん、リモートによる支援もあるんでしょうか？
1: はい、新型コロナで急速に普及したテレワークなんですけども、被災地に行かなくてもできる支援活動にはいろいろあるんですね、
0: うん、
1: まあ、募金もそうですし物資の支援もできます。これまで以上に何を支援すれば被災者被災地にとって良いかっていうのをよく考えることが大事ですよね、
0: うん、闇雲な支援はかえって迷惑ですよね。
1: そうですね、まあ、ボランティアのあり方もいろんな形がありますので、まあ、今一度自分では何ができるか一度改めて考えていただくっていうのも大事だと思いますね。
0: はい、今日はボランティア活動と感染症対策のお話でした。防災インフォメーション、お相手は
1: 防災科学技術研究所の坪川博明と
0: 水上恵里奈でした。

0: 感動と興奮の空間がそこにある。ボートピア岡部では249インチ大画面でボートレースの迫力ある攻防戦を楽しめます。快適な館内で昼も夜もほぼ毎日ボートレース開催中。ボートピア岡部は皆様のご来館をお待ちしています。
1: トヨタハイエースにお乗りの皆様、乗り心地気になっていませんか？バタバタしたりゆらゆらしたり突き上げられたりしませんか？そんな乗り心地を改善するために開発されたのが車検対応ハイエース専用機能性パーツ、キャストです。仕事でも旅行でも街乗りでもハイエースが乗用車のような乗り心地に変わります。運転が楽しくなるキャストの製品はハイエースキャストで検索。
2: 丸読商会が午前10時をお知らせします。

深谷市の皆様、そしてリッスンラジオでお聞きの全国の皆様、いかがお過ごしでしょうか。5月28日木曜日、時刻は午前10時になりました。お聞きの放送は 88.5MHz FM ふっかちゃん、ウィークデーふっかモーニングのお時間です。木曜日は週替わりのパーソナリティ、本来であれば本日は綾野さんの担当ですが、綾野さんお休みとなります。楽しみにしていた皆様、代打ですいません。今日はですね、毎週土曜日午後7時から生放送、アフル&マーガレットの土曜の夜はこんな感じのね、生放送番組を担当している私、マーギャリン、マーガレットが代打でございます。よろしくお願いします。朝の生放送を音響操作も含めて一人でするのは記憶にないので、もしかしたら初めてかもしれないという、本日はそんなレアな放送回であります。そんなね、埼玉県深谷市緑川丘のスタジオより午前11時までの約1時間生放送を多分噛み倒しますので、見守っててください。お届けします。さて、今日、昨日の夜か、夜10時ですね、世間はある一つの話題で大いに盛り上がりましたよ。 YouTube の公式ライブ配信でゲームのドラゴンクエスト12作目の続報が発表されました。制作発表から5年が経ち、まだかまだかとちょっとそわそわしていた私、この5年なんですけれども、とはいうものの、昨日5月27日はドラゴンクエストの日。1986年、今から40年前の5月27日に記念すべきドラゴンクエスト1作目が発売された日であります。非常に今後のね、ドラクエのゲーム情報を楽しみにしておりますので、で昨日のね、夜遅くにもかかわらず、すでにその動画ですね、150万回再生されてますので、詳しくはスクウェアエニックスの公式 YouTube をご確認ください。それではですね、本日のラインナップご紹介していきます。深谷市からのお知らせやニュース、天気予報をお届けした後、10時20分頃からは知りたい聞きたい話したいのコーナー。今回は近年急増している国際電話を使った特殊詐欺についてお伝えします。深谷市でも最近毎日ですね、詐欺被害防止の防災行政無線も連日流れていますので、明日は我が身かもしれません。具体的な対策もご紹介しますので、ぜひ最後までお聞きください。もしかしたらゲストも来るかもしれません。そしてメッセージテーマです。昨日はドラクエの日、今日5月28日は花火の日でもあるそうです。花火の思い出でも OK です。また今回特集する特殊詐欺被害についてのご自身の、ね、意見とか経験談での

でも OK です。番組へのメッセージは FM ふっかちゃんホームページにメッセージ投稿フォームがあります。番組名ウィークデーふっかモーニング木曜日にチェックを入れて投稿してください。皆さんからのメッセージお待ちしています。それでは最後までぜひお付き合いください。

ここからは深谷市の行政情報やイベント情報をお伝えする深谷シティフォメーションです。まずはじめに農業王国深谷マルシェのお知らせです。6月の牛乳月間、旬のトウモロコシをテーマに農業王国深谷マルシェモーモロコシフェアを開催します。旬のトウモロコシの販売はもちろん、各飲食出店者がトウモロコシを使用したメニューを提供しますので、合わせてお楽しみください。また農畜産関係店舗の商品、飲食関係のトウモロコシを使用した商品を2店舗以上から購入した方は、深谷産生乳を新鮮なまま低温殺菌して作られたふっかちゃん牛乳を先着200本まで50円引きで購入可能です。そしてふっかちゃん牛乳の瓶を返却すると100円のキャッシュバックもあります。ぜひご利用ください。開催日時は6月12日金曜日午前10時から午後1時30分まで。場所は深谷市役所ピロティおよび市民広場です。詳細は市のホームページまたは農業王国深谷の公式インスタグラム、公式フェイスブックをご覧ください。お問い合わせは農業振興課 048-577-3298 048-577-3298 までお問い合わせください。続いてリチウム蓄電池等定期回収のお知らせです。充電して使用する小型家電類にはリチウム、ニカド、ニッケルなどの充電式電池が使用されています。誤った捨て方をしてしまった場合、火災につながる危険がありますので、正しい分別にご協力ください。なお、ゴミ収集所には絶対に出さないようにお願いします。定期回収の日時は毎月第3水曜日午前8時30分から正午まで。場所は深谷市役所本庁舎市民ホール、岡部川本花園総合支所エントランスホール、深谷清掃センター資源物置場です。正しい捨て方や種類、その他詳細は市のホームページをご覧ください。お問い合わせは環境衛生課 048-578-7332 048-578-7332 までお問い合わせください。以上、深谷シティインフォメーションでした。ここでハウスナンバーをお送りします。5月28日は花火の日、花火にちなんだ曲をお送りします。まずはじめはミスターチルドレンで花火。

0: 刻は10時9分30秒になりました。続いてはニュースピックアップです。まずはじめに気象庁から新たな防災気象情報についてのニュースです。本日5月28日より新たな防災気象情報の運用が開始します。今までは河川氾濫、大雨、土砂災害、高潮に関する情報などはこれまで警戒レベルとの対応が複雑で分かりにくいものでした。今回の改善により避難情報の5段階の警戒レベルに対応し、避難の判断がしやすくなります。例えばこれまでの大雨警報はレベル3大雨警報という名称に変更、レベルの数字と一緒に情報が伝えられます。レベル4やレベル3の情報が発表された場合には大雨や洪水による災害の危険性がどこでどのくらい高まっているのかを地図上でリアルタイムに確認ができる気象庁の情報、キキクルや河川の水位情報などの情報を確認し、早めの避難を心がけてください。続いて TBS ニュースディグより春季生活闘争春闘のニュースです。日本経済団体連合会は今年の春闘をめぐる大手企業の集計結果を発表し、月給の引き上げ額の平均は19,964円で過去最高となりました。経団連が発表した春闘における大手企業の第1回回答集計によると、18業種103社の月給の引き上げ額の平均は昨年を622円上回り、比較が可能な1976年以降で過去最高です。また平均の賃上げ率は 5.46% で3年連続で 5% を超えました。物価高への対応を求める組合側と人手を確保したい経営側の考えが一致し、高水準の賃上げにつながった形です。経団連は賃上げの力強い勢いが今年も続き、さらなる定着に向けて着実に進展しているとしています。一方で中東情勢の影響はほぼ見られないとしています。おしまいにテレタマニュースより食の循環プロジェクトのニュースです。学校給食から出た余剰食品を地域の子ども食堂などに提供するプロジェクトが埼玉県北本市で始まりました。プロジェクトは埼玉リスナー銀行、県学校給食会、それに北本市社会福祉協議会が連携し、学校給食で仕入れた食材でやむを得ず余った食品を廃棄せずに地域の子ども食堂などに提供します。食品は主に賞味期限が迫った冷凍食品などで、埼玉リスナー銀行北本支店が保管場所を提供、食品は北本市内のおよそ10カ所の子ども食堂などに配布される予定です。以上、ここまではニュースピックアップをお伝えしました。
1: 寺田に行きたいか。
2: 機械工具、住宅設備機器などあらゆる機器の総合商社、株式会社テラダ。社内1階店舗プロラボテラダでは、働くあなたに最適なワークウェアをご提案。皆様のご来店を心よりお待ちしています。株式会社テラダは

0: 深谷一社風のいい会社を目指します。一緒に働く仲間大歓迎。
1: マイナンバーカード取扱い窓口がキララ上芝3階に4月からオープン。土日祝日や平日夜も空いてます。土日祝日9時から5時、平日9時から19時、第3土曜日とその翌日の日曜日はお休みです。お買い物ついでにぜひお越しください。詳しくは深谷市ホームページで。
2: キララ上芝で、マイナンバー。
3: 時刻は10時14分になりました。ここからは FM ふっかちゃん天気予報です。現在緑ヶ丘のスタジオから見える空は空一面雲が広がっています。それでは熊谷地方気象台が午前5時に発表した深谷市の天気予報をお送りします。本日の深谷市の天気は曇り、ところにより昼前から夕方は雨でしょう。明日の深谷市の天気は曇り、昼前から晴れ、ところにより朝までは霧が発生するでしょう。本日日中の最高気温は27度、明日朝の最低気温は22度、日中の最高気温は31度の予報です。続いて向こう1週間の天気予報です。今週末から来週初めにかけては晴れ時々曇りの日が続き、最高気温は明日以降30度以上と高めの予報が出ています。また現在台風6号も発生しています。来週以降は台風の動向にもご注意ください。湿度も高くジメジメとした日が続きますので、水分補給をしっかりとして熱中症には十分にお気をつけください。以上 FM ふっかちゃん天気予報でした。

ここからは埼玉県道路使用適正化協会深谷支部がお送りする深谷市道路情報です。このコーナーでは深谷市の交通規制情報など道路に関する情報をお伝えします。はじめに6月1日月曜日から30日火曜日までの期間で深谷市畑名町にある東方交差点付近の国道17号において排水工事のため夜間のみ片側交互通行規制が実施される場合があります。続いて道路使用許可申請事業者の皆様へお知らせします。申請許可はゆとりある申請をしましょう。道路使用許可の期間と条件を守りましょう。工事終了後は標識・表示などの安全施設も原状回復しましょう。近隣の住民に理解を得るようにしましょう。以上、埼玉県道路使用適正化協会深谷支部がお送りする深谷市道路情報でした。さあ、続いての曲です。本日は花火の日、花火にちなんだ曲をお送りしています。2曲目はバックナンバーで綿菓子。

時刻は10時20分になりました。ここからは知りたい話したい聞きたいのコーナーです。このコーナーはあなたの未来に本当に必要な保険をアシストする株式会社アシストの提供でお送りします。それでは元気よくタイトルコールいきましょう。知りたい聞きたい

0: さあウィークデーフカモーニング木曜日、木曜日は週替わりのパーソナリティです。本来ならば第4週木曜日担当は綾野さんですけれども、本日はお休みのため私マーガレットが代打にてお送りしております。さあここからですね、知りたい聞きたい話したいというコーナーでございますが、タイトル通りでございます。私が知りたい聞きたい話したいというそのままのコーナーでございます。さあここからですね、私の相棒でございますこちらの方に登場していただきましょうか。それでは自己紹介よろしくお願いいたします。
1: はい、皆さんおはようございます、アフロです、よろしくお願いします。
0: おじちゃんですよ。
1: あなたこのコーナーのタイトル最初間違えてたでしょ。
0: 嘘、
1: うん、知りたい話したい聞きたいって言ってましたよ。
0: あれそうそうでしたっけおじちゃん、はい、
1: 今多分そうツッコミが皆さん入ってますからね。
0: そうですか、すいません、はい、本当に慣れてないもので
1: 注意してくださいね。
0: すいませんね、はい、あやのさんの代打でございますから。
1: はいはい、
0: さあおじちゃん元気ないですけれども、
1: はい、まあいろいろありましてですね、
0: はい、
1: 元気はありません。
0: そうですね、いろいろありましたね。
1: いろいろありまして元気ありません、はい、詳しくは今週の土曜日をお聞きください。
0: そう、我々生放送しておりますから。
1: はい、
0: はい、じゃあまず今日はですね、まあ、最近ですねきっかけといたしまして、国際電話からの詐欺電話が急増していると、うん、ということで、うん、この、まあ、状況を皆さんにも知ってお届けしてお知っておいていただきたいと思って、ちょっとこのコーナーのね特集をしました。
1: はい、
0: はい、実はですね、
1: はい、
0: まあ、私のスマートフォンにも先日、
1: はい、
0: プラス〇〇っていう番号から始まる電話番号から着信があったんですよ。
1: はい
0: はい、まあ、電話にはねその時出なかったんですけども、一時期はねかなりの頻度でそれがかかってきたんですけども、ドキドキでございました。
1: なるほど、
0: はい、まあ、リスナーの皆さんもね、あそういえばそんな番号あったなという方いらっしゃるかなと思うんですよ。おじちゃんもありましたか。
1: はい、あるも何も出たからね
0: そうですよね、
1: そもそも私はその詐欺に引っかかってますからね、は
0: い、そうなんだ、だからお声掛けしたんですよおじちゃん、
1: うん、引っかかってるというか、まあ結果引っかかる手前でストップかかりましたけど、
0: まあ、気づけたってことですよね、うん、おじちゃん、
1: はい、そこまで行くのに4時間その人と喋ってましたから ね、はい、
0: まあ、いつぞやの我々の生放送の時かな、
1: うん、そうですね、
0: 話したと思うんですけれども、
1: うん、
0: そんなね、例えばだから誰でもそういうことがあり得るっていうことなんですよ、
1: うん、あり得ると思いますよ、
0: はい、なので、まあ

0: 一応ね、まあ、この大前提2プラスから始まるこの番号は実は国際電話番号ということなんですよ、
1: うんうん、
0: で一応ねプラス81という数字は日本のコードなんですって、
1: うん、
0: だプラスの次の番号は国番号ということです、
1: うん、
0: なので、まあ、それ以外のプラス例えばなんだろう875とかね1とかっていう番号は日本以外からかけられてきたっていう着信なので要注意でございます。
1: いや81でもダメですよ。
0: そう、わかる、そうなんですけども、81でももうちょっと怪しいなっていう。
1: そう、だからプラスいくつってきた場合にはまず出ちゃダメです。
0: はい、NG でございます、
1: はい、経験談として語ります。
0: 私もそうです。
1: プラス81とかプラスなんとかって出た瞬間にあこれやべえなって思ってください。
0: やべえでございますよ、
1: はいはい、
0: そして今この国際電話を使った特殊詐欺の被害が急増していると、
1: うん、
0: まあ、被害件数をね見るとですね令和5年、うん、3年前かな、
1: うん、
0: 約1万4000件、
1: うん、
0: そして翌年令和6年4万8000件約、
1: うん、
0: そして昨年約9万3000件でございますよ、
1: うん、
0: たった数年で6倍以上にその被害件数が膨れ上がってると。
1: なるほど、
0: 他人事ではございませんよ、おじちゃん。
1: そうですよね、
0: 噛みましたね、
1: うん、あなた以上に、あなたの方が噛んでますけどね、
0: タイトルも間違っちゃったしな、うん、すいませんってことですよね。でそのね被害の傾向を見ているとですね、まあ、固定電話の、まあ、やっぱ電話ですからまず2パターン、うん、固定電話かスマートフォンの詐欺被害の2択なんですけども、
1: うん、
0: で固定電話での詐欺被害は60から80代の方が多いそうです、
1: うん、
0: その警察の調べによるとね、
1: うん、
0: でスマートフォンへの詐欺被害はなんと20から30代の若い世代に多い、
1: うん、
0: そうなんですけども、
1: うん、
0: ただ若いから大丈夫なんてことはなくって近年は全ての年代で被害が出てますね。おじちゃんだってね。
1: そうですね、
0: 出ましたもんね、
1: まあ、被害になってはないですけどね、
0: はい、
1: あの途中で食い止めてますけど、
0: はい、その事例はあれですか、
1: まあ、後半で喋りましょうかね。
0: 前半の方がいいかもしれない。
1: そうですかうんとね、まあプラス81だったと思います僕の時はね。
0: あ、日本からのね、
1: はい、はい、で電話かかってきて、普段は出ないんです、普段は出ないんですけどたまたま出ちゃったんですよね、それ。
0: 仕事の電話かもしれないけどね。そう
1: で、かんで出た瞬間に言われたのは、神奈川県警ですから始まるんです、
0: うん、
1: で神奈川県警で、あなたの、まあ、口座が、特殊詐欺にやってますと、
0: うん、
1: というかあなたの口座がその特殊詐欺の対象になってるというような話なんですね、
0: うん、
1: でそれなのでこれから警察の方とつなぎますんで、
0: はい、
1: お時間よろしいですかというか始まるんです。
0: なんかもう実際にありそうな内容、
1: うん、
0: できてるもんね。
1: で警察の方に変わるんです今度、
0: はい、
1: で警察の人がああじゃねえこうじゃねえと言ってくるんですね、
0: はいはいはい、
1: で僕の場合はあなたの、まあ、インターネットバンクが、その詐欺の対象になってますと、
0: はい、
1: いやいや持ってませんけどからまた始まるんです、
0: うんうんうん、
1: で持ってないのになぜ私なんですかってなると、はい、あなたの名前になってますという話から。
0: もう個人情報がダダ漏れてると。
1: そういうことなんですね。
0: 怖いですね、うん、
1: でその言われたのは、はい、その今口座を作るには本人が、うん、あの受け取らないと、
0: はい、
1: そのカードも口座も作れませんよと。
0: まあ、本そうですよね、普通はそうだもんね。
1: サインをしなきゃダメ、はい、受け取りのサインをしないとダメですよというふうに言われたんですね、
0: うん、
1: じゃあのそれはあの、まあ、僕会社と自宅がありますんでどっちですかという話もして。
0: 怖い怖い怖い怖いですよ。
1: で僕のサインはちょっと人が真似できるようなサインの仕方じゃないですと。
0: 特殊ね、
1: うん、なのでそのサインを照合してもらえば僕じゃないって分かりますよ。
0: 筆跡鑑定みたいな感じですか、おじちゃん。
1: 言ってもいやあのそのサインは筆跡鑑定できないんですというふうに言うんです。
0: それはその相手の向こうがね、
1: 偽警察官がそういうふうに言うんです、
0: はいはいはい、
1: でいや仮にそうだとしてもっつって、うん、また僕のうんちくが始まりながら
0: 押し問答みたいな感じですね。おじちゃん
1: その警察と約2時間喋ると、
0: うん、
1: でもう疲れてきたなと思って、はい、そしたらじゃあ、あなたはもう対象になってるから、うん、出頭するかしないかなんですと。
0: 出頭レベルね、
1: する言われるわけです、
0: はい、
1: で出頭いや今僕ここにいるから出頭できませんと、
0: うんそうね、
1: うん、ってなると、その時に、じゃ

0: あ事情聴取は電話でもできますって話なんです。
1: そんなことあるかと思っちゃうけど、
0: ね、基本はこれないらしいので、はい、事情聴取はあの電話じゃできませんので、そこだけ確認していただきたいんですが、
1: はい、
0: でそれで事情聴取が始まってくるという話、うん、でその後にで最後にあなたのその罪が、いや罪ねえよって言ってるのに、あなたの罪がその出頭しなくてもいいと、逮捕しなくてもいいよというふうな判断をするのは検察官なんですと、うん、検察官が判断するんです、
1: 言葉巧み、
0: うん、で今その検察官来てますんでと、
1: はい、
0: 変わりますねって3人目が出てきます。
1: すでにもうね2人出てきたのに、
0: うんううん、さらに1人出てきて、はい、検察官にもまた同じ話をずっと繰り返しています。
1: うん、
0: で結果その検察官がしばらく待ってちょっと待ってくださいって言って、結果、まあ、今お金を振り込めば大丈夫ですみたいな話になるんです。
1: はい、
0: で近くに郵便局ありますかみたいな、いやねえですっていう、
1: うん
0: う
1: ん、
0: でそこでもう、あもうこいつもう途中から怪しいなと思ってはいるんですけど、
1: 3人目でね、
0: うん、3人目で怪しいなと思ってるんで、はい、だったら全部引き出してやろうと思って、はい、その後また2時間喋ってるんですよ。
1: スマホの充電大丈夫かなってところね。
0: で最後の切ったタイミングはもう充電が切れるんで、
1: はい、
0: あの切れちゃうかもしれませんがって言ってブチって切ったんです。
1: あ、まあ、切ることがね一番のまあ、対策というか、
0: でその後に近くの交番行ってこうなんですって全部説明して、はい、まあ、それ詐欺ですね、
1: はい、
0: で電源入れてもらっていいですかって言ったらすぐかかってきたんですよ。
1: 怖い怖い怖い怖い、
0: そうか、その電話から
1: 怖い怖い、
0: で僕はそのまま警察に出てもらって、
1: うん、
0: っていうような流れですね。
1: いやー実際にあるんですよ。そうでもこのおじちゃんでも
0: だからね、実際自分はな絶対被害にならないよって思ってる方もいっぱいいるかと思うんですが、いるいる、
1: はい、
0: いや本当いろんなね巧みな手法を使ってくるので、
1: はい、
0: あの本当引っかかると思います、
1: うん、
0: なのであの常にまず一番いいのはこのプラスいくつをの電話番号は出ないこと。
1: はい、そうです。
0: でなんか重要なものであったら留守番電話に入れてくれますから、うん、皆さん、
1: はい、
0: 折り返さないこと、
1: うん、
0: これがね重要だと思いますよ、
1: はい
0: はい、
1: 前半で終わっちゃうじゃん、まとまっちゃうじゃん、
0: だから後半喋ろうかって言ったんじゃん。
1: 大丈夫です、
0: はい
1: はい、ではまずここでこう一旦で一曲お送りして、後半はじゃあそんな被害を実際に防ぐためにはということで対策についてお話ししていきます。さあここでお送りする曲、電話ですからこちらの曲でいきましょう。フィンガー5で恋のダイヤル6700。

0: さあ、ウィークデーフッカモーニング木曜日、本日はですね、綾戸さんの代打、私マーガレットでお送りしております。さあ、ここまでの今お送りしているコーナーはですね、知りたい、聞きたい、話したいというコーナー。今回はですね、国際電話詐欺についてお送りしております。そして一緒にね、アフロおじちゃんも一緒にお送りしておりますから、まあ、前半ですね、どんな被害が多いのかということと、あとは実際にね、アフロおじちゃんがね、あった事例をね、お送りしてまいりました、
1: うん、
0: じゃあそんなね、後半はそんな国際電話の被害をどういうふうに防いだらいいのかということで、
1: もう出ないこと
0: それはもう一番だけどさ、
1: で電話で出ないこと、
0: そう、わかるよ、
1: うん、
0: で、ね、警察庁が公式に出している情報なんですけれども、
1: うん、
0: まず固定電話をお使いの方は国際電話の発着信を無料で休止することができます、
1: うん、
0: でプラススマートフォンをお使いの方は、まあ、各キャリアの着信拒否サービスや電話着信規制アプリを見直すことが大事っていうふうにはあるんですけれども、でこの、ね、固定電話も電話1本もしくはウェブからの申し込みが可能なので、ぜひご検討してください、まあ、最後にそれはまたお伝えします。そんなさってなんかよくわかんないよって方は特におすすめなんですけども、その警察庁が推奨している公式詐欺対策アプリというものが2つあります。おじちゃん、
1: はい、
0: 今資料をね、おじちゃんの 手元に置いてありますけども、
1: うん、
0: 1個目が、うん、NTT タウンページさんが提供している詐欺対策というアプリ、
1: うん、
0: これはですね、詐欺電話ブロックに特化したこちら完全に無料のアプリでございます、
1: うん、
0: そして2つ目、ウイルスバスターで有名なトレンドマイクロさんが提供している詐欺バスターライト、こちらも無料です、
1: うん、
0: 両方とも Android、iOS 対応でございます、
1: うん、
0: こちらマーガレット両方インストールしました。でインストール後にまだね、その実際に着信はかかってきてないんですけれども、過去に起こったその着信かは調べてみたら、要注意番号の可能性ありという表示が出るんですよ、おじちゃん、
1: うん、
0: なのでちょっとゾッとしました、
1: うん、いやでも入れといた方がいいと思いますね。僕はね、これじゃなくて違う番号入れてるんです、アプリ入れてるんですけど、はい、それはね、例えばあの会社からとかって電話かかることあるじゃないですか、例えばじゃあ、
0: はい、
1: なんだろうな、うちで言えば水道が壊れちゃって、
0: うん、
1: でその水道業者さんから電話が来るよとか、でその電話番号って登録してないよねとか、
0: うんうんうん、
1: そういうのって多々あるかと思うんですけど、
0: はい、
1: まあ、携帯の場合はそれをね、登録してなくても登録表示してくれるアプリがあるんです、
0: うん、まあ、いろんなねありますよね。
1: そうだ、あの例えば会社とかそういうとこ、事務所とかそういうとこの有名なとこであれば、
0: はい、
1: あの別に携帯の中で登録しなくてもその電話からかかってくればここですよというふうな、ん、あの名前表示してくれるアプリもあるので、
0: そういろんなのがありますね今ね、
1: う
0: ん、
1: そういうのを、ね、入れてもらうとあの安心かなというふうに思いますね、
0: は
1: い、
0: ただ注意点として、すでにその、ね、今おじちゃんが言ったように別のウイルス対策アプリを使っている方はもしかしたら干渉してしまう場合があると、
1: うん、
0: なので、まあ、使いやすい方を選んで使ってみてくださいって感じで、
1: うん、
0: 深谷警察署の生活安全課の方がおっしゃってました、
1: うん、基本的にはね、やっぱりね、今ねこういうアプリとかウイルスバスターとか、
0: はい、
1: まあ、そういうのはね必ず必須ですね。
0: 必須でございます。
1: 本当にね、ちょっと値段が高いからとかって思うかもしれないですけど、うん、はい、その値段をケチった結果の

0: 被害額っていうのは相当なものになってしまうので、まあ無料のものですから、
1: はい、
0: できればねこういうのを入れてもらってやっぱり自分で対策していくっていうのが必要かなというふうに考えてますよ。
1: 警察庁が推奨しています。なので公式でございますよ、
0: うん、
1: 詐欺対策、
0: まあまあ、1万ひなだからプラスいくつは出ないってこと。
1: プラス以外でもなんかありますよね、普通に08いくつとか、
0: う
1: ん、
0: でも大体は今回国際電話だから。
1: ああ、おじさんの時もですか。
0: そう、俺の時も、はい、その神奈川県警なのに、うん、なぜかプラス81で来るから、
1: はい、たまにあの、まあ、大阪県警ですっていう場
0: 合だからね、あの大体はね一回もしねその時に、ね、警察官に言われたのは、
1: はいはいはい、
0: 話をしてて、もしその神奈川県警ですとか埼玉県警ですとかっていう風な電話がかかってきた時に、うんうん、担当者の名前を確認してくれと。
1: あ、その警察署のね、
0: うん、でちょっと今電話ができないから、
1: はい、
0: あの折り返しその人に電話しますっていう風にしてくれと、
1: うん、
0: で、そうすればもし本当に神奈川県警に電話して、その担当者という風に言ってくれれば、
1: うん、
0: あの本当にいるかどうかも分かるし、あのその人に電話をしたかどうかも分かるんだって。
1: 履歴ってことね。
0: そうだからまずはあのその場でずっと喋らずに一旦切ること、もし出ちゃった場合は、
1: うん、はい、
0: で名前を聞くこと、
1: うん、
0: これが重要だよっていうふうに優しく言ってもらいました。
1: ちょっと自分の名前を言われるとびっくりしますもんね。
0: そうそうそうそう、
1: 警察自分の名前みたいなね、うん、
0: で詐欺っていう、詐欺にあなたが使われてますよみたいなことになるとね、
1: はい、
0: うん、
1: 怖い怖い、
0: うん、ただ俺はもう理論尽くしでずっと攻めていてこいつめんどくせえなってずっと思ってんだろうなと思ってた。
1: こっちはもうめんど、もうそう、めんどくせえよ
0: もうこのその仕組みだととか、
1: はい、
0: 論理的に考えるとおかしいですよね。
1: データ理数系
0: っていう風な、はい、説明をずっとしてあげたからね。
1: はい、
0: はい、そういう感じです、
1: ね。まあ、ダウンロード利用料ともに無料なんですけども、通信料はかかっちゃいますので、うん、そこはご了承ください。
0: うん、で、本当に自分の対策だと思いますよ。
1: そう、うん、もっと詳しく知りたい方は、まあ、スマートフォンやパソコンの検索画面でひらがなで民とめと検索してください。
0: うん、
1: ひらがなで民とめです。
0: うん、
1: この例はね、みんなで止めよう国際電話詐欺の略、
0: うん、
1: 固定電話の先ほどね私が言った休止て、あの迷惑電話、国際電話の休止手続きや詐欺対策アプリの情報が確認ができると、
0: うん、
1: そしてこれ大事、
0: うん、
1: 何か不安なことや困りごとがあれば深谷警察署にご相談ください、うん、親身になって相談、あの受けてもらいます、
0: うん、あの携帯よりも固定電話の方が、ね、重要かもしれない。
1: 怖い、そうだね、
0: うん、固定電話で、ね、番号出ない場合もあるから、
1: ナンバーディスプレイね。
0: そうだから、あの固定電話の場合はこれも無料なんだから、はい、あの即入れた方がいいです。
1: はい、
0: はい、
1: なのでミント目で検索してください。また電話以外の防犯対策として、うん、深谷市には65歳以上の高齢者の方へ住宅等の防犯対策補助金制度もありますので、ぜひねそちらもちょっとご覧になってみてください、
0: はい、
1: 詳細は、まあ、市のホームページか自治振興課までお問い合わせください。さあ今回ですね、詐欺被害を防ぐためには、うん、犯人から電話を直接受けないことが何よりも大事、
0: うん、
1: これ名言です、格言です、
0: うん
1: うん、電話に出るなと、
0: うん、
1: ぜひ、まあ、もしかちょっと不安な方は、まあ、今回したね、アプリとかひらがなでミント目と検索して国際電話の詐欺を未然に防ぎましょう。皆さんで、カミカミやん、
0: どうしたどうした
1: カミカミだよおじちゃんは、ここまでで、
0: はい、
1: 公務のためご退出となります。
0: はい、ありがとうございました。
1: はい、以上知りたい聞きたい話したいのコーナーでした。
2: あなたの人生にアシスト、
3: あなたの財産にアシスト、
4: あなたの健康にアシスト、
5: あなたの車にアシスト、
6: あなたの夢にアシスト。
4: 株式会社アシストは本当に必要な保険を提案します。信頼され愛される会社へ、あなたの明日にアシスト。
1: このコーナーはあなたの未来に本当に必要な保険をアシストする株式会社アシストの提供でお送りしました。

た今お届けしている曲、世界の終わりでスターライトパレードでした。時刻は10時45分30秒になりました。ウィークデーふっかモーニング、木曜日は週替わりのパーソナリティでお送りしています。本来であれば第4週綾野さんの担当ですが、本日はお休みで代打で毎週土曜日午後7時から生放送、アフロ&マーガレットの土曜の夜はこんな感じのバラエティ番組を担当している私マーギャリンが担当しています。ここでまずはじめに FM ふっかちゃんからのお知らせです。ボランティアスタッフ募集のお知らせです。ラジオを通して深谷市を元気にしてくれるボランティアスタッフ募集しています。やったことがない、初めてで不安、問題ありません。必要なものはやる気と元気です。説明会を実施した後研修を行いますので安心してご参加ください。詳細は FM ふっかちゃんのホームページをご覧ください。私たちと一緒にラジオを通して深谷を元気にしていきましょう。ボランティアスタッフ募集のお知らせでした。さあ、というわけでですね、先ほど国際電話詐欺の話題でちょっと取り上げましたけれども、ぜひ本当に今多いですから、ひらがなでミントメと検索して国際電話のね詐欺をねぜひ未然に防いでもらいたいです。皆さん、さあ、ま、本日はですねメッセージいっぱいいただいております。ありがとうございます。今日はですね5月28日花火の日ということで、1733年隅田川の両国橋付近で花火が打ち上げられたことから花火の日と言われるようになったそうです。まあ、そんな花火にちなんだ思い出の話でも大丈夫ですし、先ほどお送りした国際電話詐欺というかね、詐欺のお話でも大丈夫でございます。そんなメッセージを皆さんから募集しておりました。それではご紹介していきましょう。まずはですね、ふっかにわさん、ありがとうございます。こんにちは。ソロで回す生放送おつねぎ様です。多分ね初めてだと思うんですよね、ふっかにわさん、私ソロで回す生放送。いやでも本当ねぎらいありがとうございます。ドラクエの話は別のところでするとして、詐欺電話多くなってますよね。最近留守番電話に残っていたものだと、日本郵便を名乗り自動音声で配送関係の電話がありました。留守電にも残すんだ。荷物に問題があって配送停止中なので、ガイダンスに沿って丸番を押すみたいな感じで、発信先はプラスから始まる国際電話でした。これも国際電話か。日本郵便でも不審電話として注意喚起している詐欺電話です。そもそも荷物を送っていないし、受け取る側だったとしても

まずは出した方に確認を取るとは思います。不安を煽り焦らせて情報を騙し取ろうとする電話は嫌なものですといただきました。これ怖いっすね。なんかその詐欺の電話って留守番電話になんか残さないのかなと思ったんですけども。

0: さん、ありがとうございます。ドラクエの話は今週土曜日でお楽しみください。続いてはラジオネーム夢見る赤りんごさんからです。ありがとうございます。3年前、こちらはですね、花火の思い出のメールですね。3年前地元川本で行われる花火大会へ初めて行きました。場所を取るには少し出遅れた時間に向かい、シートとシートの隙間に体を折りたたんで恐縮しながらの観戦。打ち上げをされる河川敷が見える場所、花火は真上に上がり、パラパラ落ちてくる火の粉にハラハラドキドキしながら臨場感たっぷりの鑑賞でした。そんなダイナミックで華やかな花火は本当に素敵でしたが、私は河川敷で花火を打ち上げる職人さんたちに目が釘付け。忙しく走り回り、次々と花火を上げて、その度に上がる歓声、本当にかっこよかったです。自分ご自身の仕事もそうでありたいと夜空に誓った夜でした。これは深谷の花火大会ですかね、地元川本ってことなんで。これね、あの職人さん本当すごいですよね。私も一回だけね見たことあるんですよ、職人さんが近くに。怖いんですけど、やっぱ真下から見る花火って、その遠くから見る花火と違って、だから別にそのドキドキ感、臨場感、本当にその赤りんごさんおっしゃったように違うんですよね。あの火の粉怖いですけどね、本当に。なのでこれもやっぱおすすめ、見るの本当に。でそんなね、今年もね、毎年深谷市でもね花火大会あるんですけども、荒川河川敷で約4000発、例年だとね8月の第1週日曜日の開催なんですけども、まだ開催の決定は出てないので、ぜひ続報をお待ちくださいね。私の仕事もかっこいい、そうでありたいとね、わかりますよ赤りんごさん、ありがとうございました。続いてはめんめんさんですね、ありがとうございます。こんにちは。最近の詐欺は巧妙みたいですね。そうなんですよ、我が家は24時間留守番電話にしていますが、録音メッセージには利用料金の確認が取れていないとか、あと2時間後に利用できなくなるとか、裁判所からのハガキとかなどなど、気をつけないといけないですねといただきました。なんか詐欺が最近本当にブラッシュアップっていうか、アップデートされてどんどん新しくなっていくんですよね。でその度にやっぱ警察の方も対策とかをして、まあ、今回で言うとね、国際電話詐欺、民止めっていうようにね、いろいろ出してるんですけども、あんまりこれまだ知られてないんで、ぜひ今日この放送で知った方は確認していただきたいなと思うんですけどもね。そうなんですよ、利用料金の確認が取れていないとか、自分にちょっと関係あるんじゃないかなとかっていう、そのね内容とか、やっぱり録音メッセージってやっぱあるんですねと思って、私ちょっと録音メッセージまでは詐欺被害のあれにはまだ会ったことないんですけれども、怖い、とにかく電話に出るなってことですね。気をつけましょう。めんめんさん、ありがとうございます。そしてまだいけるかな、ラジオネームなりちゃんさん、ありがとうございます。マーガレットさん、アフロさん、おはようございます。おじいちゃんは公務のため退出しましたよ。今日はアフロ&マーガレットの木曜の朝はこんな感じを楽しく聞かせていただいてます。2人のトークを午前で聞くのはいつ以来だろう。いつ以来かな。今日の札幌は曇りの20度、過ごしやすい暑さです。あと3日で5月も終わりですね。今年も早く感じています。早いよね、もうあと3日かと思って。でもね、そんななりちゃんね、その3日、いやあと、まあ、数日か、競馬のあれがありますからね、ぜひマーガレット頑張りますから、お互い頑張りましょう。なりちゃん、ありがとうございます。このあとあと1個メール、番組案内の時にちょっと紹介できると思いますので、ご紹介させていただきます。以上、おひえむふかちゃんのお知らせとメッセージの紹介でした。
1: ララララララ、深谷にコミュニティ FM あるある、 FMふっかちゃん。
0: 時刻は10時53分30分になりました。ここからですね、飲み物で乾杯をして心をつなぐハッピーティータイムのコーナーです。ラジオの前の皆さんもこの時間を使って一緒に私とで乾杯しましょう。さあ、飲み物準備 準備

0: 皆さんお願いいたします。私の今日のドリンク、いつもはねエナジードリンク飲んでるんですけども、今日はですね昨日のふっか55水曜日担当の島野美智子さんからのおすすわけ、水出しタイプの冷たい緑茶用意しました。なので皆さん一緒に急いで乾杯しなきゃ。いきますよ、せーの、乾杯。やべやべ、 こぼれた。はい、お待たせしました。ラジオを通して心をつなぐハッピーティータイムのコーナーでした。皆さん喉を潤してぜひ午後も頑張ってください。
1: 託せる、頼れる、助かる、税務労務の寺山事務所、企業の元気を応援します。国道17号東方交差点すぐ近く、レンガのビルが目印です。託せる、頼れる、助かる、寺山事務所。
2: 久保田工業株式会社、私たちは民間の新築外工、リフォーム外工、駐車場のアスファルト舗装で数多くの実績を誇っています。さらに当社ならではの技術で古く汚れたコンクリートを見違えるほどきれいによみがえらせます。土木工事のことなら久保田工業まで。お電話は 048-571-3951 まで。
0: 時刻は10時55分、まもなく56分になるところです。この後の FM ふっかちゃんオリジナル番組の案内です。この後11時からは名前で応援生エール、今日は収録放送です。お昼12時からは深谷青年会議所プレゼンツ、町の魅力と希望を届けよう。午後1時45分からはグッドボディに近道はなし、午後2時から生放送ふっか55、担当は伊藤真希さん。4時55分からは深谷防災インフォメーション、6時からは川野田のふっかいい話、6時30分からは西田理沙の心の演歌、そして午後7時からはトーク&トーク、和トーク、今井深谷市議と福島税理士事務所の福島税理士と私マーガリンがお送りしております。今回ナフサの話お送りしておりますので、ぜひお楽しみください。そして午後8時からはロックオンレディオ、そして今週土曜日夜7時からはアフランドマーガレットの土曜の夜はこんな感じも生放送お送りしますので、お楽しみください。そして1通メール、ミルクママさんからいただきました。先日クレジットカードの支払い通知メールで詐欺被害に遭うところでした。でいつもならですねメールで利用額届くんですけども、違和感があったそうです。でその利用したお店とかがいつも表示されるのに表示されないで、利用者に自分のご自身の名前があったそうです。怪しすぎるということで調べたら詐欺メールでした。自分の違和感信じてよかったですといただきました。ありがとうございますね。本当にちょっとでも怪しかったらもう何もスルーするっていうのが大事ですね。ミルクママさんありがとうございます。さあ1時間にあたってお送りしてきましたウィークデーふっかモーニング、木曜日まもなくエンディングのお時間となりました。本日はですねあやさんのがお休みのため代打マーギャリーにてお送りしました。そして深谷市から今スタジオから見える深谷市の天気ですけれども、雲がね曇りなんですけども、ちょっと日も出つつでも曇りっていうところだ。ね、湿度もジメジメとしてね暑いですから、本当ぜひ水分補給皆さん忘れずによろしくお願いいたします。そして台風情報も出ておりますので、皆さん本当に台風情報の動向に気をつけて正しい週末をお過ごしください。それではお時間となります。本日の担当は私マーガレットでした。この後も引き続き FM ふっかちゃんをどうぞお楽しみください。

0: 園生エール、私足立充が深谷市内で頑張っているお店の方をゲストに招き、店名を鑑定していきます。日本語一音一音の意味を通して使命から使命を紐解く。リスナーさんからのお便りをもとに名前をその場で鑑定するコーナーもあります。お便りお待ちしております。
1: 車の硬い乗り心地、路面からの強い突き上げ、こんなものかなと思っていませんか？その悩みお手頃価格で解決できるんです。純正ショックアブソーバーのオイルを入れ替える画期的な特許技術ネオチューンは、口コミだけで4万セット以上の実績、愛車の乗り心地が格段に良くなり、長距離運転が楽になります。もちろん車検も問題なし。詳しくはマルトクネオチューンで検索。
2: マルトク商会が午前11時をお知らせします。

0: テル。
1: さあ2026年5月28日木曜日、時刻は午前11時を回りました。ここからのお時間は生エレ応援生エール、通常であれば生放送にてお届けしている番組でございますが、本日は事前収録した音声を1時間お届けいたします。お相手はシンガーソングライターであり名前の鑑定士の一面も持つ私、足立満が務めます。本日も1時間どうぞよろしくお願いします。名前で応援生エール、この番組は国際保険サポートの提供でお送りします。そして今お聞きいただいております FM ふっかちゃんは深谷市内 88.5MHz にてお聞きいただいているほか、この放送はリスラジという無料アプリにて日本全国に放送が届いております。本日は生放送ではございませんので、現在この時刻の深谷市緑ヶ丘のスタジオの様子を皆様にお伝えすることはできないのですが、深谷市の皆様、そしてリスラジでお聞きの全国の皆様、本日天気はいかがでしょうか。本日も心地よい一日をどうぞお過ごしください。さあ名前で応援生エール、この番組は深谷市内で頑張ってらっしゃる人やお店にスポットを当てまして、名前のことを使命とも言いますが、使命の中には命を使うと書くミッションの使命が隠れているんですよと、それを日本語50音の一音一音の音の意味を通して鑑定しながら素敵にご紹介していくという番組でございます。先週のゲストはですね、リトリートキャラバン合同会社の池田豊則さんをですね、お招きしてトークをお届けしましたが、いや非常に盛り上がりました。はい、熱いトークがですね、聞けた回になったんですけれども、そのご紹介をしてくださったのは4月にご出演いただいた角田真理さんでございまして、そこからのご紹介でですね、本日のゲストもお迎えする形となっております。本日のゲストはですね、心の翻訳家、魂の表現者、歌い人として活動されております中村ゆきさんをゲストにお招きしてお届けいたします。はい、某有名人にですね、すごく似ている方というのが僕が最初にお会いした時の第一印象なんですけれども、まあ、ラジオではちょっとねそのあたりは伝わらないかもしれませんけれども、実は音楽つながりということで、すごくね親近感を持ちながらトークをさせていただきました。でゆきさんのですね、インスタグラムなどにはこのようなプロフィールが書いております。壮絶な闇を生き抜いてここへ、記憶を溶かし命を灯す、心の奥の沈黙をほどく表現者ということでね、ここにあるようにですね、本当に壮絶な体験を通してね、今活動してらっしゃる方なんですけれども、まあ、ラジオの電波ではですねお伝えしにくい部分もね含んだぐらいディープな内容になっておりますので、なんかそこの部分よりもですね、それを乗り越えた先に今どんなことを感じていて、どんなことを皆さんにね分け合っているのかと、そこにフォーカスをしてねトークを組み立てておりますので、ぜひそのあたりですね、本当に今日も深い内容になったなと思っておりますので、最後まで楽しんでお聞きください。番組では皆様からのメッセージやリクエストを募集しております。メッセージの送り方はご案内いたしましょう。はじめに FM ふっかちゃんの公式ホームページからはホームページのメッセージ&リクエスト欄にお越しいただきまして、番組名名前で応援生エールをご選択の上、個人

情報保護方針に同意して送信をお願いいたします。続きまして E メールの場合は次に申し上げるメールアドレスまでお願いします。メッセージ885@fukaya-fm.com スペルを申し上げますと message885@fukaya-fm.com となります。皆様からのメッセージお待ちしております。さあそれでは本日の1曲目に参りましょう。この番組いつも1曲目には名前に関係する曲をお届けしておりますが、この中村ゆきさんが歌い人ということで、実は過去にですねバンド活動をされていた時にオリジナルソングもねやっていたということで、月の魚というバンドのね音源を本日1曲目に流したいと思います。月の魚の代表曲で月の魚。

0: お聞きいただいたのは月の魚で月の魚でした。
1: 人生や会社経営にはさまざまな危険が潜んでいますよね。このようなリスクからお客様を守るためにリスク診断を行い、それぞれに合った適正な保険を提供します。万が一の時には示談交渉を最大の得意分野とする保険代理店の国際保険サポート。国際保険サポートは FM ふっかちゃんとともに皆さんの隣にいつもいます。
2: バーディーまさしとちえここの FM ふっかゴルフ。
3: 今さら聞けないゴルフマナーや意外と知らないルールを初級者ちえここの視点から

0: ングルプレイヤーバーディーマサシの世界観に切り込んでいきます。放送は金曜夜9時30分から、再放送は日曜朝9時30分からと月曜朝11時からです。
1: 三度の飯よりゴルフが好きだ。
2: はい、それではここからは一つ目のコーナー、名前の由来教えてのコーナーです。ゲストの方の名前の由来から始まり、その人となりに迫っていくコーナーですが、途中私足立満が名前氏名から命を使うと書くミッションの氏名を鑑定させていただくというのが特徴のコーナーとなっております。本日のゲストはですね、心の翻訳家、そして魂の表現者、歌い人の中村ゆきさんをお招きしておりますので、ゆきさんの名前の由来からその人となりに迫っていきたいと思います。それでは改めてご紹介いたしましょう。中村ゆきさん、今日はどうぞよろしくお願いします。
3: はい、よろしくお願いいたします。
2: はい、ということでよろしくお願いします。
3: はい、
2: ゆきさんはね、実は今日お会いするのがまだ3回目ということでね、
3: はい、
2: 出会いたてほやほやといった感じでございますけれども、はい、はい、まあご縁としましてはですね、先月この名前にご出演いただいた笑顔の根っこプロジェクト代表の角田真理さんね、はい、仲良しでいらっしゃって、
3: はい、
2: 誰かいい人いませんかと言ったら、もうユッキーがいいと思いますということでね、はい、ご推薦がありましての、
3: はい、
2: 今日のご出演ということで、
3: はい、
2: でもね、その前にアメージングカレッジというね、まあ、こちら町山さんとかもね昨年ゲストに来てくれてるんですけれども、まあ、そこで行われた交流会、夢酒場というので、ご一緒させていただいて、まあ、私の第一印象としてはめっちゃ山口智子に似てる人がいるぞ
3: よく言われます
2: よく言われますよね、
3: はいはい、
2: まあ、これねラジオなんでね、リスナーの人に伝えられないのが恐縮なんですけれども、はい、言われますよね、絶対ね、
3: すごくよく言われます、
2: めちゃめちゃ似てる、はい、と思いましてね、はい、まあ、そんなことがご縁となって今日のご出演になったということですが、はい、ゆきさん、こういったラジオにご出演するのとかはご経験はおありですか？
3: そうですね、かなり20年以上前ですけれども、うん、FM ラジオに、うん、レギュラーで少しだけやらせてもらっていたことがあって、
2: はい、はい、
3: じゃあなんか久しぶりです
2: 久しぶりな感じということでね、はい、楽しんでいただければと思いますけれども、はい、はい、まあ、名前の番組でございますので、中村ゆきさん、こうゆきというお名前は漢字はどのように書かれるんですか？
3: はい、まあ、中村普通の中に村ですけども、はい、ゆきは人偏に右と書いて、はい、ゆうと、まあ、呼ぶ、
2: ああ、ゆうっていう感じですね、
3: は
2: い、
3: まあ、木は糸辺に己、一世紀二世紀の、うん、まあ、のりとかっていう風に読んだりする、
2: はい、
3: 木で、それで雪です、はい、
2: 名前の由来とか聞かれたことあります？
3: 実際に聞いたことはないんですけど、うん、おじがつけてくれたっていうことは聞いていて、うん、で自分なりに本当に去年ぐらいに、
2: はい、
3: 自分のこの名前の漢字ってなんだろうって初めて調べてみたんですね、
2: はい、
3: それでなんとなくおしっくりくるなっていう、うん、でその3年ぐらい前に本名で活動し始めたんですけど、
2: はいはいはい、
3: なので、あ、なんかこう準備ができたから本名で活動できるようになったのかなって思ったのは、うん、あの覚えてますね、はい、
2: へえ、はい、子供の頃はどんなお子さんでしたか？
3: ですね、人見知りで、うん、もう本当に主張できない人間です
2: 、ね、そうなんですね、今歌い人とか心の翻訳家とかね、はい、魂の表現者っていうのとはだいぶ印象違いますけど、はい、昔はそういう感じだったんですね。
3: はい、
2: はい、はい、じゃあなんか外で遊ぶのと自分一人で家で遊ぶとかで言うとどうですか？インドア派だったのかアウトドア派だったのか。
3: ですね、小学生の頃は本当にあの村で子供の数自体がそもそも少なくて、私が例えば6年生の時には全校生徒で20人いないぐらいっていう村だったので。
2: 何県ですか？
3: 福島県です。
2: あ、福島県なんですね。
3: はい、なので、あの、まあ、近所のお友達といっても本当にいつも決まった1人2人3人っていう、
2: はいはいはい、
3: あのお友達女の子とお家で遊んだり、うん、まあ、たまにこう子供の頃は、まあ、みんなで鬼ごっこしたりっていうのに参加したりっていうのはあったんですけど、自分からこう何やりたいとかっていうんじゃなくて、ただただみんなでやるよって言われたところにこう参加するっていうような感じの子供でした、
2: ね、そんな感じだったんですね、はいはい、ご兄弟とかいらっしゃるんですか？
3: 一つ上の兄が、うん、 います、うん、はい、
2: じゃあ年子ってことで。
3: そうですね、はいはい、
2: 結構喧嘩とかしましたか？
3: 低学年の頃はしていた記憶はあるんですけど、うん、どちらかというとお兄ちゃん大好きで、お兄ちゃんに頼っ

0: って、はいはい、人見知りなので、うんうんうん、いつもお兄ちゃんの後ろに隠れてたっていう印象があります。
1: なるほどですね、はい、ちなみに学生時代にこれに打ち込んだぞみたいなのとかありますか？
0: あまりないんですけど、うん、ただあの小学校高学年から、うん、中学生まで民謡を習わせてもらったの で、うん、
1: 民謡ですね、
0: その民謡はすごく歌う喜びを知ったのがそこだったりするので、打ち込んでいたかっていうとわからないんですけど、うん、こういろんな人が習い事をしている中で、うんうんうん、たまおばあちゃんの知り合いが民謡の先生だったので、はい、民謡ならいいよと言われてとりあえず何でもよかったんですけど習いたくて、ね、はいはいはい、で始めたのが民謡だったんですけど、うん、才能あるねって言われて調子に乗って
1: 育て方うまいですね
0: 調子に乗って楽しくあの歌ってました。あと和服を着れるのが、お着物を着れるのがやっぱり嬉しくて、
1: なるほどね、
0: なのでその大会の時とかこう、うん、和服を着せてもらえるのが嬉しくて、うん、あのもうそのためにやってたのかなっていうところはありますね、はい、
1: なるほど ね、まあ、ね、実はインスタとかで歌声配信されてますけれども、うん、かなりソウルフルな、
0: はい
1: ね、
0: はい、
1: 腹の奥底からこう出てくるような、はい、多分それは民謡とかの基礎がねちょっと生きてるんじゃないかなとは思いましたね。
0: うそうですね、はい、
1: うん、なるほど、はい、その音楽歴としてはじゃあその民謡からやって、うん、どんな風にこう音楽とは付き合っていくんですか？
0: はい、民謡自体はもう本当に中学校高校の時はもうやってなかったと思うんですけど、ちょっと定かではないんですけど、うん、そこから特にあの音楽はただだこう、うん、好きだけれども自分がやるっていうよりは、うん、はい、高校生とかあのコピーバンドとかよくやってる人がいて、ね、その人たちのライブをこっそり見に行くっていう
1: ここもやっぱりちょっとこっそり、
0: そう後ろの方 で、ね、あの 見てるだけなんですけど、でいとこがかなりこうイケメンな方でバンドをやっていて、はい、そのバンドを見に行くのがすごく好きだったりしていて、
1: なるほど、
0: でも密かに私もああいう風に歌えたらなってはずっとどっか思ってました、ね、
1: じゃあステージでスポットライトを浴びてる姿を見て、はい、内心ちょっと私もあっちの世界、はい、行ってみたいなみたいなのはあったってことなんですね、はいはい、で人生で初めてステージに立ったのは何歳でどんなタイミングだったんですか？
0: 音楽そのバンドとしてステージに立ったのは、うん、多分2003年なのでかなり前なんですけど、うん、はい、23歳だったと思うんですけども、うん、よく見に行っていた、うん、バンドの、方がお付き合いすることになって、
1: はい、ほいほいほい、
0: はい、でその方はちょうどそのバンドがもう解散するっていう時だったのでフリーだったんですね。
1: なるほど。
0: でも私もいつかバンドをやってみたいっていうふうに思ってたので、あのメンバーサイトに登録してメンバーを見つけて、で見つかってからその恋人に、はい、私バンドやろうと思うって話したんですよ、うんうんうん、
1: はい、
0: そしたら誰とって言われて、いや、うん、メンバーサイトで見つけてって言って、うんうん、なんで俺とやんないのって言われてあのそもそもその憧れてた人だったのでお付き合いしたの、はいはい、その人とバンドができるなんて思ってなかったから、
1: なるほど、
0: だからそれを聞いて、うん、いいのってなって、うんうんうん、そのせっかく見つけたメンバーさんにごめんなさいして
1: まだ音合わせする前にごめんなさい、
0: もう会う前にもう本当にで、あのじゃあよろしくお願いしますって言って、うん、あの本当に2人で少し声を出すところから始めて、であの結成しようってなったのはそれから数ヶ月後なんですけど、うん、もうさっさとライブやろうってなって、うん、1、2ヶ月ぐらいで多分5曲完成してステージに立つっていうことになったんですけど、はい、すごい緊張したの覚
1: えますねえ、だからその人の後ろについていた幼少期から比べると、うん、ね、トントン拍子に思わぬ形でステージに立つ夢が叶ってしまって、
0: はい、そうですね、びっくりしかもあのボーカルだけじゃなくて、はい、ドラムがなかなか見つからなかったんですよ、
1: はい、
0: でそこであのベースの男の子が、はい、あの遊びでアフリカのジャンベっていう、
1: ジャンベですね、
0: を持ってきたんですよ、
1: はいはいはい、
0: これ使おうぜって言われたんだけど、みんな楽器やってるから、うん、あ手が空いてるの私しかいなくて
1: ボーカルジャン&ジャンベ、
0: そうなんですよ、いいんじゃないジャンベボーカル新しいって言われて、
1: 新しい初めて聞いた、
0: そうなんですよ、で、ジャンベボーカルっていうスタイルで初ステージ、
1: 初がそれだったんですか、
0: そうなんです
1: なかなかユニークな、
0: 本当にすごい、もうあの全部の関節が青技になるぐらい練習をして歌いながら叩かなきゃっていうので大変だったんですけど、まあ、結構あの楽しく初ライブ、うん、緊張したけど楽しくできて、うん、もうお客さんとかほとんどいなかったけど、それでもなんかやれたことが嬉しく

0: て、うん、そうですね、すごい覚えてます、鮮明に。
1: なるほどですね、はい、いやそれはなかなかユニークな話だなと思いますけどね、はいはい、ずっと歌の活動は続いていったんですか。
0: 月の魚というバンドをやったのだったんですけども、その時のバンド、それが大体8年ぐらい、うん、活動して活動休止で、もういよいよもうみんながやべよっていう風になって、うん、そこから結婚したりとかいろいろその間はもう全然音楽に触れることなくというか、はい、まあ、見に行くことはあっても仲間のライブを行く、うん、自分がやるっていうことはほとんどなくて、うんうん、そうですね、その後にまた子育てが落ち着いてからやりたいなと思って今活動し始めてるって感じですね、
1: うん、なるほどですね、はい、はい、ありがとうございます。でね、まあ、その活動の根底にね、いろいろなものがあるっていうのはちょっとね、はい、ここから伺っていこうとは思うんですけれども、はい、まあ、名前の番組ですから、はい、ちょっとここでね鑑定をさせていただこうかなと思います、はい、ゆきさんの湯はですね、はい、いくつか意味あるんですけれども、はい、まず一つ目にですね、お湯の湯なんですね、はい、うん、でお湯って何かっていうと、昔から日本人は心と体の疲れを温泉で癒してきたというような文化があるので、うん、はい、実は人を癒すという使命があるのがゆきさんということなので、うん、まあ、その音楽に触れた人が、まあ、非常にユニークなサウンドだななんていうふうには思いましたけれども、はい、まあ、でもこのちょっとほんわかした、ね、うん、印象というのはきっと歌声に乗ってですね、はい、多くの人の心を癒してきたんじゃないかなというふうに思います、はい、でもう一つはですね、結ぶと書いて結納の結って読むことがあるんですね、はい、これどういうことかっていうと、一人でやるのではなくみんなで力を合わせるっていう意味なんですよ、はい、ですので、はい、ゆきさんというボーカルの存在があってみんながまとまっていたのかもしれないななんてこともね、ちょっと思いましたので、はい、でまだまだ湯については言いたいことたくさんありますけれども、はい、私本業がシンガーソングライターですので、それをギュッと凝縮して1曲にまとめたものがございます、はい、ここでお聴きいただきましょう、はい、足立満作詞作曲歌で湯の歌。

0: はい、ただいま「ゆ」の歌をお聴きいただきました。もう一度歌詞をご紹介いたしましょう。ゆとりをなくした人たちをゆっくり癒してくれる人、心を許せる人柄にゆったり緩んでく、夢に向かって行くのならばみんなで力を合わせよう、愉快な仲間と一緒なら勇気は揺らがない。そんな歌詞でしたけれども、ゆきさんいかがだったでしょうか。
1: いや本当に、いやすごいなと思ったのはですね、その漢字の方のゆという字も、はい、人をほぐして、導いていったりとか、助けるっていう意味があったりするんですね、
0: はい、
1: で結ぶっていう、先ほどお話しいただいたんですけど、うんうん、本当に私一人で何かするのがすごく嫌いで、そもそもが自分のことがあまり好きじゃなかったんですけど、音楽活動をし始めたらファンの方ができるじゃないですか、でもすごく一

0: 人見知りだったので、まだその頃は、うん、だからステージを降りるとすごく逃げ回るようにしていたんですね。でもこう、すごく涙を流しながら、すごく良かったです、大好きですって言ってくれる人がライブごとに現れていくじゃないですか。その時にこんなにもこの私のこと大好きだって言ってくれてるのに、うん、私はそんなことないそんなことないって思ってたんですけど、うん、いやこれはこのファンたちになんて失礼なんだと思って、
1: はいはいはい、
0: だから自分のために何かやることってすごく苦手だったんですよ、
1: うん、
0: だけどその自分のために自分のことを好きになることはできないけれど、うん、この人たちのこのファンの方が好きだって言ってることを肯定できる自分になりたいから、この人たちのために私は自分を好きになっていこうっていうのが、うん、なんか自分がすごく世界とつながったきっかけだったりしたので、なのでそこからはもうなんか何か一人で頑張ったりとか一人で進んでいくのはやめようってなんか決めたことがあって、
1: うん、
0: なのでなんか それをすごく言ってくれてるような気がしてすごい感動しました。
1: いや素敵なお話ありがとうございます。なんかまさにね、湯の人のエピソードにふさわしいなというふうにね、うん、自分のためにはできないことがみんなのためにってなると、うん、それが乗り越えていけたっていうのは、はい、なんか結びの力で乗り越えてきた感じがすごくするなって、うんはい思いました。はい、ありがとうございます。はい、ということでね、まあここまではちょっとこうね大枠の音楽活動の話などを中心にお伺いしましたけれども、1分間の CM をまたぎまして、後半のコーナーではそんなゆきさんの活動とねその背景にあるものについてお話を伺いたいと思います。以上、名前の由来教えてのコーナーでした。
2: 毎週木曜日午後7時からの1時間、
3: さまざまな問題に対してそれぞれがそれぞれの意見を言う1時間、
4: 時には真面目に時には楽しくトークをする1時間、
2: 田部井徹と
3: 今井圭一郎と
4: 福島茂雄が
2: お送りする1時間、
5: トーク&トークオアトーク、
3: みんな集まれ、
6: わー、
7: ロックオンレディオのロック塚越です。ロックオンレディオはロックを皆さんに紹介していきます。放送は木曜日夜8時、再放送は金曜日日曜日の夜10時からです。ロックオンレディオ、いいんじゃない。

0: はい、それではここからは2つ目のコーナー、名前で応援生エールのコーナーです。先ほど氏名は氏名というお話をしましたけれども、お店の名前店名は天から与えられたミッション天命であるということから、店名鑑定を通して素敵に、店名鑑定を通してそのお店をね素敵にご紹介するコーナーでございます。ですが本日はですね、心の翻訳家、魂の表現者、歌い人の、中村ゆきさんにお越しいただいておりますので、ゆきさんの活動についてね、迫ってみたいと思います。引き続きよろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いいたします。
0: はい、ということで前半戦ね、柔らかく投稿させていただきましたけれどもですね、はい、このインスタグラムのね、ゆきさんのこのプロフィールの文章なんか私ちょっと拝見してね、こちらまずご紹介したいんですけれども、はいはい、壮絶な闇を生き抜いてここへ、記憶を溶かし命を灯す、心の奥の沈黙をほどく表現者というこういうふうに書かれてましたけど、はい、おおっていうね、はい、これはどういうことなんだろうっていうのはやっぱちょっと気になったものですから、はい、まあ、そのあたりのね、まあ、ことについてちょっと伺っていきたいなと思うんですけど、はい、これはどういうことなんですか？
1: そうですね、まあ、あの皆さんそれぞれいろんな人生があって、うん、私の中でも大変だったなっていうあの時期が結構長いことありまして、うん、まあ、あの本当に小学生ぐらいの頃から20歳ぐらいまでの時間が私にとって結構苦しい時間だったので、うん、その中であの自分を表現していくっていうことがまず一切できないっていう状態で生きてきたんですよね。こう、うん、まあ、笑ったり泣いたり怒ったり、うん、その感情も自分で許可できなかったというか、うん、なので本当にこう人見知りにも程があるぐらい の、 あの状態で生きてきたので、うん、やっぱりすごく苦しいなって思い

0: ながら、だけどもやっぱり幸せになりたいなっていう奥底にあって、うん、なのである意味こう何も表現できない分、うん、よく世界を観察していたんですね。
1: あ、なるほど、
0: はい、この人はなぜ笑っているんだろうとか、うん、この人はなぜ怒っているんだろうとか、うん、例えばまあ、自分がに攻撃をされていたりとかそういう状態であっても、うん、その人がなぜ私を攻撃するかっていうそこの理由じゃなくてなぜそういうふうにしようって思ったんだろうこの人はっていうすごい相手のその心の中がすごく興味があって、はい、なのでその怒りとかもそもそも自分で表現することができなかったから、うん、そっちの方にこうエネルギーを注いでいたんですよ。
1: なるほど、はい、人はどうしてこういうふうになっていくのかの探求の方に、
0: ね、そうですね。そうなるとやっぱり、まあ、自分はすごく闇の中にいるっていう感覚があったけれども、うん、闇の中だからこそすごくこの光がよく見えるっていうような状態で、だからこの光に自分がたどり着くにはどうしていったらいいんだろうっていうことをすごい研究していって、うん、で、まあ、20歳を超えて、まあ、大人になってもやっぱりこう生きづらさがずっとあったんですけど、うん、でもそこで音楽に出会ったことで、うん、今まで塞いでいた苦しいとか悲しい嬉しい楽しいとかっていうのを歌なら叫べるっていうふうに思って、そして歌っていく中で本当に感情を全部ステージ上で出すっていうような歌を歌ってたんですけど、それで自分がやっぱり解放されていくっていうことがあったので、全てはやっぱり自分次第であるし、自分が抱えている誤解とかを解いていったり、まあ、相手との争いとかがあったとしたら必ずそこには誤解があったりとかズレがあったりとか、ただただそれだけなんだって気がついた時に、あ、私はこれをもしかしたら伝えていけるかもしれないって思って、でもまだまだその音楽活動中は自分を解放するのに一生懸命だったので、ファンの人から愛をいただいたりとかしてすごく自分を肯定できるようになっていって、でその先に結婚して子供が生まれてっていうこの流れの中で、ようやく私は本当に、あ、今光の中に私はいるって気がついた時に、あ、じゃあ今こそ伝えていけるようになったなって思って活動し始めたっていう感じなんです。
1: なるほどですね、はい、まあね、実はゆきさんはね、人前でこう自分のことについて自己開示して語るみたいなこともされているって聞いてますけれども、はい、まあ、そこではかなりオープンにね、
0: そうですね、
1: 経験してこられたことを話されてるそうなんですけど、はい、ちょっとこのラジオの電波でお話するにはあまりにもディープすぎると、はい、いうことを伺っているの で、はい、でただリスナーの皆さんにもちょっと聞いて知っていただきたいのは、うん、こう自分がこう、ね、幸せに普通に光を受け取って生きていいって許可することが難しいようなことが、うん、その小学生から20歳ぐらいまでの時期続いていて、
0: はい、
1: でそこからどうしたら人は幸せになれるんだろうかみたいな探求の方に行って、はい、人の心とかをすごく感じるようになって、はい、そして音楽との出会いで自分を解放し、はい、まあ、今ではその人が心を解放するっていうのも自分のこの経験から伝えられるんじゃないか、はい、メッセージとしてっていう、はい、まあ、そんな風に音楽活動の意味も変わってきたってことなんですね。
0: はい、
1: そうです
0: 。はい、
1: はい、で心の翻訳家とかっていうこの肩書きはどういう意味でつけられたんですか？
0: そうですね、やっぱり心の世界って宇宙ぐらいに広いから迷子になりやすい、うん、一人で考えていたりすると、うん、いろんな感情が溢れて、うん、多分心の中にはたくさんの活字があるんだろうけども、うん、それをやっぱり外に出す時にどう表現していいか分からなかったりするから誤解が生じたりとか、
1: うん、
0: だからそんな中でカウンセリングもしたりするんですけど、うん、やっぱりとても感度が高く、はい、育ったので、
1: なるほど、
0: 今この人の状態はこうなのではないかっていうとても感が働くので、
1: はい
0: はい、そういった部分をこう私が言語化しながら、
1: うん、
0: でもそれが正しいか間違いかじゃなくて、うん、叩いて出すみたいな感じですかね。つついてこの辺つついたら出てくるかなとか、
1: でもどこをつつけば、はい、この人のブレーキになってる部分はここだなとかが分かるから、ね、はい、必要な力加減で必要な場所を プッシュすることができるってことですね。
0: はい、でもそれはでもあくまでも自分がそうだったからそうしているだけで、

0: 最初は自分だったらこういう風にしてもらえると話しやすいとか言葉が出やすいかなっていうところで最初はやってたんですけど、まあ、経験を積む中で、あ、このカテゴリーだと多分この辺をつついたら出てくるかなとか、そういう、まあ、顔の表情とかその人のまあエネルギー状態っていうんですかね、なんとなくこう肌で感じる状態を見ながらこう続くんです
1: 、はい、続かれたい人はぜひ中村ゆきさんね、はい、インスタで検索をしていただきたいと思いますけれども、はいはい、じゃあそういうカウンセリング的なセッションなども、はい、今は提供されているということなんですね、はいはい、はい、セッションを受けられる方はどんな方が多いですか？
0: やっぱり多くは人間関係、職場とか、あとはまあ夫婦間とか、うん、親子関係とかが人間関係が主ですね。うん、まあ、ほとんどの悩みは多分そこなんだろうなって思うんですけど、はい、ただ悩んでることも目に見えてくるというか、その言葉となって出てくると、やっぱり整理しやすくなって、自分で気がついてってくれるというか、逆に言うと自分で気がつかない限りは進んでいけないあのジャンルでもあるので、そこをこううまく私がこうだよって教えることは簡単なんですけど、多分言っても抜けちゃうんですよね、はい、気がつかないと。だからできるだけ自分の言葉で出てくるようになっていったらいいなっては思いながらセッションをしてるんですかね。
1: ですね、でもご自身がやっぱり壮絶な、ね、はい、体験をしたからこそ、いろんな、ね、うん、カウンセリングだとディープな話も出てくると思いますけど、はい、まあ、分かるぞと
0: そうです、ね、
1: はい、ね、同じ経験じゃないかもしれないけど、うん、それぐらいディープなことはたくさん経験してきたっていうのが、はい、なんかそのカウンセリングの根底を支えているのかなっていうのはちょっと思いますよね。
0: そうですね、はい、
1: はい、ではですね、まだまだお話を伺いたいんですけれども、前半のコーナーではですね、ゆきさんの湯の、歌を流しましたので、はい、後半はですね、ゆきさんの木の歌をですね、流して、はい、その後ちょっと鑑定をさせていただこうと思います、はい、足立満作詞作曲歌で木の歌。

0: はい、ただいま木の歌をお聴きいただきました。もう一度歌詞をご紹介いたしましょう。気がつけば誰かの見本になってる、昨日より強い自分になってる、巻き起こる厳しさも気にしない、誰かの役に立てるなら、綺麗事を言うよりも行動で示す、絶対負けない気持ちを持ちながら、強く心に決めたその日から、希望を決して捨てやしない。そんな歌詞でしたけれども、ゆっきーさんいかがだったでしょうか。
1: いやー、本当にこのメッセージは私のために用意してくださったんですかっていうぐらいとっても嬉しいと言いますか、私がこの今の活動をしているのって、多分根幹にあるのが、子どもの頃のその闇の中にいた自分が、出会いたかった大人になりたいっていう目標というか、その目標があったから生きてこれたっていうところもあって、要は出会いたかった大人イコール誰かのその見本になりたかった、

0: 光になりたかったというか、ここにいるよって言ってあげられる人になりたかったっていうのがあるから、この一番最初の気がつけば誰かの見本になってるって、もうなんかそこでもう持ってかれましたね、本当に嬉しいです。
1: はい、ありがとうございます、はい、でもですね、これがまさに日本語の木の意味なんですよ。はい、なので雪の使命として宿っているのが人の見本になる使命っていうのがありまして、で、まあ、木は樹木の木なんですけれども、うん、日本ではやはりね、ヒノキという木をすごく大事にしてきて、神社とかにもよく使われてますけれども、ヒノキってですね、実は高いヒノキ、立派なヒノキに育てようと思った時ですね、はい、A の土地と B の土地がありますと。 A の土地は、地下水が豊富な豊かな土地、B の土地は地下水が全くない寂れた土地、どっちに植えますかって普通聞かれたらどっちですか？
0: 直感で自分が選ぶのはやっぱり後者ですね。はい、
1: はい、なんとなく後者の方が立派になりそうだなと、はい、もう根っから木の人だなって感じで、はい、大正解でございます、はい、なぜかというと、ヒノキというのは根っこと竹の長さが1対1らしいんですよ。なので豊かな土地に植えてしまうと頑張って根を伸ばさなくてもいいので、それと同じぐらいの竹で止まってしまうそうです。ですけど一生懸命根を這わさないと、地下水にありつけないところ、すなわち厳しい土地に植えると、うん、一生懸命根を伸ばすので、それと同じぐらい高い立派な竹のヒノキに育つんだそうです。
0: すごい、
1: はい、なので木の人の人生には厳しいことが起きやすくなってるっていうのがですね、
0: なるほど
1: 実はありまして、うん、でもじゃあその厳しいことを乗り越えた先に使命が待ってる、うん、つまり人が経験しないような厳しい経験をしたので人の見本になれるとか、
0: うん、
1: そういう経験を経て人の役に立つ人材になれるみたいなところが木の人なので、
0: おー、すごい、
1: まさにそういうことをなんか人生を通して経験されてるんじゃないかなって、
0: はい、
1: 今日のお話を通してもね感じましたね。
0: すごい、すごいですね、ありがとうございます。
1: はい、なのでね、有名人で言うと僕はキキキリンさんが一番いい例かな。
0: あー、すごいですね、確かに
1: 旦那さんがね、キキキリンですよ、3つもついてるっていうね、これ以上ないと思いますけど、はい、内田裕也さんというね、はい、もう破天荒なご主人と、ね、はい、一緒になられて、
0: はい、
1: ご自身も全身がんで、
0: はい、
1: でもね自然体で、ね、あの方の言葉にすごく励まされた女性の方めちゃめちゃ多いかななんて思うと、
0: はい、
1: 一つの生き方として見日本になった方かなと、
0: うん、確かに
1: と、ね、思いますのでね、はい、ですので、まあ、本当ね、ぜひ今日の、ね、お話を聞いて、ゆきさんの、ね、そのカウンセリングとは受けてみたいみたいな話に、ね、はい、なる方もいると思うんですけど、
0: はい、
1: それはどんな形で提供されてるんですか？
0: 基本的にはオンラインで、うん、Zoom というツールを使ってお話をしたり、
1: うんうん、
0: まあ、Zoom がちょっと苦手だよっていう人は、はい、公式 LINE の方からお電話でお話をしたりとか、はい、あとは週に1回だけ、はい、自分の旦那さんが、まあマッサージサロンを、うん、プライベートサロンでやっているので、うん、対面でお話しされたい方は週に1回、はい、そこに、まあ、ご予定があるようであれば対面でセッションも可能にしているんですけども、はい、
1: なるほどですね、はい、でなんか見るとですね、幸せのからくりとかっていうなんか面白いワードをたどり着きました。これはどんなものなんですか？はい、
0: そうですね、そのやっぱり闇の中で見つけた光というものが、それを表現するのにからくりを知れば、
1: うん、
0: 光にたどり着きやすくなるなと、この世のからくりというか、
1: この世の
0: からくり、幸せになるためのからくりがあるんだっていう風に感じていて、よくライブ配信で幸せのからくりについては話すんですけども、はいはい、私の中でこれこそからくりだなと思っている大きな2つがあってお伝えすると、はい、まず1つは幸せとは感度、
1: 感度
0: をやっぱり高くしていくこと、それは五感も含めて第六感も含めて、やっぱり感度を磨いていくっていうことが自分の器を広げていくことだなっていう、でもう一つは自分がそうだと思うこと以外はそうだと思うことができないっていう、
1: もう一回いいですか？
0: はい、
1: 自分がそうだと思うこと以外はそうだと思うことができない、
0: はい、なので自分がそうだと思っていることがこの世界に映っているから、なのでそのそうだと思っていることで何か苦しいことが起きているのであれば、
1: はいはい、
0: そこをちょっと疑って、
1: うん、
0: 本当にそうなのっていうふうに思ってみると、実はもうちょっと違う角度で

0: 見るととってもスムーズな道が見えたりとかすることがあるので、なのである意味その誤解をしているっていう、最初に結構お話をさせた誤解、争いっても誤解から始まると思うので、こう何か不快だなって思うときは自分がなぜ今不快なのって、本当にこれは不快って思うカテゴリーなのとか少しこの自分がそうだと思っているところを疑ってみると道が開けるんじゃないかなと、はい、そういう感じであのいろんなからくりを伝えています。
1: ありがとうございます。はい、はい、ということでね、まだまだいろいろお話を伺いたいところであるんですけれども、はい、まあ、いい時間になってまいりましたので、はい、まあ、最後にね、リスナーの皆さんに、お伝えしたいことがあればお願いします。
0: ちょっと生意気にも人生に革命を起こしたいなら私のところにおいでという 格言をいつもあのホームページやインスタとかにも載せてるので、はい、よかったら自分の人生に革命を起こしたい方は、はい、私のところまで来てください、よろしくお願いします。
1: はい、素敵なメッセージありがとうございます。ということで、人生に革命を起こす心の翻訳家、魂の表現者、歌い人の中村ゆきさんにお話を伺いました。ゆきさん、どうもありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。
1: 以上、名前で応援生エールのコーナーでした。
2: ラジオの中で世界を旅するあや旅フライデーフライト、トラベルナビゲーターのあやが皆さんを15分間のプチトラベルへとご案内します。あや旅フライデーフライトは毎週金曜午前11時から、再放送は毎週木曜午前8時からです。ボンボワイヤージ。
3: ファッキー山内の深谷大好き、自称富岡の大統領山内守と
2: アシスタントの綾が毎週金曜日午後2時から生放送でお送りしています。
3: 2人で深谷を盛り上げていく番組でございます。
2: ボケ担当の綾と
3: ツッコミ担当の山内です。
2: あ、それ逆です。

本日は心の翻訳家、魂の表現者、歌い人の中村ゆきさんとのトークをお届けしましたが、いかがだったでしょうか。まあ、今日もね、本当に言葉の節々にすごく深い内容があったなというふうに思っておりますが、いろんなことを感じ取っていただけたのではないかなと思います。後半はゆきさんのお名前の2文字目木についてのお話をさせていただきました。ヒノキという木は根っこの長さと竹の長さが1:1だからこそ、厳しい環境に置けば置くほどですね、立派なヒノキが育ち、人の見本となり、人の役に立てる存在になるんですよと、そんなことをお話しいただきましたが、まさにゆきさんの人生そのものなんではないかなというふうに感じました。木というのはですね、目に見えない土の中にある根っこの部分と、それから目に見える立派なこの竹の部分とですね、両方ありますけれども、まあ、人が意識しているのは外からどう見えるかということですけれども、その人の本質を形作っているものは実は根っこの部分なんじゃないかなというふうに思っております。たくさんの厳しいところを乗り越えてきたからこそ、外から見る、その人に、例えば言葉の節々だったり、例えば動作の一挙手一投足にですね、なんか優しさがこもっていたりと、まあ、有名な海援隊の送る言葉という曲で、人は悲しみが多いほど人には優しくできるのだから、なんていう歌詞がありますけれども、まさに今日のゆきさんはご自身が乗り越えてこられたことがあるからこそ、人に対してすごく優しい、そして幸せの方向、光の方向にね、目を向けている強さが誰よりも強いんじゃないかな、なんてことを感じました。でゆきさんと僕の共通点はですね、音楽というところでございましたけれども、この音楽っていうのもですね、実はメジャーコードとマイナーコード、明るい和音と悲しい和音の2つで構成されているんですけれども、明るい曲にしたいから明るい和音だけで作るといいかというと、

決してそんなことないんですね。曲の中に悲しい響きがあったり切ない音色があるからこそ、最後に明るい和音で終わった時にその音が美しくハーモニーとして届くということがあると、これ本当に人生と一緒なんじゃないかなとすごく思っております。

ていうのはそこにフォーカスをしてしまうと辛い、悲しい、苦しいかもしれませんけれども、それがあるからこそ自分は幸せに気づくことができた、それがあるからこそ目の前の人の悲しみに寄り添える、それがあるからこそ誰かを救えると、そんな風に光の方にフォーカスをしたならばね、すごく大切な経験、すごく愛おしい経験と呼べなくもないのではないかなと、個人的には思っております。日本語は愛から始まり和音で終わるというのは先週の生放送でもお伝えしましたけれども、音楽というのも愛から始まってそして最後調和、和音で終わっていく、それが日本語にも通じる、世界観なのかなというふうに思うとですね、今日お話しいただいた内容というのは本当にですね、最後にはハッピーエンドのドラマにつながるためのすごく大切なパーツの一つ一つだったんじゃないかなと、そんな気がしております。そんな風に、名前や音楽、日本語や音楽を結びつけてね、この番組ではいろいろなメッセージを皆様にお届けしておりますが、大切なメッセージを全て一曲にまとめたのが番組テーマソングの世界で一番素敵な言葉という楽曲です。ぜひ歌詞に注目してお聴きください。足立満、作詞作曲、歌はイヤシンガー恵子で世界で一番

0: お聴きいただいたのは足立満、作詞作曲、歌はイヤシンガー恵子で世界で一番素敵な言葉でした。
1: 人生や会社経営には様々な危険が潜んでいますよね。このようなリスクからお客様を守るためにリスク診断を行い、それぞれに

0: った適正な保険を提供します。万が一の時には示談交渉を最大の得意分野とする保険代理店の国際保険サポート。国際保険サポートは FM ふっかちゃんとともに皆さんの隣にいつもいます。
1: 起業家たちのストーリー、ナビゲーターの白石のり子です。この番組は埼玉県深谷市その近郊で夢に向かって突き進む個性豊かな起業家をゲストにお招きして、ゲストの魅力プレゼンスに迫る、そんな番組です。放送日は金曜お昼の12時、再放送は土曜日朝の8時半、翌月曜日朝の8時からとなります。起業家たちのストーリー、ぜひ聞いてくださいね。

0: ここからは FM ふっかちゃんからのお知らせです。はじめにボランティアスタッフ募集のお知らせです。 FM ふっかちゃんのラジオを通して深谷市を元気にしてくれるボランティアスタッフを募集しています。やったことがない、初めてで不安、全然問題ありません。必要なものはやる気と元気です。説明会を実施した後、研修を行いますので安心してご参加ください。詳細は FM ふっかちゃんのホームページをご覧ください。私たちと一緒にラジオを通して深谷を元気にしていきましょう。以上、ボランティアスタッフ募集のお知らせでした。続いてこの後の FM ふっかちゃんオリジナル番組の番組案内です。この後12時からは深谷青年会議所プレゼンツ、街の魅力と希望を届けようの再放送。1時45分からは角田明子さんのグッドボディに近道はなし、2時からは伊藤真希さんのふっか55の生放送、4時55分からは深谷防災インフォメーション、6時からは川野田さんのふっかいい話の再放送、6時30分からは西田梨沙さんの心の演歌の再放送、7時からは今井圭一郎さんと愉快な仲間たちでトーク&トークオアートーク、8時からはロック塚越さんでロックオンレイディオとなっております。この後も FM ふっかちゃんオリジナル番組をどうぞお楽しみください。はい、ということで本日の生エールいかがだったでしょうか。本日もあっという間にエンディングのお時間となってしまいましたけれども、来週のですね木曜日にはまた、生放送ということでゲストをお招きしてトークをお届けする予定でございます。6月4日木曜日の生エールの放送もぜひお楽しみにお待ちください。そして6月4日にはですね、また2時からのふっか55では伊藤真希さんとのアフタヌーンライブ出演がありますし、5時から6時の1時間はですね、タイケイドネオガーデンカフェでのルバートな時間も予定しておりますので、ぜひ深谷の皆さんとお目にかかれることを楽しみにしております。それでは本日の生エールは以上となります。お相手は足立満でした。また来週。生エール応援、生エールは国際保険サポートの提供でお送りしました。
1: 毎週木曜午後2時から生放送、シンガーソングライタージャズボーカルの伊藤真希がお届けしているふっか55木曜日、私のコーナー巻き図セレクトはアフタヌーン生ライブのほか、おすすめレシピ紹介、アーティスト紹介、アート特集をしています。ぜひ聞いてください。
2: ネギネギネギネギ
3: ネギサンボ、
2: ネギのことなら竹川駅近くの小池屋へ。
3: ネギネギネギネギ
4: ネギサンボ、
5: ネギのことなら創業75年の小池屋へ。
6: ネギネギネギネギ
4: ネギサンボ、
6: ネギのことならネギアドバイザーの小池屋へ。
7: ネギサンボってなんだい。
2: 詳しいことはネギサンボで検索。
8: 託せる頼れる助かる、税務労務の寺山事務所、企業の元気を応援します。国道17号東方交差点

0: レンガのビルが目印です。託せる頼れる助かる寺山事務所。
1: 寺山事務所が正午をお知らせします。
2: ここからは再放送をお送りします。

0: 青年会議所プレゼンツ、町の魅力と希望を届けよう。この番組は町づくり人づくりをする青年たちの団体深谷青年会議所による番組です。深谷青年会議所のメンバーが深谷市寄居町の経済人や団体の方をゲストとしてお招きし、会社や団体、さらに深谷市寄居町の魅力や未来への希望となるようなことをお話しいただき、リスナーの皆さんにこの地域の魅力をもっと知ってもらう30分をお届けしていきます。本日の司会進行を務めます深谷青年会議所総務委員会の大谷和樹です。普段は深谷で運送事業とドローン事業を行っております。私自身青年会議所への入会歴が浅いので、今回はリスナーの皆様と同じ目線で青年会議所について学ばせていただきながら、いろいろと質問していければと思っております。本日はよろしくお願いいたします。今回のテーマは深谷の若手が日本青年会議所の活動から得た学びです。本日は日本青年会議所とはどのような団体なのか、どのような活動が行われているのか、そして深谷の若手がその中で何を学んでいるのかをお話を伺っていきます。普段なかなか聞くことが少ない全国規模での青年会議所の活動について、リスナーの皆様にも身近に感じていただけるようお届けしていきます。本日はゲストとして深谷青年会議所から日本青年会議所へ出向している井田武さん、筑波青年会議所から日本青年会議所へ出向している中島幸喜さんをお迎えし、お話を伺っていきます。ぜひ30分間最後までお付き合いください。この番組は町づくり人づくりをする青年たちの団体、一般社団法人深谷青年会議所の提供でお送りします。
1: The Creed of Junior Chamber International。
2: 青年会議所とは
3: 成長できて輝ける場所です。
4: 一生の仲間ができる
5: 奉仕修練友情、
6: SDGs 達成に向けた運動を取り組んでいる団体です。
7: 個々の成長、そしてみんなの成長。
8: 一般社団法人深谷青年会議所は、深谷寄居を明るく豊かな街にする20歳から40歳のまちづくり青年団体です。興味がある方、入会したい方、詳しいことは深谷青年会議所で検索を。
9: 絶対入ってくれよな。
10: いやー

0: ここからは深谷市寄居町の経済人や団体の方をゲストに招いて町の魅力や希望について語り合っていきます。改めてゲストのご紹介をさせていただきます。本日のゲストは実際の声をお届けするために深谷青年会議所から日本青年会議所に出向している井田武さん、筑波青年会議所から日本青年会議所へ出向している中島光輝さんにお越しいただいております。本日はよろしくお願いいたします。それでは井田さんから軽く自己紹介をお願いします。
1: はい、今回、3回目ですかねの参加に参加させていただきます。深谷青年会議所本年度副理事長を務めております井田武と申します。簡単な自己紹介で言うと、私は深谷市で運送業、倉庫業、また最近で言うとフィットネス業を展開しておりまして、深谷の駅前で先日ですねリフローというマシンピラティス専門店のお店などもオープンさせていただきました。

0: また JC には入会12年目で22から入っておりまして、今年はその中で日本青年会議所というところに出向もさせていただいております。よろしくお願いします。
1: ありがとうございます。22歳からということで、かなり早いタイミングから青年会議所に入られたんですね。
0: そうです、だいぶ早いですね、歴史的に言うと。
1: なんか入会のきっかけとかはあるんでしょうか。
0: 兄がもともと青年会議所に入っていたので、兄が卒業と同時にそのまま入らされたのか、まあ、そんな感じですね。
1: なるほど、ありがとうございます。それでは続いて中島さん、自己紹介をお願いいたします。
2: はい、筑波青年会議所から来ております中島光輝と申します。日本青年会議所には去年から出向しておりまして、今年はですね、国際グループということで JCI アカデミー委員会に所属をさせていただいております。先ほどの井田武さんが委員長でして、私はそのスタッフとして一緒にさせていただいております。仕事はですね、筑波市で質屋業を営んでおりまして、お客様からお品物をお預かりして、その価値の分だけお金をご融資したりとか、あとはブランド品の買い取りや修理販売などを行っております。仕事が筑波にありますが、住んでいるところは深谷ということで、今回ご縁をいただきましてラジオに出演させていただいております。本日はどうぞよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いいたします。筑波青年会議所からお越しいただきありがとうございます。深谷に引っ越してきたばかりということなのですが、まあ、外から入ってきて深谷とはどういう印象を持たれたでしょうか。
2: 去年にですね、素敵な奥様と結婚させていただきまして、そのご縁があって7月頃ですかね、に深谷に引っ越しをしてきました。1年はまだ経っていないんですけれども、非常に深谷という街は魅力的だなと思っておりまして、食べ物が美味しいのと、あとは人がすごくいいなと。まだ引っ越してきて1年経ってないんですけれども、多くの方と交流する機会がありまして、皆様本当に優しくてですね、地元思い、そしてこの街をさらに発展させたいという気持ちがあってですね、本当素晴らしい人に支えられた街だなというふうに感じています。
1: ありがとうございます。それでは早速本日のテーマである日本青年会議所の活動について質問させていただければと思います。まず初めになのですが、日本青年会議所へ出向というワードがありますが、まず出向とはどういったことなのでしょうか。
0: まあ、そもそも深谷青年会議所っていう、より深谷町を中心とした活動エリアで僕らが活動させていただいてるじゃないですか。その上に埼玉ブロック協議会で、その上に関東地区協議会、その上に日本青年会議所で、その上に国際青年会議所って、まあ、大きくその4つがあるんですけど、結局この違いは何かっていうと、深谷青年会議所は我々がこの住み暮らす地域をよくするために活動している。埼玉ブロック協議会は埼玉県内を良くするために動いている。関東地区は関東県内を良くするために、日本青年会議所は日本を良くするために、国際青年会議所は世界をより良くするためにっていう形で、まず活動する範囲が違うっていうのが一番一つあるんですけど、でその中でもちろん青年会議所のメンバーも限られてしまうので、そこは各地いろんな地域の青年会議所から、まあ、派遣っていう形で集まって、その地域それぞれの国を良くしていこうっていう形で動いているっていうのが出向の一つの内容なのかなっていうふうに思いますね。
1: その地域の青年会議所から派遣されていく、派遣って聞くとこう自分から進んでいくのか、それとも他の人から推薦されていくのか、そのあたりって
0: これがね結構いろいろとありまして、もちろん自分から選んでいくパターンもあるし、はい、選ばれて来てよっていう形でお越しいただく可能性もあるし、僕の場合は何回か日本青年会議所に、まあ、出向、まあ、派遣行ったことあるんですけど、全く全然同業の、名古屋青年会議所の方から呼ばれて一緒に行ってみようよってお声掛けしてもらって行ったりとか、ただまあ青年会議所の今年で言うと深谷の清水理事長から行ってくれっていうパターンもあるし、それぞれいろんな形があるので、そのこれだけ一つしかないっていうわけではないですね。青年会議所で違うので、逆に筑波青年会議所とかどうなんですか。
2: 筑波はですね、日本青年会議所に今まであまり出向してこなかったんですね。なので自分から手を挙げて出向したいという気持ちを伝えないとなかなか出ていけない状況なのかなと思います。ただ日本青年会議所の中で全国大会という大会がありまして、その大会を筑波がやろうと今動いている兼ね合いで、去年から全国大会運営会議という

0: 日本の事業に筑波青年会議所が出始めて少し変わってきたというそんな状況ですね。
1: そういうきっかけないとね、なかなか出向に対して前向きじゃなかった青年会議所が前向きになると難しいですよね。
0: そうですね、何か青年会議所によって強みみたいなものがあってですね、筑波は関東地区とあと茨城県ブロックの中で非常に強みを発揮していたロム団体なんですね。
1: 筑波ってあんまり僕自身も行ったことがないんで、イオンモールぐらいしか認識ないんですけど、なんか魅力あるんですか筑波って。逆に
0: 自然と科学が融合した街だと思います。筑波山というですね、山が都心部から離れたところにありまして、ハイキングもできますし、また都市自体が研究学園都市といってですね、いろんな研究者が集まるように設計をされた都市ですので、 JAXA ですとか特許庁のですね、下部組織なんかも入っていて、いろんな研究機関が集まっている都市ということで、少しハイブリッドな科学と自然と融合しているような都市かなと思います。
1: 筑波市って人口どんどん増加していってるらしいんですよ、はい、しかも増加率が日本一なんですよね、確かね。
0: 東京都を除くと日本一だということですね。東京都の23区を入れても日本全体で3位か4位か、そのぐらいの人口増加率を誇っているということです。
1: すごいですよね、すごいです、羨ましい限りですね、本当に。
2: で、地域によっていろんな特性があるなと感じます。で、先ほどのお話の中で全国大会という言葉が出てきましたが、全国大会とはどのようなことをするのでしょうか。
0: 地域の魅力を全国に発信をするということと、筑波でやる場合は日本全国にいる青年会議所のメンバーにお越しいただいて、筑波の魅力を再発掘すると、そんな事業大会になります。なので筑波のいいところをたくさん皆様にお伝えすると、逆に筑波の課題というものを発掘して地域をさらに良くするということをですね、大会を通して進めていくということですね。
1: イメージで言うと、筑波青年会議所さんが全国大会をやる意味と、日本青年会議所が全国大会をやる意味っていうのは、これ全く異なってるので、ゴールは一緒なんですけど、はい、それこそ筑波さんは多分地域のためっていうのが一番、筑波に来てくれてまた来てくれてじゃないけど、その流動性を生むとかももちろんあるし、日本青年会議所としては深谷もそうですけど単年度制じゃないですか、
2: はい、
1: でこの10月の2026年でいうと1月から始まって12月で1年間が終わるわけですね。その中での10月のタイミングで日本青年会議所全国大会をやることで、日本青年会議所がやってきた1年間の運動の報告の場でも我々はあるわけです。この場で1年間こういう動きをしてきましたっていうのを我々自身も行うし、本年度の会頭加藤会頭もですね、ご挨拶で挨拶されたりとか、あとはその翌年2027年度の回答予定者の方が挨拶があったりと、あくまで10月で1年間の締めくくりと翌年度の運動展開の少し方針が発表されるとこのイメージがありますね。
2: ありがとうございます。ちなみにこの全国大会というのは基本的な青年会議所のメンバー向けの大会になるんでしょうか。一般の方は特には参加はされない。
1: 日本青年会議所のものに関しては基本的に一般の方が参加するような内容はそこまでないんですけど、それこそ逆に開催地側さん、例えば筑波さんだったら筑波さんでは開催地の多分授業とかやりますよ多分ね。
0: そうですね、もちろん市民の方を巻き込んだり行政を巻き込んだりして、みんなが楽しめる、そして地域を発展させられるような内容のプログラムというのは考えています。
2: ありがとうございます。ではそろそろ前半のお時間が近づいてきましたので、ここで一曲お送りします。後半は深谷から日本青年会議所へ出向して実際に経験したことや得られた学びについて伺っていきます。今回お送りする曲はゲスト中島さんのリクエスト曲、夜遊びの祝福です。中島さん、この曲を選んだ理由について教えてください。
0: この曲はですね、非常に青年会議所の活動に近しいなというふうに思っております。活力をもらったり、そして挑戦するという気持ちや、みんなと手を取り合って何か事業をなすと、そんなメッセージが込められていると思います。私も少し道に迷ったり辛くなったりした時にですね、聴いている曲になります。
2: それではお聴きください、夜遊びの祝福。

0: 深谷青年会議所プレゼンツ、町の魅力と希望を届けよう。ただいまの時間は、今気になる深谷市、寄居町の経済人や団体の方をゲストに招いてお話を伺うコーナーをお送りしています。今回のゲストは深谷青年会議所から日本青年会議所に出向している井田武さん、筑波青年会議所から日本青年会議所へ出向している中島幸喜さんにお越しいただいております。前半は日本青年会議所についてのお話を伺いました。後半は日本青年会議所の活動をさらに深掘りしていきたいと思います。それでは早速、なぜ深谷青年会議所や筑波青年会議所のメンバーが日本青年会議所へ出向しているのかお聞きしてもよろしいでしょうか。中島さんからよろしくお願いします。
1: 日本青年会議所 の事業がですね、非常に魅力的に映りまして、筑波の青年会議所だと筑波の地域を良くする活動にとどまるんですが、日本だと世界の要人を日本に招いて、日本全体として事業を行ったり、日本全国の人を集めて事業を行ったりという、そのスケールが大きいことに魅力を感じまして、出向させていただいています。
0: スケールの大きさは確かに感じますね。続いて井田さん、深谷から出向された理由をお聞きしてもよろしいでしょうか。
2: 僕は2つ大きくあるんですけど、1つが深谷だけにとどまってしまうと凝り固まってしまうというか、内側だけでの内容になってしまうので、まあ、日本だったりとか、まあ、別に日本である必要はないんですけど、関東だったりとかブロックだったりとか、そういうところで、全国で666青年会議所のメンバーと触れ合う機会があって、その中からいい意味でいいとこ取りができて持って帰ってこれるっていうのがまず一つであります、まあ、そのいいとこを持ってくるというのも、例えば地域のことだけではなく、組織としてもそうだし、個人としてもそうだし、いろんな成長があるので、それを青年会議所に対して持ってこれるっていう意味では一つ、今回日本に出向させていただいたっていう理由でもあります。もう一つは、僕自身も仕事をして、まあ、会社に勤めているので、青年会議所活動をしている中で、少しでもやっぱり自分の会社に対してもプラスになるようなことを持ってこなくちゃいけないっていう考えた中で、日本青年会議所に行くと、さらに全国今3万人近くの青年会議所のメンバーがいるので、深谷だけだと今60人ですか、それが単純に何十倍になるだろうっていうぐらいの話で、いろんな人脈ができるというところも私の中では魅力の一つとして出向をさせていただいております。
0: ありがとうございます。具体的にどのようなことを経験して、どのようなことを学んでいるのかお聞きしてもよろしいでしょうか。井田さん、よろしくお願いします。
2: はい、僕今年日本青年会議所は JCA アカデミー委員会、中島幸喜君と同じところの、まあ、委員長として出向させていただいているんですけども、まあ、本当に成長の機会をいただいたなっていうところで言うと、僕自身英語が喋れないんですけど、この間もセルビアに行って英語でスピーチさせられたりって言ったらおかしいかもしれないけどしたりとか、この間はねマレーシア行って海外の方と一緒にご飯をテーブルで食べながら会話させてもらったりとかっていう、なんか今まで経験したことないことを経験させてもらってるなっていうのが一つあります。まあ、それで僕自身もここ最近ついにやっと英語の勉強をし始めて、いつも通訳じゃないけど、なんかのいてくれてるときは会話が最低限できるんですけど、いてくれないときはなんか携帯使ったりとか分かって

0: ってる単語だけなんか聞き取れてうまく返せたりみたいな、自分の中で不甲斐なさを感じたので、これを機にちょっと英語を喋れるようになろうみたいな、中学校英会話ぐらいからやり直して勉強してますね今ね。まあ、これは私正直多分青年会議所入ってなかったらこんな勉強なんか絶対しなかったし、まあ、言っちゃえばその海外に行く機会もそんな仕事的にもなかったから、ここはめちゃくちゃ自分の中でも得られた経験と、まあ、今成長してるとこなのかなっていうのを改めて感じてますね。
1: 続いて中島さんも実際にどのようなことを経験されているかお聞きしてもよろしいでしょうか。
2: 海外は本当によく行くなと思います。あの英語は本当に喋りたくなりますし、あのもっと勉強 したいなと思いますね。井田さんとは一緒にセルビアに行きましたし、アフリカでいうセネガルと、まあ、マレーシアにもあの飛びましたし、まあ、いろんな国にあの行かせていただきました。なかなかこの国にはですね、一人では行くことがないと思うんですけれども、一緒に行ってくれる仲間がいるというのが一番大きな得られたものや経験となります。国によってはですね、コンビニの数よりカジノの数が多かったりとか、ホテル代は高いんだけれども飲食代、外食はすごく安かったりとか、その国によって地域の特性があるんだなということもあの知れましたし、いいところを日本に持ってきたり、海外から見た日本ってどんな国なのかと客観視できるようになったり、そんなことも経験の一つとしてあったかなと思います。
1: ありがとうございます。確かにこう海外とかを見ることによって地域の特性とかそういったところを学べるなと自分も思いました。で、実際にこう海外とかいろんな地域のところで活動して、こう日本青年会議所での経験を今後どう深谷や筑波といった地域に生かしていきたいでしょうか。井田さんからお願いします。
0: 僕で言うと今年日本青年会議所で取り組んでるものとして、防災関係っていうところと国際系が主にあるんですけど、まあ、もちろんそれ以外に地域とかいろんなのがあるんですけど、インバウンドも含めて。ただ僕の中では、まあ、深谷がやってることを持ってきてもあまり意味がないのかなって思っていて、深谷青年会議所や深谷市があまり取り組んでいない事業を持ってきて、まあ、日本青年会議所はもう666の先行った地域に青年会議所があって、まあ、いわゆる PDCA サイクルじゃないですけど、試してやってっていうのが1年間ごとに繰り返されているので、ある程度もう淘汰されたものを持って帰ってくることができるっていうのは一つのメリットだと思っているので、国際系の事業も持っていきたいな、地域の子どもたちに対して国際系の交流もできればもう作ってみたいなと思っているし、まあ、防災っていうところでまだまだやっぱり深谷ってあんまり災害が少ない地域なので、まあ、そこの認識っていうところも深谷青年会議所のメンバー自身も多分そこまで今高くないので、そこもまずはちょっと認識を改めて進まったりするのかなっていうことは青年会議所として持ってこれる部分だなっていうふうに感じてます。
1: ありがとうございます。で、実際にこう井田さんが経験したことをこう深谷に持って帰ってきてもらえることを自分も楽しみにしています。では次、中島さんを日本から学んだことを生かしていきたいと思ってますでしょうか。
2: 筑波は少し特殊な町でして、人口はすごく増加している町なんですけれども、あのその筑波の地に根を下ろして一生過ごすということが少し弱い地域なんですね。学業や転勤移動などで一時的にその筑波に留まる人がすごく多い地域で、まあ、そういった研究者やお仕事関係もしくは筑波大学という学校で町に来て、でその人たちが一時的にこの人口を増加させている。ただもっと住みやすい町にして一時的に来てくれた人たちがその筑波に根付いて一緒過ごしていただけるような、あのそんな地域にですねしていきたい。これはなかなか筑波だけにとどまっているとあの解決の手段というのは見えないんですけれども、これはあの日本の全体の視点で見たりもしくは海外の視点で見たり、してですね、新しい事業やその地域の魅力の開発ということをあのしていきたいなと思っております。
1: ありがとうございます。一時的だけでなくこう一生根付いてもらう、こうスケールの大きいですが、私自身もちょっと応援していきたいと思っております。ありがとうございます。まだまだお話はつきませんが、ここでお時間が近づいてきました。最後にお二人が今後挑戦していきたい目標があればお聞かせいただけますでしょうか。井田さんからお願いします。
0: まず深谷青年会議所で言うと、やっぱりまだまだその関東地区、埼玉ブロック、日本青年会議所、国際青年会議所ってめちゃくちゃ遠くに感じてると思うんですけど、僕自身も、まあ、中島君もそうですけど、多分日本行っていろんな経験だったり学びがあったので、これを少しでもね身近に感じてもらって、

0: 数ある選択肢の中の一つとしていいとこ取りがある意味できるところもあると思うので、まあ、そういう感覚になってもらえるようにその日本の青年会議所の魅力だったり出向の魅力っていうものを伝えていきたいなっていうふうに思ってます。
1: ありがとうございます。では続いて中島さんお願いします。
2: 筑波青年会議所の中で役職を取るか日本青年会議所の中で役職を取りたいと思ってます。リーダーとして活躍できるいい機会だと思いますし、先ほど井田さんもおっしゃっていましたが日本青年会議所3万人いる組織なんですね。に世界全国を含めると15万人近くいる組織体系ですので、まあ、そこでリーダーシップを発揮できるその組織体系を学べるということは自分の事業にも活かせますし地域活動の活性化にも活かせますし、そういう観点からも自分が積極的に役職を取って自分自身をブラッシュアップしていく、まあ、それが地域社会のためになるということで一つ役職を取りたいなというふうに思っております。
1: 目標についてお話しいただきありがとうございます。本日はゲストに深谷青年会議所から日本青年会議所に出向している井田武さんと筑波青年会議所中島幸喜さんにお越しいただき日本青年会議所での活動についてお話を伺ってきました。井田さん中島さん本日はありがとうございました。
0: ありがとうございました。
3: The Creed of Junior Chamber International。
4: 青年会議所とは
5: 成長できて輝ける場所です。
6: 一生の仲間ができる
7: 奉仕、修練、友情。
8: SDGs 達成に向けた運動を取り組んでいる団体です。
9: 個々の成長、そしてみんなの成長。
10: 一般社団法人深谷青年会議所は深谷よりを明るく豊かな街にする20歳から40歳のまちづくり青年団体です。興味がある方、入会したい方、詳しいことは深谷青年会議所で検索を。
11: 絶対入ってくれよな。
12: いやー

30分にわたってお送りしてきました深谷青年会議所プレゼンツ町の魅力と希望を届けよう、エンディングのお時間となりました。本日の担当委員会は総務委員会、ゲストに日本青年会議所に出向している伊田武さん、筑波青年会議所中島幸喜さんにお越しいただきました。今回のお話を聞いて、お二人がどのような思いで日本青年会議所に出向しているのか、どんなことを体験しているのかを知ることができました。英語を再び学び直したり、責任感の強さを感じました。身近にこのように活躍されている方がいることを誇りに思います。また中島さん、伊田さんの目標も聞けて、自分自身入会してまだ間もないですが、何年後かにお二人のように活躍できるよう頑張っていきたいと思います。リスナーの皆様にも日本青年会議所の活動や深谷の若手が全国で学び成長している姿を少しでも身近に感じていただけていたら嬉しいです。伊田さん、中島さん、本日は貴重なお話をありがとうございました。この番組を聞き逃してしまった方は、毎週火曜日の午後6時からと毎週木曜日のお昼12時からも放送していますので、ぜひお聞きください。ここまでのお相手は総務委員会、大谷和樹でした。次回またお会いしましょう。この番組は、まちづくり、人づくりをする青年たちの団体、一般社団法人深谷青年会議所の提供でお送りしました。

毎週火曜日夜9時からは私緑がお送りするスターパラダイスの時間です。この番組では星や宇宙や天文に関する

あれやこれやを星空案内人である私みどりが好き勝手にお話ししている30分間です。ぐっすり眠れますよ。聞いてみてね。

0: 今度の週末家族でドライブがてら旅行に行こうか。
1: だったらキャンプに行ってみたい。
0: え、でも山奥で何かあったら困るでしょ。
1: チューリッヒのスーパー自動車保険だから大丈夫よ。例えばバッテリーが上がった時の対応も無料、ガス欠時の給油も10リットルまで無料。それ以外にも業界最高レベルのロードサービスが無料で利用できるし、それに事故故障の受付は24時間365日だから安心でしょ。
0: 確かに。
1: 保険料だって、例えばプリウスにお乗りで40歳ゴールド免許20等級なら車両保険もついて、保険料は年間28,500円って、うちチューリッヒの自動車保険よね。
0: あ、そうだった。
1: チューリッヒのスーパー自動車保険、ネットからのご契約で最大21,500円割引。まずはお電話で無料お見積もり。0120-860-989 860-989

0: 永谷園のチャーハンの素でガチうまい、これぞチャーハン大王の味、チャーハンの素なら永谷園。
1: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
2: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
1: 登山をする方や漁業関係者は天気の変化には敏感だと思いますよね、うん、雲行きが怪しいなんて言いますけれども、雲の様子を見て防災や生活に使えるものぜひ紹介してください。
2: は
1: い、
2: 雲の様子で大雨や雷を起こす危険な雲もあるので、ぜひ山や海で役立てていただきたいと思います。
1: はい、では最初に山で使える雲について教えてください。
2: はい、笠雲と呼ばれているものと、あとレンズ雲と呼ばれている山頂付近に傘を広げたような丸い雲が発生することがあります。これは上空の風が強い時に現れます。このような雲が出た時には山の上の方で強風が吹いていたり天気が崩れるということがあるんですね。
1: よく夏の空にムクムクと入道雲のような雲が出てくることがありますけれども、あれもやはり危険な雲なんですよね。
2: はい、大気が不安定な状態で上空にどんどん成長し、上空の冷たい氷点下のところまで達すると大雨や突風、落雷などの悪天候になる危険があるんですね。
1: 遠くから見ていると夏らしい大きな雲だなと思うんですが、怖い雲なんですね。
2: 実は入道雲がもっと巨大化するとてっぺんが平らになるロート状のような雲になります。金属加工を行う作業台に似ていることから金床雲と呼ばれています。これは発達した積乱雲の上にできるので、さらに強い雨や突風に注意が必要なんですね。また落雷の危険性が高いので、山の背にあたる尾根付近は危険が伴うので早く避難する必要があります。
1: すぐに身を隠せるような安全な場所へ逃げるようにしておかなければいけないですね。次に海で使える雲の動きを教えてください。
2: は
1: い、
2: 海上から雲が少なく陸の山が近くに見えるという時には雨が降ると言われています。これは周囲の空気が澄んでいるため遠くの山などがいつもよりすっきりと見えるそうです。低気圧が接近して上昇気流が発生しているため近いうちに雨が降ると言われています。
1: そういえば太陽を隠すようなどんよりした黒い雲が一面に広がる時がありますが、やはり危険なサインですよね。
2: はい、典型的な雨雲、乱層雲ですね。海にも山にも共通するんですけども、空全体を低く廃浪した雲なので、もうまさに雨を降らせる雲なんです。こんな時漁師さんは頬に冷たい風が当たると早々に漁を切り上げると言われているんですね。
1: 雲にもいろいろな顔がありますので、雲の画像を見ながら調べてみるのもいいですね。はい、防災インフォメーション、お相手は
2: 災害リスク評価研究所松島康夫と
1: 小林作家でした。

うまいチャーハンを食べたくないか、ならチャーハン大王出川にお任せ。卵にご飯、

0: 退屈は都会に置いてきた。はみ出すことから道は始まる。新しい地図を作れ。車を通してその時その時の楽しさを教えてくれたマツダ。あなたも体感してみませんか。マツダ車のご用命は深谷、本庄、熊谷のマツダオートザム北埼玉で。楽しさと喜びを車に乗せて。ザッツマツダ。
1: 水漏れしてるわ、どうしよう。
2: そんな時はタベイにお任せ。
1: お湯が出ないわ、どうしよう。
2: そんな時もタベイにお任せ。
1: リフォームしたいな。
2: 任せてください、タベイに。株式会社タベイは創業94年、水回りリフォームなど住まいの困ったことを解決します。電話 048-571-0466 までお気軽にご連絡ください。
3: FM ふっかちゃんが午後1時をお知らせします。

毎週木曜午後2時から生放送、シンガーソングライタージャズボーカルの伊藤真希がお届けしているフッカ55木曜日。私のコーナー巻き図セレクトはアフタヌーン生ライブのほか、おすすめレシピ紹介、アーティスト紹介、アート特集をしています。ぜひ聞いてください。

近道はなし。この番組はダイエットトレーナーがダイエットのこと、健康のことについて話をしている番組です。皆さんこんにちは。ご機嫌いかがでしょうか。あなたは今このラジオをどこで聞いてらっしゃるでしょうか。パーソナリティは角田明子がお送りいたします。さあ始まりました。短い時間ですが何卒よろしくお願いします。舌が回ってない、失礼しました。ちょっとね、1月中にですね、風が強い日がございまして、深谷市で、その風が強い中、一生懸命自転車を漕いで自分の店に行ったわけですよ。ね、スタジオプーナナに元住町から宿根に移動したので、まあコキコキコキコキいつもね行かせていただいたんてるんですけど、そこでまあ砂ぼこりがすごくってね、なるべく厳重な格好してたんですけどダメでしたね。喉をやられちゃいました。これでも良くなった方なんですけども、だお聞き苦しい部分があるとは思うんですが、お付き合いお願いいたします。はい。で、今回ですね、脂肪を1キロ減らすのに何をやればいいでしょうっていうことを話してます。まあ、まずは食事ということでカロリー計算の話をしているわけですが、設定自体はねとっても楽ですよ。まずメンテナンスカロリーの設定、これは体重 ×35、 この体重っていうのは目標体重で大丈夫です。はい。で、次が減量カロリーの設定になります。メンテナンスカロリー、先ほど言ったメンテナンスカロリーに500を引いてください。で、次に大切なの、これがね、タンパク質の設定になります。そうなんですよ。これがね、またアメリカにも国民健康なんちゃらみたいなのがあるんですよ。ガイドブックみたいなのがね、それがね新しくなったわけよ。で、タンパク質重要ですよっていうことで結構量が増えました。でも今回喋らせていただくのはあくまでも脂肪を落とすための減量方法なので、ちょっとそのアメリカで発表されたものと照らし合わせてはおりません。ちょっと時間くださいだって全部英語なんだもんいや、うん、今ね、いいスキャンするだけで翻訳してくれるからさ、いいんだけどさ、ちょっとお待ちくださいね。全部読めてないんで。で、タンパク質の設定なんですけど、これが体重 ×1.3、 1日に必要なタンパク質量になります。で、体をこうマッチョ系にしたい方、細マッチョとかね、ああいうのにしたい方に関しては、それこそホエイプロテインでいいと思うんですけども、減量したい場合はソイプロテインがおすすめしてますね。何事も、ホエイでも全然いいとは思うんだけどね、運動すれば。ですが、運動にとりあえず時間がない方に関してはソイプロテインにしてみてください。豆乳で割ってもいいよって感じですけど、プロテイン飲む人はね。じゃあ必要なタンパク質量を計算してみましょうか。とりあえず先ほどから言ってる80キロの方に関しましては104グラム必要です。タンパク質104って結構大変よ。赤身肉200食べて、そこから卵を3つぐらい食べたとしても、そのぐらいかな。だからタンパク質のね、このね管理っていうのもなかなか面倒くさいので、プロテインにしちゃってるっていうのもありますよね。うん。で、ちなみに54キロになりたい場合は 70.2 かな。

うん、70.2 ぐらい取りましょうと私言われます。プロテインの、まあ、ホエープロテインの場合ですと、200から250のプロテインで、約

けど、食事ではなかなか取れないと思うんですよね。なぜかっていうとカロリー計算しちゃってるから。カロリー計算の中でまたプロテインの計算を入れるっていうと自分でやると大変。だからそういう時にアプリを使ってください。アスケンさんでもそのプロテインのバランス PF ん PFO だっけ、え、合ってる、嘘、プロテインファットカーボだからあれか、 O じゃないね、失礼しました。それでバランスよく瞬時に計算ができるようになっておりますので、今いいね、計算しなくていいんだもんだって。勝手にしてくれるからねアプリ。写真に撮るだけで全部解析してくれるし、世の中便利になりましたよ。ただし情報もいいから、自分に合ってる食べ物やらダイエットのやり方とかね、混乱しやすいとは思うんですけども、今言ってる、私が言っているこの番組で伝えさせていただいているのは、まあスタンダードなものになります。でタンパク質量はやっぱり、ね、必要なんですよ。タンパク質だって体の 70% はタンパク質でできてるからね。そこがもうおざなりになってしまうと、痩せてもシワだらけとかさ、もうそういう風になってしまうわけよ。なんとなく活力が出ないとかさ、あと抵抗力が落ちたりするわけですよ。避けたいじゃない。だからタンパク質取れっていう風な話になるわけで、まあ大会に出る方はその他にまあ、脂質抜きしたりとか水抜きしたりとかまあいろいろするんですけども、普通にダイエットする人ってそういうのないじゃん。だからとりあえずその減量カロリーの設定からタンパク質の設定で、タンパク質はしっかり取りましょう。一日に必ず欠かさないでねって話になります。これが大切です。髪の毛抜けたりするの嫌でしょ。爪とかもさ割れちゃったら嫌じゃない。そういうのを考えると、やっぱタンパク質の摂取は必ずするようにして、計算はしっかりやっていきましょうね。はい、ではここでブレイクを入れましょう。本日の曲は、本日の曲はこちらです。

さあお送りしました曲はルル、ミセスグリーンアップルさんの曲でした。ずっとファセットだったねすごいな、喉痛くなっちゃうなはい、では戻りますね。今回はタンパク質の設定、これ大事になりますという話をしました。タンパク質は取らないと体 70% タンパク質だからねっていう話です。はい、プロテイン飲むとマッチョになるんじゃないって言ってる人今時いないよね。大丈夫よね、それ簡単にマッチョにならないからね。大丈夫、そんなにプロテイン上手に使っていきましょう。もちろん日々の食事で取ることも忘れずに。さあ今日はここまで。 See you next time. バイバイ。

0: 車の硬い乗り心地、路面からの強い突き上げ、こんなものかなと思っていませんか？その悩み、お手頃価格で解決できるんです。純正ショックアブソーバーのオイルを入れ替える画期的な特許技術ネオチューンは、口コミだけで4万セット以上の実績、愛車の乗り心地が格段に良くなり、長距離運転が楽になります。もちろん車検も問題なし。詳しくはマルトクネオチューンで検索。
1: マルトク商会が午後2時をお知らせします。

FM ふかちゃんをお聞きの皆さん、こんにちは。5月28日木曜日、5月最終週ですね。午後2時を回りました。ふっか高校木曜日、パーソナリティのジャズとポップスのクロスオーバーを歌うシンガーソングライターでジャズボーカルの伊藤真希です。今日は蒸し暑いですね。ちょっとお天気かなと思ったけれども、曇り空かな、東京は。はい、でもすごいなんかこう湿気が多くて、過ごしやすくな

0: いなこれはと思っております。全国でお聞きの皆さんのところのお天気はいかがですか？そしてお元気でしょうか？今日も緑が丘スタジオ深谷にはですね、マーガレットさんがスタンバイをしてくれてミッチングを担当してくれています。呼んでみたいと思います。マーガレットさん、今日もよろしくお願いします。
1: ごきげんよう、マーガレットです。
0: ごきげんようでございます。はい、今日は深谷のお天気どうですか？
1: 曇りなんですけど、午前中はね、はい、晴れ間もちょっと差し込んでたんですけど、もう午後今の段階では曇り一面と広がってますね、雲が。
0: なるほど、ちょっとね、雨降りそうな感じも。
1: 雨降りそう
0: ね、ありますね、うん、ちょっと天気予報が午後ね、はい、皆さん注目していただければと思っております。今日もよろしくお願いします。はい、深谷午後木曜日、今日のラインナップご紹介します。ベースインフォメーションニュースピックアップ、天気予報を挟んで今日の特集マチドセレクト。今日はアートの日ということで、ちょっと行ってみたいアートを見つけちゃったよということでご紹介をしたいと思います。そしてですね、昨日今日と私音楽づいておりまして、こんなお話もできたらなと思ってますよ。2時20分頃からです。お楽しみに。さあ、出社方向木曜日、応援メッセージ、お悩み事、人生相談、何でもお待ちしております。私にどしどしお寄せください。メッセージの送り方ですけれども、3つあります。まずはメールアドレス。宛先のアドレスは、message885@fukaya-fm.com。message885@fukaya-fm.com です。そして次はファックスです。ファックス番号048-551-0886。048-551-0886です。最後にホームページになります。メッセージのホームがですね、FM ふっかちゃんのホームページにあります。番組名は私のマキズディレクト、こちらを選択して送ってください。メッセージお待ちしております。今日はね、ディレクトした音楽はですね、皆さんからのリクエストがたくさんお寄せいただいたので嬉しくしております。それもね、お楽しみにしてくださいね。さあ、今日も3時まで元気にフットゴーゴー行きたいと思います。よろしくお付き合いください。

時刻は2時3分を回っています。ここからは深谷市のイベントや行政情報をお伝えする深谷シティインフォメーションです。まずはじめに令和8年度社会を明るくする運動講習会、市販薬オーバードーズの現状と支援の課題、依存症と自殺の間、開催のお知らせです。精神・薬物・医療専門の医師の松本俊彦さんをお招きし、青少年や市民の非行・犯罪防止を呼びかけることを目的に講演会を開催します。申し込みは先着順で、入場は無料です。日時は7月22日水曜日午後1時から、場所は深谷市民文化会館小ホール。講師は国立研究開発法人国立精神神経医療研究センター精神保健研究所薬物依存研究部部長の松本俊彦氏です。申し込みは先着順となります。深谷市の催しの欄の申し込みフォームから、またはお問い合わせ先のお電話番号を今から申し上げますので、そちらにお電話をしてお申し込みください。お申し込みの時は人権政策課、電話番号 048-574-6645 048-574-6645 です。続いて新たな気象防災情報についてのお知らせです。5月下旬から新たな防災気象情報の運用が開始されます。これまで河川氾濫、大雨、土砂災害、高潮に関する情報などは警戒レベルとの対応が複雑で分かりにくくなっていましたが、今回の改善により避難情報の5段階の警戒レベルに

対応し、避難の判断がしやすくなります。主な変更ポイントは、警報・注意報の情報名にレベルが記載されます。そして河川の氾濫の危険度の伝え方が変わります。警戒レベル4相当の情報は危険警報として発表されます。詳しいお問い合わせ先は総務防災課、電話番号048-574-6635、 048-574-6635 です。最後に、タメガンピック深谷シーズン13の情報をお伝えします。タメガンピック深谷とは、深谷市の健康マイレージのこと。市民の皆さん一人一人が楽しみながら気軽に健康づくりに取り組むきっかけになることを目的に、平成26年から始まった健康づくり事業です。ポイントをため達成した方全員に1500円相当の景品をプレゼントします。対象は18歳以上の市民、ただし在勤在学の方は対象外となります。実施期間は2月28日日曜日まで。タメルンピック深谷デジタル版もできました。ぜひご活用ください。LINE 公式、深谷の LINE 公式を、お友達登録をして、友達登録後、メニュー子育て健康からタメルンピック深谷をタップ、健康づくり宣言をしてポイントを貯めてください。詳しいお問い合わせ先は健康センター 048-575-1101、 048-575-1101 です。以上、深谷シティインフォメーションでした。はい、今日の1曲目ですね、雨降るかな降らないかなというところで、雨の曲からスタートしたいと思います。いつもおしゃれなね、コード進行で素敵です。キリンジで雨は毛布のように。

0: 時刻は2時10分を回りました。続いてはニュースピックアップです。まずはじめに朝日新聞よりアメリカでの日系企業の火事のニュースです。アメリカの西部ワシントン州ロングビューにある日本製紙の完全子会社日本ダイナウェーブパッケージングの工場で薬品タンクが破裂する事故が起き、日本製紙は27日少なくとも21人が死傷したことを明らかにしました。日本人は含まれておらず、日本製紙によると事故の発生はアメリカの現地時間26日の午前7時過ぎで、2人が死亡し19人が怪我をしたとのことです。7人の行方が分かっていません。一方、地元の消防などは事故後に従業員9人、消防士1人が搬送され、そのうち1人が死亡し、さらに9人の行方が分からなくなっていたとのことです。現在原因を調査中です。続いて TBS ニュースディックより春季生活闘争春闘のニュースです。日本経済団体連合会は今年の春闘をめぐる大手企業の集計結果を発表し、月給の引き上げ額の平均は19,964円で過去最高となりました。経団連が発表した春闘における大手企業の第1回回答集計によると、18業種103社の月給の引き上げ額の平均は昨年を622円上回り、比較が可能な1976年以降で過去最高。また平均の賃上げ率は5.46% で3年連続 5% を超えました。物価高への対応を求める組合側と人手を確保したい経営側の考えが一致し、高水準の賃上げになった、つながった形です。経団連は賃上げの力強い勢いが今年も続き、さらなる定着に向けて着実に進展しているとしています。一方、中東情勢の影響はほぼ見られないとしています。最後にテレタマニュースより食の循環プロジェクトのニュースです。学校給食から出た余剰食品を地域の子ども食堂などに提供するプロジェクトが埼玉県北本市で始まりました。プロジェクトは埼玉県りそな銀行、県学校給食会、それに北本社会福祉協議会が連携し、学校給食で仕入れた食材やでやむを得ず余った食品を破棄せず地域の子ども食堂などに提供します。食品は主に賞味期限が迫った冷凍食品などで、埼玉りそな銀行北本支店が保管場所を提供。食品は北本市内のおよそ10カ所の子ども食堂などに配布する予定です。以上、 FM ふっかちゃんニュースピックアップでした。
1: マイナンバーカード取扱い窓口がキララ株芝3階に4月からオープン。土日祝日や平日よりも空いてます。土日祝日9時から5時、平日9時から19時、第3土曜日とその翌日の日曜日はお休みです。お買い物ついでにぜひお越しください。詳しくは深谷市ホームページで。
2: キララ株芝でマイナンバー。
3: 新車購入のことなら
4: 坂田自動車工業。
3: 車の修理、車検のことも
4: 坂田自動車工業。
3: 事故や保険の相談も
4: 坂田自動車工業。
3: 人と車の生活を支援します。すべてはお客様のために。トータルカーライフサポートの
4: 坂田自動車工業。
0: 時刻は2時15分を過ぎました。 熊谷地方気象台が午前11時に発表した深谷市の天気予報をお伝えします。今日は曇り、ところにより昼過ぎから夕方雨でしょう。明日も曇り、昼前から晴れ、ところにより

朝まで霧でしょう。今日の日中の最高気温は29度でしょう。明日の朝の最低気温は22度、日中の最高気温は31度の見込みです。埼玉県の向こう1週間のお天気です。1週間を通して曇りまたは晴れの日が多いでしょう。6月3日水曜日、4日木曜日は曇りのち雨でしょう。最高気温は1週間を通して24度から31度、最低気温は13度から22度前後の日となるでしょう。以上、FM ふっかちゃん天気予報でした。私横浜で生まれ育ってるんですけれども、隣の中学だったゆずの曲を今日はかけたいと思います。リクエストいただきました。ゆずでさよならバス。

0: ここからは巻き図セレクトです。このコーナーは人生や会社経営のあらゆるリスクから守る保険代理店の有限会社国際保険サポートの提供でお送りします。
1: 時刻は2時20分を回りました。復活後の木曜日、シンガーソングライター伊藤真希がお届けしております。最近私が興味を惹かれているもの、ハマっていることなどを皆さんに勝手におすすめをする巻き図セレクトのコーナーです。今日は第4週目ということで、アートの特集でございまして、もう広い範囲でアートということで皆さんにお届けしたいなと思っております。いやー、まあ、とにかくジメジメしてきて、

0: 落ち着かない、そして体の調子もあんまり良くないというところがありましてね。なので私自身はすごく癒しを求めている傾向にあるんですけれども、多分スタジオでミキシングをしているマーガレットさんもお忙しいことと思いますけども、癒しを求めていらっしゃいますか？
1: 大丈夫ですよ。朝はワンオペでしたけど、今は音だけですから。
0: なるほど。
1: そう
0: 大丈夫ですよ。今日ね、実はマーガレットさん朝一人でワンオペで1時間を行ったということで、
1: はい、大丈夫です。
0: いっぱいいっぱい、なんかいやできるってすごいなって、私だったらいっぱいいっぱいでできないって話をさっきねちょっと一緒にしてたんですけれど、素晴らしい、お疲れ様です。
1: ありがとうございます。
0: ちょっとね、いろいろ続くかもしれない、ワンオペ日和の日もあったりとかするかもしれないので大変ですよね。でも今は音だけです、大丈夫。
1: 音だけです。今は音だけやってます。
0: なるほど。そう、ちょっと良かったです。マーガレットさんに癒しをお届けできているのかもしれません。ありがとうございます。
1: はい、大丈夫です。
0: はい、はい、ということでね、そう本当になんかいいなっていう、そう、時間のこうゆっくりした時間いいなって思うね、そんな時間を求めている今日この頃で、一つは私の地元の横浜の、港の見える丘公園がですね、とにかく土日は行っちゃダメですけど、すごい人だから平日に行っていただきたい。なぜならば今バラがすごい咲いてるんですよ。で、バラ園なんですけれども、バラのソフトクリームがあったりとか、深谷もあるんじゃないかなと思うんですけど、そのバラ園がね、もう本当に素敵なので、行ってもらいたくて、で地元の子たちは行ったよみたいなのを回ってきたりとかするんですよね。それで私はまだ行ってませんけど、行ってきたとかって写真見せてくれたり、あと、お土産でスパークリングの、バラのスパークリングをもらったりしました。なのでね、すごくいい場所で、まあ、海も見えるし、港の見える丘公園まで行くのは結構、そうですね、元町中華街の駅から結構歩くので、バスで行っていただいた方がいいと思うんですけれど、まあ、歩いて10分くらいかな、約、ところでね、バラ園があって、アートっていうと本当の自然のアートですけれども、すごく、いい場所でゆっくりして、そこからこう山手に抜ける道とかはもう横浜が一望できたり、また反対側は外人墓地が一望できたり、ていうか目の前だったりしますのでね、ぜひね、遊びに行っていただきたいなと思います。私の裏アカウント、食の裏アカウントでは、山手のそのエレーナっていうお店が私大好きな、パフェのお店なんですけど、もうパフェ食べてるのか痩せるって言っときながらって感じなんですけどね。まあいいです。言います。あえて。はい。そのお店のね、パフェとかもね、美味しいのでね、裏アカウントもね、ぜひね、チェックしていただけたらなと思います。health.life という、英語でヘルスですね。health かな .life。life ですね。多分、そこに載っていると思います。はい。そういうね、ちょっとね、楽しい時間も過ごせる、そんな横浜のことをちょっとお話しさせていただきました。それで本題に入ります。私行ったことがない場所で、ここおすすめだよって教えていただいて、行ってみたいなと思ったところがありましたので、ご紹介をさせてもらいますね。今日ね、本当は時間あったらね、行こうと思ったんですけれども、まんまといろいろハマってしまって行けなくなっちゃったので、今日は行けなかったんですけれども、東京都の庭園美術館っていうところがあるんですよ。はい、白金高輪駅から徒歩で行けるところなんですけれども、東京都の庭園美術館ってどんなところかと言いますとですね、旧朝香宮邸がね、あって、そこにこう庭園があって、美術館があってっていう、そんな場所だそうです。で、ホームページちょっと見たら、お茶室もあったりとかして、定期開催で、お茶会も開いて、まあ、レンタルとかしてないみたいなんですけれども、お茶会も開いていて、で、教えていただいたのは、今、入れない場所に入れて、展示物があるんですっていうことで教えていただいて、建物公開2026ということで、今回ご紹介したい内容の、展示です。

アニマルズ・イン・朝香宮邸ということでね、どういうものかっていうと、フランスのパリでもうアールデコが全盛期だった時に、朝香宮の殿下が帰国後にアールデコスタイルを取り入れた邸宅を建てたっていうところで、この東京都庭園美術館がこれの全盛です。で、これが現在、まあ、本館として、東京都の庭園美術館となっているんですけれども、主な部屋の内装がアンリ・ラバンやルネラリックなどの芸術家たちが手掛けたものが多くて、全体の設計は宮内庁の技師が担ったそうです。で、結構ね、古くて1933年に竣工されたということで、そこから50年後に美術館として開館して以来、もうずっとね、展覧会を行ってきてて、今年のテーマはアニマルズです。をテーマとして、建物の魅力を掘っていくという、そんなもので、でね、本当鶴とか犬とかウサギとか、実際にね、一緒に生活されていたそうです。でね、その、まあ、こう、イメージで展示をされているのと、アールデコの美しさの内装とということで、教えていただいたときは、ここに住みたいって思ったって、見たときに思ったんだっていうふうに教えていただいたので、もう絶対行ってみなくちゃと思ってるんですけれども、はい。で、カーテンを開けるとね、もう新緑の美しい庭園がもう見れるっていうことで、そのお部屋からね、すごくなんか癒されるんじゃないかなと思って、でも唯一無二のね、建築の空間ということでね、楽しんでいただけますっていうこともホームページも載っておりましたので、ぜひぜひちょっと皆さんにね、ここは行っていただけたらななんて思っております。で、割とね、そのお隣の公園とかで、なんか、ゆっくりもできたりとかも、ちょっと近くに公園もあったりとかで、まあ、ゆっくりもできますし、ちょっと歩くと、10分ぐらい歩くと、そこはもう目黒の駅にもなるんですよ。なので、深谷からも、の電車に乗って、恵比寿かなんかで降りていただいて、次の駅で目黒から歩くっていうこともできるところですし、なんかこうね、東京だけどちょっと時間が止まってるような場所でもあって、私はすごい、なんか行ってみたいなと思ってたところをおすすめしていただいたので、もうぜひぜひと思っております。で、なんかアールデコのデザインのね、ものとかも集まってますし、あとはね、東京都の庭園美術館で、なんか飾られていたものですね、をそのままね、今回のこの企画の展示に合わせて全部こう集結させていることということで、ホームページには作品リストなんかもありますので、ぜひぜひこちらもチェックいただけたらなと思います。さあ、じゃあ私の曲を聴いていただこうと思います。今週日曜日にね、いろいろきっかけを歌うことを始めようと思ってきっかけをもらったような、そんな回で、ちょこっと2曲ほどなんですけども、歌わせていただくことになってまして、その頃を思い出して、スタートの頃を思い出して、しっかり歌っていきたいななんて思いで今日は選曲しました。苦しいことも楽しいことも、すべて歌い手なので、皆さん聴いていただいている時にね、寄り添うことができるように、皆さんに寄り添える歌い手になるっていうことを目標に、歌の道に入ったんですけれども、そんな決意が詰まった曲をお届けしたいと思います。ファーストアルバム、ボヤージュから伊藤真希で With You 聴いてください。

はい、お届けいたしました伊藤真希で With You です。さあ、またねちょっと皆さんにご報告方々お話をさせていただこうと思います。一番初めの冒頭に音楽のなんかこうウィークだなという感じで今音楽づいておりますというふうにお話ししましたけれども、実は昨日なんですけれども八神純子さんのコンサートに行かせていただきました。ザ・ナイトフライトニューデパーチャー2026ということでね、すごく趣向を凝らしたコンサートで、八神さんがね、なんかこう、なんでしょう、スチュワーデスになりきって、陶器はとか言って、気流がとか言いながら、いろいろお話をしながら進めてくださったコンサートだったんですけれども、なんか、そうですね、それもすごい、歌唱力も素晴らしいなと思ったんですけど、それと同じぐらい、なんかこう嬉しくなったのは、往年の、今はもう70代におなりになってらっしゃる方ばっかりだと思います。の、スタジオミュージシャン、有名なスタジオミュージシャンが4名も揃ってですね、八神さんと演奏をされてて、一音音が出ただけで、うわ、これただものじゃないなって、もうすぐわかるような、そんな、音でした。で、もう行った早々大騒ぎですよね。もう、もうすごいかっこいいと思って、まあ、16ビート、ラテン、そして、そうですね、8ビート、ね、16と8の間とかのリズムをね、巧みにね、チェンジしていかれてましたね、一曲一曲。そして、八神純子さんの曲は皆さん、多分、ポップスの曲として認知をされていて、初めから終わりまで、なんかこう、この音を聞いたらホッとするっていうような、そんな進行で普通は繰り広げられてるんですけれども、アレンジが後藤嗣俊さんっていう、まあ、これまですごく有名なベーシストさんでしたので、初めのイントロから、まあ、コードもリズムも変えまくってて、初め何の曲なのみたいなのがわからないぐらいに変えて、まあ、いらっしゃって、八神さんもそれを言ってらっしゃいましたけれども、まあ、そこが、ジャズミュージシャンとしてはめっちゃ楽しいところで、あ、こんな風に変えてきたんだって、初めのイントロからのボーカルの入りは歌いづらいメロディーだよね、きっと、とか、なんかそういうのとかも思いながら楽しく聴かせていただいて、もう立ってなんか踊ってましたけれど、私は。それでね、カバー曲もね、やられてたんですけど、さすがね、アメリカにずっとね、住んでいらしただけに、まあね、歌詞、知ってる曲だったので、歌詞も、まあ私もまあまあ覚えてるじゃないですか。だからね、このまあ、ノーミスで歌われてるのを見てね、すごいな、やっぱりと思って、住んでるからかな、と思いながら、勉強に本当になったなと思うし、行って気持ちいい音楽をこう聴くってこんなに元気になるんだな、なんて思って帰ってきました。で、その、歌の最後にね、ビルボードだったんですけれども、六本木の欅坂公園がバーってこう後ろ広がるんですよ。これが実はアートで、私の中では。欅町の公園とステージが一体化する、

その景色がすごい素晴らしくて、ちょっと何かで載せようかなと思ってるんですけど、自分の公式 LINE に載せるのもどうかなと思ったので、またヘルスライフの方にでも載せときますね。すごいいい景色だったんですよ。だから、ライブの、場所って結構ね、重要かなって思っていて、私は演奏する場所をすごく自分も選びたいタイプなんですけど、あやみさんすごいいいところで演奏されていらっしゃるなぁなんて思って、素敵だなぁなんて思いながら、昨日はもう最高にハッピーな時間を過ごさせてもらいました。そして今日なんですけれども、実は今日はですね、ウクライナの合唱の、皆さんのコンサートに 行かせていただきます。こちらはですね、東日本大震災で、の15年の仮設にですね、この間、仮設住宅

0: はい、今お届けしている曲、畑基博のレインでございます。ちょっとマキさんと今ね、ちょっと通信またつなぎ直して大丈夫かな、いけるかなと思うんですけども、ちょっと一旦ここでマキズセレクトは終わりにします。ありがとうございました。
1: 人生や会社経営には様々な危険が潜んでいますよね。このようなリスクからお客様を守るためにリスク診断を行い、それぞれに合った適正な保険を提供します。万が一の時には示談交渉を最大の得意分野とする保険代理店の国際保険サポート。国際保険サポートは FM ふっかちゃんとともに皆さんの隣にいつもいます。
2: このコーナーは人生や会社経営のあらゆるリスクから守る保険代理店の有限会社国際保険サポートの提供でお送りしました。

0: 時刻は2時に40分を回りました。先ほどはちょっと通信が乱れまして大変失礼いたしました。ここからは FM ふっかちゃんのお知らせのコーナーに行きたいと思います。スタジオのマーガレットさんに担当していただきます。マーガレットさん、お願いします。
1: 大丈夫でした？その前に急に止まりましたからね。ちょっとリスナーの皆さんにすごい不安を与えてしまって本当に申し訳ないです。
0: いや、本当に申し訳ございません。
1: あれですか、お知らせの方は大丈夫、お知らせというかさっきの話の続きとかは大丈夫ですか？
0: はい、そうですね。なので今日はね、ウクライナの合唱に
1: 行かれると
0: 本当に思いを馳せてみたいなと

0: 思いますということで大丈夫です。本当にね、皆さん聞きづらくなっちゃってね、申し訳ございませんでした。
1: はい。
0: はい。でも大丈夫です。気を取り直して、お知らせのコーナーを、まず
1: わ
0: は
1: かり
0: マー
1: ま
0: ガ
1: した。
0: レットさん、よろしくお願いいたします。
1: ボランティアスタッフ常に募集しておりますので、興味ある方は FM フカちゃんのホームページからぜひご覧ください。以上でございます。
0: はい、ありがとうござ
1: ちょっ
0: い
1: と簡易的ですみません。
0: いや、いいと思います。
1: はい。
0: 番組作って、作ってみたいよっていう熱い思いがある方はね、もう、どなたでもウェルカムでございますので、
1: はい。
0: ぜひぜひご応募いただけたらなと思います。ふるってご応募ください。お待ちしております。
1: はい、ありがとうございます。
0: さあ、はい、ありがとうございました、マーガレットさん。ではですね、皆さんからメッセージいただきましたので、読まさせていただこうと思います。まずはね、普通にね、メッセージもいただける方もいてありがたかったんですけれども、なんともう番組途中からですね、ラジオのメッセージ送れなくて、こちらから送りますって言って、LINE 公式、私の LINE 公式アカウントから送ってくださった方がいましたので、まずはメッセージの方読まさせていただきます。ラジオネームよしこさんです。まきさん、こんにちは。いや、夏野菜も元気に育ち、花をつけています。きゅうりとトマトは小さい芽をつけています。カラーとアグア、あ、ガクアジサイ。ガクアジサイっていうのがあるんだ。白い花をつけて涼しくしてくれています。マキさんは何色のアジサイが好きですか？ということでメッセージいただきました。ありがとうございます。一番好きなのは白ですかね。だけど、ピンクもやっぱり可愛いなと思いますね。アジサイって本当に存在感があって、梅雨をイメージできる本当に素敵なお花なので、お家にあるなんて羨ましいですね。はい。もうぜひお写真を送っていただけたら嬉しいです。あと、カラーも大好きなんですよ。だからカラーもあっていいなぁなんて思っております。メッセージどうもありがとうございました。よしこさん。それでは、メッセージの方いきたいと思います。ラジオネーム、うわぁ、1で3組、金滝先生。ありがとうございます。まきちゃん、マーガレットさん、ごきげんよう。ごきげんよう言っていただいてます。マーガレットさん、にっこり。ごきげんよう、にっこりしております。はい。気温も高くなり、ムシムシして、来て、だんだんと梅雨が近づいてくる感じを肌で感じている今日この頃です。そろそろ熱中症対策、もう考えないといけませんね。我が家では冷蔵庫に OS1 を常備しておきました。あ、なるほど。マキちゃんもマーガレットさんも熱中症に気をつけてくださいね。ということで、ありがとうございます。リクエスト曲は、何これ？スイート、ストッキンシングス。これなんだろう？オーハイオプレイヤーズかな？オーハイオプレイヤーズでいいのかな？なんかね、勉強不足ですね。ありがとうございます。これは私の高校の同級生だと思います、おそらく。 で、リクエストもね、素敵な、本当音楽すごいよく知っている同級生で、実は今日の1曲目のキリンジの楽曲とか、もうこの後の、もうさっき流したレインとか、大江千里さんのカバーなんですけど、畑さんの。で、それもね、なんか、この曲とかって言ってメッセージくれたりとかして、もう本当大助かりですよ。素敵な曲をいつもありがとうございます。 ね、なんかほら、男性目線と女性目線でやっぱり違ったり、あとその年代で、生きてきた年代で皆さんこう思ってる曲とかもあるから、こうね、メッセージとリクエストいただけるのって本当にありがたいなと思っていて、今回は同級生でね、いただいてますけれども、さよならバスも、すすむちゃんでしたけれども、いただいてね、本当にオンエアさせていただけてありがとうございます。いやー、もう、ちょっと、1年3組だったんですよ。1年3組、金滝先生、どうもありがとうございました。メッセージを、嬉しい限りでございます。これからも聞いてください。よろしくお願いいたします。はい。で、夏の、なんかこう、熱中症対策、OS1 はいいですね。そろそろ私はですね、寝てるときに足がつるっていうことがもうずっとこう、さっきもつりそうになって、足どころか手もつってて、いや、そういうのがどんどんこの、 あの春から夏にかけてのこのジメジメした時からずっと続くんですよ、夏も終わりまで。だから水分補給

0: っていうところでは、夏の暑さ対策で、今年はまだやってませんけど、去年のやってた梅シロップ、梅とサトウキビで漬けた、きび砂糖だ、きび砂糖で漬けた、梅シロップを炭酸で割って、本当はちょっと糖分も多いから気をつけなくちゃと思ってるんですけど、なんとか頑張って、ちょっとその分ご飯を食べないようにしたりしながら、梅シロップでしのいでおります。なんかまだ熱中症対策っていうのかな、よくわかんないけれど。マガレットさん、なんかあります？
1: 今さっきのドタバタが熱中症ですよ。
0: そうね、
1: 焦りま
0: そう
1: したよ。
0: ね。
1: 焦りました。それ以上の熱中症ねえなと思った。
0: そうでし た
1: そうで
0: ね。
1: した。
0: 一番多分、今画面から涼しい顔に見えるマーガレットさんが相当涼しくなかったはず。
1: 相当涼しくなかったですね。
0: そうですね。毎回私たちはヒヤヒヤしながら、お届けはしておりましたけれども、来るべき時が来たっていう状態の、びっくり具合でございまして、
1: 怒っちゃいけ
0: 確か
1: ねえです
0: に
1: け
0: そ
1: ど。
0: れが一番の熱中症でございました。
1: まあでも
0: 対
1: ね、
0: 策
1: 水分取って
0: も
1: ますよ。
0: いつも練ってるんで、熱中症対策はしてるはずだったみたいな
1: 水分
0: 方
1: を
0: です
1: 取りま
0: けど、
1: くっ
0: そ
1: て
0: れ
1: ま
0: に関
1: す。
0: しては。
1: 大丈夫で
0: です
1: 。
0: もね、ありがとうございます。
1: おっと、またマキさんの通信が止まったかもしれませんので、ちょっとお待ちくださいね。またお声がけしますよ。一回ちょっとマキさんの曲を一回流させていただきます。ちょっとお待ちください。

0: はい、ただいまマキさんの曲ですね、アネモイお聴きいただいております。この後ですね、ちょっと一息リラクゼーションのコーナーです。最後にまたマキさんと頑張ってつなげますので、ぜひ最後までお付き合いください。
1: こんにちは、ちょっと一息リラクゼーション、福田美奈子です。この時間はヨガでストレッチをしてリフレッシュしたり、瞑想の準備であるヨガニードラをしながらリラックスしていきます。午後の休憩に聞きながら一緒にリラックスタイムを過ごしましょう。それでは5月は冬に溜まったアーマ、毒素をしっかりと外に排出していくような動きを多めに取り入れて、行っていっています。はい、今日の木曜日の午後は腰回りいきたいと思います。デトックスはやはりね、腸をしっかりと活性化して内臓を元気にしていくっていうことが大事になっていきます。それと同時にやはりね、消化にいいもの、内臓に優しいもの、消化力を高めてくれるものを、毎日の食事で取り入れていくことが、その毒素を排出していく上でも大事な要素になっていきますね。それではウエストと腰回りしっかり動かしていきます。

ましょう。両手を肩のラインでガッツポーズです。はい、吸って背骨をまっすぐ上に伸ばして、吐きながら左側にねじっていきましょう。ぎゅーっとお腹、体幹の筋肉を使って、できたら目線も左手の腕から後ろの壁を見るぐらい背骨をしっかりとねじるようにしていきます。はい、吸いながら戻って

ましょう。ではこの動きを少し早くやっていきます。吸って真ん中、吐いてねじる。吸って真ん中、吐いてねじる。吸って吐いて、吸って吐いて、吸って吐いて、はい、お腹使って呼吸、吸ってお腹へこまして吐いて、吸って吐いて、吸って吐いて、吸って吐いて、吸って吐いて、1、2、1、2、1、2、1、2、最後1回いきましょう。しっかり吐いてねじる。ゆっくりと手を下ろして体もまっすぐに戻していきましょう。はい、お腹のあたりポカポカしてきましたね。やはりね、デトックスといえばねじるのが一番ね、とっても効果が高いです。さあ、しっかりと動かしたところで今度は少しストレッチしていきたいと思います。椅子に安定した状態で座って体育座りのように足を持ち上げていきます。太ももの後ろで手を組んで、こう足に寄りかかるように体を後ろに倒していきましょう。そして足も持ち上げられそうだったら持ち上げていきます。でそのまま体育座りでバランスをとっていくようにしながら、吸って吐きながら顎を引いておへそを覗き込むようにして、背中、背骨を丸くしていきます。できるだけ腰も背中も首も全部丸くなっていくように、背骨が縦にも丸く、そして横にも丸く、こう球形になるみたいなね、地球みたいな背中を目指していきます。吐くときはお腹をへこまして、しっかりとおへそを背骨に近づける感覚で、おへそだけじゃなくて恥骨のちょっと上の下っ腹も押し込んで、おへそ、みぞおち、胸、顎もしっかり閉じていきましょう。体の前側をぎゅーっと縮めていくことで、後ろ側の背中、腰のストレッチになっていきます。はい、ゆっくりと手をほどいて足を下ろしましょう。でね、しっかり呼吸をするだけでもだいぶ腰も楽になってきますので、腰痛をお持ちの方は、丸める動きを多めに取り入れてみてはいかがでしょうか。はい、それではあとリラックスタイムです。両足を楽に広げて椅子にゆったりと座っていきましょう。目を閉じた目の前の広がりを感じて、ゆったりと鼻から吸って、鼻と口から緩めながら全身を預けていきます。この時間は月曜日から金曜日まで午前と午後、少しずつ違う内容でお送りしています。もう少ししっかり体を動かしたくなったら、カタカナで深谷ヨガ検索してみてください。それではこの後もリラックスしながら元気にお過ごしください。 Keep healthy!

0: ロックオンレディオのロック塚越です。ロックオンレディオはロックを皆さんに紹介していきます。放送は木曜日夜8時、再放送は金曜日日曜日の夜10時からです。ロックオンレディオ、いいんじゃない。
1: 毎週木曜日午後7時からの1時間、
2: さまざまな問題に対してそれぞれがそれぞれの意見を言う1時間、
3: 時には真面目に時には楽しくトークをする1時間、
1: 田部井徹と
2: 今井圭一郎と
3: 福島茂雄が
1: お送りする1時間、
4: トーク&トークオアトーク、
2: みんな集まれ、
5: わ
4: ー、時刻はですね午後2時55分まもなく56分になるところです。牧さん聞こえますか？大丈夫ですか？
6: 聞こえます。
4: よかったよかった。電話だったけど今。じゃこの後先にですね、すいません、音声のちょっとねいろんな乱れがありまして、この最後の牧さんの声は電話でのちょっとお届けになります。すいません、
6: 申し訳ございません。
4: はい、じゃ番組案内ですね、はい、この後ですね午後4時55分からは防腐化や防災インフォメーション、6時からは川野田の深い話、6時30分

0: 10分から西田アリスの心の演歌、午後7時はトーク&トーク、オアトーク、そして午後8時はロックオンレディオと続きます。ぜひこの後も FM ふっかちゃんお楽しみください。はい、マキさん最後。
1: はい、ありがとうございます。本当に申し訳ございませんでした。何が起こってるのか本当に、
0: すいません、はい、
1: 終わってからの検証に本当にしっかりやらせていただこうかと思ってます。本当に皆さんお聞き苦しくなっちゃって申し訳ございません。あの、ね、皆さんからのメッセージ途中になってしまったりしましたけど、途中っていうか、ね、お答えが途中になってしまったりもしましたけれども、あのまたね、皆さんと一緒にこうやってメッセージで楽しく過ごさせていただけるのも楽しみにしております。
0: どなたからいただいてました？あと、
1: ですね、メッセージの方ね、まだあとね3名いて、
0: はい、
1: はい、よろしいでしょうか。お名前を呼び上げさせていただきます。どうもありがとうございますと思ったんですけれども、お名前読み上げるところまでもいかない、
0: はい、いかない
1: 状態になってしまいました。
0: すすむちゃんさん、しげちゃんさん、あとよしこさんでしたかね。
1: そうですね、よ
0: しこさん、はい、すいません。
1: ふっかにゃんさんですね、あとね。
0: あ、そうです、すいません、はい、
1: どうも申し訳ございません。来週にね、あのまた読まさせていただきます。どうもすいませんでした。また皆さん来週ぜひ聞いてください。来週は、深谷のスタジオにお邪魔させていただきますので、そこでアフタヌーンライブをしながら、あのちょっと今日の、ね、こともねお話ししながらさせていただこうかなと思っております。本当にあの聞き苦しくなってしまって申し訳ございませんでした。また来週6月にね、またお目にかかりましょう。お相手は伊藤真希でした。また来週、さようなら。

0: ファッキー山内の深谷大好き、自称富岡の大統領山内守と
1: アシスタントの綾が毎週金曜日午後2時から生放送でお送りしています。
0: 2人で深谷を盛り上げていく番組でございます。
1: ボケ担当の綾と
0: ツッコミ担当の山内です。
1: あ、それ逆です。
0: 聞いてね。
2: 毎月1回放送の深谷市長の部屋、
3: 私深谷市長の小島進が自ら深谷市の情報をお伝えする番組です。
2: アシスタントは島野美智子です。放送は毎月第4月曜日お昼12時から、再放送は毎週月曜日お昼12時からです。
3: 皆さん聞いてくださいね。
4: 県北中が泣いた、
5: 期間限定の復活、
6: 月曜夜にあの男たちが帰ってきた、
7: 笑いあり涙ありの60分、
5: 放送は月曜夜9時から、再放送は土曜夜10時から。
7: 教えて〇〇先生
6: リターンズ、
0: 下山隼人はじめました。
2: FM ふっかちゃんが午後3時をお知らせします。

0: こんにちは、杉正道です。
1: こんにちは、山口真奈です。
0: 5月28日木曜日、ウィークデーの午後を彩るアフタヌーンパラダイス、木曜日のお相手は僕杉正道と、
1: アシスタントは山口真奈です。全国のコミュニティ FM 局を結んで、東京三軒茶屋のスタジオキャロットから公開生放送でお送りします。
0: 今日はちょっと曇っておりますが、はい、湿度は高い感じですかね。
1: 湿度も気温もね、高くなっていますね、
0: うん、雨はこの後は、
1: この後、まあ、ところによっては夕方以降降る予報とはなっていますので、
0: まさか干してきてはいない、
1: 干してきておりませぬ。
0: はい、そんなチャレ無謀なチャレンジはね
1: もう明日は確実に、明日から晴れというのを耳に、あさってでしたかね、この週末はお日様が出ると聞きましたので、
0: うん、はい、そんな

0: 僕の1週間この1週間はですね、ラジオのいろんな番組 にニューアルバムミュージックマンが出たんで、
1: はい、
0: 読んでいただいて、いろんなパーソナリティの方やなんかとお話する機会があったんですけど、あのねやっぱりアルバムのそのディスクジョッキーの方によってねこの曲が好きっていうのがまた違うんで、すごいそれ嬉しいんですよ。
1: だから
0: 逆に僕としてはこう、どの曲が好きとかね聞いたりして、なんかそういうアルバムっていいじゃないですか。もうこれしかないみたいなアルバムってなんとなくすぐ飽きちゃう気がするけど、やっぱりほら、ビートルズの曲アルバムなんか人によって変わるしさ、
1: はい、
0: あと大滝さん の, あの名盤のロングバケーションにしろ、うん、君は天然色が好きな人もいれば、カナリアショットが好きな人もいるし、カレンが好きな人もいるし、アメリカウェンズデーが好きな人もいる、うん、そういうアルバムが僕は好きなんでね、うん、なんかみんなばらけた感想を言ってくれるのがすごい嬉しかったりするんですよ、うん、まあそんなあのなんかこう浮いた1週間を送ってたんですけども、昨日の夜たまたまね YouTube でスティービー・ワンダーのもう10年以上前になるのかな、トリビュートライブを、
1: はい、
0: まあ、ちょっと見てたら、まあ、僕スティービー・ワンダー70年代に本当に大好きで聴いてたんですよね。でも本当に大好きだったのが好きな曲をやるわけよ、
1: はい、
0: いろんな人が、
1: まあ、そうそうたるミュージシャンたちが参加してるんですね。で
0: しかも上手くて、でスティービー・ワンダーも聴いてたり、お嬢さん の, あの娘さん歌った「イズンシラブリー」ご本人が出てきちゃって歌うったり、めちゃめちゃ感動して3回ぐらいもう涙ちょちょに入れたんですけども、でもなんか本当にスティービーすっげえなと思ったらやっぱり、いやあれを見るともう全然アマチュアに戻った感じがして、
1: あ
0: もう全然もう俺これからだなってね、一からやり直そうぐらいな気持ちになりました。やっぱりねすごい人はすごいっていうか、なんかこうああいう気持ちに戻れるって嬉しいよね。なんか本当になんかこうスティービー・ワンダーのレコード聴いてて夢中になってた頃にもうすっかり戻れまして、あの本当に一からやり直します。本当にね、ほら長いもう来年50周年なんですけど、時々ほらもうレジェンドのとか言われてとんでもない、もう本当に小僧だっていうことが分かりましたっていうのがこの1週間の気づき。
1: 素敵な僧侶をおっしゃれる杉様の感覚と、いやいやいや
0: 小僧でしたね、
1: 感性が素晴らしい、
0: は
1: い、私もお恥ずかしい、そんな壮大なお話の後で、あの蒸し暑くなりまして、
0: はい、
1: あの家でもこう半袖、うん、あのレベル0の半袖が活躍するシーズンがもう一歩も外に出られない、あの杉さんのこの、ね、いろんな半袖レベルで家のちょっと駅までとか T シャツ、レベル0は一歩も出れないとか、1だとまあ郵便屋さん OK とか、2だとちょっと駅までとかね、あってもうレベル0を着てるわけなんですけれど、夜結構もう夜中にゴミ捨て行こうと思って、まあもう夜中だしレベル0だからいいかいいかと思って降りて、そんな日に限って全く同じタイミングで別のマンションの別のお部屋の方がゴミ捨てに来られて、しかも私がなんかこうゴミ捨てのところでやってるから一応気遣って待ってくださってるから、すいませんとか言いながら猫背でこう帰ってきて恥ずかしかったと思って、まあこんな偶然ないだろうと思って、また数日後もうちょっと夜中に、結構な夜中に、今日は大丈夫だろうと思って、
0: レベル0、レベ
1: ル0です、もう0どころかマイナスぐらい、
0: マイナス、
1: もう首ベロベロのやつ、
0: はい、
1: でしかもゴミが多くて、1つ袋を持って、で反対の手にあのペットボトルとかをちょっと抱えて、で持ちきれなかったカンカンを、これまたレベル0 の, あのジャージのズボンのポッケに、ねじ込んで、両ズボンにカンカン入って、なんかムササビみたいな感じになってて怖い形に、シルエット見たら怖いと思いますよ。であの部屋でたら多分数軒隣ぐらいのうちの多分お父さんがピシッとしたスーツで爽やかに颯爽と帰宅されて、でもなんか私がダメと思ってると思わしちゃ負けだなと思ってから、あこんばんはみたいな感じで私も爽やかに返して、向こうもこんばんはって言ってくださって、はあ恥ずかしいと思ったら下にまた降りてそのゴミ捨て場行ったら、その数日前に会ってたそのゴミ捨ての女性とまた鉢合わせして、お恥ずかしいって向こうは向こうで全然お風呂入る前の綺麗な感じなんですよ。でもうにこやかにこんばんはとか言ってくださって、あこんばんはって帰ってきたんですけど、あの今日こそ大丈夫と思った日に限ってもっとダメだなということに、
0: レベル0を聞

0: てると寄ってくるんですよ、そういう流れが。
1: ああ、そうでしたか。
0: それは僕は分かりました。前 も何度も話してましたけど、はい、まあ、ちょっとそこまでだからいいだろうと思って、ところが大事になるんですよもう僕 その頭の中にはユーミンのデスティニーがかかるわけです。こんな日に限ってね、安いサンダル履いてたって、
1: はいはいはい、かけなきゃ脳内に、ね、
0: 安いサンダルなんかまだいい方ですよ、
1: ね、いい方です、ね、雑巾着て出てるぐらいの感覚でしたから。そうそうそうそう、こっちとらお風呂上がりのボロボロね。
0: 安いサンダルはまだ歌になる、はい、なんとかレベルゼロのヨレヨレのダサい T シャツは歌にも何にもならない。
1: 歌にも何にもならない、はい、勉強になります。
0: いい気づきですね。
1: ありがとうございました、
0: はい、というところで今日の番組ラインナップ
1: ご紹介します。この後日本一の逆回転男出題があります。そして4時台、
0: はい、
1: 4時台の前半、ま、歩いてみる計画もありまして、うん、ビートルズ川柳2025年度年間大賞の発表を行います、はい、うん、お楽しみに、ね。そして4時台の後半はつれづれビートルズです。今日もビートルズの1曲をピックアップして杉さんにつれづれなるままに語っていただきます。でこのコーナーではいつも皆さんからのビートルズ川柳発表もしていますが、何かしらビートルズにまつわる川柳作品思いついた方はインターネットでアフパラ Facebook と検索してください。 Facebook ページに応募フォーム開いています。こちらにお名前と作品を入力して送信ボタンを押すだけです、はい、今日もどしどしお待ちしています。で歩いてみる計画 の歩数投稿フォームもオープンしていますので、うん、Facebook ページからご覧ください、はい、うん、あと杉さんの公式 X でもリンクアップしているのでそちらでも大丈夫です、
0: はい、でテーマは今日のテーマはないものねだりと、
1: はい、
0: ね、ありますよね、うん、隣の人の料理が美味しく見えるとかね、
1: あります。
0: あの一緒に頼んだあのね仲間の他のやつ、あああれにしときゃよかったな、次からがそれだぞみたいな。
1: あの現場でお弁当2種類から選んで、
0: あそうそうそう、
1: あ違う、あっちの人が食べてる方が美味しそうだったな、
0: お互いにそういう風に、ね、だったら交換すりゃいいなと思うんですけどねはい、ということで今日のテーマはないもの出たり、では曲いってみましょうかね、
1: はい、
0: あのさっきほらスティービー・ワンダー見てうわやっぱすげえなーと思ったって言いましたけども、僕のニューアルバムでもやっぱりこの曲はスティービー・ワンダーの影響を受けまくってんだなってことを逆に感じました。杉正道でヒューマンディスタンス。

0: 時刻は3時13分です。それでは今日ここまでに入ってきているニュースをお伝えします。アメリカのトランプ大統領は27日ホルムズ海峡が国際水域とした上でどの国も支配することはないと述べ、イランの影響力行使は認めない姿勢を重ねて示しました。アメリカとイスラエルがイラン攻撃に踏み切ってから28日で3ヶ月となりますが、ホルムズ海峡をめぐる隔たりは依然埋まっていません。アメリカなどで来月開幕するサッカーワールドカップのチケットが高額である問題について、アメリカ東部ニューヨーク州とニュージャージー州の司法長官は27日調査を開始したと発表しました。ニュージャージー州では決勝を含めて8試合が予定されていますが、チケットの価格設定が高額でファンから苦情が出ていました。第一生命保険が開催する恒例のさらっと一句私の川柳コンクールのベスト10が今日発表され、投票で1位に選ばれたのはキャッシュレス充電なくなり無一文でした。便利なスマートフォン決済が一転、会計する際に冷や汗が出そうな描写が共感を集めました。以上ニュースをお伝えしました。
1: 日本一の

0: さあ日本一の逆回転男のコーナーがやってまいりました。これから僕が謎の言葉を喋ります。その言葉を逆回転させると意味のある言葉になります。その言葉をズバリ当ててください。
1: ネットの検索を使えばすぐに答えが分かってしまうこのご時世、チャット GPT でも教えてくれない今までにないコロンブスの卵的なクイズです。
0: これはあなたの脳に効くクイズです。ぜひ参加して脳を鍛え、日本一の逆回転男、逆回転女を目指してください。では3時台の問題はこちら。
2: 要はアウェクサービス鬼らの、
0: はい、3パターンに分かれておりますけども、これをどうやって解くかというと、聞いたまんまをローマ字で書き出してください。そして逆から読むと大体分かります。もう一度聞いてください。
2: 要はアウェクサービス鬼らの、
0: はい、これなんですけどもね、そんなに難しくはないかなと思うんですけど、まあ でもそんなに詩音も、まあ、聞けば分かるか、
1: ね、ちょっと長めというだけでシンプルかもしれません、
0: は
1: い、
0: もう一度聞いてください。
2: 要は

0: アウェクサービス、鬼らの。
1: はい。ということなんですよ。この逆回転、見事正解したあなたには逆回転協会から名誉が与えられます。
2: この回答は番組の Facebook からお願いします。インターネットでアフパラ Facebook と検索すると回答フォーム開いています。こちらにお名前と答えを入力して送信ボタンを押すだけです。 Facebook やってないよっていう方でもネットでこの方法で回答できます。あとは杉さんの公式 X にもリンクが上がっているのでこちらからでも回答できます。
1: はい、
2: はい、どしどしお待ちしています。
1: そう、今日のテーマとも若干関係あるかな。もう一回じゃあ聞いてみてください。
0: イオアアウェクサービス、オニラの。
1: はい、最後にちょっとシーンが入りますけどね、正解がこの後10時台最後に発表しますが、それまでにもう一度番組内で再出題しますので、はい、よく聞いてください。ということで、今日のメッセージテーマ、はい、ね、ないものをねだり。
2: こちらはカズマさんからです、
1: はい、
2: 僕はコミュニケーションが苦手なので八方美人になりたいです。会長様どうやったらなれますでしょうか。ご伝授してくださいませ。
1: あ、八方美人協会の
2: 会長の杉さんに。
1: とりあえずあのスマイルですね。
2: あ、スマイル。
1: あの否定的な気持ちから入らない。
2: あ、
1: 気持ちは否定的でしょうがないですが表面上はとにかく明るく、
2: はいはいはい、
1: まず固定から入りましょうっていう感じですかね。
2: あと、まあ、杉さんのあいい言葉と思うのは何に対してもあいいですねという、そう、この
1: とりあえず良くないと思ってもいいですねって言ってみる
2: あのメニューでね、
1: そうそうそうそう、
2: レストランでこうみんながあれこれって言う時もあいいですねいいですねって、もうご自身が苦手なものがあったとしても、そうそう、いいですね、
1: 心になくても言ってみるとねあのちょっと一応ね、良さが分かるような気が、
2: 素敵、ね、いや素敵、
1: うん、そうね、かといって自分の本命は取っとくんですよね、はい、いいです。
2: 本命は2回行ったりとか
1: の、そうそうそう、
2: ね、
1: でもこれもいいですね、
2: うん、そうですね、そうですね、
1: モアベタってことですよ、他の自分の好きなのはね、
2: スマイルといいですねという言葉、はい、カズマさん実践してみてください、はい、
1: もうでもだんだんバレますけどね心にもないんだろうこいつはってでも決して嫌な感じはしませんからね。
2: そうですね、
1: そうです、
2: うん、
1: はい、
2: そしてこちら大阪愛愛さんからは、今回のぎっくり腰、かつてない痛さで転院し新しい病院にたどり着きました。一通りのことを終えた後リハビリ室に行くよう言われました、
1: うん、
2: どんなことをするのかキョロキョロしていると、こんにちはと爽やか百景若手イケメン先生のご登場。がぜんやる気、前向き、素直な人に変身前に上体を倒しましょうと言われ、腰痛いのにどうですめっちゃ手ついてて柔らかいでしょと得意げな顔でいると、腰がまっすぐになってますね、それダメなんですとダメ出し次に
1: 足、そこでいいですねって言われ
2: ていいですねって言
1: われて、お医者さんはそういうわけじゃない、
2: そうです、本当だ、もう一番まっすぐがダメっていうのは決まってるんですもんね。そうそう、
1: お医者さんは正直言わない、
2: そうです、八方美人なお医者さん、ね、
1: 信用できない
2: やだ次に足を手で持って後ろや横にストレッチ、
1: うん、
2: まず足が持てない、あ、じゃあ足をこう上げて手で持つということかな、
1: 大変だな、
2: 先生がタオルを使ってやってみてとおっしゃいました。いや、その前に私めちゃくちゃ腰痛いんでバレエのアラベスク、あ、アラベスクがバレエのあのピョンと足上げる、はいはい、アラベスクみたいなことは今無理です。壁一面の鏡にタオルで足を吊り上げた情けない姿の私と
1: タオル
2: アンヒョソプニの、あ、韓国のイケメンさんですかね、アンヒョソプニの先生が映ってました。ツーショット、秋まで続くリハビリ、体の柔軟性が欲しい。
1: いや、いろいろ病院に行くとね、いろんなことありますね。実は僕もね、昨日病院に行ったんですよ。
2: あら、はい、
1: あのちょっと前にあの僕 の, あの右のちょっと背中が、
2: ええ、
1: こう筋違いかなと思ったんですけど、なかなか治んないんで、もしかしたら結石、前やったんで、
2: はい、
1: 結石かなと思って、2週間くらい前に病院行って CT 取ったら石ありませんって言われて
2: よかったです
1: よかったと思ったんですけど、なかなか治んないんで、ちょっと内臓疾患とかあるかなと思って昨日行って血液検査 してもらったんですけど、大丈夫でした。
2: よかったです。
1: あの肝臓もで、要するに湿布もらって帰ってきましたそうそう、だからもしかしたら肝臓とかが来てるのか

0: と思ってたんで、その病院に行く前の日はもうこれでもうビールとか飲めなくなるかもしれないから飲んどこうと思って頼んだんですよ。昨日大丈夫だったんで、あ大丈夫だったんだから飲もうってまた飲んどるっていう、
1: 結局飲んどる、
0: はい、飲んどるは飛んでいくんですよ、はい、ということで曲いってみましょうかね、はい、これねペトラ・クラークで The other man's glass is always green、 もう外国でもいいんですね、隣の、芝生は青いってことです。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。アキフェーズのアンプ、 JBL のスピーカー、トーレンスのプレイヤーなど強化買取中。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

0: ラジオショッピング0120-68-1288快適生活ラジオショッピング橘さん。
1: はい、ラシドさんよろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ今日は快適生活で大人気、大人が夢中になるドローンの最新モデルがドローン入門キャンペーンでお安くなります。
0: はい。
1: くるっと宙返り、アクロバティック飛行、ホバリングとこれまでより操縦性が格段にアップ。初めての方でも簡単に操縦できます。さらにおよそ3倍も画質がアップし、映え動画も撮り放題、はい、この最新モデルを今ならメーカー販売価格からほぼ2万円もお安い、驚きの安さでお届けします。
0: 最新モデルがドローン入門キャンペーンで2万円引きですか、
1: はい、そうなんです。操縦感を握った気分になれるコントローラーはゲーム機のような左右のスティックの間におよそ 4.3 インチの大型モニターを備えました。これが最新モデルの大注目ポイントなんです。空を舞うドローンの映像をリアルタイムで見ながらちょっと右上へと調整ができるんです。
0: 楽しそうじゃないですか。いや、これまで以上に撮りたいものが撮れるってことですもんね。

0: もっとかっこよく撮れると思ってたのにっていうね、あの後悔はありません。飛行中にカメラを90度動かせるので視界も自由自在です。高いところから自宅をバックに家族揃って撮影しても、およそ3倍も画質がアップしたので、月の風景など色鮮やかに映ってるんです。
1: ねえ、これからはドローンで家族や綺麗な風景が残せるってことですもんね。
0: そうですよ、本体とコントローラーは自動でペアリングするので、面倒な設定もいりません。4つのプロペラを広げた大きさはおよそ25センチ、重さはおよそ99グラムと航空法の規制対象外で、免許も登録もいらないです。
1: 免許や面倒な設定が不要でしたら、届いた日から使えるじゃないですか。
0: そうです、
1: ね、
0: 自宅でビューンと飛ばしてビューンと上昇、屋根の上で一周回せば自宅周辺360度のパノラマ撮影もできます。SNS などで自宅の映え映像もアップできますよ、楽しいですよね。38歳の男性は初めてでしたが操作がとても簡単だと。また46歳の男性も軽量で扱いやすく飛行も安定、価格を考えると満足感が高い製品だとお喜びなんです、
1: ね、撮れるもののこの世界がぐーんと広がりますね。
0: 撮影データはマイクロ SD カードにも直接スマホのメモリにも記録ができます。免許登録不要、モニター付き折りたたみドローン、専用ケースにバッテリー、充電用 USB ケーブル2本、6ヶ月の保証書付き取扱説明書、プロペラが接触しても守れるプロペラガード4個もセットにして29,480円です。
1: 内容充実でお安いですよ。
0: でも、これはメーカー販売価格なんですね。快適生活なんと税込み 12,800円なんです。
1: 3万円近くから半額以下じゃないですか。
0: でもまだなんです。田代さん、昨年末まではこのお値段だったんですが、今日ならドローン入門キャンペーン、さらに3000円引きで税込み9,800円、このお時間100台限定9,800円です。
1: わ、1万円以下、これはお安いですね。
0: 免許登録不要、はい、モニター付き折りたたみドローン、快適生活ならメーカー販売価格からほぼ2万円もお安い税込み9,800円。9,800円、送料代引き手数料は別です。記録用マイクロ SD カードは別売りでご用意ございます。ご注文、お届け、返品などのお問い合わせは0120-68-1288 0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも 0120-68-1288 番まで。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなどしまったままでも価値はまだ眠っています。もう使わないけど捨てるのはちょっと、そんな時こそ査定してみませんか。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが1点ずつ丁寧に査定。売るかどうかは金額を聞いてからで OK。 毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル0120-016-707。 全国無料出張、最短30分。面倒な準備も運び出しも必要ありません。壊れていても古くても OK。 いくらになるか聞くだけでも大歓迎。迷う前にまずはお電話を。0120-016-707 0120-016-707。

0: フタヌーンパラダイス、
1: 木曜日のお相手は僕杉正道と
0: 山口真奈でお送りしています。
1: ここで僕杉正道から告知です。はい、ただいま、ニューアルバムミュージックマン絶賛発売中でございます。
0: はい、
1: Amazon でも買えます。それで明日からね、僕のその出した新譜を出したフォースウェーブレコードファクトリーの YouTube で僕が出てるのが明日から公開になります。パーカッションのペッカーさん、そして、シンセサイザーの松立秀樹さんも YMO とかやってる有名な方です。お二人と、ま、くっちゃべってる、
0: あら対談的な、
1: はい、のが、まあ、明日ボリューム1ということで。
0: あ、そうです
1: か。もう二人とも昔から存じ上げていて、松立さんなんかはね、もう80年代スタジオに行くとね、まずね、須藤香織ちゃんのレコーディングとかでもね、最初にシンセサイザーこうやってるんですよ。何やってんのか全然わかんないで、音が出るまですごいドラムとかの音がでどう関係あんのみたいな、そういう時代が1時間も2時間もそういうのがあって、でも松立さん変わってなくてね、本当にあまりいろんな話してますんで、よかったら、フォースウェーブ、レコードファクトリーの YouTube、はい、
0: フォースウェイブレコードファクトリー、カタカナで検索しても今出てきました。
1: はい、
0: ちょっと前には吉田美奈子さんのこのお二方と対談とか、さまざまな方が出演されてるんですね。はい、うん、わ、明日から杉さんの、はい、対談がスタートということですね。は
1: い、
0: 公開
1: お願いします。ということで今日のテーマはないものねだり。
0: 綱島のアッキーさんからです。ああ〇〇だったらよかったのにと未だによく思うこと、うん、それはもっとじゃんけんに強かったらということです。じゃんけんが本当に苦手分野っていうのがあるんですね。家族間のおやつ争奪戦では常に負け組なのに、面倒な役回りをじゃんけんで勝った人にやってもらおうという、ああいう時は限って勝っちゃうと。あれって何なんでしょう。最近ネット見てたら、巷には日本じゃんけん協会なる団体が存在し、そこの調べによれば、公平だと思っていたじゃんけんには実は勝利の法則10か条があるんだと知り愕然としました。じゃんけんの手はグーチョキパーの3種類だから、うん、それぞれの勝率は、まあ、各々3分の1ずつと思いがちですが、うん、統計学的に見るとグーが 35%、 チョキが 33%、 パーが 32% なんですって。なんででしょう。時間や心理や手の出しやすさで、うん、実際には微妙に勝率が変わるんだそう。
1: そうなんだ。とりあえずグー出したらじゃあちょっと高いのかな。
0: 高いっていうことですかね。でそれだけじゃなくて、うん、そのサイトによるとじゃんけんというのは心理戦なんだと、うん、初心者は最初にグーを出しやすいので、そういう場ではパーを出す。そう、相手がじゃんけん初心者かどうかというのをどうやって見極めればよいのでしょうかね。
1: ありますよ、なんとなく。
0: ありますか、うん、先生。ですね、はい、まあ、その他も、うん、じゃんけんと言ってる時にこちらの手を先に見せておきながら、ポンの時にそれとは違うものを出すとか、だから最初パーにしといてポンの時にグーにするとか。
1: いますよ、もういきなりみんなの前でグーって、はいじゃんけんってやるやつがいるから、パー出したくなるじゃない。
0: はい、
1: そうするとね、急にチョキに返ってくるやつとかいましたよ。
0: じゃんけんクロートの方々、
1: そうそうそう、
0: プロですね。うん、あとポンという瞬間に相手の手が開きそうだったらチョキを出せば少なくとも負けることはない。
1: ああ、そっか。
0: ああ、そっか。
1: 動いたと思ったら。
0: まあ、そういった相手にどう思われるとか、うん、その自己演出も大切なんだそうです。それを自然に、だから杉さんは自然にやれていることが多いってことなんですね。
1: そんなことないです、
0: まあ、世の中には大勢いらっしゃる、はい、ということなんですね。と
1: 勉強になるな。
0: 勉強になりますね。
1: はい、ということで曲いきましょうかね。
0: はい、
1: 7月10日に発売されるローリングストーンズのアルバム、ポールも参加してるそうですね、ポール・マッカートニー、うん、ということで5月15日の先行リリースのシングルでございます。ザ・ローリングストーンズで In the Stars。

0: フタヌーンパラダイス、
1: 木曜日のお相手は牧杉正道と
0: 山口真奈でお送りしています。時刻は3時40分になりました。ここでクロスでおなじみの熊本の健康食品の会社笑顔から青汁満載のお知らせです。杉さんと一緒にお伝えします、はい、今日は杉さん、青汁のイメージが変わるかもしれません。
1: イメージが変わる青汁、はい、気になるな。
0: この後しっかりお伝えしますが、今日は青汁満載を手軽にお試しいただけるよう1箱15袋入り税込み500円、送料別途100円の特別価格でご案内します。さてさて、食事でお野菜取れているでしょうか。
1: はっきり言って取れてません。
0: ズバ、はい、野菜は、ま、基本1日 350g 以上取ることが推奨されているんですが、最新の調査では1日平均 256g しか取れていないそうです、ま、つまり1日 94g も野菜不足っていうことなんですね。 94g って人参およそ1本分相当になります。
1: 野菜で取るのは大変ですよ。

0: しかも毎日っていうのはね、うん、大変です。そして物価が高くなって野菜を買えなかったり、あと買っても食べきれなかったり、いろんな種類の野菜食べたいけど調理するのが手間で、もう時間もなくて十分な野菜を取れていない方も多いと思います。そこで野菜不足解消のサポートにおすすめなのが笑顔の青汁満載です。青汁満載コップ1杯で1日に必要な野菜 350g 以上の栄養素のうち、普段不足しがちなビタミン B6 と葉酸を補うことができます。ビタミン B6 がほうれん草8束分で、葉酸がピーマン28個分含まれてます。
1: ほうれん草とピーマンの量って結構すごいですね。
0: すごいですよね。しかもコップ1杯ですからね。でもまあ青汁って健康に良さそうだけど、苦くて続けるの大変なのかなっていうイメージ持っている方も多いと思います。そんな青汁のイメージを変えることを目指して開発されたのが笑顔の青汁満載なんです。笑顔の調査で飲んでみて 97.7% の方が美味しいと答えた青汁です。
1: 美味しい青汁いいじゃないですか。どんな青汁なんでしょう。
0: この青汁満載、主な原料はビタミン、ミネラル、食物繊維が豊富な九州産の大麦若葉です。大麦若葉を新鮮なうちに加工しているので自然な甘さがあります。そして18種の健康グリーン素材が使われています。
1: 18種も、
0: はい、
1: すごい。
0: 18種どんなものかというと、ケール、ほうれん草、ゴーヤ、エゴマ葉、アシタバ、さらに沖縄のボタンボーフ、まあ、別名長命草と呼ばれる素材や、抹茶と緑茶もブレンドされています。だから青汁特有の青臭さが少なくて、抹茶風味でごくごく飲める味わいに仕上がっているんです。まずそもそも普段の食事でこれだけのグリーン素材を取り入れるっていうのも、もうほぼ不可能ですもんね、うん。ではそんな笑顔の青汁満載、はい、杉さんに飲んでいただきましょう。
1: お水に
0: ワンスティック入れていただいて、はい、かき混ぜて、
1: いい感じで溶けますよ。
0: もうさっさっさと溶けますよね、
1: はいはい、あ、
0: あとあの杉さんもお子さんの頃もそんな野菜大好きというタイプではなく、
1: そうなんですよ、
0: 結構あのこの野菜の青臭さとかもちょっと苦手っていう方、青汁もそういうのあるんじゃないのって思ってる方も、もしかしたらいらっしゃるかもしれませんが、
1: はい、
0: 1袋コップに入れてあっという間に溶けました、
1: はい、
0: お願いします。
1: いい感じ、飲んでみます。美味しい、うん、飲みやすいし美味しいです。これ
0: 美味しいですよね、う
1: ん、なんか甘みもあるし、
0: 甘みもあるし、これちょっと抹茶の風味が
1: いけます、
0: いけます、いけます、うん、あのお水でもそのまんま、あの今日常温のお水でさっと溶いていただいただけなんですけど、うん、お水、あとお湯、あとは牛乳で溶いていただいても抹茶ミルクっぽくなって、
1: うん、なるほど、
0: 美味しかったり、
1: はい、
0: 抹茶ハイ、
1: 抹茶ね、はい、
0: しても
1: いけますね、これ
0: いけますし、はい、本当にね癖がなくてサラサラと飲めちゃうんですよね。私も大好きです、うん、で青汁が初めての方も飲みやすいと思いますし、あとお茶の代わりにさっと飲めば毎日続けやすいと思います。私はあの朝もう寝起きにパッと飲むのが一日始まるぞっていう感じで、うん、あと一日なんかちょっと不節制しても、うん、あのちょっと許される気がする。
1: チャラになんないかな。
0: そう、チャラになんないかな。あと杉さん明日から福岡なので、
1: はいはい、
0: こうちっちゃい袋に入ってるとい
1: いね、
0: 出張の時とかね、はい、あの出先でも飲みやすいので、うん、おすすめだと思いますよ。青汁満載、私たちも飲んで美味しいと感じていますが、ここまで聞いて本当に美味しいの?と思った方もいるかもしれません。この笑顔の青汁満載は今年2月、食の専門家が太鼓判を押すジャパンフードセレクションでグランプリを受賞し、その味が審査員からも絶賛されたんです、
1: うん、
0: 今日はその味をまずは手軽に実感していただきたいということで、アフパラをお聞きの皆さんに青汁満載15袋お試しサイズを特別価格500円でご案内します。
1: 安い。
0: 電話番号お伝えしますので、メモやスマホのご用意お願いします。よろしいでしょうか。お伝えしますよ。笑顔の青汁満載、1箱15袋入り、特別価格税込み、通常価格、失礼しました、通常の価格は税込み1782円のところを、初回限定半額以下のワンコイン税込み500円で、送料は別途100円頂戴いたします。送料を含めると1袋あたり

40円です。お一人様1回限りのチャンスとなります。お問い合わせは通話料無料フリーダイヤル0120-159-159 0120-159-159 0120の後に159が2回です。お届けや返品についても笑顔まで。お電話の際はラジオを聞いたとお伝えください。まずお試しいただいた後、提供届けコースに切り替えることもできます。笑顔の青汁満載で美味しく野菜の栄養素を補ってみませんか。1箱15袋入り、初回限定半額以下の税込み500円、送料は別途100円頂戴いたします。お一人様1回限りのチャンスとなります。お問い合わせは通話料無料フリーダイヤル0120-159-159 0120-159-159 笑顔の青汁満載。お電話の際はラジオを聞いたとお伝えください。

0: フタヌーンパラダイス、
1: 木曜日のお相手は僕杉正道と
0: 山口真奈でお送りしています。
1: 今日のテーマはないものねだり。
0: 新潟県のキラキラヨッピーさんからです。私には絵心というものが全くありませんけど、絵心がなくても一級建築士にはなれましたから、絵心がなくてもなんとか建築の仕事はできることを証明しています。もし絵心があったらすごい建物を設計できると思っているんですけどね。残念ながらそれは無理のようです。笑い。
1: わかんないよ、ね、眠ってた絵心が急に
0: 開花する
1: ドバッと出る。
0: 杉さんは絵は描いたり、
1: ね、いや昔はね、あのやっぱり誰でもするじゃない、
0: はい、
1: やるけど周りに上手い人がいっぱいいるからね、
0: はい、
1: やんなくなりましたね。
0: そうですか。
1: でも今回あの僕のジャケット あのギターガン、ギターのあれは自分で描いたな。
0: ちょっと拝見させていただきましたが、はい、素晴らしい絵心でしたよね。
1: いやいやいや絵心はない。
0: ほぼあの今回のジャケットの
1: あの
0: 感じの、うん、はい、
1: そうそうそう、あれ言葉で言えないからさ、あの説明できないからこんな感じって書いてるうちに、はい、いやでもね、ダメだと思いますよ。
0: はい、みんなそんな。そして、
1: はい、
0: もう一人、
1: はい、
0: こちら、あ、トリコさんです。今奄美大島に来ています。ガイドさんについて野鳥探索しています。
1: はい、
0: オースティアンカゲラに。ルリカゲス、ルリカケス、
1: うん、
0: その他いろいろ珍しい鳥を見ましたが、唯一赤翔便だけ見てないのです。声は聞こえるのに、ああ赤翔便に会いたい、今の私の一番のないものねだりです。
1: 赤翔便知ってます？
0: お名前だけは。
1: あ、お名前だけ、
0: はい、お噂には。
1: ああ赤翔中の便じゃないですか。違うね、
0: 赤焼酎の瓶。
1: そうそうそう、違いますよね。
0: 度数高めな感じ。
1: いかに知らないかっていう。すいません本当に。
0: いやいやいや。
1: はい、ということでそろそろ一部の地域の方とお別れです。また来週も聞いてくださいね。
0: その他の方はお聞きのステーションで4時台もお付き合いください。
1: シェリル・クローで All I Wanna Do。
2: This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: どうも、フリーアナウンサーの小倉淳です。そして、
1: IMALUです。
0: 本日ご紹介したいのは、京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは IMALUちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう、IMALUちゃん。
1: ズバリ、歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは、薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合。さらに、商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね。はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味。はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので、小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品、京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか。嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
0: 本日ご紹介したのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

0: は大事なプレゼンなのに、前髪がなんか気になる。
1: よし、朝ごはんお茶漬け。ほっと一息。よし、頑張れる気がしてきたぞ。頑張る私に朝のお茶漬け、中谷園。
2: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
3: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
2: 近年猛暑が続いて熱中症による救急搬送が相次いでいますよね。中でも職場やスポーツの現場では早急な対策が必要ですね。
3: そうですね。2025年の6月から職場での熱中症を防ぐため労働安全衛生規則が変わりました。特に暑い場所で長時間働く人は要注意の内容なんです。
2: 具体的にはどんな内容なんでしょうか。
3: 働く人が熱中症で倒れないように事前にもし熱中症になったらどうするのか、どこに連絡するかなどを決めて周知させる必要があるんです。また作業中に気分が悪くなったらすぐ休めるような体制にしたり、体を冷やす準備をしたり、病院に運ぶ時の連絡先も決めておく必要があるんです。
2: なるほど。会社もきちんと準備をしておく必要があるんですね。そして学校の部活動も熱中症心配ですよね。特に炎天下の高校球児の皆さん心配ですよね。
3: そうですね。日本高校野球連盟も熱中症対策に力を入れているようなんですね。まあ、ポイントは体の中の深部体温を上げすぎないことなんです。
2: どのようにして行うんでしょうか。
3: 部活練習の前後や途中でアイススラリーと呼ばれる、スポーツドリンクをシャリシャリに凍らせたものを飲むというものが効果的だと言われています。

0: ています。
1: あ、それは冷えそうですね。飲み物以外の方法はあるんでしょうか。
0: はい、手のひら冷却が効果的と言われています。手のひらや足の裏には体温を調整する血管があるので、そこを10度から15度ぐらいの水に手足を浸したり、冷たいペットボトルを握ったりするのもいいかということなんですね。
1: ああ、それはすぐにでも実践できそうですね。でも、もし熱中症になってしまった場合はどうすればいいでしょうか。
0: はい、涼しい場所に移動して服を緩めてスポーツドリンクなどを補給するのも大切なんですけども、ローテーションアイスタオル法と呼ばれている氷水で濡らしたタオルを首、脇の下、太ももの付け根などを当てて、まあ、体を冷やすという方法があります。ただし、めまいや立っていられない状態ならばすぐに救急車を呼んでください。
1: はい、万全の対策を心がけたいですね。防災インフォメーション、お相手は
0: 災害リスク評価研究所松島康夫と
1: 小林作家でした。

0: ロックオンレディオのロック塚越です。ロックオンレディオはロックを皆さんに紹介していきます。放送は木曜日夜8時、再放送は金曜日日曜日の夜10時からです。ロックオンレディオ、いいんじゃない。
1: 毎週木曜日午後7時からの1時間、
2: さまざまな問題に対してそれぞれがそれぞれの意見を言う1時間、
3: 時には真面目に時には楽しくトークをする1時間、
1: 田部井徹と
2: 今井圭一郎と
3: 福島茂雄が
1: お送りする1時間、
4: トーク&トーク、オアトーク、
2: みんな集まれ、
5: わ
6: ー。 FM ふっかちゃんが午後4時をお知らせします。

0: この時間からお聞きの皆さん、こんにちは、杉正道です。
1: こんにちは、山口真奈です。
0: 5月28日木曜日、ウィークデーの午後を彩るアフタヌーンパラダイス、木曜日のお相手は僕杉正道と、
1: アシスタントは山口真奈です。全国のコミュニティ FM 局を結んで、東京三軒茶屋のスタジオキャロットから公開生放送でお送りしています。今日のメッセージテーマはないものねだりです。
0: はいね、もう生まれつき持ってないものをねだっちゃうことから、隣のテーブルの人のオーダーを横目で見ながら発注しときゃよかったな、交換してみたいな、そういうのもありのないものねだりでございます。はい、まあね、いろいろありますよね。
1: いろいろあります、はい、あとその逆もしかりもね、例えば背が高くなりたいなと思ってて、背が高い人はもうちょっと低くなりたいなとか、いろんな側面から意見が聞けて楽しいですね。
0: はい、はい、そしてですね、ここで歩いてみる計画ね、
1: 参りましょう。
0: はい、小さな一歩が人類にとって大きな飛躍となる、その名も歩いてみる計画。
1: 無理なく歩くことで日常がちょっと豊かになる、そんな歩数という数字をストーリーに変えていくミッションです。ミッションクルーとして、あなたの1週間で一番多く歩いた歩数を報告していただき、そのトータル歩数を距離に換算、一緒にバーチャル旅を楽しみましょうと。
0: はい、一番多く歩いた日のね、歩数をね、

0: 僕は今週は3000すごい少なかったです、すみません。一番多く歩いていて車移動が多かったからかな。はい、ということでここ、5月から始まりましたね。
1: はい、この1ヶ月ちょうど経ちますけれども、
0: 東京都世田谷区三軒茶屋を出発しまして、今どの辺まで来てるの？
1: ですね、この最初の目的地が兵庫県丹波市、はい、FM 丹波、うん、FM805 丹波だったんですけど、そこもピューンと越えて次が、福岡県直方市、うん、チョックラジオ、このアフパラを放送しているコミュニティ FM をトントンと回っていこうということなんですが、
0: 直方だから直に語って感じ、ね、
1: そうです、
0: チョックだからね、
1: チョックラジオ、はい、今ですね最終、うん、本日今この時点で我々は1154キロ行っております。
0: っていうのはどの辺ですか？
1: ということは、ちょうど福岡県大牟田市の FM 担当を越えたあたり、
0: 大牟田も越えた、じゃあ福岡県ほとんど横切っちゃったって感じですね。
1: あ、そうですか、
0: ね、次はじゃあ佐賀にやっぱり入って、
1: 佐賀の方に行きましょうか。
0: で長崎通って船に乗って神戸に着いちゃダメなんだよ、ね、ダメなの、そういうことじゃないんだよ。
1: ぐるぐるぐるぐるぐるぐる、
0: はい、
1: ずっとぐるぐるぐる、
0: 熊本の方行って、
1: そうですね、
0: 沖縄の方に向かいますかね。
1: なので、うん、あ、そうですね、うん、違う、そっか、 FM 担当ももう超えましたね。
0: 超えました。
1: FM 担当は大牟田市も超えました。1135キロのところにあって、うん、今1154キロなので、うん、とうに超えてました。
0: はい、
1: 一応皆様の、
0: はい、
1: 歩数を、
0: はい、
1: 杉様より低めの方といったらあれなんですけど、少なめの勇気を出して皆様書いてくださった立部、うん、はい、ハンターさん、はい、1363歩。ただですね、2週間ほど高熱を出して寝込んでおりました。昨日ようやく買い物に出かけてスーパー内をちょこっと歩いたのみです。良、うん、かったです、うん、復活できて。
0: もうみんなその分歩いてくれてるから。
1: そうですそうです、
0: そういう人がいてくれないととんでもないことになっちゃう。
1: ヒヤシンスさん4631歩、うん、前より少し意識して歩きました。そう、無理せずちょっとした意識
0: で、
1: ね、
0: うん、そうですよ。
1: そして札幌のリピーさん7045歩、歩いてみるのために、うん、この計画のために昨日バスはやめて徒歩通勤しました。
0: いいじゃないですか。
1: 皆さんの健康に役立てているのでしょうか、はい。福もっちゃんさんは18679歩、はい、JR 東海のウォーキングイベントに参加しました。
0: これはねまた一石二鳥、2つの企画に参加してるってことですよね。
1: 本当ですね、ありゃいいですね、うん、皆さんなんかすごい歩くという意識が、うん、そんなイベントに参加して。
0: 次の目標はどこでしょうね。
1: 山田さんの出身佐賀に、佐賀の方に向かいまして、
0: う
1: ん、
0: もうほとんどすぐ
1: じゃないですか。もう佐賀踏み入れてるかもしれませんね、うんうん、なのでちょっと来週までに佐賀その次くらいのコミュニティ FM 局を調べて、うん、
0: はい、
1: あと、あ、じゃあ皆さんの、まあ、福岡もそうですけど、あと佐賀長崎あたりのおすすめ観光であったり、うん、あの食べ物もあのぜひ、
0: この長崎美味しいものいっぱいあるよね。え
1: コメントに入れていただくのもいいですし、うん、そうですよね、その現地で佐賀で聞いてくださってる方、長崎の方とか、
0: あ、皿うどんとかね、
1: 皿うどんとか食べたい、ぜひおすすめのお店、あの食べ物、観光地なども現地の皆様も、あのご存知の皆様も教えてください。
0: はい、はい、では曲いってみましょうかね。僕は明日福岡行くんですけども、あの自分の僕の高校の、イベントで、
1: はい、
0: 行くんですけども、この曲はですね福岡の、女子ラグビーチームの応援歌として書きました。5月1日から配信になっている、曲で、七色プリズム福岡という女子ラグビーチームの応援歌でございます。杉正道 One More Try。

0: 杉正道ワンモアトライでした。さてここからはビートルズ川柳2025年度年間大賞の発表です。2025年4月から2026年3月までの投稿作品の中から選ばれます。
1: はい、僕が、委員長を務めるビートルズ川柳選考委員会が厳正なる審査を行いました。
0: はい、
1: 今回もいい作品ばかりで選考が難航してしまいましたが、特別賞2作品佳作、それから優秀賞大賞の順に発表していきます。ではまず洒落たで賞です。ラジオネーム神戸の文パパさんの作品です。参ります。家かけて勝負に負けてイエスタで、家かけて勝負に負けてイエスタでね、
0: 素晴らしいですね。
1: もう
0: シンプルな
1: イエスタデーをね、ダジャレでございます。
0: 家をするというこの表現につながる、
1: ね、勝負に負けてイエスタデー、
0: ね、では続いて特別賞です。
1: 個人的で賞です。ラジオネームケコさんの作品

0: です。参ります。写真見てたるんだ顔に、ヘイブルドッグ。写真見てたるんだ顔に、ヘイブルドッグね、なんかこう絵が浮かびますよね。
1: 個人的でしょ、
0: 個人的でしょうというね、万人に受けるかどうか分かりませんけど、非常にこう絵が浮かびますよね。
1: はい、では続いて佳作の発表です。
0: ラジオネーム名古屋のもなかさんの作品、参ります。ビートルズが来日した年に生まれたの。そんな私ももうすぐ還暦ね。これ本当にあの今年60周年来日からなんですけども、はい、それをねこう、そんな年に生まれた私ももう還暦という風に表したところが評価されました。
1: 続いては優秀賞の発表です。
0: ラジオネーム今何時、はあまだ正午、正午さんの作品です。参ります。アビーロード4人が渡る、もう一回いきます。アビーロード4人が渡る別れ道ね、綺麗な感じでちょっと演歌っぽい感じもします。
1: そうです、哀愁が漂う、
0: ね、ステージ、ね、なんかこう、MC の工場が入る感じがしますよね。このアビーロード4人が渡る別れ道、ドゥンドゥンドゥンディーってカムトゥレザーが入ってかっこいいですよねはい、
1: 続いて大賞の発表です。
0: ラジオネームめぐひろパパさんの作品です。参ります。ポールと大谷ベースで世界を魅了する、ね、上手でございますよね。
1: 上手でございます。では杉委員長、総評をお願いいたします。
0: はい、もう今回ねこの他にも素晴らしい作品いっぱいあったんで、
1: はい、
0: あのダジャレだけでもいろいろあったんで本当に残念ですね、これ、
1: う
0: ん、
1: もう全てをね賞をお渡ししたかったですけれども、
0: うん、はい、でもなんかこうだんだん質が高く、
1: はい、
0: 高くなるんだけども、ダジャレはダジャレで残ってるところもうあの高ければいいってもんじゃないところもありますからねはい、
1: いいですね。見事受賞された5名の方には私たちから川柳とお祝いメッセージボイスをメールでお送りします。メールアットマークアフパラ .jp mail アットマーク afpara.jp までご連絡ください。さあ、ビートルズラバーの皆さん、ビートルズにまつわる川柳作品を思いついたら、ぜひ2026年度もこのコーナーに投稿してください。応募は専用メールフォームからお願いします。インターネットでアフパラ、フェイスブックと検索して、ビートルズ川柳の応募フォーム24時間空いてますので、こちらから投稿してください。あとは杉さんの公式 X にもリンクがアップされているので、そちらからでも投稿できます。
0: 以上、ビートルズ川柳年間大賞の発表でした。ということでね、曲は明日5月29日にリリース、ポール・マッカートニーのアルバムダンジョン・レインの少年たちから、ポール・マッカートニーで Days We Left Behind。

0: ポール・マッカートニーで Days We Left Behind でした。
1: それではここで日本人の弱回転男再出題しましょう、これから僕が謎の言葉を喋ります。その言葉を逆回転させるという意味のある言葉になります。その言葉を当ててくださいというクイズです。
0: はい、
1: これどうやって解くかというと、僕の言ってる言葉をそのまま聞いたまんまを、ローマ字で書き出してください。そして逆から読むと分かります。はい、3時台の問題はこちら。
2: You are awake service 鬼らの、
1: はい、最後にちょっとシーンが入りますけど、このまま聞いたまんまをローマ字で書き出してください。もう一回聞いてください。
2: You areAwake service 鬼らの、
1: はい、この逆回転見事正解したあなたには逆回転協会から名誉が与えられます。
0: はい、この回答は番組の Facebook からお願いします。インターネットでアフパラ Facebook と検索して回答フォーム開いているので、こちらにお名前と答えを入力して送信ボタンを押すだけです。杉さんの公式 X にもリンクがアップされているので、こちらからでも回答できます。
1: はい、正解はこの後4時台最後に発表しますが、4時40分ぐらいまでには送ってください。はい、ということでございまして、
0: はい、
1: 今日のテーマはないものねだり。はい、
0: キコさんからです。はい、ミュージシャンの人がよく曲が降りてくると言いますが、どんな感覚なのか味わってみたいです。少し前に何日にもわたって同じメロディーが頭の中を駆け巡って、曲が降りてきたと密かに感動していたことがありました。ある日配信で杉さんのワンモアトライを聞いたら、晴れ渡る空にのところで、このメロディー頭の中を駆け巡ってたメロディーだとハッとしました。そうです、勝手に素敵なメロディーが私に降りてきたと思い込んでいたのはとんでもない勘違いで、以前聞いたことがあった杉さんのメロディーだったのでした。
1: でもね、ポールだってイエスタデイ作った時、ああ誰かの曲だろうと思ってたらしいですから。
0: あ、そうですね。
1: はい、ね、はい、
0: 諦めずまた降りてくるのを、
1: はい、はい、ということで曲いきましょうか。スティービーワンダーでマイシェリーアモール。

0: 実家に帰るたび少し気になっていた父のオーディオ、今はもう部屋の隅で静かに眠ったままになっていませんか？重くて動かせないしとつい後回しにしているなら、一度オーディオの買取屋さんにご相談ください。故障していても大丈夫、プロが丁寧に査定、ご自宅まで無料で伺います。お電話は0120-016-707 0120-016-707、 オーディオの買取屋さんまで。
1: 楽器を売るなら楽器の買取屋さん。思い出のギター、押し入れで眠っていませんか？楽器の買取屋さんが丁寧に査定いたします。お電話は0120-016-707 0120-016-707。

ここで笑顔からのお知らせです。懐かしい勧誘ドロップの現代版、笑顔の勧誘サメ玉は深海ザメから取った新鮮な生勧誘を 100% 使用。過酷な環境を生き抜く深海ザメは肝臓に元気成分スクアレンを蓄えています。スクアレンは私たちの体にも欠かせない成分ですが、年齢とともに減少するため積極的に補うことが大切です。年齢に負けないあなたの元気を支えます。笑顔の勧誘サメ玉、一袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み2376円のところを初回限定税込み980円。送料は別途100円。お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159。お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ、矢沢永吉。6月3日デジタルリリース、現在放送中の連続ドラマボーダレス広域移動捜査隊のために書き下ろした新曲、矢沢永吉ボーダー。

0: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。どんなオーディオでも無料で出張お見積もり、査定料は一切いただきませんので、お気軽にお問い合わせください。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。
1: 週末ドライブがてら旅行に行こうか。
2: だったらキャンプに行ってみたい。
1: でも山奥で何かあったら困るでしょ。
2: チューリッヒのスーパー自動車保険だから大丈夫よ。例えばバッテリーが上がった時の対応も無料、ガス欠時の給油も10リットルまで無料。それ以外にも業界最高レベルのロードサービスが無料で利用できるし、それに事故故障の受付は24時間365日だから安心でしょ。
1: 確かに。
2: チューリッヒのスーパー自動車保険、ネットからのご契約で最大2万1500円割引。まずはお電話で無料お見積もり。 0120-860-989 860-989

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。
1: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどの買取なら、オーディオの買取屋さんへ。0120-016-707、0120-016-707。お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。

0: ズレズレビートルズ、
1: ビートルズのあれこれをズレズレなるままに杉正道が語るズレズレビートルズ。
2: 今週は初期のナンバー Do you want to know a secret をピックアップします。これはジョージ・ハリスンが歌ってるんですけど、ジョージの歌がいいんですよ。でもね、作ったのはねレノン・マッカートニー、ほとんどジョーンらしいんですけどね。でもジョージが歌ってレノン・マッカートニーが2人でコーラスをやるってパターンがね、またこれが良くてね、素敵なダンスとか

の次のアルバムではね、あのそういう風にいいんですよ、はい、ジョージをサポートをするか音分じゃないですか、だから盛り上げようっていう、このコーラスもデューラールって二人でハモってるって感じがよくて、でジョンはジョンでね、あのこういう割とポップで甘い曲とか作るんだけどね、どっちかっていうとね照れてやらないんですよ、俺はもっとハード路線で行くぜみたいな、ちょっとこの頃特に意気がってる感じなんで、あのこういうロックンロールじゃない曲はジョンはいい曲いっぱい作るのにやら歌わないっていうところでそこがまた面白いんだけど、でもということはあのジョンはこういうとこを作れるっていうことなんでございますけど、ということであのコード進行もシンプルなようですごい凝ってて、で何よりもジョージの歌が僕あの最初に聴いた時いいなと思いました。ということでザ・ビートルズ Do You Want to Know a Secret?

0: The Beatles Do You Want To Know でし Want To Know A Secret でした。
1: はい、ではここで、今週も皆さんからいただいたビートルズ川柳、3作品選んでお届けいたします。じゃあ僕からいこうかな。ラジオネームケコさんの作品です。参ります。 Don't worry 俺たち譜面が読めません。 by ビートルズね、ビートルズは譜面読めないミュージシャンの希望の光、その通りでございます。はい、
0: では続いての方です。ラジオネーム十イノシシさんの作品です。参ります。ダイエットしてるんだって体重どう？ヘイジュード。ダイエットしてるんだって体重どう？ヘイジュード。
1: まあダジャレですって書いてありますよね。はい。では続いて、ラジオネームニフィーさんの作品です。参ります。月の光にないものねだり、ジョンの雄たけび第一声。月の光にないものねだり、ジョンの雄たけび第一声。ミスターっていうあのミスタームーンライトね。
0: はい、
1: はい、僕とあの坂崎君の場合はミスターって言って
0: ミスターの
1: それが終わりなんですけどね。ミスタームーンライト。
0: ティッキーさんは寝起きでこれができるという。
1: ティッキーさんは朝起きてもいきなりどういう人なんだろうと思いますよね。
0: さあ今日も3作品ご紹介しましたが、この中から今週の最優秀賞を発表していただきます。はい、
1: そうですね、やっぱりこのおたけびいっちゃおうかな。今日テーマがね、ないものねだりなので、
0: はい、
1: ニフィーさん、月の光にないものねだり、ジョンのおたけび第一声、
0: おめでとうございます。

0: ートルズラバーの皆さん、何かしらビートルズにまつわる川柳作品思いついた方はぜひ番組の Facebook から投稿してください。インターネットでアフパラ Facebook と検索すると回答フォーム開いて応募フォーム開いています。こちらにお名前と作品を入力して送信ボタンを押すだけです。今までいただいている作品もまた来週以降も、はい、ご紹介もさせていただく可能性がありますので、はい、引き続きどしどしお待ちしています。
1: 以上、つれづれビートルズでした。ということで今日のテーマに戻ります。ないものねだり。
0: はい、たてべハンターさんからです。マーナちゃんがジーンズは竹詰めしないととおっしゃっていましたね。私も背伸びして150センチなので身長、お洋服のサイズ直しは必須です。ですが先日通販におけるジーンズのサイズ直しいらずのテクニックを見つけました。うん、モデルさんがサブリナ丈というんですか、くるぶしより上ふくらはぎあたりのデザインを選ぶと背伸び150センチの私が履くとぴったり。はー、ジーンズの丈詰めって布が分厚いので自分でやるには難しいんですよね。はい、サブリナ丈デザインのジーンズ低身長さんにおすすめです。
1: なるほど
0: なるほどなるほど。
1: はい、
0: そうか。たまにあの裾がねほつれてて可愛いデザインのジーンズも丈詰めたら普通のズボンになるみたいな時もあるけど、もともとそういう短めのデザインのものを選べばいいんですね。はい、ありがとうございます。はい、そして、こちらはさとみさんからです。
1: はい、
0: 杉さんの歌詞の世界の君は細い肩と細い指先華奢ですごく綺麗なイメージ。なぜか杉さんのラブソングの君はそのイメージが上書き更新中です。残念ながら全部持ち合わせてない私笑い、そういう女子に憧れたものです。
1: そうかな。
0: で、あ、歌詞に出てくる細い指先はセリーナ、うん、細い肩は恋の駆け引きだけなのに、
1: うん、
0: そんなに昨夜杉さんのアルバムの
1: 全部チェックして
0: る。全歌詞確認しましたよ。その全部の中でっていうことですね。セリーナと恋の駆け引きだけだけど、やっぱでも杉さんの方書く曲の
1: そうかな、
0: イメージングを湧き立たせるものがで、
1: はい、
0: レイデイの最新アルバムのスノーホワイトの歌詞で、はいはい、うん、彼女は私よりずっと細くて透き通るような肌、私が夢見ていたものを全て手に入れてる、私にはその美しさが足りないっていう歌詞があって、うん、言ったらないものねだりを歌ってらっしゃる歌なんですかね。
1: スノーホワイトっていうね、あのニューアルバムのね、あ、みんなはそんなことないよって言うけど、うんうん、嘘つきみたいな、そんな歌ですけどね。はい、続いて、
0: こちらは最近杉さんが出演されたラジオのお話なんですけど、はいはい、レーズン入りキャロットラペさんから、ここ最近杉さんの出演された様々なラジオ放送を聞いてます。坂崎幸之助さんのラジオでは好きなビートルズの曲についての発見を話し、斉藤誠さんのラジオではエバリーブラザーズの曲を2人で歌ったりと楽しい内容でした。それからドバシさんのラジオでは、はい、新しいアルバム以外の曲もいろいろ聞けました。ドバシさんとあとザ・ブックマークスの近藤さん、
1: はい、ね、
0: 共に杉さん好き、お二人が話していた杉さんの曲への素直な感情が表現が見えないのにしっかりと伝わってきました。またちくらまりさんのラジオでは世界一素敵なラジオの曲と言ってかけてくれたキーステーション、ちくらさんの声はこちらまでハッピーな気持ちになりました。感想
1: いろいろ聞いてくださってありがとうございます。本当に皆さん、本当にゲストに行くと温かく迎え入れてくださって、俺もゲストの人温かく受け入れなきゃいけないかな。いや、いつも温かく受け入れてんですけども、
0: いつも全力で温かく、
1: ちょっとなれなれしくしてるところもあるかなと思って反省したりして。
0: そんな、
1: はい、
0: ご自身がゲストになって見える世界観が
1: ありますよ。
0: いろいろございましたか。
1: でも平松さんみたいに、えちゃんみたいに、お、自分の曲で人の曲で踊ったりはしません
0: か。そうですね。いや、平松さんのこのゲストさんのお迎えの仕方も素晴らしいですし、はい、うん、ちょっと X で

0: 本さんが、はい、私は杉正道さん会長率いる八方美人協会の会員なのですが、うん、無理なことでも大丈夫ですと言ってしまいます、うん、お断りしますという強靭な気持ちが欲しいですと。
1: それはあるんですよ。
0: え、会長にもお断りしますの気持ちは
1: あるんですけども、口がいいですよって言っちゃうんですよ。これ
0: 、あれで、
1: うん、そうなんですよ。
0: さっき八方美人になりたいですっていう方からのね、はい、ご相談にはもう常にスマイルといいねっていう言葉が大切。
1: いいですねっていう。
0: 今回はもう会員の方から、うん、じゃ先生は
1: あの断るときでしょ。
0: 断るときはありますどうなさるんですか。
1: 断るときは難しいんですよ。断るの下手なんですよ。ね、はい、教えてくださいよ。
0: むしろ逆に。
1: そうそう。
0: いろいろ考えちゃいますね。角の立たない。
1: うん、そうなんですよ。
0: で、こういうこれが嫌とか思われ、なんか変に、そうそう、変に勘違いされても嫌だしなとか。
1: そう、感じ悪く思われるのが一番なんですよ。それなんですよ。
0: ね、杉さん嫌な感じとか、そうそうそう、なんかそう思われることが一番
1: いいですねって。
0: そうか。
1: そうそう。でもね、やっぱりこう親しく付き合ってるといいですねと言いながら、この人いいと思ってないだろうって察してくれる優しい人がいますからね。
0: なるほどなるほど。
1: その人に頼るしかないですね。
0: はいはい。
1: 察してよみたいな。
0: 会長を支える、はい、周りの方々が、そうそ
1: うそう、ほら。まあね、いいと言いながらもこの人はいいと思ってないなっていうの
0: は、はいはい、
1: ひどいね、人任せで。
0: いやいやもうはい、
1: はい、ということで曲いってみましょうかね。
0: はい、
1: 杉正道、未来世紀の恋人へ。

0: 日のラストナンバーは杉正道未来世紀の恋人へでした。
1: それではここで日本一の逆回転男世界発表の時間です。はい、3時台の問題もう一度聞いてみましょう。
2: You are awake service 鬼らの。
1: さあ、これを逆回転して再生すると何と言ってるでしょうという問題。
0: はい、
1: たくさん
0: たくさんありがとうございます。発表していきます。はいはい、ごめんなさいさん、同じ芝桜が多い。ドナドナさん、隣の芝桜は青い。もっぱらふぱらさん、お稲荷の芝漬け入りは美味しい。マハゴさん、隣の牛は盛りついたのが多い。ドクマヌケさん、隣のタバスコは青い。マーナイナさん、隣の牛はすっげー青い。ヘノヘノさん、隣の芝漬けは甘い。あいついでさん、隣の芝生は青い。杉さん、月さん、隣の柴崎コウわーい。ブブわーい。隣に柴崎コウさん引っ越してきた。わーい。
1: 気持ちはわかるな。わーいだよね。
0: ブブ素直な人。ブブゼラさん、隣の柴助は青い。ジョン大津さん、隣の梅沢家は青い。普段は内地でサンサンリスナーさん、隣の芝漬けはアファイ。ないものネダリーニャさん、隣の芝犬は哀れ。もこもこかわいそう。もこもこさん、にゃおりんさんは隣の芝犬は青い。で、名古屋のもなかさん、黒木名車でごいすさんは隣の芝犬はかわいい。みかんさんは隣の芝漬け青い。で、桃組さん、チョロフクポテトさん、ピチローさん、チョロフクダさん、さくらさん、のと侍さん、ポンコツ四天王の手下さん、プーさん、綱島のアッキーさん、アクアマリンさん、猫下さん、みなこウィズ妹さん、マザーネイチャーズさん、新潟県のヘナチョコヨッピーさん、大阪のインスパイアさん、グデスガさん、静岡のペータローさん、福もっちゃんさん、春味噌さん、パーフェクトストームさん、ヘルタンスケルターさん、大阪愛愛さん、鈴城ひろしさん、とろけるはちみつプリンちゃんさん、女子高校生一同の皆さん、うなぎのニコゴリさん、ワンカラーさん、ニョロニョロさん、三つマンゴープリンさん、金木星さん、なんじゃグラグラデッパさん、名古屋の失礼しました、札幌のりぴーさん、縦弁ハンターさん、ティアレさん、ヒヤシンスさん、ニックジャガーさんは隣の芝漬けは青いといただきました。
1: それでは正解聞いてみましょう。
2: 隣の芝漬けは青い。
1: 隣の芝漬けは青い。ねえ、隣の柴犬は青い。
0: 青い。
1: それもしようかなと一瞬思ったんですよ。
0: 問題の候補だったんですよ ね。
1: 隣の宮崎は青いっていうのもね、
0: そう
1: 考えたんですけどもね。はい、隣の柴漬けは青いが正解でした。はい、見事正解したあなたには逆回転協会から名誉が与えられます。あんたは偉い。
0: たくさんのご参加ありがとうございました。
1: ということで、もう時間がなくなっちゃって、
0: はい、今日もたくさんご紹介しきれません、ね、メッセージもありがとうございました。そして X の皆さんもありがとうございます。
1: はい、来週の月曜アフパラは川久保秀和さんと牧秀香さんが
0: 広岡さんが
1: お相手一緒になっちゃったごめんね牧さん。はい、
0: はい、メッセージテーマはアイデアの採用不採用。ゲストは椎名義晴さんです。来週もぜひお聞きください。
1: はい、ということで総括ですね、
0: お願いいたします。
1: はい、僕はなで型なので怒り型か肩パッドが欲しいです。はい、そうなんですよ。
0: いや、はい、私は削ってもいいからなで型になりたいですけども、ないものねだりですね。
1: そうなん

を高価買取いたします。精密で大きく重いものが多いオーディオ、整理したくても持ち運ぶのは大変で故障や破損も怖い。そんな時はオーディオの買取屋さんまでご相談ください。オーディオの買取屋さんは全国どこでも無料で出張査定、お電話から最短30分でご自宅までお伺いします。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。 音を通じたコミュニケーションの実現を目指して創業から10年以上、累計10万件を超える買取実績、音楽を愛し機材に精通した査定員があなたの思いや大事にされてきたものの価値をしっかり理解して買取し、音を、物を次に使われる方へと丁寧に引き継ぎいたします。アキュフェイス、マッキントッシュ、マーク・レビンソン、タンノイなどハイエンドオーディオの買取強化中、古いものや壊れているものでも歓迎いたします。出張料やキャンセル料などはいただきませんので、どうせ売れないと諦めてしまわずに、ぜひお気軽にご相談くださいませ。お電話は 0120-016-707 0120-016-707 年中無休で営業中。

深谷防災インフォメーション。ここからは深谷市の防災無線情報や深谷市地域情報、天気予報をお送りします。はじめに深谷市防災無線情報です。5月27日午後3時から5月28日午後3時までに流れた防災無線です。この時間に放送された防災無線はありませんでした。続いて深谷市地域情報をお伝えします。はじめに農業王国深谷マルシェのお知らせです。6月の牛乳月間、旬のトウモロコシをテーマに農業王国深谷マルシェモーモロコシフェアを開催します。旬のトウモロコシの販売はもちろん、各飲食出店者がトウモロコシを使用したメニューを提供しますので、合わせてお楽しみください。また農畜産関係店舗の商品、飲食関係のトウモロコシを使用した商品を2店舗以上から購入した方は、深谷産生乳を新鮮なまま低温殺菌して作られたふっかちゃん牛乳を先着200本まで50円引きで購入可能です。またふっかちゃん牛乳の瓶を返却すると100円のキャッシュバックもあります。ぜひご利用ください。農業王国深谷マルシェモーモロコシフェアの開催日時は6月12日金曜日午前10時から午後1時30分。場所は深谷市役所ピロティ及び市民広場です。詳細は市のホームページまたは農業王国深谷の公式インスタグラム、フェイスブックをご覧ください。お問い合わせは農業振興課 048-577-3298048-577-3298 までお問い合わせください。続いてリチウム蓄電池等定期回収のお知らせです。充電して使用する小型家電類にはリチウム、ニカド、ニッケルなどの充電式電池が使用されています。誤った捨て方をしてしまった場合、火災につながる危険がありますので、正しい分別にご協力ください。なお、ゴミ収集所には絶対に出さないようお願いします。回収日時は毎月第3水曜日午前8時30分から正午まで。回収場所は深谷市役所本庁舎市民ホール

岡部川本花園総合支所エントランスホール、深谷清掃センター資源物置き場です。正しい捨て方や種類、その他詳細は市のホームページをご覧ください。お問い合わせは環境衛生課 048-578-7332 048-578-7332 までお問い合わせください。最後に熊谷地方気象台が午前11時に発表した深谷市の天気予報です。この後の深谷市の天気は曇り、夕方から雨でしょう。また明日は曇り、昼前から晴れ、ところにより朝までは霧が発生するでしょう。明日朝の最低気温は22度、明日日中の最高気温は31度の予報です。以上、天気予報でした。深谷防災インフォメーション、担当はマーガレットでした。

0: 土曜の夜のクスッと笑える60分
1: アフランドマーガレットの土曜の夜はこんな感じ。
2: こんな感じ。
0: 知識教養番組です。
1: そんな感じ。
0: いえいえ、健康番組です。
1: なんなん。
0: 家族団らん番組です。
1: 嘘だ。
0: 嘘です。笑って楽しめる1時間の生放送。
1: 放送は毎週土曜日夜7時から。みんな
0: レボリューション。
3: FM ふっかちゃんが午後5時をお知らせします。

This program is international music, 90s and 2000s. Have a good time.

0: クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: ハローチューリッヒ。自動車保険見直すならチューリッヒ。
2: チューリッヒ？
1: チューリッヒならネットからのご契約で最大21,500円割引。まずはお電話で無料お見積もり。
3: チューリッヒのスーパー自動車保険、お見積もりは 0120-860-989 86-089

0: 楽器を売るなら楽器の買い取り屋さん。ギター、ベース、サックスなど眠ったままの楽器ありませんか？壊れていても OK。 全国どこでも無料出張査定。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。
1: 古すぎて売れないと諦めてしまう前に、実家で眠るその一台、実は貴重な名機かもしれません。プロが価値を正しく査定するオーディオの買取屋さんへ。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。 無料で出張査定いたします。

ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ、矢沢永吉。6月3日デジタルリリース、現在放送中の連続ドラマ「ボーダレス広域移動捜査隊」のために書き下ろした新曲、矢沢永吉ボーダー。

0: 第1第3土曜日お昼の生放送ウィークエンドランチタイム、リスナー参加型メニューと週末プラン、そして気分が上がる音楽がセットになった聞くスペシャルランチです。皆さんからのランチタイムリクエストも大歓迎。お腹も心も満たす60分、ジュンと一緒にランチタイムを過ごしませんか？ウィークエンドランチタイム、週末ランチのお供にぜひお聞きください。
1: マイナンバーカード取扱い窓口がキララ上芝3階に4月からオープン。土日祝日や平日よりも空いてます。土日祝日9時から5時、平日9時から19時、第3土曜日とその翌日の日曜日はお休みです。お買い物ついでにぜひお越しください。詳しくは深谷市ホームページで。
2: キララ上芝でマイナンバー。
3: FM ふっかちゃんが午後6時をお知らせします。ここからは今週放送した番組の再放送をお送りします。

はい、どうも、とらけたまおイエーイ、めっちゃホリデーありがとうございます。5月の7日、7日じゃない、5月の27日ですね。夜9時を回りましたね。おっと、夜です。もう気がつけば夜でございますね。183回目になりますかね。パンダの深い話という番組です。どうぞよろしく、どうぞよろしくお願いしますね。ということで、始まりましたからね、よろしくお願いします、ね。いやー、もう最近はね、本当にね、暑くなっちゃって、困ったもんですね。こんなに暑くなりましたか？で、なんかね、エアコン問題とかあるでしょ、27年エアコン問題みたいなニュースで知りましたけども、安いエアコンが買えなくなっちゃうぞ来年からみたいなね。もう急にだね。もう全然急にじゃなかったのかもしれない、黙ってたのかもしれないけどね、ここ数年前に決まってたんじゃないそれっていうね、言わねえんだみたいな、そうギリギリになって言うんだみたいなね、言ってたんかもしれないけど、分かんないですね。いきなりエアコンも壊れるなっていう想定はしてないからね。そうなんだって、来年からその基準がね、そのエアコンのね、なんか電気の消費量のなんかそのね、性能を良くしないといけないから、もう高いエアコンしか売ってねえみたいになっちゃうみたいなね、あるそうです。大変ですこれは、壊れないでしばらくって思いますね。ただね、新しい基準の方が電気代がすごく安くなるみたいな、ただ元取るのに何年かかるのかなみたいなね、今の安いエアコンのみたいなね、ちょっとその辺ちょっとあんま詳しくよく分かんないんですけども、そういう番組ではないので、またそういう番組を聞いていただきたいというところでね、 FM ふっかちゃんでもいろんな番組がありますから、その辺こう深くこう掘り下げている番組があるかもしれません。エアコンの27年エアコン問題を切り込むみたいなね、この番組はそうじゃないかっていうことを具体的にはちょっと今言えないですけれども、皆さん FM ふっかちゃんもね、いろんな番組がありますから楽しんでいただきたい、そう思っておりますね。深谷市で聞いてる方はもう全然もういいね、いつも通りで OK ですけども、またね、深谷市外の方、リスラジというアプリがね、ありますから、深谷でも電波がちょっと入りづらいなっていう場所がもしあったとすれば、リスラジで聞いたら綺麗に聞けるから、他の番組も聞けるし、局地方のね、そういうのもね楽しいですから、もしよかったら、リスラジもチェックしてみてください。番組スタート。はい、ということでね、よろしくお願いします。

ね。はい、先週ですね、言っていたんですけれども、状況ボーイさんからお手紙が2通来てたよということで、先週はね、もったいないんで1通しか紹介しませんでした、最初のね。で、今週はね、2週目というか、2通目、2週目の2通目、2通目の2週目、どっちがいいのかちょっとわかんないんですけども、ね、お手紙が来ております。読みたいと思います。ね、ちょっと前なんでタイムラグ的なものがあるかもしれません、その辺は申し訳ないです。はい、では川野田さん、ビビちゃん、ということで、いつも楽しく聞いてます、本当ですとね、誰も疑ってないんですけどね、ありがたい限りでございます。最近はトム・クルーズの流れ飽きちゃったのかな、こっちは全然飽きてないんですけどもわかんない。でもリスナーさんが飽きてるかな、どうなんですか。俺は全然全く飽きてない、もういつも通りに毎回毎回やってやろうかなっていうね、やってやるぞっつって思ってるんですけどもね、ご本人が飽きちゃったかもしれないひょっとしたらトム・クルーズです書いてないな最近、ということで、ビビちゃん出産おめでとうということでね、今回もビビちゃんの方はちょっとね出ませんけれども、まああのお子さんがね、まだね、生まれてばっかりなんでね、まだ1ヶ月、これから2ヶ月になるのかなっていう感じですね。はい。もうすぐ2ヶ月みたいな感じかな。っていう感じなんで、まあね、まだちっちゃいんでね、この、お家から出るタイミングもなかなか難しいっていうね、ことですね、またその辺、スケジュールが合えばねっていうことで、ぽっくり丸さんからもね、あのコメントをねいただいていて、ビビちゃんのねガハガハ笑いがね、楽しいですと、癒される楽しいですということでね、あるんですけども、ちょっと今日もちょっとねまたねいないんですけども、そちらでですね、おめでとうということで、ね、お祝いの花束を折りましたということで、折り紙をね、一緒に同封していただきまして、いつもね送っていただいてるんですけども、本当にね本当何これ花がお花が3つ入ってるという感じになってます。これ葉っぱとかもね緑だし、まあ、お花も赤とピンクでリボンがついてたりとかね、これ何枚使ってるんだろうっていう感じでね、わざわざ、ね、折っていただきました。ちょっと YouTube 版の方はちょっと画像を、ね、今見せてたりするんですけどもね、ラジオなんでちょっと伝わらないんですけども、上手に折れてます。素晴らしいですね。でそちらと、あと職場の売店で買ったアクセサリーをよろしければどうぞと、ホデバズバルスって書いてます。そしたらねちょっとね、俺向けじゃないんですよね、だからねビビちゃんにということで、まあ、ビビちゃんのお子さんも大きくなったら使えるんじゃない、このシュシュが2つ入っております。ね、可愛らしいピンクと水色みたいなね、いうのでありますので、本人に渡しておきますんで、またその辺のことは、どうだろうな、オッケーガーラジオかビビログチャンネルって YouTube 本人ねやってるんで、そっちの方でなんかこのリアクションというか、このありがとうございます的な感じとか、こんな感じだっていうのを多分動画を撮ってねって言っときますんで、ね、せっかくいただいたからね、やっていこうというね。そうなんですよ、俺らのねちょいちょいあのイベントとかこう行ったりとか、こうなんかね出させていただくとこういただいたりするんですよ。で めちゃくちゃありがたいんで、もうねもういただいてそのまま食べて終わるっていうのももったいないんで、せっかくなんでこう動画に上げたりとかして、宣伝にちょっとでもなればなと思ってね、いただいたんでね、ということをやったりたりするんでね、本当ありがたいかぎり。この間もねお魚をいただきまして、これはねなんだっけ、もう、日にちで言うともうちょっと過ぎちゃうんですけど、5月の17日ですね、ハム基地企画主催の彦太郎さんという歌手の方がいるんですけども、道の駅を巡って歌手活動な歌をこう歌と元気を届けるみたいなね、歌手の方がいるんですね、彦太郎っていうね、彦太郎じゃないですよ、アイハンバッペンの方じゃなくて彦根市、の、彦太郎みたいなね、言ってました。そういう歌手の方がいて、彦太郎さんのライブっていうことでね、でそれで俺はそのまあまあお手伝いで MC みたいなので、やらせていただきました。これね毎回ちょっとイベントで言ってますけども、千葉県の富里市の、末広農場さん、
っていうね、あのほら地元の野菜売ってたりとかするような感じの場所です。そこで歌を歌ってね、で、前回のハムハムフェスティバルに出てた、あの三線、沖縄のあーいやみたいなティンティロティンティロってなんて言うんだろうな、三味線みたいなね、あの、うん、楽器を持ってる人でなんかコラボして演奏するということで、やってましたよ。うん、まあ俺は歌はねやんないんで、まあまあ喋りで MC でさなんかをつなぐみたいな、そういうねことをやらさせていただきましたね。まあまあ、あのすごく楽しいライブで、で、芸歴もすごく彦太郎さん長いんじゃないかな、なんかすごく活動、あでもあれだ、7年目って言ってたかな、その道の駅を回るのに、なんか自分であのその道の駅に電話して、なんか道の駅マップみたいな本があるんですよね、全国の。でそれをなんか持って電話帳みたいにして電話して、あの OK が出るとそこの道の駅に行ってその歌を歌ったりするみたいですよ。車で車中泊だって言いましたから大変っすねっつって、しかもね、俺が行ったのは17日なんですけど16日もやってるんですよね。2日間やってて、で、1日何時間歌ってんだろうなっていうね、だいたい始まったの10時ぐらいから、朝の10時ぐらいからリハーサルみたいなので音合わせみたいな感じで始めて、で本番は1時なんですよ、昼間のね13時、俺だから8時に駅に待ち合わせてて、そっからずっとすることないんですよ俺が喋りなのね、あの歌関係ないから、本番が13時ってことで、どうしようかなーってね、動画撮ったりとかうとうとしながら、いたんですけど、まあまあまあ周りね見てあのお話をしたりとか多少ありましたけど、まあまあそんな感じでね、一日やらさせていただいて、楽しい感じでしたね。こうやって、活動してる方もね、地道に活動してらっしゃる方もいるんだなと思ってね。うん、いやね、同じ年だったんですよ。うん、ね、だから元気に活動しててね、うん、よかったですね。沖小太郎さんがね、僕たちは、ね、同じ年で頑張ってます、よろしくお願いしますとか言うけど、いやあの俺ね、あの年齢非公表にしてるんですよつってね言いながらまあまあ別にいいんですけどね、言ってもね、という形でね頑張ってますのでね、彦太郎さんよろしくお願いします、今はどこ回ってるんでしょうね。うん、まあね、そんな活動をしてらっしゃる方ですね。そんな感じの人とねイベントをやりました。今度いつイベントをやるか分かりません。あでも31日かなんかにね、また俺はあのハムキッズさんと YouTube 撮りにちょっとね別のイベントに行きますけれどもね、それはまた、別の機会にという感じでございます。今日はドラゴンクエスト、ドラクエですね、ドラクエ1ですね、発売日ということでね、まあ何十年前だこれは、ちょっと年数は調べなかったけども、でもちょっと前にスイッチで、任天堂スイッチでなんか リメイク版みたいなのができましたよね、なんかね、かっこよくなっておしゃれになっちゃってね、でもストーリーは一緒なんでしょっていうね、なかなかね、ドラクエも俺もやりましたけど、そうだね、やってもそっか、プレイステーション版までかな、PS2 とかになったらもうやってないですからね、まあそんな感じでね、歴史は長いですからね、まあ、もう俺はドラゴンクエストと、そうだね、ファイナルファンタジーとかあの辺はもうそうですね、プレイステーションまでかな、2になっちゃうとあんまりやらなくなっちゃいましたよね、ちょっと大人になっちゃったんでね、やる暇がなくなっちゃうんですよね、あれもね、レベル上げとかね、ずっとやり続けなきゃいけないからね、まあそんな感じでちょっとね、喋りたかったんですけど時間がなくなってきました。今日はですね、先週の、状況ボイさんのリクエストがございましたのでそちらをかけたいと思います。ウルフルズ遊ぼうです、聞いてみてください、どうぞ。

はい、ということでね、ウルフルズ遊ぼうでしたね、こちらはですね状況ボーイさんからのリクエストでございました。チェリーがね長くやりすぎたのでもう今週はもうすぐですね、次の週にはもう、流させていただいておりますね。ありがとうございますね。ウルフルズさんはねずっとかけたいなと思ってたんですよ。ただやっぱりねウルフルズさんも名曲がねいろいろありましてねえ、なかなかねどれがいいかなつってね迷っちゃうんですよ。ガッツだぜよもうね皆さんね、もちろんのこと、まあ他にもね、あそうそう俺はねいい女とかあの辺の曲とかねかけたいなみたいなのもあったんですけど、まあまあそうだなまたタイミングだなとかね、どうかななんつって思ってた間にね、早速状況ボーイさんがねいい感じでウルフルズさんをリクエストしていただいたんで、ここは一丁やったるぜということで、かけさせていただきました。ありがとうございますね。はい、という感じです。はい、あとはですねあれですね、深谷情報っていうほどの情報でもないんですけれども、深谷市はですね道の駅が多いんですね。さっきあの道の駅あ彦太郎さんはあの肩書きを、道の駅王子って言ってます。そのなんか今まで130何箇所、道の駅を回られてるということで道の駅王子彦太郎ですっつってやってました。でまあまあまあもちろんね深谷にも深谷だって道の駅3つもあるんですよ。多くないですか。岡部花園川本ね、3つありますから、まあ彦太郎さんも電話して、ここやっていいよってもし言われたら来るかもしれません。どうなんでしょうか。ちょっと俺はよくわからないんですけども、そういうところをね彦太郎さんもなんか探してるみたいですから、なんかね、これからはね多分暑いからだと思うけど、北海道から下にどんどん行こうかなみたいなこと言ってたからね、どうなんでしょうか。今度でも群馬でやるみたいな

0: で、ひょっとしたらね、深谷市でもね、やってくれるといいなというね。やっぱね、ご自身の曲もね、やっぱ CD 出したりとかいろいろあるんですけれども、やっぱ知ってる曲、なんか有名な曲をね歌ってるのを聞いたりとかするとね、やっぱね、歌もいいもんだなみたいな感じになりますから、昨日はね、だからその渚さんは三振をやってたんで、沖縄の歌みたいなね、シマンチュヌ宝とか、あの辺とか、海よってやつなんだっけ、もうちょっと名前忘れたけど、そういうのを歌ってましたよ。それでね、風がふわーって吹いてると、なんかね、千葉県なんです。千葉県の山の方なんですけど、なんか、あ、沖縄にいるみたいだな、みたいな。リゾート感が漂うな、みたいなね。だから三振ってすごいな、なんか。なんか、いい感じになります。やっぱああいうとこでね、聞くとね、歌っていいなっていうね、沖縄に俺は行ったことないんですけど、沖縄に来た気分がするっていうね、気もするしね、ちょっと分かんないですけどね、いやもうね、そんな感じでね、来てもらいたいなということで、今回ちょっと特別にちょっとやってみたいことがありまして、ちょっとこちらを聞いてみてください。どうぞ。
1: はい、どうも、東京の方、いやーめっちゃ盛りでーす、ありがとうございます。今日は、ですね、彦太郎ライブ、
2: はい、
1: やっていただきました。
2: ありがとうございます。
1: 自己紹介すみません、お願いします。
2: はい、滋賀県の彦根出身の彦太郎と申します。皆さん、はじめまして。普段は、道の駅王子をやっております。王子様をやっております。全国の道の駅を回って、ライブしてまいりました。138箇所です。
1: すげえ、ね、はい。もうちょっと片付けちゃったんですけど、ね、地図、ね、出してて、
2: はい、
1: たくさんいろんなところを回ってらっしゃるということで。
2: 今日はご縁をいただきましてありがとうございました。
1: こちらこそです。今日だってどれくらい、何時間、だいぶ回って、走って、歌ってましたよね。
2: はい、
1: めちゃくちゃ。
2: いつもめちゃくちゃ歌ってます。
1: やっぱ常に歌ってるから、喉とかも全然ね、最初にご挨拶した時からも。
2: そうですね。
1: やっぱお強いんですよね、やっぱ歌ってらっしゃるから。
2: ありがとうございます。
1: もうね。で、紅白を目指してるという
2: か。そうです。はい。
1: あとは、あれですよね、YouTube をやられてらっしゃるということで。
2: はい。
1: で、彦太郎チャンネルでしたっけね。
2: 道の駅王子彦太郎チャンネル。
1: はい、
2: と申します、
1: はい、
2: ぜひ検索してみてください。
1: こちらで歌を歌ってい
2: い、歌を歌ったり、
1: はい、
2: 道の駅の紹介動画を全国のを上げております。
1: あ、そっか、そこの歌っていったところの道の駅の紹介も、
2: ね、
1: じゃあ今日みたいな、
2: はい、
1: 末広農場さんみたいな感じでこう歌のシーンと、
2: ね、
1: また、
2: ね、はい、
1: 今日あれ、ファンクさんのところでクレープのやつは撮ってないかな。
3: 撮りました。
1: あ、撮った、ね、でもじゃあそんな感じでいろんなところで ね、撮られてらっしゃるんですね、
2: う
1: ん、
2: はい、
1: 楽しそうですね。
2: ありがとうございます。
1: ぜひ、検索して、であとはあれですね、 CD も出されてらっしゃる。
2: そうですね、うん、CD は手売りにはなるんですけども、
1: ほうほう、
2: 5枚ぐらい、今まで出しておりまして、
1: うん、
2: 1曲だけカラオケには入ってる、明日に向かってっていう曲もこうあります。
1: カラオケ、
2: はい、はい、
1: あ、じゃあこれはもう曲は YouTube でも聴けたりとかは、
2: 僕のチャンネルでは聴けるんですけど、
1: はい、
2: はい、
1: じゃあそこで聴いてカラオケで歌っていただくという。
2: そうですね、
1: はい、いいですね、盛り上がっていただきたいです。
2: ありがとうございます。
1: はい、で近々の予定とか、
2: ここのね、末広農場さんの次の週は群馬県の草木ドライブインさんに行きまして、あとちょっと一旦滋賀の方に帰りまして、
1: うん、
2: 今度8月2日が私の誕生日なんですけど、その時に滋賀県の、うん、東近江市の大使ホールというホールをお借りしまして、地元の滋賀県 のプロのサポートメンバーを呼びまして、バンド編成で、その日はバースデーコンサートという形で、やりますので、全国からこう来ていただければなと思います。
1: バンド編成なんです
2: か。はい、いつもは一人でやってるんですけど、その時はもう生バンドでダイナミックな、

0: 場で楽しんでいただこうと思ってます。
1: へえ、そうなんですね、はい、なんか一人が一人のなんていうと弾き語りみたいのとはまた別で。
0: そうですね、
1: あそういうのもやられるんですよね、
0: はい、
1: あ幅広いですね、
0: はい、
1: ね、あすごい感じで頑張ります。でなんか今年の予定とかあるんですか、また大きい予定みたいな、今年中にこんなことやるぞみたいな。
0: そうですね、そのバースデーコンサートが終わった後はまたあの東北とか関東とか北海道の方とかもまああの引き続き道の駅を全国回る中でまあいろいろいろんな方と出会いながら紅白に向けてですねあの頑張っていこうと思っておりますので、あのまあテレビ局の皆さんとかそのスポンサーになってくださる方とかなんせ、まあ、応援してくださる方を、はい、あのたくさん募りたいなと思っております、
1: はい、ですよね、
0: はい
1: はい、ということでとりあえずもうこの気になった方はまた、ね、YouTube なんで YouTube の方に検索かけていただけると助かります。
0: はい、
1: はい、道の駅王子
0: ジ・ヒコ太郎です ね、
1: はい、検索かけていただきたいと思います。
0: はい、
1: 今日はありがとうございます。お疲れなのでね、いっぱいたくさん歌ってい
0: ただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。
1: お願いいたします。
0: ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 神田さんもこれからも体に気をつけて頑張ってください、はい、
1: お互い頑張りましょう。
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございました。またお願いします。
0: お願いします。
1: ありがとうございました。

0: はい、ということでね、ちょっと一旦ブレイク入りましたけれども、彦太郎さんとのおしゃべりをちょっと流してみました。ありがとうございます。ちょっと音があんまりね、スマホで撮ってるんで、あまり急に音質がすごく、なんだこれ、聞きづらいなってなっちゃったかもしれないんですけどもね、こんな感じで頑張ってる彦太郎さんでございました。いつかね、まあちょっと許可が下りなきゃいけないみたいですけども、ちょっと前に多分群馬には来てるんですね。はい、それなんでまた、深谷の近くには来るかもしれないですし、リスラジで聞いてらっしゃる方は、お近くの地元の方にやってくるかもしれない。上京ボーイさんが住んでいる、宮城県の方は確か、なんかね、地図を持ってたんですよ。あの行った道の駅のことが書いてあるんです。東北方面は行ってないんです ね、滋賀県の人なんで、ね、やっぱ、関西系の方面がやっぱ多くって、中心でね、関東はね、本当関東が多いんですけど、そうです、東京もこの間どうだって言ってたんで、あの東北方面あんまりない、北海道はあるんですけどみたいなね、なかなか許可が下りないのが、あと季節時期それもありますよね、多分ね、真冬じゃねえちょっととか、いろいろあるんだろうし、雪でねとか、わかんないんですけど、またそちらの方にも、道の駅の方で、彦太郎さんが電話しながら、いいよって、やっていいよみたいな、決まったら、ね、来るかもしれません。道の駅、深谷の道の駅のね、もし関係者の方、彦太郎っていう人から電話かかってきたら、とか、端の方でやらせてあげると、多分、もうあのイベントとイベント、まあまあね、儲かるんじゃないかな、儲かるとかじゃなくて、まあまあ、儲かっていただけばいいんですけどね、みんなね、俺は全く関係ないからどうでもいいんですけど、盛り上がる、と思いますね。そうなればいいですよね、本当ね、やっぱね、聞いてて楽しくなりますから、盛り上げる、盛り上げ役みたいな、知らない、ね、ちっちゃい女の子まで、ね、手拍子叩いて歌聴いてたりしながらね、素晴らしいなと思って、やっぱそういうね、才能あるなってことで、ね、応援したいなってことで、ちょっと今日は流しさせていただきました。ということでですね、今日はもうそれでなんかほぼ彦太郎さんの話ばっかりして終わっちゃうんですけども、今日の9時31分から YouTube 版ということで、また流れますんでね、よかったらまた今日の放送とはまた別のパターンのやつですね、映像がちょっと俺がただ喋っただけとかありますから、彦太郎さんが喋ってるのもちょっとあるかな、とかね、いろいろありますから、もしよかったら聞いてみてください。また来週、さようなら。
1: 毎週木曜日午後7時からの1時間、
2: さまざまな問題に対してそれぞれがそれぞれの意見を言う1時間、
3: 時には真面目に、時には楽しくトークをする1時間、
1: 田部井徹と
2: 今井圭一郎と
3: 福島茂雄が
1: お送りする1時間、
4: トーク&トークオアトーク、
2: みんな集まれ、
5: わーい。
6: 何かの物語に助けられたり、誰かのセリフに助けられたり、そんな背中を押された経験はありますか？
7: マサヒロのボイスドラマ制作委員会、アニメやゲーム、ボイスドラマを交え、あなたの背中をそっと押す、そんな番組となっております。毎週金曜日夜9時より放送中、みんな聞いてね。
8: 毎週火曜日午前11時から放送のお菓子のおかしな話をお届けしているザワワです。深谷市内や近隣で買えるおやつの美味しさを食べながらお伝えしています。ほっと一息つけるおやつタイムを一緒に過ごしませんか？再放送は毎週水曜日と土曜日の午前8時からです。ぜひお聞きください。
9: ここからは本日放送した番組の再放送をお送りします。

FM ふっかちゃんをお聞きの皆様、おはようございます。西田理沙の心の演歌の時間がやってまいりました。この番組では各回でテーマに沿って演歌のみならず昭和の歌謡曲なども交えナレーションを添えて曲を流していき、皆さんと一緒に振り返っていきたいなと思っております。お相手は演歌歌手の西田理沙がお送りいたします。それではここから30分、どうぞお付き合いのほどよろしくお願いします。

さあ皆さん、お目覚めはいかがですか？今日も西田理沙の心の演歌へ耳を傾けてくださり、誠にありがとうございます。5月後半に入ると二十四節気では小満の頃を迎えます。小満とは万物が少しずつ満ちていく、そんな意味を持つ言葉だそうですが、草木がぐんぐんと成長し、大地に広がる緑もどこか誇らしげに見える季節。太陽の光をいっぱいに浴びて、自然のすべてが優しく満ちていくような、そんな時期ですよね。でもこの小満という言葉、満ちると言ってもいきなりすべてが満たされるわけではなく、ほんの少しずつ静かにゆっくりと満ちていく、そんなニュアンスがあるんだそうです。この響き、なんだかとても心に優しいと思いませんか？私たちの毎日もきっと同じですよね。こうすぐに結果が出なかったり、思うように進まない日もあるけれど、

と、それでも一歩ずつ、少しずつ、気づかないうちに何かが満ちていく。そんな時間を誰もが過ごしているのだと思います。この小満の季節、どうぞ皆さんもご自身の歩みを大切にされながら、小さな変化や小さな喜びに目を向けてみてください。気づかぬうちに心の中にも優しい満ちる時間が訪れているかもしれません。さあ、今日も笑顔と癒しをラジオを通してお届けできるように頑張ります。今日のテーマは哀愁です。演歌、そして昭和歌謡の中には哀愁ある曲がたくさんありますよね。この番組の中でも哀愁をテーマとする回をたくさん取り上げさせていただいております。哀愁ある歌詞やメロディーは心に染みて、時に涙してしまう時もあります。歌の力は大きいですよね。それでは早速歌に参りましょうか。本日最初にお送りする曲はこの曲です。哀愁漂いながらも男女の愛の深さを感じ、歌の世界の情景が目に浮かんできます。昭和62年ヒット曲、前川清さんで花の時愛の時お送りします。

韓国新道を舞台に遠く離れたあなたへの思いを綴った歌が演歌の枠を超えて幅広く支持をされ大ヒットとなりました。天童さんはこの歌によってより以上に歌の幅を広げたと言っても過言ではありません。名曲名唱平成8年ヒット曲天童よしみさんで神道物語お送りします。

昭和の時代、一途で純情な男女の愛を歌う物語。出会いや別れ、バスストップには人生の縮図が見え隠れしていたのです。昭和47年ヒット曲、平浩二さんでバスストップ。

窓の向こうにまた窓がある。二人を引き離す二重窓、寂しすぎるよね。昭和59年ヒット曲、テレサ・テンさんで償いをお送りします。

本日最後の一曲は、別れた虚しさ抱いて夜空を見上げて故郷を思う、男の郷愁と哀歓を歌う物語です。昭和52年ヒット曲、小林旭さんで

西田理沙の心の演歌。まもなくお別れの時間が近づいてまいりました。今日は哀愁に沿って曲をお送りしてまいりました。いかがでしたか？お聞きいただいたリスナーの皆さん、それぞれの思い出や感じ取る思い、また懐かしさもあったかと思います。また一緒に振り返っていきましょうね。月曜日から金曜日まで、この時間は西田理沙の心の演歌でお楽しみください。それでは皆様、今日も笑顔あふれる素晴らしい一日となりますように。お相手は演歌歌手の西田理沙がお送りいたしました。お出かけされる皆様、今日も元気に気をつけていってらっしゃい。それではまたね。バイバイ。

0: 深谷市ことぶき町今井医院、内科・美容医療が専門。お一人お一人に寄り添った診察で美しさと健康づくりをサポートします。深谷市内は通院送迎も受けたまわります。駐車場も完備。 JR 深谷駅北口から歩いて9分、今井医院。白い看板が目印です。
1: テクノロジーは現場の声から生まれる。人にしかできないとされていた作業が今

0: 現場の大きな負担となっています。
1: 私たち株式会社レグミンはテクノロジーを活用し農業を効率化、現場とともに農業の未来をアップデートしていきます。
2: 未来をつくる農業テクノロジー、
0: 株式会社レグミン。
3: あなたの人生にアシスト、
4: あなたの財産にアシスト、
5: あなたの健康にアシスト、
6: あなたの車にアシスト、
7: あなたの夢にアシスト。
5: 株式会社アシストは本当に必要な保険を提案します。信頼され愛される会社へ、あなたの明日にアシスト。 FM ふっかちゃんが午後7時をお知らせします。

0: FM ふかちゃんおっきの皆様、いかがお過ごしでしょうか。木曜夜のぼっちゃけトーク番組、トーク&トークオアトーク、本日も田部井徹のおじちゃんの代打のマーガレットです。よろしくお願いします。はい
1: はい、皆さんこんばんは、今井圭一郎です。
0: 今井さんね、
1: はい、なんかまた風邪をひいて、
0: はい、あ、鼻声ですもんね、今ね。
1: 治りました。
0: あ、よかったよかった。
1: でまた風邪ひきました
0: それが治ってねえってことですよ、今井さん。
1: 治ってないんですかね。
0: 治ってねえですよ。
1: だって夜寒いでしょ。
0: うん、
1: 昼暑いでしょ。
0: うん、まあ朝晩のね寒暖差ありますよね。
1: さすがに感じます。
0: 年齢で体が応える感じですか。
1: はい、
0: うん、おじちゃんも言ってました。
1: なんかねダメだな。どうすればいいですかね。
0: 気合ですよ。
1: 気合
0: しかね。気合と栄養のあるご飯ですよ。
1: 一応気合の結果がこれなんですけど。
0: あ、そうですか、
1: はい、頑張ります。
0: そんな今井さんね。はい、はい、そして
2: はい、仲間2号の福島茂雄です。よろしくお願いいたします。
0: 茂雄さんね。
2: いや、そうですよ、寒暖差大変ですよね、うん、今日昼間も暑いです、うん、真夏日なんて上がってますけれども、
0: う
2: ん、
0: もう急に暑くなりましたよ。30度超えとか。
2: そうなんですよ。
1: そうだよ。
2: けど夜ちょっと半袖歩くとやっぱりちょっと半袖は早かったななんて思ったりもしてね、
0: う
2: ん、
0: 砂漠かここはっていうぐらいの。そう
2: そう。で我々はなんていうんですか、深谷に在住していて勤務地もそうですし、うん、で結構車で移動してるじゃないですか、うん、これだから電車を通勤して都内に通ってる方とかって、ね、服装変わりますよね、きっとね。
0: 電車内はちょっと涼しいような感じ
2: というよりも朝と昼間と、うん、でこっちだって脱いで置くところないじゃないですか、うん、あの電車に行くという人って、うんうんうん、朝寒いと思ってから厚着してったけど日中多くね、
1: まあね、うん、そうですよね。
2: そうそう。それでねちょっとあれ SNS とかのなんか天気予報、はい、ちょっと文句言いたいんですけどね、
0: うん、
2: なんですかね、朝行った時には今日一日晴れみたいな感じ書いてあるんですよ、
1: はいはい、
0: もう、
2: あ、今日傘持たなくていいんだなんてすがーって言ってるといつもか雨降ってきた、雨降ってきそうと思って、
0: はい、雷とかじゃなくて、
2: そうそう、見直すの雨のマークになってる
0: じゃあ早く言えよ
2: って、じゃあなんか一言言えよと思いますよね
0: でも天気はね急に変わるからね。
2: そうそうそうそうそう、後付けでねそういう直すのなしですよね、
0: はい、
2: うん、って思いました。
0: そんな急な暑さね、うんうん、皆さん体調崩してますよ。私の周りのおじちゃんも。
2: そうですね、やっぱ、はい、本当に年寄りというかだんだんだんだん応えてきますよね、こういう寒暖差がね。
0: そう、うん、同じようなこと言ってた、
2: うん、
0: 48の体ではもうしんどいみたいな感じでおじちゃん言ってましたよ。
2: 我々50過ぎてますから
0: そうだそうださらに言う、
2: まだ甘い、
0: ごめんさらに上がいたわ目の前上がいたわ。
2: どう言って、何甘えてんだ
0: じゃあ元気だな目の前にいる人たちはそんなねおじちゃんたち含めて私の3人でお送りしてまいります、うん、あ、まずね大前提の前情報として今井さんは深谷市議会の議員さんでありまして、茂雄さんは税理士です。
2: まあそうですね、うん、そうそう、職業言ってくれるようになったんですね。
0: 毎回言わなき

0: いけないのに、うんうん、言うのは毎回忘れてて、はいはいはい、なんだこの人たちはっていうふうに
1: そうですよね、
0: 皆さん思うじゃない、
1: はいはいはいはい、
0: で私は一般人なんですけども、
1: そうですね、ま、ただの おしゃべりおやつです、
0: ね、そのね博識なお二人と私みたいな感じのね、
1: はいはい、
0: 3人でお送りしてまいりますから、それ情報をちょっと植え付けておかないと。
1: そうですね、
0: はい、さあというわけでこの番組はトーク中心の番組でございます、はい、今回もテーマに沿ってトークをしてまいりますが、今回はですね話題になっている、
1: うん、
0: まあ、一部のね業種の方はちょっと今大変かなっていう、その話題のにちょっと乗っ取って、これはどうなんだ、どういうことなんだっていうふうにね、ちょっとお送りしていこうかなと思います、うんうんうん、
2: はい、
0: そして今回の独り言は茂雄さんの、
1: ははそうですか、
0: ははそうですございますよ、茂雄の独り言でございます、
1: はいはい、
0: なのでお楽しみにしてください、
1: はい、
0: そして皆さんからの番組の感想などお待ちしています。投稿方法は FM ふかちゃんのホームページに投稿フォームがあります。番組名トーク&トークはトークを選んで送ってください。本日もどんな展開が待ち受けているのか、ぜひお楽しみに。それでは今週もよろしくお願いします。この番組は一人一人に寄り添った医療を提供する深谷市寿町今井医院の提供でお送りします。
3: 深谷市寿町今井医院、内科美容医療が専門。お一人お一人に寄り添った診察で美しさと健康づくりをサポートします。深谷市内は通院送迎も受けたまわります。駐車場も完備。 JR 深谷駅北口から歩いて9分、今井医院、白い看板が目印です。
0: それではここでファーストナンバーです。最初は茂雄さんのリクエスト曲、
1: はい、爆竹のスピード。

0: 88.5MHz FM ふかちゃん、木曜夜のぶっちゃけトーク番組トーク&トークオアトーク。ここからのコーナーはテーマに沿ってトークをするコーナー前半でございます。今回今のねこの収録している段階で話題になっている、
1: うんうん、
0: カタカナでナフサ、
2: うん、
0: これをちょっとテーマに挙げてトークしていこうかなと思います。
1: 社会的ですね。
0: 社会的ですけどね、うん、あのニュースとかで
2: これもナフサ、
0: あ今
1: ペットボトル持ってますけど、
0: そうでございます。今井さんよくご存知で、うん、そう社会的に問題になってるんですけど、ナフサって何って私ちょっと全然知らなかったんですよ、
1: うんうん、なんかの原材料かなぐらいには思ってますけど具体的にはあんまり確かに
0: そうナフサっていうのは、うんうん、ちょっと大前提からいくと、うん、石油から生まれる透明な液体のこと、
2: うんうん
0: うん、地下深くから採掘された原油を生成する過程で得られる無色透明の液体なんですって。だからナフサによって作られてるものは、
2: うん、
0: ペットボトルとか、うん、ビニール袋、うん、まあ、お弁当の容器など我々の身の回りにあるプラスチック製品の大半はナフサというものから作られてるんですって、
1: う
0: ん
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: ヨーグルトでいうとホエーみたいな感じですかね。
0: 何ですかそれ、なんだっけ、それなんだっけ
1: ヨーグルトのなんかプレーンヨーグルト買うと うっすら何かあの水が乗っかってるじゃないですか。
0: あ、なんかあのね、
1: そうそうそうそう、うんうん、そんな感じなのかな。
0: その例えなんだ
1: ごめんなさいごめんなさい、
0: はいはい、大丈夫大丈夫です。なのでまあね、我々の暮らしにいつも一緒にいる原料ってことなんですよ、
1: うんうん、はいはいはい、
0: ナフサっていうのが。で、まあ、ニュースではねそのナフサが不足しています、
1: うんうん、
0: っていうことで、うん、ちょっとした騒ぎというかね、まあ、ニュースになっているってことなんですよ。
1: そうですね、結構製造業建設業とかを皮切りに結構いろんなところで騒いでますよね。
0: ないないない、ね、まあ、我々の一般市民としてはプラスチック製品とかですけども、うんうんうん、例えばその企業さんだと塩ビパイプっていうんですか、
1: うんうんうん、
0: とかそういうパイプ関係とかもね、
1: うんうんうん、
0: やっぱそういうナフサとかで作られ
1: て、なんか一目で石油製品って感じですよね、うん、
0: 塩ビパイプって何って画像を見たら、うん、あ、見たことあるわっていうかちょっと皆さんも検索してもらえば分かるんですけど、はいはい、あ、こういうパイプかっつって、うんうん、だから工事現場でよく見るなっていう。
1: そうですそうですね、化学系丈夫でっていうことですね、
0: うん、そうそうそう。なので一応大前提としては、まあ、中東情勢の影響でってことで、
1: うんうんうん、
0: ナフサの不足とかで上がってはいるんですよ、
1: うんはい、
0: だからおじちゃん、まあ、食べのおじちゃん建設業ですけども、うん、やっぱねって、
1: はい、
0: そのなんだろう、うん、資材っていうのさ、
1: まあね、そうですね。
0: であとそれは運送業の方もやっぱりね、うん、苦労なさってるみたいですね、
1: はいはいはい、このナフサがごめんなさい先取りしちゃうかもしれないですけど、
0: はい、
1: ナフサが不足してるのは、
0: はい、
1: 石油が取れなくなってきたからなのか、それとも、うん、あの今何でしたっけあそこの海峡が、
0: うん、あなんとか海峡ですね、
1: ホルムズ海峡
0: が
1: 封鎖されてるからこっちに運ばれ

0: てないからないのかどっちなんでしょうね。結局運ばれてこないからない
1: か、国はあるっておっしゃってるんですよね、うん、確か
0: 国、そう、そうなんですよ、ニュースでちょっと俺も聞きかじった感じだと、日本国内ではそんなに、まだ不足してるっていうほど騒ぎになることじゃないって話なんですよね、
1: うんうん、
0: ただ海外で、例えばポテトチップスとかの、うん、カルビーの、
1: ね、あ、そう、それが代表的な ね、
0: うん、
1: ね、
0: うん、とか、まあ、なんかその話題になりましたけど、あれって海外で作ってるから、うん、海外のその製造している工場にはそれが届かない、
2: うん、
0: からこっちに来る的に、だからなんていうんですかね、色がついてないみたいな、うん、そういうようなこう関係図みたいなのもあるらしいですよ。だからちょっと騒ぎにはなってるんだけれども、うん、その前の米不足じゃないですけれど、うん、ちょっとどうなんでしょうね、冷静に見て本当に不足してるのかっていうのはちょっと眉唾もなところもあるんですけど、
1: いや、そこだと思うんですよ私も、
0: うんうん、
1: まあね、我々が単に騒いじゃって、うん、なんか例えば買い占めとかっていう風な状況で一時的なその不足なのかって思うのが自然かなと思っちゃってるんだけど、うん、まあ、一応事の発端っていうかは、うん、我々もあれと思ったのが、そのさっき志吾さんが言ったポテトチップスのパッケージがカラーから白黒になるよっていうのが最初嘘だと思ったんですよ、うんうん、誰だこんな嘘言ってんのって思ったら、ちゃんとカルビーさんが出してるんですよね、その絵みたいな、
0: うんうん、そうですね、
1: 白黒、美味しさどこ行っちゃったんって、うん、そのパッケージも見ましたけど、白黒結構すげえっすね、なんか
0: すごいですよね、インパクトありますよね、
1: インパクトありますよ、うん、
0: ポテトチップスで今回の話で一番最初に話題に上ったのはあれじゃないですか、わさビーフじゃないですか、なんかわさビーフ、
1: もう製造
0: 中だっけ、製造、そうそう、なんか向こうからその海峡、そのナクサと直接関係あるか分かんないけれど、向こうで作ってて作れないから、ちょっとわさビーフがやばいみたいなことを結構報道のノリというか、それの初めに結構ありましたね、わさビーフ向こうなんだと思いましたけど、わさビーフなのに、
1: ポテトチップスのパッケージはインクですよね、
0: うん、そうですよね、
1: それがナフサのも使われてるっていう形にはなるんで、うんうん、そのインクもちょっと調達が
0: 難しい、
1: そうそうそうそう、
0: で塗料と接着剤とさっき言った塩ビパイプと、
1: あとタイヤ関係もでしたっけ、ちょっと待って、
0: はあ、タイヤね、
1: 運送業の方ですけども、
0: ゴムじゃないんですね、ゴムにも一応なんか使われてるんですかね、
1: エンジンオイルや、
0: あ、
1: そうそうそうそう、ごめんなさい、
0: 石油はいろんなところに波及しますよね、
1: だから脱ナフサっていうその企業の努力もしていかなきゃっていうのもあるみたいですね、
0: そうでしょうね、これもっていうのが出てきますもんね、石油製品はね、
1: うん、だからもうトラック関係でいうとEV、うんうん、電気自動車系に切り替えるとか、うん、とかいろんなことやられてるところもあるみたいですね、
0: うんうんうんうん、
1: 石油に頼らずっていう、
0: EV に切り替えるともまたすぐ届かないですし、
1: ね、まあそうそうそうなんで
2: 流通だけ言うと、
1: はい、
2: その数字とかはあの多分間に合ってるんだと思うんですよね、
1: ツアーなのね、うんうん、まあ、実際にってことですよね、
2: う
1: ん
2: う
1: ん、
2: いや政府っていうか政治が言う、政府が言う大丈夫ですよっていうのはそれを見ての話なんですけど、うん、やっぱりね現場に落ちるとそこでねあの目詰まりを起こして商売にできるかどうかとかね、いろいろ考える方もいらっしゃるわけなんですよね、うん、
1: はいはいはい、
2: 米騒動なんてやっぱりそういうことですからね、
1: うん、米はもう今落ち着いてますよね、
2: 今は逆にね米いやね
0: ちょっとお家の方が多いかなって
2: あらーになっちゃってますよ、
1: 普通に流通してますからね、
0: まあまあね、まあ、今でも原田政策とかいろいろ言われてましたから、まあまあまあいいんじゃないですかね、
2: うん、まあお米はね、
0: いやそういや日本で結局必要なんですから、
2: うん、お米はたくさん食べますよ僕も、
0: う
2: ん、はい、
0: でうちのお客さんの肌感で言うとですけど、やっぱ建設業ないって話ありましたけれど、うん、その建設業がどっからその塗料とか接着剤とかを仕入れてるかっていうと、う
1: ん、仕入れ先ね、
0: 卸売業があるんですよ、うんうん、で卸売業にいつも頼んでるところにこれとこれちょうだいっていうとないって言われるんですね、う
1: ん、どっから止めてんかねとか思っちゃうんだよね、
0: そうなんです、これで違うところで頼むって話になると、うん、そっちにもない、
1: うん、
0: でないないないって言われたんだけど、
2: う
0: ん、ホームセンターにあるっていう、
2: そうそうそうそう
1: 一般のそういう店にはあるんだ、
2: 僕もねそれ聞いたことがある るんです。
0: そうですよね。でそういうのが結構回ってる。でこれで何が言えるかっていうと、卸売業の人も結局、うん、あのその報道とかがちょっといろんなことを飛び交ってますから、うん、この今ある在庫の配分をお客様に

0: 得意様に与えたいなと、
1: うん、まあね、
0: 迷惑かけないようにっていうふうに思ってるから、はいはい、あんまりね一元さんみたいなところ、うん、あんま重要性の低いところにはなるべく出さないようにしておいてっていう、そこでね
1: ストップ
0: がかかってんじゃないかな。で実は不足してないからホームセンターにあるで、そういう図式になってるんじゃないかなっていうのはちょっと匂ってきますけどね。
1: 流通の問題、
0: 流通の問題、あとだから報道にそのだから
1: 振り回されちゃってる、
0: そう蛇口の元栓を閉めてる人がいる、うん、でこれはだから悪気があってとかじゃなくて、やっぱ報道の真実性が何ですかね、ちゃんとこう担保できないから、ちょっとあれか考えなくちゃいけないかなっていうんで、在庫の配分には配慮してるんだ、
1: うん、
0: じゃないかなって思ってます。だからそういう点でいうと、日本全国でさっき言った不足してるしてないっていうのは、なんか政府発表とかがそういうのを どこまで捕まえてるか分かんないですけれども、何か眉唾ものだなっていうふうには思ってます。で一方でやっぱさっき言ったね、カルビのポテトチップスが白黒になってるじゃないか、あれは日本の話じゃないからっていうようなことを切り離して考えられて、でそれの根拠となるなんかものが示せればね、そんな実は騒ぎになったりしなかったりするのかな。
1: 逆にレアですけどね、白黒のパッケージなんて、
0: ね、
1: 多分一時かなと思うんですけども、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: そうですよね。だってコンソメパンチと海苔塩が区別つかないんですよ、
1: うんうん、文字だけで
0: 間違えて
1: それぐらいやっぱパッケージの印象ってでかいってことですもんね。
0: でかいですね。だから下手するとデザイン、いやそのままだから今までのデザインを白黒にしたら間違い続出するから、うん、もう本当に分かりやすいこうパッケージデザインを考えなきゃいけないですよね。もうのり塩だったらのって書いておくとか、
1: なんかもう文字書いとけばいいんじゃない。
0: そう
1: のり塩みたいな。
0: でもそういうことしないと間違い多発しますね。
1: 難しいよ。
0: お客も困るけど、コンビニ あの在庫を、ね、数える人あれ手で数えてますから、あの人大変ですよね。のり塩も思ったよりはあるじゃねえかっつって
1: のり塩じゃねえじゃねえかと思って
0: そうそう、見た目がのり塩なのに。
1: そうで、それの中東情勢悪化 で原材料がまた高騰すると、
0: うんうんうん、
1: 値上がっちゃうっていう、
0: うん、
1: リクシルという企業さんがあるんですけども、はいはい
0: は
1: い、
0: ありますね。
1: 水回りの商品や建材の希望小売価格を平均で8から15% 程度引き上げるとの発表、
0: うんうんうん、
1: まあ、6月以降順次改定ってことですね、
0: うん、
1: 4月でも価格を見直しとかされたみたいなんですけども、うん、やはりその中東情勢の影響が大きくて、
0: うんうん、
1: この短期間で値上げに踏み切ることはちょっとね、まあ、心苦しい感じもありますけれども、
0: うんうん、
1: まあ、やはりそれぐらい影響が出てしまってるっていうところ。だからお家とか作る人って値上がるんじゃねえかなと思って。
0: いや値上がります
1: ね。ですよね。そうなりますよね。
0: そうです、そうです、
2: うん、お家はだから建ててくださいっていう契約が始めありまして、
1: はいはいはいはい、
2: あとは打ち合わせをしていくにあたって、これをやっぱこう変更してほしい、いろいろしました、あもっといいプランになりましたねっていう
1: オプションみたいな感じですか。
2: それでまた変更したところを追加変更契約っていうことでね、また打ちますから、
1: はい、
2: やっぱその時にね、
0: うんうんうん、
2: ピョンと上がっちゃう可能性ありますよね。
1: ね、
0: うん、
1: ちょっと私もお家いろいろ見てたんですけども、
0: うん、
1: こんなすんのっていうぐらい
0: の、いやめっちゃしますよ、
2: うん、
0: で前の時は紙芝とかでも、
1: はい、
0: 例えば2000万円の土地に、
1: はい、
0: まあ、2500万から3000万ぐらいのこう建物建てて、4500万後半から5000万とかそういう家とかがまああったんですけれど、うん、まあ、今土地の値段変わらないけど建物が倍になってますから、
1: 素材ってか
0: 素材もそうですし、あと人件費とかも上がってますからね。
1: あ、そっか、
0: だから
1: そうだよな、
0: あの新築を建てると7000万8000万あるいはもう1級1000万とかいっちゃいますよねそれでまた手取りの何ですか、ね、給料とかが増えないから、
1: はい、
0: そうなってくるともうサラリーマンじゃ一軒家買えないっていう状態になりますね。
1: 一軒家欲しい、
0: うん、じゃあ中古住宅は売れてるのかっていうと
1: おじちゃんが中古住宅はもう値上がるって言ってた、
0: う
1: ん、
0: そうです、まあ、値上がるというかね、これ実はね不動産屋さん聞くとね、
1: うん、
0: 中古住宅も止まってるんですって。なぜかっていうと、これ今中古住宅があるけれども、
1: はい、
0: 例えば築20年だと、
1: はいはいはいはい、
0: これを我々が住むようにするとなるとリフォームしなきゃいけない、
1: リノベーションとかね、
0: そうそうそう、はい、リフォームに2000万かかりますっていうような状態になると、そういうイメージになりますよねで結局だからこう土地含めてリフォーム代をやると大体もうやっぱ4、5000万になっちゃう。
1: いや無理無理。
0: でこれだって新築じゃないのにっていう、
1: うん、そうそうそうそう、
0: となるとちょっとこう上感しちゃいますよね。

0: いや
1: グロスも上がれば金利も上がって、
2: そうそうそう、
0: それそれっすよ、
2: うん、
1: どうすんのって
0: 感じ、ね、家買えないじゃんと思っちゃったもん。
2: そうですね、
1: まあ、申し訳ないですけど僕が深谷に来て10年前その時はもう今、ね、福島さんおっしゃったように3000万ぐらいでちょっと広めの土地の車2台ぐらい置けて建物が建てて、わいいなこうやっぱ深谷っていいななんて思ってたのが、うんうん、その当時はほら都内なんかはねこんな20坪ぐらいのもうねあのうなぎの寝床っていうと言い方失礼ですけど、うん、
0: まあ、ちっちゃい、ね、コンパクトなね
1: 縦長の土地でねあのギリギリに、まあ、建てられるからねあのそれはいいんですけど、それでねやっぱりね7,000万とかしますからやっぱり、うん、
0: まあ確かに都内は ね、
1: もうさでも仕方ねえなとあの狭その狭小敷地でどうやって建てるかって、うん、そういうのを楽しむっていうのも、うん、またねあのデザイン性があっていいんですけど、深谷で7,000万かってなるとい
0: や手出せねえっすよ本当に、
1: そうかって思っちゃいますよ ね、
2: そうですね、
0: しかも私平屋狙ってた
2: ですね、だからそうなるとね、ちょっともこれも申し訳ないですけど、深谷のいろんな例えばなんとか工務店って言って、地元の建設業界じゃないですか、でそれになると、まず資材、まあ、注文してから資材集めてってなってると、どうしてもね、やっぱ積み上げて高くなっちゃうんですよね、その点ね、ハウスメーカー、今、リクシルの話しましたけど、そういうところとかっていうのをどうせ使うからっていうんで、パッケージ住宅ですから、そこのところっていうのは、幾分か安くなるんで。やっぱ他だったら建てるもの作ると5000万しちゃうところが、そういうところだと、まあ、うちだったら3000万で建てられますよ、うんうん、そうなるとそういうのが一人勝ちしちゃいますよね。
1: まあね、だからユニットだからね、あのストックも多いですし、 そんなに多くないかもしれないですけど、まあ、ユニットだからね、だからもう、はい、それでもうステージ決めちゃってるからね、
2: そうそうそうそうそうそうそう、
1: だからまあどっちにしても今からの方は結構きついですね。
0: 家ですか？家ですか？
2: そうですね。
1: まあ、それも時代の流れだからね、そういう時もあるんですけどね。
0: いや最近その家についてよく考えるようになったんですよ。
2: はいはいはいはい。
0: 賃貸で行くべきなのか、持ち家で行くべきなのか、それともマンション系で買うっていうかさ、一戸建てじゃなくてマンション系にするのかっていう。選択肢を3つ今考えてる。
2: 税理士的に言えば土地はね、場所をよく選んだ方がいいと思いますよ。
0: うん、そうだよね。
2: 例えば3000万で買いますよ
0: と、はい、
2: で建物がまあいくらかな分かんないですけれど、うん、土地3000万であって売るときにやっぱ人気がないところだと1800万とかね、
0: 下がっちゃうんですね
2: 、うん、でそうすると財産下がっちゃいますから、うん、場所が良ければ3000万で買った土地は3000万で売れるんですよ、うん、もっと高くなる可能性もありますし、うん、でそうすると3000万一旦お金払ってるんだけど、それ財産ですから、うんうん、あんまりね、いや今の値段考えるとちょっとこうなんだ、建物一緒なのに土地はいいところは買えないなと思ったとしても、売り放すときに考えれば、まあ、土地はね比較的やっぱ売り放しやすいところを選んどいた方が資産価値が減らないで済みますよね、
0: うん、結論売るって考えてるから、最終的には何でも車だって売るし、
2: まあそうですよね、
1: まあ、リセールバリュー考えるんだったらね、
2: ナクさんの話からどんどん土地の話になってちゃって遠くなってちゃいましたけど、
0: そうそう、私 の、まあ、そういうところ土地の話をして、
2: 結局だからそういう社会不安を引き、ね、起こす話題ではあるってことですよね、今回ね。
0: まあちょっと今のところね、6月にまた改善っていうような情報まだないですけれども、うんうんうん、まだこういう状況が続くなっていう感じ、ナフサ不足で、はいはい、
2: クリティカルに何が解決すればいいんですかね。まずホルムズ海峡、それともウクライナですかね。
0: 原油普通に通常通りの流通ってことですよね。
1: まあ、やっぱりそのそうですね、あの国交が、国交というかね、あの友好関係が継続維持向上できるかっていうところの保証ですよね。
2: まあそうですね、
1: まあまあ、あそこに踊らされてますよね。
2: まあそうですね、うん、あとはもう技術革新ですかね、
1: うん、だからあとはね、じゃあナフサがダメだったらバイオの方に切り替えるかとかっていうね、
2: あ、うん、
1: まあ、見方考え方もあるかもしれない。
0: 同じようなね、大変えってやつですね。なので、まあ、我々としては過剰な情報に惑わされずに
2: そうです
0: って感じかなって、買い占めとか ね、そういうのはしないようにって感じですね。
1: そうなんですよ、それでね、そうなんですけど、うん、そうなんですけどっていうのは、うん、いや、あのさっきあの家族にね、
0: はい、
1: トイレットペーパー買ってきてって言われたんですよ、
0: はい、
1: なんか買いにくいですよねなんかベルクで僕、トイレットペーパー嫌だな
0: これでも必要

0: なんだからないんだからそれ別に買っていいんじゃないですか。
1: なんか買いにくいな。はい、
0: はい、というわけで前半はですねナフサについて皆さんとトークしてまいりました。この後一旦 CM をお送りした後引き続き後半もテーマに沿ってトークをお送りしてまいります。以上前半でした。
2: 深谷市ことぶき町今井委員、内科美容医療が専門。お一人お一人に寄り添った診察で美しさと健康づくりをサポートします。深谷市内は通院送迎も受けたまわります。駐車場も完備。 JR 深谷駅北口から歩いて9分、今井委員。白い看板が目印です。
3: ロックオンレディオのロック塚越です。ロックオンレディオはロックを皆さんに紹介していきます。放送は木曜日夜8時、再放送は金曜日日曜日の夜10時からです。ロックオンレディオ、いいんじゃない。

0: 88.5MHz FM ふっかじゃん、木曜夜のぶっちゃけトーク番組、トーク&トークオアトーク、テーマに沿ってトークをお送りするコーナー後半でございます。前半だいぶ時間を使いまして、うん、ナフサの不足による影響について、
1: うんうん、
0: まさかのね、家買うか買わないかとかそういう辺のね、
1: そうですね結局ナフサを話題にしたのは半分でしたね。まあ言っちゃったけど、その話題にね、まあ、はい、紐づいて話してたわけですから。
0: そうそうそう、まあ、ちょっとまた値上げかっていうふうに、もうサイレント値上げですよ。どんどん毎月値上がってんの。
1: うんうんうん。
0: ちょっと怒りですよ私は。
1: そうなりますよね。
0: プンプンですよ、プンプン。さあそんな中後半第2回、今後の深谷に期待できちゃう、
1: うん、
0: ことでございます。第2回ですよ。
1: 2回、
0: うんうん、あ、前回第1回だから今年度第1回、
1: うんうん、
0: さあ第2回ですね。さっきほど今井さんポロッとおっしゃいました、
2: うん、
0: 深谷7月3日が何の日でしたっけ。
2: 深谷市民の日。
0: そうなんですよ、うん、これね、
1: もう1年経ちますか。
2: 去年そうだったから、そうですね、2回目になりました。
0: 市のホームページにも上がってますけども、うんうん、まあ、ビアフェス深谷2026って形で、うんうん、7月3日の金曜日に開催する旨がもう上がってて、まあ、イベントの出展者さん募集してますよっていうが今やってます、
2: うんうんうん、
0: まあ、イベント内容はまだですけども、うん、まず出展者さん、飲食店とかキッチンカーとかの募集を今この収録の段階ではしてますね、
1: うんうんうん、
0: はい、締め切りがもう終わっちゃってるね終わっちゃってますけども、この放送の段階では。だけどこのビアフェスは行いますっていうのはちょっとほぼ確定してます、う
2: ん、あれ場所どこですっけ。
0: 深谷城址公園。
2: あ、城址公園の、
0: ね、昨年もそうだったかな、
1: うん、
0: だからアルコール飲みながら、
1: あ、はいはいはいはいはい、
0: できます。ビアフェスですから。
1: ビアフェスね、
0: はい、
1: ちょっと駅から離れてますけどね、うん、まあまあまあ、
0: まあ、まあでも、うん、最初はでもあれだっけな、深谷市役所でやられたんですね、ね、
2: 駐車場でね、うん、はい、やったん。
0: そんなビアフェスが1個、そして2つ目、
2: はい、
0: 6月にもこの放送行きますけれども、
1: うん、
0: ついに6月の議会が始まるみたいな感じですか。6月、
2: そうか、もうそんな時期になりますね。
0: 議員さんより私の方がスケジュール把握してどうどんな秘書か私はは
2: いはい、そうですね、まあ、6月議会はね、いろいろ議案もありますし、
0: うん、
2: 深谷市議会としてはあの、まあ、多分ですけどね、
0: はい、
2: 執行部というかその例えば議長さんが変わったりとか、
1: うんうん、
2: まあ、副議長さんも変わったりとか。
0: その時期に変わるんですか、6月。
2: 深谷市議会の場合はそうですね、6月の第あの2回の市議会で一応
0: 任期1年、
2: まあ、いや任期は正確に言えば任期は4年なんですけど、まあ、
0: うん、その議長さんとかの、うん、議長の任期も、
2: うん、4年、まあ、正確に言えば4年なんですけど、まあ、あの通例で言えば6月で退任をされるのかなみたいな感じ、
0: ね、か継続かみたいな、
2: まあ、今まで継続っていうのはないんで。
0: あ、そうなんすか、うん、
2: はい、まあまあ一応

0: 1年ごとに交代をさせていただくっていう感じでやっておりましてね、
1: は
0: い、
1: それは結局あの決算報告があって、まあ、3月末で終わって6月ぐらいの時にこのタイミングで報告書が出るからそれ見てじゃあ昨年度はこれでしまいじゃあ新年度っていうそういうような、
0: なんで6月なのかって、まあ、いろいろ事情はあると思うんですけど、
2: まあ、その前が3月ですもんね、
0: うん、まあ、多分選挙が統一地方選で4年に1回4月にあるんですよね、
2: うんうん
0: うん、だから3月に議長さんが変わるっていうと4月でまた議員選になってでまた変わっちゃうみたいな感じになっちゃうとあれなのかなとかいろいろあるのかな、
1: クラスメートも変わるわ担任も変わるわ何も残ってないじゃないかっていう感じになっちゃ
0: うだから6月なのかなって感じもしますけど、これはいろいろな自治体はあの議会によって違いますね。
2: うん、
0: あの任期がルールは4年なんです、
2: はい、
0: 議長さんとか委員長さんとかいろいろね、うん、そういった執行部関係の方はね任期を2年のところもあれば丸4年のところもあれば1年のところもあればっていうのはいろいろあります
2: よね。じゃあ深谷は一応1年、
0: まあ、観光で1年ごとに交代をされているのが今までかなっていう感じですね。
2: じゃあもしかしたらじゃあ次ではその議長さんとかが新しく交代みたいな可能性がある、
0: うん、通例から言うと変わるのかなっていう感じですね。議長さん副議長さんあといろいろな、ね、常任委員会の委員長さんとかね、
2: うんうん、
0: まあ、そこら辺変えてまたこうリフレッシュじゃないですけどねこうリテンションしてまた議会をこう活性化したいなっていうね。
2: 単年度制ってそれやっぱいいですよね。その組織が変わって、うん、でまた新しくさっき言いましたようにさらに活性化っていう目的で、
0: うんうん、
2: ただ事業とかがねなんか単年度制だと引き継ぎがちょっと難しかったりする
1: そうなんですよ、
2: ね、するのはあれですけどね、
1: うん、なんでやってんだっけみたいな時もありますし
0: やっぱねゼロベースになっちゃうならないように、うん、政策評価っていうのをあの最近はしてるんですけど、
2: うん、
0: まあ、それでもね蓋開けばゼロになっちゃってるっていう、
2: まあ、ね、
0: ありますからねちょっとそれはねそういうのもありますけどね。
2: 次のその6月の議会でぜひ前回でも取り上げた桜
0: あ、ね、
2: とかね、
0: うんうん、
2: ちょっとその辺誰か取り上げてくんねえかなって私は思ってるんですけども ね、
0: うん、ね、やっぱりこう、うん、でもね最近本当みんな皆さんその話題多いですよね、まあ、街中でいろいろねいろんな方とお会いしてもやっぱ桜が今年は、ね、
1: うんうん、
0: 花咲かなくて全然咲いてねえじゃないとかって言ってね、
1: うんうん、
2: やっぱ年々弱ってきちゃうのはやっぱ目に見えちゃうんですかね桜。
1: そうですし今回はこの近辺で結構リアルな情報っていうんです報告、
0: うんうん、
1: あそこの桜が倒れたぞとか、
2: う
1: ん、あそこのところでなんか何でしたっけなんかカミキリムシみたいなやつが、
0: ね、
1: はい、出て
2: 首やかなあれですね、
1: はいはい、やばいぞみたいな、はい、でそういうのが結構、はいはい、今まではソメイヨシノの寿命は何年なんだってつったらへーみたいな感じだったんだけど、うんうん、見るといよいよやべえなっていう、うん、そのリアリティを持ってこう今、うん、報じられてるんじゃないかなと思いますね、
0: うんうん、深谷の文化の中に桜を継続っていうんであればしっかりねやりますよ、
1: うんうん、
0: ね、やんないとね、
2: はい、
0: はい、と思います、
2: はい、というわけでですね後半はですね第2回今後の深谷に期待することこの後の深谷の動きについて特してまいりました、
0: はい、
2: さあここで1曲お送りします。ここは今井さんのリクエスト曲、
0: はい、カモン達夫で名残寿司。

0: ここからは打って変わって〇〇の独り言。今回は茂雄さんの独り言。
1: はい、前に田部くんが来た時にちょっと話した内容、うん、でちょっとね今後のねこの何ですかね独り言をちょっと示唆してる、はい、あこういうのも面白いなと思ったのがあったんですけど、うん、あの深谷に路線バスを路線バスじゃねえや、あの路面電車か、はいはい、をやったらどうだろうな、う
0: ん、路面電車
1: そうっていうんで路面電車ができたらいいと思うんですみたいな、うん、それ
0: どこ引く？
1: 深谷駅の方からあのなんだっけ
0: テラス
1: ビクタートルの方とか あっちの方川本の方まで行くような花園の方まで行くような感じ、ま、
0: 縦に
1: そう、まあ、これがね、まあ、豊里の方から、まあ、ずっと引っ張ってきてもいいんだけど、はいはい、まあ、実は埼玉とかっていうのは結構、うん、なんていうか大宮から伸びるラインは結構充実してるんだけど、うん、その行った先の町を結ぶ縦のラインっていうのはないんですよね、
0: はいはいはいはい、確かにねバスぐらいですもんね、
1: う
0: ん、
1: そう、まあ、それを踏まえてというわけじゃないけど何かこう田部君がその時言ってた文脈で言う と、うん、去年はいろんな役をやっていたんで、いろんな都市に行ったんだと、
0: うん、言ってたね、うん、
1: で栄えてるところと元気がないところがあって、うんうん、栄えているところの条件として路面電車があるというようなことを、法則をねこれがねどんぐらい信頼性に足りるか分かんないんだけれど、もう本当 N イコール1ですから。
0: いや、あの子は結構行ってましたよ。
1: いや、もちろんもちろん、
0: ね、もう日本全国行ってないところは2つの県しかねえとか言ってたそれぐらい行ったみたいですよ。
1: そう、ね、いやもちろん行ってそれで見たんだと思うんだけど、はい、栄えてるところには必ず路面電車がある的なことを言ってたんだけど、それの法則性がどんぐらいね、こう主観が入りすぎてどんなもんだか分かんないけど、
0: まあ、路面電車ならぬ北から南まで結ぶ、
1: まあまあ深谷で適用するとそうなんでしょうね、
0: あればってことですよね。
1: で俺がね、まあ、今回の話でね、この路面電車は言いたいわけじゃないんですよ、うん、深谷に路面電車ができたらどう思いますみたいな、そういうなんか提案型の何かこうもしもこうなったらどうするっていうようなやつを、あこれなんかこう使えるなと思ったんで独り言で、もしもシリーズ
0: 前やいつかやってませんでしたっけ。いや、
1: なんかもっと具体的、そんなどう思いますみたいなやつはあったけど、はい、なんかもしもシリーズみたいなやつでもね、なんか面白いんじゃないかなかと思って、はい、もしも例えば、うん、まあ、東芝の跡地にララポートみたいなやつが来たらみたいなね、
0: あ行く、
1: ね、どう思いますみたいな、ね、うんうん、商業施設、まあ、でかい商業施設、う
0: ん、ね、であそこ半分決まってるんですよね確か。
1: あそうなのね、
0: なんか、
1: うん、なんかあそれ言ってたんだ、
0: ニュース出てた、
1: うん、で割とこう広いところの空き地ができて、うん、何できるんだろうなとかって思ったら、うん、ドラッグストアみたいな、
0: うんうん、深谷どんだけドラストあんのって感じ。
1: そうで実際にね、分かるんですよ、近隣で利用している人の、うん、あの声というか聞いたりすると、はい、割とやっぱ深い高齢化が進んでいて、
0: そうね、
1: で お年寄りはいるけど若い人が一緒に住んでないと、うん、ってなるとご飯を作る

0: ていうことをすると結局余っちゃうんですよね。
1: うん、
0: お惣菜とかを1人分買ってきて、うん、もしくは2人分買ってきて、うんうん、でちょこちょこ食べてとかっていうようなやつが近くにあるってなると、意外にだからドラッグストアとかってね、非常にねこのバランスのいいものが置いてあるらしい。
1: はあ、一人分のお惣菜ね。
0: そうそうそうそう、
1: これ新規事業いけんじゃねえかなとか思うな、ちょっと、うん、そうそう、それはありだな。
0: そう、結構ね、うん、まあ大きい例えばヨーカドー、はい、アリオとかにあってる餃子とかいろんな種類あるんだけど、はいはいはい、餃子買うとこれ家族4人用なん、
1: はい、うん、こんないらないよね。
0: こんないらない。しかもよしんぱ食べられるとすると、はい、俺私餃子で終わっちゃうみたいな
1: 一人分のね、
0: うん、そういったところを、でしかもこうもう何か車のなんていうんですかね、そういう免許とか、うん、そういうのを返しちゃったりすると、うんうんうんうん、自転車で行ける距離に、うん、なんかそういう一人分のお惣菜とか一、うんうん、人分の必要なものが買える、あの商業施設というとおかしいけど、そういうものになるとやっぱほどいいんですよ。ドラッグストア
1: ウェルシアとかもそうですし、移動販売してるんですよ、はい、市が補助してんかな、
0: はい、
1: 主に自治会館を中心にやってるんですけど、そんな感じかな。
0: そんな感じだから薬難置きとかもね、また薬難置きこっちもとかと思うけど、うんうん、あの距離とこっちの距離考えるともうそんなにいらないけども、何か言うても一流企業ですから。
1: でも最近そのドラッグストアの中って日用品とかじゃなくて、さっき言った野菜とか、
0: そうそうそうそう、
1: 惣菜とか結構、うん、こう作られてますよ。 あれみたいな。
0: だから多分そういうところがあって、だからそういうところで賞賛があるから、うん、多分新しいところ
1: 入れてんでしょうね。
0: そうそう、何百メートルっていう感覚なんだけど、こっちに建てるとかっていうことになってる
1: んだと思う。あ、だやけに深谷多いから。
0: そうそうそうそうそうそう。なんかドラッグストアの話になっちゃったけど、うん、まあそれでいきましょう今回もね、はい、まあ、そういうのがあるからいろんなところあるけれども、結局だけどこういうの欲しいなっていうのはね、必ず深谷市民の中では多分あると思う。だからがっかりしてるんだと思う、逆にね
1: 路面電車、
0: うん、ララポートあったらいいなと思うんだけど、ララポートあるとあるでまたなんかいろんなね問題も引き起こしたりもするんだろうけど、
1: アウトレットあるしなとかね
0: そうそうそうそう、もっと言うとアリオあるしなみたいなのとかね、何だったらいいのかな。何かこうね、ただの商業施設とかじゃなくて、なんかテーマのある商業施設みたいな。
1: 今後の深谷に期待してんじゃん。
0: そうそうそう。そう、いや、というよりも
1: 延長戦じゃん。
0: いや、あの妄想してる。何が何だったらいいんかなみたいな。
2: 新幹線に止まってほしいです、
0: ね。そうね。
1: あのね、お隣止まってんのに。お隣の地
0: は。なんでこの各駅停車感が。
2: せっかくほら。千元山ほら再整備するんだったら、うん、なんかね熊谷ビッグタートル、
1: はいはいはい、
2: 本庄五段みたいな、止めてほしい、
1: まあ、電車関係で行くと籠原止まりに毎回泣いてるんですよ。
0: まあね、籠原あそこ駅が、駅じゃ基地があるからね。
1: そうそうそうそう、ね、で全部電光掲示板籠原止まりの時絶望ですからね、
0: はい、
1: みたいなそれをちょっとね、
0: はい、終電深谷っていう、ね、線があるの知ってる？
2: ありますよね。
1: あれ始発もある、
0: 始発もある
1: あるよね。
0: 朝7時
2: 7時
1: だから な, なんてレアなんだろうと思った。
0: そうそうそう、帰ってくる時も大体ね19時何分かな、なんかそのぐらいの深谷、ね、始発深谷
1: 二度見するよね、
0: はい、深谷って、ね、
1: 深谷
0: そうそう、で 前はあれ高校の時、ごめんなさいね、全然違う話やけど、あの1番線2番線3番線ってあって、うん、で2番線が高崎行きなのね、
1: はいはいはい、
0: で俺はいつも高崎に高校行ってたから、うん、あの深谷からそっち使ってた、うん、で7時1分発っていうのが深谷発なんですよ、
2: うんうん、
1: あったかあった気がする。
0: そう、3番線止まるんだけど、うん、それ普段行かない時間だから
1: 3番線使わないよね、あんまりね。
0: そう、あんまり使わないけど、うん、使う時があるのよ、
1: うん、
0: でそれで、うん、俺を友達と待ち合わせしてやる行くはずだったんだけど、ギリギリになっちゃって慌てて、あ、遅れちゃう遅れちゃうと思って階段を降りたら右にも左にもあるんだよ電車が。あれ俺どっちと思って一か八かで3番線乗ったら、うん、違うって言われて、
1: うん、なんか、うん、何に言われたん
0: だから、あの2番線に乗ってる友達からしげそっちじゃねえとかって言って入ろうとした足をいきなり引っ込めたもんだから、あのホームと電車の間に足滑らして
1: 大惨事じゃん、
0: 落っこちそうにな
1: って、まあ、下りと上り間違えたってことですよね。
0: そうそうそう、だからその時は2番線3番線に降りた時に同じホームに、だから右にもあるし左にもあるしっていう、そういう状況、
1: あれ上りの方ですもんね。
0: そうそうそうそう、3
1: 番線になると
0: それがね7時1分です
1: 何魔の時刻みたいに言うんじゃない
0: の。いや、あの高校の時と同じ時刻かどうかも分からんけれども、まあ、そういうこともありますね。すごいはちゃめちゃな話になりましたけど、そろそろ時間になりますかね。
1: 時間になっちゃった

0: 電車の話では
1: そうそうけどねやっぱこう
0: もしもしですね。
1: そうそう今後ね、はい、さっきの家の話じゃないけど車買うのも高級になっていくと。でそうするとね、うん、あのカーシェアみたいなやつが現実味を帯びてくると。そうだ、ね、
0: はいはいはい。
1: でそうするとカーシェアでなると持たない人はどうやって移動するのってなると路面電車とかっていうインフラっていうのは
0: 電車ね、
1: 意外にもね効果的だと思います、うんうんうん、それにお金を出すかどうかっていうのはね、まあ、その自治体のね判断によると思うんですけれども、
0: まあ深谷は車社会だもんねこの辺の地方になるとね。だから車を持ってない人がってことですね。
1: そうで高齢者もすね、はい、増えてくるし、
0: ね、足腰がちょっとね
1: で車も買えない人も増えてくるし、
0: うんうんうんうん、
1: ってなると俺はね田部君の路面電車施設、ね、いいと思うなと思いました。
0: じゃあ路面電車を今後の深谷に期待するってことですね。
1: そうそうそうそう、まあ、もしもシリーズのはずだったんだけど結局路面電車に戻ってきてしまいました
0: まあいいんじゃないですか、はい、というわけでここまではですね〇〇の独り言、今回は茂雄さんの独り言もしもシリーズとしてお送りしてまいりました。最後は私マーガレットのリクエスト曲です。夏ということでねこの曲をお送りしましょう。ミセスグリーンアップルで青と夏。

0: 今井医院内科美容医療が専門。お一人お一人に寄り添った診察で美しさと健康づくりをサポートします。深谷市内は通院送迎も受けたまわります。駐車場も完備。 JR 深谷駅北口から歩いて9分、今井医院。白い看板が目印です。
1: 1時間にあたってお送りしてきました木曜夜のぶっちゃけトーク番組、トーク&トークオアトーク、いかがでしたでしょうか。エンディングのお時間となりました。今回真面目にね、直樹さんの話もしましたけれども、
2: はい、
1: 最後はですね、もしもシリーズということで、もしも深谷にこんなのがあったらということで大いに盛り上がりました。
2: そうですね、ちょっと可能性のあるこうシリーズかなと思いますね、今後ね。
1: 可能性ありますか、大丈夫ですか、今さ、可能性ありますか、路面電車。
2: 路面電車じゃなくて、もしもこれがあったらみたいなね、そのもしも、はい、もう何でもできますもんね、
1: はい、まあ妄想ってことですもんね。そうそう
2: そう、空港が近くにあったらみたいな
1: とか。空港いいな、うん、空港いいわ、
2: ね、そういうヘリポートがあったりとかね。
3: なんかでもドローンがね、成長したらできそうですけどね、う
1: ん、ドローンの何ですか。
3: ドローン空港、
1: ドローン空港何に使うんですか。
3: ドローンタクシーとかなんかもできちゃったら、
1: ドローンに乗るの。
2: 乗れる今は、ね、だからあの航空法的にも行政的にも今許可が下りないんで乗れないけれど、やっぱ実現させようとしてる国とかもあるらしいから、ね、
1: それはやっぱ自分で
2: 操作なのか、なんかマップじゃないけど、どこどこっていう風になると、
3: まあね、ワンマンでなんかビューってい
2: う行けちゃうから、
3: うん、連れてかれんじゃん。
1: あ、まあ、空飛びてえなみたいな感じですか。
2: じゃあ、まあ、あるし、だって場所が決まれば、だってマップいらないから、本当で言うとね、まあ、道だってずっと直線できるんだもん。
1: う
2: ん、
1: まあ、工事してようが何でも関係ねえよって。
2: そうそうそう、行ける。
1: それいいね。
2: そうそうそう。
1: そんな話楽しいじゃん。
2: そうそう、だからもしもシリーズ
1: 次ももしもシリーズでいくかもしれないってことでね、うん、はい、ぜひお楽しみにしてください。それでは本日はここまでとなります。担当は私マーガレットと
3: 今井圭一郎と
2: 福島茂雄でした。
1: それではまた次回お会いしましょう。せーの、バイバイ。
4: この番組は一人一人に寄り添った医療を提供する深谷市寿町今井医院の提供でお送りしました。

0: 土曜の夜のクスッと笑える60分、
1: アフランドマーガレットの土曜の夜はこんな感じ。こんな感じ。
0: 知識教養番組です。
1: そんな感じ。
0: いえいえ、健康番組です。
1: なんなん。
0: 家族団らん番組です。
1: 嘘だ。
0: 嘘です。笑って楽しめる1時間の生放送、
1: 放送は毎週土曜日夜7時から。みんな
0: レボリューション。
2: リンリンのおしゃべりポケット、私リンリンが日常のちょっとした出来事から深谷の美味しい楽しい話題をポケットからポンポン取り出しておしゃべりします。まるでカフェでおしゃべりしているような時間を一緒に過ごしませんか。放送は第2第4土曜日お昼の12時から。お楽しみに。
3: ワクワクデイ、この番組ではチャンネル登録者数1万人以前、再生回数ランキングを放送中。新しいバンドシンガーソングライターの推しが見つかります。たっくん、この番組好評の声続々いただいてまして。
4: あ、そうな。
3: まずうちのおばあちゃんから。
4: ばあちゃん、
3: さすがうちの声元気もらえるわ、
4: は
3: あ、おじいちゃんも言うてました。
4: うん、
3: シュータ頑張りや、いい番組や。さらにうちのおかんまでも。
4: いや、身内ばっかやんけ。
3: いやいや、うちのおとんもやな。
4: はい、よかんべ。
3: ワクワクデイは毎週土曜日21時から生放送中。親族以外も聞いてね。

FM ふっかちゃんが午後8時をお知らせします。ここからは再放送をお送りします。

こんばんは、ロック塚越です。ロックオンレディオの時間がやってまいりました。さて、この間までね、桜が咲いてようやく暖かくなってきたなと思ってね、いたらもう今緑の真っ盛り、もう暑いっすよね。なんかね、もう今年暑いっす。で、花粉症の方もですね、クビキリギスが鳴き始めたっていうこともありまして、あのビーって鳴くね、ようやく終わったって感じですね。やっぱクビキリギスがね鳴くとね、花粉症の季節が終わったってちょっと嬉しくなります。と同時にちょっとやっぱね、蒸し暑くもあるんですけど、はい、ということで今日はですね、イギリスのバンドプロコルハルムを特集してみたいなと思っております。プロコルハルムと言いますと、これがね、青い影っていう曲が超有名な曲があるんですけど、これ以前にもブリティッシュロック特集でかけたことあるかなと思うんですけど、去年だったかな、青い影、それからハンバーグっていうねシングルかけたわけなんですけど、今回ももちろんその曲はかけたいなと思っております。で、プロコルハルムと言いますと、その前身バンドもね、なかなか渋いバンドで、パラマウンツっていうバンドでして、まずこっからスタートしなきゃなと思いまして、今日パラマウンツの音源からかけていきたいなと思います。パラマウンツはですね、1959年にイギリスのエセックス州のサウスエンドオンシーで結成されました。サウスエンドオンシーはですね、ロンドンの東64km にありまして、テムズ川の河口の北岸ということで、海の町ですね。世界最長のレジャー埠頭があるっていう、イギリスで有数のレジャー観光地でもあります。そこでパラマウンツ結成されてます。中心メンバーはゲイリー・ブルッカーピアノ、ロビン・トロバーギター、クリス・コッピングベースという形になります。ボーカルはボン・スコット。ただですね、このボン・スコットがある日ギグに現れなかったためにですね、ゲイリー・ブルッカーがボーカルも兼任することになります。で、しばらくして BJ ウィルソンが加入、ロンドンで定期的に演奏するようになりまして、1963年パールホンレーベルと契約します。で、コースターズのカバーポイズンアイビーでデビューします。

シャキッとした R&B ナンバー、パラマウンツでポイズンアイビーでした。この曲はですね、イギリスのシングルチャートでデビュー曲にして見事35位ということでヒットしてます。さあ、そうだね、この時のね、パラマウンツのメンバーちょっと紹介しておきますね。デビュー当時から、3年間ずっと同じメンバーですね。ゲイリー・ブルッカーボーカルキーボード、ロビン・トロバーギター、ディズ・デリックベース、BJ ウィルソンドラムという4人組です。それではこのポイズン・アイビーの B 面の曲、今度はですね、ドリフターズのカバーですね、 I feel good all over。

はい、パラマンツで I feel good all over でした。これもシャキッとした曲でなかなかいいですね。さあ、海の男たちで結成されましたパラマンツ、ヒットしたこのシングル、デビューシングルに続きましてすかさずセカンドシングルを出します。セカンドシングルの曲 A 面 B 面一緒に行ってみましょうか。リトルビティプリティワン、それからアサーテンガール。このリトルビティプリティワンはですね、ボビーデイ&ザサテライツのカバーです。で、 B 面のアサーテンガールはアラン・トゥーさんが作った曲でアーニー・ケイドゥのカバーとなります。

パラマウンツでリトルビティプリティワン、それからアサーテンガールでした。これアサーテンガールなんてね、モッツビートですよね。これね、モッジーな曲です。モッジーなんて言葉は ないんでしょうね。ないですけど、モッジーな曲ですね。あ、そうそうそう、このアサーテンガールなんですけど、パラマウンツがカバーして出しまして、その後ですね、ヤードバーズがカバーしてます。だからなんか聞いたことあるなと思ったら、そういうことなんですね。ちなみに A 面のリトルビティプリティワンもですね、パラマウンツに続いてフレディ&ザ・ドリーマーズ、それからデイブ・クラック5もカバーしてるってことで、この時代のですね、最先端を言ってたバンドと言っていいんじゃないでしょうか。

パラマウンツでしたでしたでしたが、次は3枚目のシングルいきましょうか。3枚目のシングルですね、 I'm the one who loves you。

いやー、これ聞けば分かります。カーティス・メイフィールド・ブッシーですよね。ジェリー・バトラーの曲、作曲はカーティス・メイフィールドということで、ソウル色強いっすねこれね。この曲は口直しに B 面いってみましょうか。 B 面はですね、 It won't be long、 ゲイリー・ブルッカーとロビン・トロワー作ってことで、初めてパラマウンツのメンバーのオリジナル曲となりました。見事オリジナル、聞いてみ、どんな曲なのかなこれ。 I won't It won't be long。

ああ、これまたモッジーな曲ですね。なんかイギリスのね、海沿いの観光地で若いカップルたちがダンスフロアで踊ってる時に演奏されてるような曲って感じです。まあその時ね、男の子が粉屋の話なんかしちゃったらね、その女の子の顔に 青い影がさーっとね、血の気を引いたように浮かんだりして、なんちゃって。さて、パラマウンツの曲ね、3枚目まで出しましたけど、2枚目3枚目のシングルチャートインしなかったってこともあってか、次の4枚目のシングルはですね、初心に戻りまして、コースターズのカバー曲となります。バッドブラッド。

はい、パラマウンツでバッドブラッド、それからドゥーアイでした。シングル A 面 B 面、 A 面はコスターズのカバー、 B 面のドゥーアイはモーリス・ウィリアムス&ザ・ゾデアックスのカバーということで、ご機嫌な R&B ナンバーでした。いやー、ただね、これこのシングルも売れなかったみたいで、ってなるとレコード会社のテコ入れが入るわけですよ。それで次出したシングルですね、これ5枚目になりますね。この曲でちょっとテコが、どんなテコかちょっと聞いていただきたいなと思います。パラマウンツでブルーリボンズ。

ああ、これはいけませんな。反則です。ストリングス入り。もうレコード会社が考えることは、まあ、めちゃめちゃ売れ線になったわけですけどね。まあ、パラマンツブルーリボンズでした。この曲はですね、曲いいなと思って、ビッグダナの曲なんですけど、作者、ジャッキー・デ・シャノン。やった、ジャッキー・デ・シャノンの曲ですよね。それでいいのかな、これ。いやー、ただね、ストリングス入りはね、ちょっとね。つうことで、今ではですね、ストリングスなし、ノーストリングスバージョンっていうのが手に入れられるわけでして、そっちの方行ってみましょうかね。パラマウンツ、ブルーリボンズ、ノーストリングスバージョン。

いやーモッチーな感じになりますね、ブルーリボンズ。なんかこうかけるとね、今の曲、今のバージョンにもなんかストリングスがねこう乗っかって聞こえちゃうんでね、なんかあんま違いが分かんなかったような気がするんですけども、これ逆にかけた方が良かったような気がしますけど、あれで、じゃあこのシングル B 面見てみましょうかね。この B 面ですね、カッティングイン、この曲ジョニー・ギター・バトソンの曲ですよ。これ期待持ってるんじゃないかな。

0: ジョニー・ギター・バトソンの曲のカバーでカッティン・インでした。まあこの曲もねストリングスが薄く入ってるんですけど、こっちの方のが使い方としてはいいんじゃないかなと思いますね。曲の良さを引き立てるようなストリングスの使い方なんじゃないでしょうかね。派手派手、曲を派手派手にしてね、もうヒットさせるぞ、ヒットさせるぞみたいな、そういうストリングスの使い方じゃないので、A 面みたいにね、安心しました。まあこの当時はね、このストリングス問題って結構ありまして、プリティシングスなんかもね、ストリングス付けさせられたりとかしましたよね。それから、まあ、ビートルズのあのアメリカでのラストシングルになります、ロング&ワインディングロードなんかもね、まあポールが後で怒ったみたいですけど、まあ個人的には、俺的にはね、ストリングス入りバージョンの方がロング&ワインディングロードに関しては好きなんですけど、まあこれは個人の趣味っていうことで、まあ作った本人はね、むき出しの生のままのバージョン好んでたようなんですよね。
1: Rock on Radio。
0: で、ということでパラマウンツ、お次は6枚目のシングルになります。6枚目のシングルとして出ましたのが You Never Heard It So Good。 あ、この曲バリー・マクガイアの曲ですね。スティーブ・バリー&P.F. スローン作ということで、行ってみましょう。 You Never Heard It So Good。

ップなんですけど、なかなかいい曲ですよね。ちなみにこの作者スティーブ・バリー&P.F. スローンの P.F. スローンが作った曲で、イブ・オブ・デストラクション、この曲をですねバリー・マクガイア歌いまして大ヒットさせてますね。なのでこの曲の、このシングル6枚のシングルのですね6枚目のシングルの B 面の曲いってみましょう。 B 面を久々にゲイリー・ブルッカーとロビン・トロワー作ってことで、パラマウンツのオリジナル曲ですね。オリジナル曲カバーばっかだからね、パラマウンツのシングルね。2曲目のオリジナル曲になります。 Don't you like my love。

0: はい、パラマウンツで Don't you like my love でした。メンバーのオリジナル曲っていうこと。まあ、ただね、ここまで、ここに至るまで青い影のあの字もないですね。あ、ワイターシェイドオブペールのあの字もない。パラマウンツでした。
1: What is podcast?Podcast is not writing. You do only talk, talking about broadcasting.
2: Rock on radio.
1: You have blogger. You have podcaster. Listen.
2: Rock on radio.
0: ああ、で、おまけ、そうそうそうそう、パラマウンツはですね、この6枚目のシングルもヒットしなかったっていうことで解散することになります。6枚もシングル出したんですけどね。それでゲイリー・ブルッカーはですね、演奏活動を引退して作曲家としてやっていくことを決めました。で、このパラマウンツアルバム、こんだけシングル出してるんですけど、アルバムは結局出せずに終わってまして、後にですね、編集版としてコンピレーションとしてアルバム出てるんですけど、その中にですね、未発表、当時録音されてたんですけど未発表だった曲が何曲か入ってまして、その中からちょっとその中からピックアップしてちょっとね、お送りしたいなと思います。

この曲はカーティス・メイフィールドが作った曲なんですよね。メジャーランスがオリジナルシンガー、なかなかポップで当時のねブリティッシュビートバンドによくあるタイプの曲ですね。ただこの曲は当時はリリースされてません。次この曲もパラマウントやってました。 You've got what I want。

はい、みんな大好きソーローズのあの曲のあの曲、パラマウンツもやってたんですね。 You've got what I want でした。もともとはですね、ボーイズブルーっていうグループの曲をソーローズが出たばっかりの時にカバーした曲なんですよね。で、パラマウンツは、まあ、未発表ってことでね、当時はこの曲は出してません。後で出てきた、お蔵入りしてたっていう曲でした。ではパラマウンツの曲、今日最後の曲ね、行ってみたいなと思います。おお、今度はですね、なんとチャールズ・ミンガスの曲

チャールズ・ミンガスの作った曲のカバーですよね。これ一体どんな出来なんでしょうか。そして果たして、まあ、フリーダム

0: mule ain't from Moscow. This mule ain't from the south. This mule has something in him, mostly mouth to mouth. This mule could be called stubborn and lazy. In a clever sort of way, this mule could be working, waiting, learning, planning for a sacred kind of day. Day when burning sticks and crosses is not mere child's play, but a madman is most incandescent groom, whose love of soul is imperfection and his most lustrous groom. So stand fast, young mule, soothing contemplation by burning hole and making fire. Your steadiness is of the living, and cruel anxiety has begun to die. Stand fast, young mule, stand fast.
1: 初期のディープパープルを思い出しますね、これ。このエレキギターとそれからオルガンの響きがですね、ロッド・エヴァンスがいた頃の、ボーカルだった頃のディープパープルっぽいですね。パラマウンツでチャールズ・ミンガスのカバー、フリーダムでした。はい、ということでですね、今日はですね、プロコル・ハルムの特集ということで始めたんですけど、プロコル・ハルムまで結局行きませんでしたね。青い影とか青い影描けなかった、プロコル・ハルムの特集で青い影描けなかったっていうのは前代未聞のことなんじゃないでしょうか。なんちゃって、まあ結局ね、プロコル・ハルムのプの字まで行かないでパの字で割ったってことで、今日はパラマウンツの曲を聴いていただきました。はい、さて、先ほどもちょっとお話ししたようにですね、パラマウンツのリーダーゲイリー・ブルッカーはですね、演奏活動から引退しまして作曲に専念することを決めます。そして友人のですね、ガイ・スティーブンスから作詞家を紹介されます。

その作詞家の名はキース・リードということで、次回もやっていきたいなと思います。次回はピの字でいこうかな。パの字まではなんとかたどり着きたいと思うんですけど、次回も聞いてください。ということで、今日はいかがだったでしょうか。

0: ファッキー山内の深谷大好き、自称富岡の大統領山内守と
1: アシスタントの綾が毎週金曜日午後2時から生放送でお送りしています。
0: 2人で深谷を盛り上げていく番組でございます。
1: ボケ担当の綾と
0: ツッコミ担当の山内です。
1: あ、それ逆です。
0: 聞いてね。
2: 何かの物語に助けられたり、誰かのセリフに助けられたり、そんな背中を押された経験はありますか？マサヒロのボイスドラマ制作委員会、アニメやゲーム、ボイスドラマを交え、あなたの背中をそっと押す、そんな番組となっております。毎週金曜日夜9時より放送中。みんな聞いてね。
3: FM ふっかちゃんが午後9時をお知らせします。

時刻は夜9時を回りました。タイムトラックス、月曜日から木曜夜9時から11時。

までお届けしているミュージックプログラムです。ワンマン DJ スタイルで夜11時まで一人ぼっちのスタジオから全国のコミュニティ FM の皆さんに向けて放送中です。5月28日木曜日、担当 DJ は私 DJ ミルキーこと飯村美希です。今日皆さん一日はどのようにお過ごしだったでしょうか。こちら東京半蔵門エリア、昼間からちょっと蒸し暑さを感じましたね。例年5月というと暑い日があったとしてもカラッとしているような印象がありますが、ムンとする気配がありました。全国のコミュニティ FM の皆さんに向けて放送中です。皆さんのお聞きのエリアでは今日どんなご様子だったでしょうか。ぜひぜひ情報を教えてくださると嬉しいです。今日後ほどお天気に関しては9時30分頃ニュースでもお伝えしますが、なんだか今年も暑くなりそうですよ。いろいろな対策今からしっかり考えておかないといけませんね。よく言われますのがエアコンの試運転早めにやりましょうね。故障しているのを気がついたのが真夏だと大変ですよですとか、よく言われるところだとは思うんですけれど、急に機嫌悪くなったりしますからね、エアコンもね、怖いですよね。ちょっとずつ夏の支度をしながら過ごしていくのがいいのかななんて、今日は5月も終わり、まだ6月に入る前にそんなことを思いました。皆さんのエリアではいかがでしょうか。タイムトラックス、今夜も新しいところから選曲してきました。

バンドエイドというのがタイトルでありまして、過去を振り返っているんでしょうか。傷ついた恋愛をこう何と言いますか、傷ついても気休めにこうバンドエイド貼ってやり過ごしていたような、あ、そんな恋だったと歌っているんですよね。だけど振り返ってもまたもう一度きっと好きになると思うなんて

いうふうに言っています。ケイティ・ペリー2025年リリースです。バンドエイドでした。改めましてこんばんは。今夜担当は DJ ミルキーこと飯村美希です。さあ、先ほどのケイティ・ペリーですけれども、結構いろんなアーティスト俳優さんとのこう浮世を流す、何ですか、恋人がいたケイティ・ペリーですけれども、なんといっても最近といいますか、去年末くらいからお付き合いされてるんですかね、カナダの元首相のジャスティン・トルドーさんと交際されておりまして、ケイティ・ペリー今一緒にいろんなとこお出かけしていますよね。確かトルドーさんがもともとファンだったとか、そういうつながりもあったかと思いますけれど、いやはやビッグカップルでびっくりしてしまいました。冒頭2025年6年あたりからスタートしていきたいタイムトラックス。近年リリースの楽曲を好きなところございますでしょうか。さあ、この番組は皆さんからのメッセージ、近況報告お待ちしております。メールアドレスはすべて小文字で time_milky@musicbird.co.jp time_milky、ミルキーのスペルは MILKEY です。@musicbird.co.jp です。X へのコメントもお待ちしております。ハッシュタグは T_トラックス。T_トラックスをつけてぜひポストをお願いいたします。さあ、早速いただいておりますのが、皆さんのエリアの気温、肌感覚ですね。ラジオネームもじゃてん32さんは、自分は夏支度進んでいますと。コンビニでお仕事しているんですが、室温が28度以上になったらエアコンをつけて、作業着も半袖にしましたと、着々と夏支度進んでいますね。そして安曇野からはペンネームたかこさん、暑い日でしたよといただいています。今日もラジオ聞いていますよ、帰り気をつけてねと優しい一言も添えていただきありがとうございます。さあ、そして私今メールいただいたものをご紹介しましたが、ハッシュタグ T_トラックスで皆さんのご様子を伺ってますと、先ほどオープニングで私、いやー、一人ぼっちのスタジオからやっておりますと、一人ぼっちで頑張ってますと言ったところ、お優しいですね、マリエさんが一人ぼっちじゃないよ、リスナーさんいっぱいいますとお返事をくださいました。言わせてしまいましたね、ありがとうございます、嬉しいです。さあ、このですね、9時始まって、この皆さんにハッシュタグやメールアドレスのご案内をするタイミングで、ゆっくりこのやっとスマートフォンを立ち上げられるんですけれど、そうすると、まあ、今日のお夕飯の様子がですね、たくさん写真が羨ましいです、美味しそうです、この時間。その他、やはり今日は汗だくと言っている方が多いようですね。車整備しながら汗だくでしたというお話も。夜になってもまだ暑いですねとはふーたさん。そうですよね。マサッキーさんは、今夜は息子が突然の帰宅、ああ腹減ったって帰ってきたんですね。夫婦2人なら何でもいいのですが、ということで、あ、ご飯をしっかりお子さんに作ってあげたというような近況報告もいただいております。それぞれの場所、エリア、日常、こうやってつながることができるのはとっても面白いですね。ああ、長野も今日暑かったんだなんていうのを、思いを馳せることができるっていうのはとっても素敵だななんていうふうに思います。最新のナンバー、この2026年という今を一緒に過ごしている仲間として、そのあたりもチェックしながらコミュニケーション取っていけたらと思います。タイムトラックス、この後夜11時までお付き合いお願いします。ということで、最新ナンバーです。グラミー賞受賞、マルチプラチナ認定シンガーです、オリビア・ロドリゴ。5月22日リリースの新曲 The Cure。

改めて曲紹介です。オリビア・ロドリゴのザ・キュア、この曲もですね、恋に傷ついた女の子の曲ですね。どうしてあなた、私のことケアしてくれないのというようなの、もっと素敵な言葉で紡いでいる楽曲になります。ぜひ歌詞なんかもチェックしてみてください。3Cヒットでした。オリビア・ロドリゴザ・キュアでした。

新しいところを順におかけしてまいりましたけれども、いかがだったでしょうか。私は結構この、まあ、ケイティ・ペリーはティーンではないですけれども、若い女の子が歌う等身大のラブソングは結構好きですね。なんだかあのみんな通ってくるじゃないですか。あ、きっとこの人と一緒にいたらいっぱい傷つくなって思っても好きな気持ちがやめられないですとか、皆さん心当たりありますよね。男性も女性も話し合わないんだけどどうしてもずっと好きですとか、なんかありますよね、ですとか、そういうちょっと悩んだ気持ちを等身大に歌っている曲っていうのはもうとっても可愛らしくて好きですね。なんかもうずっとこうマックとかで話を聞きたい、そんな気持ちにさえなりますね。ということで、オリビア・ロドリゴのザ・キュアに続いてマイク・クラーク・ジュニアの新しい曲聴いていただきました。さあ今日は暑い日でしたねということで、皆さんエアコンの試運転とかしましょうねなんていうふうにお話投げかけましたら、やはりあのもう早速つけてますですとか試運転し始めましたという方がちらほらいらっしゃいますね。私はこの間、エアコンの除湿をつけた翌日にまた暖房をつけるっていうような日がありましたので、もう暑くなるならなっちゃってくれと、この間は思いましたね。まだまだなかなか油断できない日もあるんでしょうか。6月に入ってからも一回この間寒くなりましたよね。エアコンは、私のお部屋は暖房器具としても使用しているので、元気いっぱい動いていることは確認取れているんですけれど、またなんかちょっとあの扇風機ですとかいろいろちょっと新調したいところではありますが、皆さんのエリアではいかがでしょうか。なんてったって今年は暑くなるようでありますよ。一緒に気をつけていきましょうね。ということで、時刻は9時20分、音の時間列車タイムトラックス。ここから数曲は80年代90年代をご紹介していきたいゾーンです。

は1980年代の半ばからピックアップしました。

KISS です。プリンス1986年リリースのナンバーです。途中リップノイズがかかってセクシーでしたね。ラジオだと鮮明に音が聞こえてびっくりしますね。皆さん、耳はそちらに向きましたか？プリンスで KISS でございました。さあ、プリンスというと私はすぐシーラ・イーを思い出してしまうんですけれど、シーラ・イー、当時の彼女ですね、出会ったのは70年代後半にコンサートで知り合ったということなんですが、その数年後にパープルレインのレコーディングセッションにボーカルで参加したシーラ・イー、その後84年のグラマラスライフという曲がありますが、それがグラミーノミネートされて、その後プリンスのパープルレインツアーに参加していたという時系列になるようなんですね。キスが今聞こえましたね。1988年には破局してしまったようなんですけれども、

よく話題に上がりますのが We are the world がありますよね。あの曲を作るときに、どうにかこうプリンスを呼べないかっていうような空気だったようで、それがシーラ・イーが参加していたので、そのプリンス呼べないかなみたいなやりとりがどうもあったようで、確かインタビューかなんかでシーラ・イーはその時そういう空気を感じてちょっと嫌だったみたいな、私そのために呼ばれてるんじゃないのかななんて思っちゃったみたいなことを後年言っていたような気がいたしますけれども、We are the world、 本当名曲で凄まじい皆さんが参加した楽曲になりますからね。プリンスも参加していたらどうなパートをどんな雰囲気で歌っていたんだろうななんて少し思ってしまいますが、プリンスのキスを聞きいただきましたので、シーライのグラマラスライフを聞いていただきましょう。リリースは1984年です。ドラムが最高にかっこいい楽曲ですね。ザ・グラマラスライフ。

0: News and weather.
1: 時刻は9時33分です。この時間までに伝わっているニュースをお伝えいたします。アメリカ政府当局者は27日、アメリカ軍がイランの発射した自爆型無人機4機を撃墜し、イラン南部の港湾都市バンダルアバスにある無人機の地上管制拠点を攻撃したと明らかにしました。25日に続く自衛措置の攻撃ですが、停戦は維持されます。国連専門機関の WMO 世界気象機関は28日、今後5年間の世界の平均気温が観測史上最高に近い水準で推移するという予測を発表しました。今年から2030年の各年の平均気温は、産業革命前の水準を 1.3 度から 1.9 度上回るという予想で、長期的な温暖化傾向が続く見通しです。参議院厚生労働委員会は今日、医療保険制度改革に向けた健康保険法などの改正案を与党などの賛成多数で可決しました。明日にも参議院本会議で成立する見込みです。改正案では、市販薬と成分や効能が似た OTC 類似薬を処方された患者に薬剤費の 25% の追加負担を求める制度を創設します。京都府南丹市の山林で先月、当時11歳の足立由紀さんが遺体で見つかった事件で、京都地検は今日、殺人と死体遺棄の罪で37歳の父親を起訴しました。養父である父親は逮捕前、由紀さんの言動に

腹が立ち殺したという趣旨の供述をしていて、裁判で詳しい経緯が語られるかが注目されます。スポーツです。大リーグホワイトソックスの村上は27日ツインズ戦に2番指名打者で出場し、7回に3試合連続ホームランとなる20号ソロを放ちました。メジャー1年目で20号到達はエンゼルス時代22本を打った大谷に続き日本選手2人目です。それでは明日のお天気の概況です。明日29日は低気圧は北海道の北へ進み、前線は日本の東へ抜けます。北海道と東北北部、北陸は午前を中心に雨、東北南部と関東、東海、近畿から九州は晴れますが、日本海側ははじめ雲が多いそうです。沖縄は午前に雨が降るでしょう。最高気温は北海道と東北の日本海側、北陸、沖縄は平年並みか平年より低く、東北の太平洋側と関東から九州は平年より高くなるでしょう。さて明日は平年並みのところ、また平年より高いところとあるようですけれども、何せ週末全国的に、晴れ時々曇りというところが多いようなんですが、30度を超えるエリアが多くなりそうです。いよいよ今週末くらいからしっかり夏の気配がしてきてしまうのでしょうか。改めて気をつけてまいりましょう。以上、ここまで伝わってきているニュース、そしてお天気をお伝えいたしました。

改めましてこんばんは。5月28日木曜日のタイムトラックス、担当 DJ は私 DJ ミルキーこと飯村美希です。さあ、メールなどなどいただいております。まず初メールいただきました。ありがとうございます。ラジオネーム亀男さん、静岡県の藤枝市からメッセージをくださいました。ミルキーさん、はじめまして、ラジオネーム亀男ですといただいておりますが、今日の藤枝市は霧雨がずっと降っている感じでした。これから暑くなりますが、寒がりの僕は暑くなっても憂鬱にはならないです。いくら暑くても夏がいいな、寒いと憂鬱ですといただきました。今日藤枝市は霧雨、ところ変わればやはりお天気雰囲気が違いますね。ちょうど静岡県のほぼ中央くらいのところとお伝えしてよろしいでしょうか。藤枝市はそのようなお天気だったようですが、そしてこの亀男さんのおっしゃる寒がりの僕は暑くなっても憂鬱にはならないです、お気持ちわかります。実は私もそのタイプなんですよね。冬本当に辛くてですね、私毎晩陽明酒飲まないと眠れないぐらい寒がりなんですよ。なので、夏は暑ければ暑いほど体調がいいんですよね、なので過ごしやすいと感じてしまうんですけれど、ただそれでも昨年はもう夏終わっていいかもと思いました。毎年夏暑いとあまり感じたことがなかったんですが、去年くらいからあれこんなにしんどいんだったっけと思うようになりましたので、あまり過度な暑さで、暑いのも辛いですからね。そのもうなんていうんですか、お外にいる場合は冬のように着込んだりすることもできませんから、対策の取りようがないというのがなかなか夏はきついですよね。でまた熱中症気がつかなくてなんていうのも怖いですから、いや本当気をつけましょうね、そしてラジオネームあーちゃんさん、ミルキーさん、皆さんこんばんは。土砂降りの雨が降っている北海道ですと。夜勤明けなので寝落ちかもしれませんが、よろしくお願いしますということで、じゃ あいいお休み前のひとときにお付き合いくださいね。横浜ジミーさん、今日は人間ドック行ってきました。血圧がちょこっと下がって喜んでるぞ、おめでとうございます。いいですね、皆さんの体調の様子も教えていただいています、ありがとうございます。さてさて、戸塚のオレンジ F さんは戸塚から、今日は一雨来た後に急激に蒸し暑くなってサウナかと思いました。やはりちょっと蒸しますよね。そして暑くなるのが早いですよね。だからもう同じことしか言っていなくて大丈夫かって思われちゃうかもしれないんですけど、もう気をつけていきましょう、本当にね。そうしましょう、タイムトラックスです。ここまでは最新ナンバー、そして80年代の楽曲を続けてお聴きいただいておりまして、これを言わなきゃいけないですね、翡翠さん、この曲もっと接近しましょうに聞こえてしまうですとか、サトシックスさん、もっと接近しましょうではなくオリジナルのシーライと、タイムラインにですね、この X に書き込みがありまして、これが何のことだろうと思ったら、そういう方角があったんですね。私知りませんで、さっき調べたんですよ。調べたページが今どっか行っちゃったんですけど、そちらの曲を聴いてたよという方が多いんですかね。もっと接近しましょう。石川秀美さんですかね。なんかこのグラマラスライフによく似た曲なんだようですね、1985年のアイドルナンバーですけれど、そっちの方が知ってるよという方も、懐かしいななんていう方もいらっしゃったかもしれませんね。帰ったら聞いてみようと思います。いや、様々教えてもらえてとってもお楽しいですね、ありがとうございます。タイムトラックス、この後も9時台10時台とお付き合いください。Music for all.

places. Time tracks. さて、あっという間に次の曲がラストナンバーという時間です。時刻は9時51分です。いやー、今日はあ、暑いですか寒いですかなんて皆さんに伺ったりとかしておりますと、やはりその全国のお天気ってこれだけ、彩り豊かと言ってしまうとあれですけれど、違うんだなというのは分かりますね。そして先ほどエアコンの試運転しましたかなんていう話もありましたけれど、あとはもう本格的に暑くなる前にいろいろ断捨離とかしときたいですよね。私も昨日もちょろっと触れましたけれども、最近たくさんもう引っ越すつもり でそして引っ越し先に物を持ってかない想定で、そういう心づもりで自分の荷物と向き合ってみようというシミュレーションですかをしていてですね、引っ越す予定はないんですけれども、それでもそういう強い気持ちで荷物整理を最近始めているんですが、びっくりしました。こんなに CD が出てくるかというぐらいですね、CD が出てきてしまって、で大体はデータ化しているんですね、 DJ で使うものなんかは特になんですけれど、捨てられないんですよね。捨てようと思って本腰入れていろいろ整理してみたんですけれど、これはこの曲が入ってるから大事だし、この CD は解説が載ってるから大事だし、この CD もう手に入らないから手放したくないしですとか、もう何にも進みませんですね。暑くなる前にいろいろ整理したいところなんですが、皆さんはどうですか？お家の整理整頓進んでいますでしょうか？このあたりもまた教えてもらえたら嬉しく思います。ということで、続いてのナンバーが9時台のラストナンバー、そして一部の放送局の皆さんとは次の曲でお別れとなります。

構好きな方が多い曲ですよね。シカゴの How to Send Story でございます。今夜の9時台のラストナンバーをお聞きいただいております。先ほどの断捨離の話題でですね、本日ブルーノマーズのアルバムを2枚ポチってしまいました。買ったら減らさないととは思いつつも、素敵な洋楽たちに罪はないしとは白梅さん、そしてサッタンさんはメディアは捨てない方がいいですよ、思い出そのものなのでと、多少かさばっても捨てない方がいいですよと意見ですとか、ふーたさんは明日可燃ゴミの日なので先ほど着ない服断捨離しましたですとか、あとは音源は財産ですよですとか、たくさんのご意見をいただいておりました。その通りだなと思います。配信止められちゃったらもう聞けないなんて曲もありますからね。ということで時間いっぱいまで喋ってしまいました。9時台1時間お付き合いいただきありがとうございます。この後10時台はミックスお届けしていきますよ。この後お付き合いいただける方はどうぞよろしくお願いいたします。一部の放送局の皆さんとまた来週月曜日、ジョジョさんが特別な夜を迎えてくれますので、どうぞお楽しみに。

0: よし、やっぱり今朝もこれにして正解だったな。
1: おはよう。ん？なんだか今朝のキッチンすごく贅沢な香りがしない？どこかチョコレートみたいな。
0: わかる？これ新しいコーヒー、インドカフェボールド&インテンスブレンド。このどっしりしたコクと苦味が寝ぼけた頭をピシッとさせてくれるんだけど、このほのかな甘い香りが不思議と心を落ち着かせてくれるんだよね。
1: 本当だ。力強いのに後味がすごく優しい。これお店で見たことないけど。
0: これね、オンライン限定なんだ。よし、いいエネルギーもらった。じゃあ行ってきます。深いコクと心地よい苦味、ほのかに漂うチョコレートのような香り、インドカフェボールド&インテンスブレンド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。
2: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか？スピーカー、アンププレイヤーなど置いたままでも価値は眠ったまま。オーディオ買取専門、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフがしっかり査定。毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル 0120-016-707。 全国無料出張。売るか迷っている方はまずはお電話を。 0120-016-707 0120-016-707。

0: Music for all. Music for
1: all. Time tricks.
2: 時刻は10時3分。改めまして皆さんこんばんは。タイムトラックス、月曜日から木曜夜9時から11時にお届けしているワンマン DJ スタイルのミュージックプログラムです。5月28日の木曜日、担当 DJ は私 DJ ミルキーこと飯村美希です。10時台のオープニングナンバーはマーティン・ギャリックスとエド・シーランの幻の一曲とされている曲なんだそうですよ。リピート・イットがタイトルです。リリースされたのはついこの間なんですけれど、世界的人気 DJ、 オランダ出身のマーティン・ギャリックス、トラックメーカーとして非常に活躍していて、パワフルで、そしてエモーショナルなサウンドが特徴な彼ですけれども、そんな彼と、まあまたこの素晴らしいアーティストですよ、エド・シーラン。もう彼の声を聞くだけでこうグッと来てしまうくらい、私はエド・シーランというのは本当にすごいなと思うんですけれど、この先ほどおかけした曲というのがどうやら10年以上前に制作されてお蔵入りとなっていた幻のコラボ曲というような説明を見かけたんですよね。マーティン・ギャリックスのお誕生日が5月15日ということで、その日にリリース。なかなかこのね、のまた一つエモーショナルなところじゃないですか。いや、かっこよかったですね。ダンスミュージック普段聞かないよという方もいらっしゃるかと思うんですけれども、それでもこのかっこいいなと思っていただけるんじゃないかなと思います。いや、こんなかっこいい曲が10年も聴けなかっただなんて、そんな感想です。さあ、今夜もたくさん皆さんメッセージをくださいましてありがとうございます。メールアドレス time_milky@musicbird.co.jp で皆様からのメッセージ、日常の出来事、最近考えていること、好きな音楽、何でもお待ちしております。今日は皆さんにお住まいのエリアでのお天気いかがでしたかという話題をずっと振らせていただいていますが、ラジオネームぬーくんさん、今日の新潟は蒸し

し暑く、午後からは雨が降ってきました。今日は休みだったのでスマホを新調してサウナと温泉に行きました。ということで、あ、これ調べなかった、これ関川村で合ってますか。関川村の道の駅で自然豊かな環境で整いました。明日一日頑張れば休みなのでラジオを聞いてリラックスして頑張りますと。ああ、そのリラックスのお供にラジオ、そしてこの番組を選んでくれてありがとうございます。ラジオネームヌーくんさん。新潟も暑かったんですね。今日長野暑かったっていう、安曇野暑かったよなんてお話いただきましたもんね。そしてラジオネーム南十字星太郎さん、ミルキーさんはじめましてといただきまして、あの手足の冷え対策、私実は冬すごく寒いのが苦手で陽明酒飲まないと眠れないんですよなんて話をしたら、あの冷え対策についてたくさん細かく書いてくださいました。いやー、これ参考にさせていただきます。星太郎さん、ありがとうございます。お優しいですね。皆さんも本当健康にも気を使っていただいてとっても嬉しいです。帰り道気をつけてねですとか、あの本当に大の温かい方が多くて嬉しいです。エースヒデチンさん、こんばんは。ミルキーさん、今宵もアローハー。9時台ギリギリ滑り込みと、お仕事しながら聞いてくださっている方もいますね。ありがとうございます。そしてやはりあの10時になったからようやく聞けますという方も見られますね。嬉しく思います。さあ10時台、あ、私今あの椅子に座りながら喋ってました。今日どうもこう10時台落ち着きがいいなと思ったら忘れてました。私この後ミックスするから立ち上がらないといけないですねこんな2ヶ月まるまるやってきて、私何こんな10時ゆっくり座ってるんでしょうね。ちょっとマイク動かしますね。ちょっと一回マイク切りますね。よいしょ。あ、よいしょ。さあ今立ち上がって、マイクの位置を修正しました。あのギギギって音が入っちゃうといけないので、ちょっとだけマイク切りましたけれど。さあこの後はミックスパートとなりまして、いやなんだか今日も蒸し暑いという風なお話いくつかありましたけれど、今週末土日もちょっと30度というところがいくつか見られるんですよね。あの全国のあの都市部というんですか、あの、うん、例えばあの名古屋とか大阪とか広島とか、あ、高松、福岡、鹿児島、那覇なんて見てますけど、まず土曜日日曜日で30度超えてる都市が半分以上なんですよね。確かよくいしょ、非常に暑くなりそうですよ、はい、ということで、そんな季節柄もあってちょっとトロピカルなサウンド、なんていうかこうピコピコポコポコしたような音が聞けたら気持ちがいいのかなと思いまして、前半のポップスパートは、あ、そういったところから集めてまいりました。この後10時台1時間どうぞお付き合いお願いいたします。

0: Music for all. Music for all.
1: Time tricks. Time tricks.
2: さあ今日は岡山も蒸し暑かったですといただいたのは桃次郎さんから、温泉後は疲れが出て何もできないのでお休み、一日ゴロゴロして体力を温存しましたといただいておりました。非常に栄養満点なお夕飯も乗せていただきましたね。とろろ納豆ネバネバ丼、わらびの炒め物がいい口直しと、これはいいですね、パワーがつきそうです。皆さんの上手な過ごし方も教えていただきました。暑いというのが話題になっておりますので、ちょっとトロピカルなところから今日は選んでみましたけれども、いかがだったでしょうか。ちょっとお昼間に聞いてほしいあたりだったかもしれませんね。ぜひ日中の量を取る選曲として、選んでいただければなと思います。選曲に関しましてはミュージックバードのホームページでご確認いただけます。ここまではリーセントなヒットソング、また好きな曲かけてまいりました。ここからは80年代のヒットナンバー続けてお聞きいただきたいと思います。

お付き合いいただいている皆さんありがとうございます。今日は1980年代でまとめてお聞きいただきました。お好きな曲はかかりましたでしょうか。ラジオネーム山田子さん、チェンジのパラダイスを聞くとダンスマンの日本語カバービール大好きという曲を思い出しますということで、あ、そんな曲がございましたか。暑い時に飲むビールが美味しいことを歌っています。ちょっと旬ですねということで、これもちょっとチェックしてみたいですね。なんかあとはあの Take Good Care of My Heart、 1曲目にかけた曲ですけど、あのロンリー・チャップリンと似ているっていうところをお話しいただきまして、あのやっぱりあの今日は空耳がまとまってかかったというところでしょうか。ご反応いただいている皆さんありがとうございます。その他、ミータンママさん、やっと聞けたミルキーちゃん、こんばんは。あと先ほどツイートいただいておりましたかね。皆さんお集まりいただきありがとうございます。そして、一緒に音楽を楽しんでくださってありがとうございます。時刻は10時40分に今なりました。ラストマイルアワーです。ここから数曲はゆったりした曲を一緒に聴きながら、今日という一日を整えていけたらなと思います。もちろん今まさに夜勤に向かっていますとか、夜勤中ですとか、残業中ですとか、キッチンのシンクに洗い物が溜まっていますとか、まだやることたくさんの方もいらっしゃるかとは思いますけれども、一旦心落ち着けてみませんか。

さあゆったりした気持ちになっていただきましたでしょうか。ラストマイルアワー10分と少しずっとゆっくりした曲をおかけいたしました。今日のラストナンバーこれからおかけしますけれども、私の好きなジャズ映画から一曲お聴きいただきたいなと思います。と言いますのもですね、どこ行きましたかね、来週月曜日もうホームページなどでチェックいただいた方いらっしゃるかもしれませんけれども、ジョジョさんが来週月曜日特集を組んで皆さんをお待ちいたします。その内容ですけれども、ソニーロリンズ特集となります。来週の月曜日ですね、ジョン・コルトレーンと並ぶテナーサックス奏者、伝説的ジャズ演奏家ソニー・ロリンズさんが95歳で、この世を去ったということでありまして、ロリンズ節と呼ばれるその豪快なブローとチキに富んだプレイスタイルはまさにワン&オンリー、その個性あふれるインプロバイザーぶりは1956年録音のモダンジャズの金字塔と評されるということでありまして、そうした関連楽曲などをジョジョさんがたっぷりお届けする予定となっておりますので、来週月曜日の夜9時、ぜひジョジョさんの番組をスタートから楽しんでいただければなと思います。ということで、私の好きなジャズ映画から一曲かけて、今日はお別れとなります。

月曜から木曜日夜9時から11時でお届けしております。ジョジョさん、そして私 DJ ミルキー、それぞれの選曲で、皆さんを毎週お待ちしております。今週もお付き合いいただきましてありがとうございます。来週月曜日の、番組もどうぞ楽しんでいただきたいと思います。音楽を共にして交流しながら、皆さんの日常のシェアもどうぞお願いいたします。あと1時間と少し、今日という一日をどうぞお健やかにお過ごしください。それでは良い夜を。

0: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからない、勝手に処分していいのかわからない、そんな理由でそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら、専門知識を持ったスタッフが一台一台丁寧に査定します。大切にされてきた音だからこそ、思いも含めてきちんと向き合います。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。どうしたらいいかわからない、そんな時こそまずはお電話ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど、楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。 0120-016-707、 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。
2: FM ふっかちゃんが午後11時をお知らせします。

1970年から80年代に登場する AOR ソフトロックと呼ばれたサウンドは、今もなお人々の心を鮮やかに照らすイルミネーションとなり、それぞれに特別な時間を演出していく。この時間はそんな大人のグルーヴサウンドをたっぷりお送りします。

0: よし、家事も一段落。さて、午後の休憩、今日はどの香りに包まれようかな。
1: なんだかすごくいい香りがしてきた。甘くてこうナッツみたいな香ばしい匂い。
0: 正解。今日はヘーゼルナッツ。気分を変えたいときはバニラにするし、ちょっと甘い気分になりたいときはキャラメル。このインスタントコーヒーファームランド、選ぶだけでワクワクしちゃう。
1: へえ、そんなに種類があるんだ。なんだかうちのリビングがおしゃれなカフェになったみたいだな。
0: うん、本当ね。お湯を注ぐだけで疲れがふんわり溶けていくみたい。ねえ、あなたも一杯入れようか。バニラ、キャラメル、ヘーゼルナッツ、午後の気分を彩るインスタントフレーバーコーヒーファームランド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。
2: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなど、オーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。速やかに、そして音楽を愛する者として大切に丁寧に。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

0: ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: Aチーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額がわかるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ、矢沢永吉。6月3日デジタルリリース、現在放送中の連続ドラマボーダレス広域移動捜査隊のために書き下ろした新曲、矢沢永吉

0: 明日何着る？
1: こんばんは。明日何着る？MC の直江司です。この番組はおしゃれを生み出す多彩なゲストをお迎えして、人生や仕事観、そしてファッション観のこだわりを深掘りするトーク番組です。明日の服どうしようと悩むビジネスパーソンの皆さんへ、仕事への気づきとおしゃれのヒントをお届けします。この番組には心強いパーソナリティがご一緒くださいます。
2: こんにちは、 DJ のビーです。
1: こんにちは。
2: どうも。
1: これが流れてるのは深夜ですが。
2: そうですよ。
1: 今ね、17時、夕方5時に撮っております。
2: こんにちは。ユニバーサルな挨拶ですから
1: 、はい、突然。
2: そうです。広めていきましょう。
1: はい、わかりました。じゃあそんなユニバーサルなのびーさんは、
2: はいはい、
1: 最近何かお洋服のアップデートってしてます？
2: してないです。
1: でも着てますよね。お洋服自体はちょっと
2: 着てますよ。服はね、
1: そうですね、全裸では着てないんですけど。
2: はい、
1: あの MB さんからもらったお洋服着たりね。
2: あ、そうですそうです、
1: うん、
2: やったりとか、
1: はい、
2: どうですかね。まあまあまあ、うん、その面倒くさいからみたいなところからは若干軸足はずらしつつあるかなっていう。
1: すごい。
2: 若干ね。
1: すごいじゃないですか。
2: 2.5 ミリぐらい。
1: いや、すごい。 2.5 ミリも上がったんですか、
2: はい、すごいですよ。
1: すごいですよ。あのノビーさんが
2: どういう意味ですか。どのノビーですか。
1: うん、ジョブズスタイルのノビーさんかな。
2: そうですそうです。スティーブ・ジョブズと見間違われる DJ ノビーでございます。
1: あの、先週が MB さんの回でしたけど、
2: はいはい、
1: あの今までの MB さんのご登場の中でもね、
2: うん、
1: あのこうトレンドをしっかり見ていった方がいいですよというお話があったかなと思っていて、はい、で特にお洋服に興味がないとか、うん、あんまり、ね、そのこうおしゃれさんですみたいな感じじゃない方こそ、
2: はいはい、
1: トレンドを入れた方が綺麗に簡単に、
2: うん、
1: あの見栄えが良くなるみたいな、なんかそんなようなお話だったかなと思って。
2: それが難しいんですけどね。
1: まあ、そうですね。
2: うん、
1: はい、私も最近アップデートサボってますので。
2: あ、なるほど。
1: そうなんですよ。
2: あ、だから今日もジョブズみたいなね。
1: ジョブズが何なのかっていうね。
2: そうそう、ほぼタートルネックですから今日は。
1: 嘘です。黒の T シャツを着ております。
2: タートルネックにジーンズを、はい
1: はい、ジョブズはね。
2: そうです、
1: はい、ということで今日はね、ちょっとそんなお話もこの後のゲストさんから聞いていこうかなと思っておりますよ。
2: はい、
1: はい。番組では皆様からの感想や質問、そして明日の服どうしよう問題のお悩みも募集中です。

0: X からひらがなでハッシュタグアスナニをつけてぜひ投稿してください。メールでもお待ちしています。宛先はアスナニアットマークミュージックバード .co.jp ASUNANI アットマークミュージックバード .co.jp までお気軽にお送りください。はい、のびさん、コメントをね、はいはい、いただいておりますよ。
1: 素晴らしい。
0: はい、ヒロさんから、22歳のデザイナーのリクトさんの回ですね。
1: はい、
0: はい、22歳進路の方向性にリアル感を感じて聞き入りました。面白かったです。
1: いや、そうですよね。ということで、なんか一番悩んでいるというかね、うん、一番悩んでいるじゃないな、あのフレッシュな、
0: フレッシュでした。
1: 口
0: に3つ、ね、ピアスを開けている彼なんですけど、うん、はい、なんかすっごいヤンキーかと思ったら
1: めちゃくちゃいい人ですよね。
0: すごい腰が低くて丁寧な若者、
1: こわもてな人に限ってってもありますよね。わかる、
0: うんうん、なんかすごい構いたくなるような
1: 大丈夫かっていう、
0: はい、
1: 頑張ろうねっていう感じがしましたね。
0: うん、でも一生懸命生きてるっていうところがなんか私もすごい、
1: あ、そうですね、うん、生きてる感もあったと思いますね。
0: また出ていただきましょうね、若い方にね。はい、で、雪乃さん、同じく22歳ですか。私と同い年なのに、同い年なのにこんなに自立されて本当にすごい。インスタグラムフォローしました。
1: すごい。
0: ということで雪乃さんも22歳だったと。
1: あ、そうか、
0: うん、
1: 若い方に聞いていただいてるんですね。
0: ね、嬉しいですね。
1: 嬉しい、
0: うん、はい、若い方も、あの、人生の先輩にもたくさん、ね、聞いていただきたいです ね、
1: ね、
0: はい、ということでぜひまた皆さんコメント等を教えてください。
1: はい、
0: 過去の放送は Spotify や Apple Podcast、 Amazon Music、 そしてのびーさんのボイシーでもアーカイブ配信をしております。ノートでの書き起こしもありますのでぜひチェックしてみてください。さて、ここからはおしゃれを生み出す多彩なゲストをお迎えして、人生や仕事感、そしてファッション感のこだわりを深掘りしていきます。今日はですね、のびさん、
1: はいはい、
0: あの、社長さんとかね、役員さんとかの、うん、こう前に出ないといけないっていう経営者の衣装監修もしてきた方をお呼びしているんですよ。
1: すごいじゃないですか。
0: うん、お洋服のねアップデートなんて話もさっきありましたけど、はい、その辺も聞いていきたいと思っております。
1: ぜひ、
0: はいはい、ということで早速お呼びしましょう。本日は元ファッションブランドの PR で現在は TG オクトパスエナジー株式会社 PR&コミュニケーションシニアマネージャーの初村恵里さんにお越しいただいてます。いつもね恵里さんと呼ぶのでいつも通り行きたいと思います。恵里さん、今日はよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
0: まずは簡単に自己紹介いただけますか。
2: はい、改めまして、あの、 TG オクトパスエナジーで PR&コミュニケーションシニアマネージャーをしております初村恵里です。
0: はい、
2: はい、あの、新卒では生活関連の総合商社に入社をして、その後ファッションブランドの PR へ進みました。
0: うん、
2: はい、外資系ファッションブランド、それから自動車、うん、テクノロジーの企業など、まあ、主に人やブランドをどう社会に伝えるかという仕事をしてきました。
0: うん、
2: はい、また、あの、社長やですね、役員といった前に立つ方の印象設計だったり、う
0: ん、大事、
2: エグゼクティブプレゼンスですね、そういった領域の業務も多いですね。あの、なのでファッション業界からキャリアを広げてきたので、まあ、昔から服って単なるおしゃれなものだけではなくて、うん、コミュニケーションツールだなと思ってます。
0: うんうん、いいですよ、のびさん。
1: なんかね、うん、コミュニケーションツールと言われると、
0: うん、
1: ちょっともうちょっと聞きたくなるなっていう感じがしますね。
0: ですね。
1: はい、
0: はい、ということで、はい、エリさん、さっきね、あの、経営陣の、あの、こう、プレゼンスとかを考えるお仕事もあるということだったんですけど、あの、そもそも洋服ってアップデート必要なんですかね。
2: はい、必要だと思います。
0: その心は、
2: あの、やはり今の自分の立場だったり空気感っていうのは昔の自分とは全然違うものです。はい、まあ、例えば、
0: うん、
2: 40代ぐらいになるとご本人にその雰囲気だったり今まで積み重ねた経験値があるのに、うん、服だけ昔のままっていうケースって結構あるんですよ。
0: ちょっとなんかドキッとしますね。
1: まあ、それはそうですね、ありえますよね。
0: だからそれこそ20代とかの果敢な時期に、あの、流行ってたお洋服とか靴とかがなんかやっぱアップデートしてないと今もなんかそれがいいのだって履くことになりますもんね。
2: はい、
1: うん、悪気なくね、そういうことありますよね。
0: そうそうそうそう、悪気なく、
2: うん、よく、はい、見かけますね。
1: ドキッとしますね。
0: うん、

0: なので逆に少しアップデートをするだけで、その人の知性だったりキャリアとの整合感っていうのが一気に出ると思いますね。
1: なるほど、例えばなんか さっき、ね、よく見るなんてありましたけど、この人アップデートしたらいいのになって、どんなこう服装の方を思いますか？
0: はい、多いのがやはり40代以上の男性、
1: 学生の皆さん
2: 、はい、
0: ちょっと前、もう20年ぐらいになりますかね、レオンという、
1: イケオジ
2: ありましたね。
0: レオン、40代の男性誌で初めて、確立したメディアがありますけれども、その時に流行ったお洋服を、2026年今もまだ着てらっしゃる方具体的に言うと、細身の白デニムだったり、
1: 細身の白デニムね、
0: かつ靴が少し尖り気味だったり、
1: オニー系と言われた時代の先が尖ってる革靴の、
0: その頃の象徴的なお洋服を着ていると、分かる人にとっては、あれ昔のみたいな。
2: なるほど、
0: で何かをアップデートして、今で言うとちょっと緩やかなシルエットがトレンドなので、トップスだけでもそれを変えるとまた少し違って見えるんですけれども、ちょっと全てのパーツがその昔のままで止まっていると、せっかくのご本人の魅力が半減してしまうかなと思いますね。
1: そのアップデートってどうやったらいいんですかね？
0: やはり情報収集、
2: これですよ、よく言われるやつ、僕もよく聞かれます、どうやったら経済のことを情報収集できるんですか？
1: 確かに、
2: 僕は分かりますけど、ファッションのこと僕分かってないですね。
1: そうですよね、
2: したくて仕方がないです。
1: ちなみにノビーさんの経済とかの情報収集はどうやってやるんですか？
2: 何ですか、もうほぼほぼ才能みたいな感じのところはあるんですけど
1: 才能、
2: そうですね、もう生きてるだけで情報が入ってくる的なでも実際には新聞雑誌いろいろですけど、ちゃんとお金を払った情報を、無料の情報は基本的にはもう触らない。
1: なるほど、SNS で流れてくるとか、オンドメディアのとか、
2: 基本的にはそういうのは当てにしないっていう感じです。
1: なるほどなるほど、有料記事とか、新聞見なさいよと。
2: そう、
1: なるほど。じゃあお洋服の世界は、
0: そうですね、ご興味ある方ですとやはり、日々 の、 そのオンラインメディアだったりとか、お洋服を街に見に行くっていうことをやられてると思うんですけども、そうじゃない方は、そうですね、やはりどなたか他人の方からのアドバイスだったり、でも自分からちょっと取りに行かないと、そこは情報がちょっと古いままになっちゃいますよね。
1: MB さんも言ってましたね、月に1回でいいからセレクトショップに、アローズさんとかシップスさんとか、そういうセレクトショップのところに行って、もう買わなくていいから、一周回ってきなさいと、でもうそれはイベントみたいな感じで、今は何が流行ってるのかな、どういう形なのかなとか、一回見てくるだけでも情報のインプットになるみたいな話だったなって。
2: 難しい
1: 難しいですか？
2: 習慣に入ってないからでしょうね。
1: そうですね、
2: 服屋に行くということが、もう必要に応じて、着れる服がないから仕方なく行く。
1: 仕方なくね。
2: これが40代男性の多くの本音ではないかと思います。
1: なるほどね。でもそこのなんとなくのイメージをちょっと変えるだけで、
2: そう
1: すぐにおしゃれになると。
2: 多分習慣の問題なんだと思います。
1: じゃあ行ってくれる人を、一緒に行く人を探すが一番いいんですかね？
0: そうですね、もしくはそういった方が いないとか、ちょっと恥ずかしい、ご相談が恥ずかしいっていう場合は、最近だと私よく AI に相談してまして。
1: 何ですか何ですか？ AI に、
2: AI に相談ができるんですか？そういうの、
0: はい、できます。例えば私は自分の特徴をもうすでにプロンプトで入れておりまして、骨格のタイプとか、
1: ウェーブだとか、
0: そうですね、あと肌色、私ちょっと日焼けしてる、タンスキンなんですけれども、それも入れてますし、顔立ちの特徴などなど入れて、
1: それを入れた上で、
0: なんとなく自分に似合う色だったり、 洋服だったり素材っていうの皆さんなんとなく分かってらっしゃると思うんですけれども、うん、それが AI に入れると言語化ちゃんとされてきます。
1: あ、なんとなくいいなって思ってるものを言語化まずしてもらうってことですね。
2: なるほど。
0: 感覚のものをロジカルにきちんと整理してくれますので、うん、いや非常に役に立ちますよ。
1: あ、なんでいいのか合うのかまたは合わないのかとかってことですね。
0: はい、
1: なるほど。
2: 洋服なんか感覚でしかないと思ってました
1: ね。え、うんうん、センスを磨かないといけないのだっていう気持ちになりますけど、そう
2: そ
1: う
2: そう、センスじゃないんだ、ロジック。
0: はい、
2: うん、
0: でそのロジックを得て、まあ、前提にして、じゃあ今何が流行ってるかとか、うん、まあ、どんな場所に行くのでどういう格好をしたいかだったり、うん、その目的は誰に会うのか、何を伝えたいかっていう次のその、うん、オケージョンっていうんですけど、まあ、目的を追加でチャッピーに、
1: うん、
0: チャッピーに投げるとさらに精度が上がって、
1: うん、
0: はい、シャープな答えを出してくれるんです。
1: へえ、のびさん AI 使う、いろいろね使ってらっしゃるって言いますけど、
2: まあでもね、うん、そんなにこうファッションには使わないな、いつも
0: ちょっとやってみてください、すごい面白いです
2: でしょうね。なんか、うん、奇想天外な絵みたいな答えは返ってきそう、こういう時もありそうですよね。
0: そうですね。
2: うん、
0: あとサイズ感とかも、うん、自分では、まあ、一番小さいサイズだなと思っているところが、いや、この服だと1個あげてくださいと、
2: ほう、
1: 提案も出てくる。
2: リアル、
0: うん、だから本当にパーソナルスタイリストのように活用ができますし、
1: うんうんうん、へえ、面白い
2: ね。
1: うん、そうですね。 いやサイズ感分かりますよ、めちゃめちゃ難しいですよね、うん、特にそのオンラインで服買うとか、
0: いや本当に、
1: はい、私あったんですよ、それこそ以前かな、リネン素材のセットアップを買おうと意気込んでいたのに、うん、すっかり時期をまた逃してしまって、また来年に見送ったんですけど
2: はい、はい、
1: いいなって思ってたのがもう時期が遅くて、サイズが1個しかなくて、サイズかけで、うん、なんか M しかなかったんですよ。で私基本サイズとしてはそれこそ L 以上で買うんですけど、
0: そうなんですね、
1: はい、でもいやでも M いけるかなどうかなと思って、結局ちょっと遠いところのお店まで行って試着しに行ったんですけど、うん、まあ結果小さくてできなかったんですが、うん、なんかそういうのも一旦無理そうですよとか言ってくれたら行かなくて済みますもんね、
0: うん、
1: 買いやすい、
0: うん、
1: AI をこうやって使うのか新しいですね。
0: そうなんです、
2: 聞いたことなかったですね、うん、その方針はね、
1: うん、
2: 今までのゲストさんからも聞こえてこなかった。
1: そうですね、
0: そう、なんとなく似合うっていうのを言語化しやすくなった感覚があって、もう一つの私の中の仕事というかプロジェクトになってますね。
1: へえ、ご自身のお洋服プロジェクト、
0: はい、もう今日も相談してきました。
1: あ、そうですか、はい、今日はね全身黒でジャケットとあのおしゃれなスカートと、
0: はい、ちょっと透け感の、
1: はい、うん、
0: はい、あるジャケットに、
1: はい、
0: スカートはネイビーで、
1: うん、
0: ただあの裾が鍵編みで、
1: はい、
0: 抜け感をまた出している、
1: うん、
2: 鍵編みね、
1: はい、
2: あ
1: シアーっぽい感じの、
2: そういうことですね、
0: はいはいはい、シアーです、
2: うん、最近そういう言葉がちょっと分かるようになって
1: 、うん、すごいすごいすごい、
2: 成長ですよこれは、
1: すごいですよ、
2: うん、
1: だからこれを聞き続けているリスナーさんもちょっとずつまず用語がね分かるようになってくるってことそうですよね、
2: う
1: ん
2: う
1: ん、
2: そうだと思う、
1: うん、まあ、ちょっとそんな感じでね AI 使ってみましょうっていうお話だったんですけど、
0: はい、
1: 次ですよ、あの前に出る人の衣装も見てるって、ね、
2: うん、
1: お話でしたけど、
0: はい、
1: 前に出る人の衣装ってどうやって何を決めるんですか。
0: そのまずですね、うん、その出る機会はどういう目的か、
1: うーん、
0: まあ、例えば発表会であるのか、
1: はい、
0: もしくはプレゼンの機会なのか、
1: うん、
0: ちょっとしたイベントなのか、
1: うん、
0: それによって、うん、まあ、どういうメッセージを、その人がやらなきゃいけないかっていうところがまずはスタートポイントですね、
1: うん、どういう会で、まあ、目的と誰に対するこの会なのかってことですか、
0: うん、はい、そうです。
1: うん、
0: まあ、それによって必要な印象というものが全然違ってくるので、
1: うん、
0: ですので、まあ、どうありたいか、その本人がどうありたいか何を伝えたいか、
1: うん、
0: 何を伝えるべきかから逆算して考えています
1: 。うーん、ノビーさんで言うと経済を翻訳するために、
2: うん、
1: ラジオという媒体を通して。
2: そうなりますね、
1: はい、
2: うん、まあ、でもそのラジオという媒体を通してになると一気にこの服装が難しくなりますよねビジュアルないですからラジオは。
0: ただ 見えないからといって気は抜けません、
1: う
0: ん、
1: おっとおっとおっとおっと、はい、ダメですよそういうの、
0: やはり

0: しているもので、うん、姿勢だったり意識っていうものは変わりますから、う
1: ん、はい、
0: はい、
1: あ、ダメですよ。だから顔が出ないからって T シャツにスウェットじゃダメってことですね。
2: なんか今日はいろいろと頭をぶん殴られるような言葉がはい、
1: まあでもそうですよね。その見えないからといって、例えばじゃあパリッとしたジャケットを羽織ってる時の自分と、さっき言ったじゃあちょっとゆるい T シャツ着てる時の自分って、なんとなく所作とか、うん、こう心持ちが変わる感じありますもんね、
2: う
1: ん、
2: まあ、それはそうですね。あのスーツ着てる方がパリッと、なんていうんですか、頑張ろうとか、うん、前向きにしっかりしようとか思いますからね、
1: うんうん、
2: はい、それはそうだと思いますね。
1: なるほどな。じゃあこう見せたい、これを伝えたいっていうのは服からでも作れそうですね。濃厚、
0: はい、作れますね。
1: さっきのお話で、うん、その前に出る経営陣のお洋服の時に、
0: はい、
1: まあ、シチュエーションとか目的は決めたとして、そこから、うん、もうじゃあこの一着ってたどり着くまでどういう変遷でそこにたどり着くんですか。
0: はい、まあ、一つ分かりやすい例お話ししたいと思うんですが、うん、まあ、車自動車に勤めていた時に、うん、まあ、小さい小型 SUV の発表がある、
1: うん、はい、
0: でその車のコンセプトが型破るという、
2: うん、
0: まあ、コンセプトだったと、
1: うん、
0: そうすると登壇する社長も型破りな、やっぱりエッセンス、はい、エレメント、はい、要素を必要となりますね、
1: うん、
0: はい、でそこで、うん、その社長割とビジネスマンみたいな、うん、面持ちの人だったんですけれども、
1: スーツでパリッとみたいな、
0: そうですね、うん、まあ、そこをあえて遊ばせなきゃいけないので、
1: うん、
0: とはいえまあ抵抗感のない服装といって、うん、
1: そこ大事、
2: 難しいですよね。
1: 難しいですよね。
2: ずっとパリッと服着た服装に慣れてる人だと余計に本人の、うん、本人もなんか手持ち無沙汰になっちゃうみたいな、
0: ちょっと着られた感が出ちゃう、
1: うん、そうですね、
2: なりますよね、
0: うん、まあ、なのでまあ私が3パターンぐらいこう用意して、うん、こう、まあ、社長とミーティングをしてですね、まあ、どれがいいかなっていう、はい、もう最後は本人の、うん、ご本人のご意向に沿いますけれども、
1: うん、
0: やはりメガネから全部ちょっと その時は、
1: うん、
0: はい、
1: すごい、もうスタイリストさんです。
2: そうですね、完全にやってることがスタイリストさん、はい、それですよね、うん、
0: はい、
2: すごいな。
0: でスーツもやっぱりサイズ感って大事なので、
2: はい、
0: オーダースーツをその当時は作りましたね、社長に、はい、
2: うん、
0: 作ってもらって。
2: スーツはそうですね、うん、特にやっぱサイズが出ますよね、
1: うんうんうん、確かにこうパリッとして前に出て社長ですって出てくときにちょっとサイズ大きくて肩余ってるとかだと、
2: なんかちょっとね、
1: なんかみっともない感じとかありそうです、
2: ね、すごいシワシワだったりするとね、
1: シワシワ
2: 大丈夫かここみたいななりますよ、どうしても、う
1: ん、かっこいいプレゼンの場なのにシワシワ、
2: そう、うん、シワの方に目がいっちゃうみたいな、
1: いっちゃう、うん、結局その社長さんは何を着たんですか。
0: はい、白デニムに、うん、ネイビーの M3 ジャケット、
1: うん、
2: ほう、
0: そこにですね黄色いちょっとしたスカーフを首に巻きました。
1: ほう、
2: なんか社長としては結構冒険な、
0: はい、う
2: ん、
0: でなぜまあその黄色がキーで、
1: はい、
0: その時の車のコマーシャル、カラー、うん、まあ、売り出すよっていうカラーが黄色だったんですよ、うん、
2: なるほど、
0: うん、だからそこにリンクをさせて、うん、でまあ、そこの計算というのはやっぱり記者の方が写真を撮るわけですよ、
2: うん、
0: 発表会なので、
1: うん、
0: でそれが後々露出に出ていく、そうするとまあ黄色い車にあそこを黄色とちゃんと合わせてるんだなっていう、
2: うん、
0: 後々の出目までちょっと管理するっていうのも私の、まあ、頭には必要な、
2: まあ、その色のリンクとかはね、なんとなく僕もあのお客さんの時はコーポレートカラーに合わせてネクタイ選んでいったりとかそういうのはありますけどね。
1: あ、なるほどね、
2: うん、
1: はい、
2: でもそのちょっと崩すみたいなところが一番難しい、抵抗がありそうだなっていう気がなんとなくしました、
0: うん、まあ、すごくドラマティックに変身しましたね、
1: うんうん、その時は普段されているメガネの形も変えたってことですか、
0: うん、変えました。ウェリントンという、
1: うんうん、はい、うん、ちょっと大きめな形、
0: はい、ちょっと縁の太い、
2: はい、
0: 当時黒だったかな、そちらをかけていただきましたね、
1: うん、へえ。のびさんもねメガネっていうのは今までもキーワードとして出てましたもんね。
2: 出てました、
1: うん、
2: ただメガネを変えると顔が変わるので難しいなと思って、イメージのが全然変わるじゃないですか、
1: うんうんうんうん、
2: そこがね、
1: うん、
2: なんか勇気がまだ出ない持ってるんですよ、
1: うん、
2: 持ってるんですけどね、
1: はい、そう、でもエリさんも今日素敵なメガネかけてますよね、
0: うん、これも最近ちょっとアップデートしたもので、
1: はい
0: はい、メガネもちょっと流行があるのでですね、
1: うん、そうなんですか、
0: はい、形が割とあこれ昔のだなっていうのは気づいてしまうと、うん、

0: そうですよね。確かになんかおじいちゃんとかがかけてるすっごい大きい面積のこう細いシルバーとかのこうメガネとかって、
1: はいはい、南川さんが芸人のね、
0: そうですね、
1: かけてるような、
0: そうそうそうそうそう、はい、あれでも今時の形にはなってますけど、うん、なんかそのおじいちゃんたちがかけてるので当時のやつを多分かけてると思うので、
1: はいはい、そうですね、
0: ちょっとなんか同じ形なのにこうなんですかね、伝統感を感じるのってありますもんね。そっか、小物もトレンドがあるんですね。
2: そうですね、お洋服ほどサイクルは、うん、短くはないんですけれども、うん、やっぱり確実にありますね。バッグなんかもありますしね。
0: はい、なるほどな、面白い。じゃあちょっとここで1曲挟みたいと思いますよ。はい、エリさんに選曲いただいてますので、まず1曲目の曲紹介いただけますか。
2: はい、この曲はですね、プラダを着た悪魔という映画の主題歌になりますね、うん、サダンリー・アイ・シー、
0: はい
2: はい、という曲です、
0: はい
2: はい。まあ、まさに私がファッション PR の仕事をバリバリとやっていた時の、うん、はい、曲になるんですけれども、はい、まあ、当時は展示会やイベント、あとは海外ファッションウィークのプレス対応などもしていて、うん、まあ、本当に毎日慌ただしく、
0: うん、
2: はい、過ごしていました。
0: うん、
2: でその時に、まあ、ちょうどプラダを着た悪魔の初代ですね、
0: ちょうどね、うん、今2をやってますけどね。
2: そうなんです、そうなんです、うん、それが上映になってまして、
0: はい、
2: まあ、すごくデフォルメされてる部分もあったんですけども、うん、まあ、基本的にはあのママの世界です。
0: へえ、うん、じゃあ結構あれリアルな世界なんですね。
2: あ、もうリアルですね。
0: へ
2: え、はい。で、まあ、最近あの今お話にも出た通りその続編っていうのが今月公開されまして、うん、まあ、初日にレイトショーを見に行きました。
0: おお、はい、
2: はい。なので、あの当時のちょっと少し背伸びをしながら、うん、まあ、東京で働いている自分の感覚っていうのを一気に蘇る曲になっています。
0: うん、なるほど。じゃあ結構思い出深い曲ですね。
2: そうですね。
0: うん、ありがとうございます。それではお聴きください。ケイティ・タンストールでサドンリー・アイシー。

0: ケイティ・タンストールでサドンリー IC をお聴きいただきました。先ほどあの曲紹介のところでね、ファッションブランドのお話をちょっと触れていただいたかなと思うんですが、あのエリさんのキャリアのお話もぜひ伺ってみたいです。
1: あ、はい、そうですね、昔からお洋服っていうのはすごく好きだったんですけれども、うん、デザイナーになりたいっていうよりは、うん、ファッションに関わりたいなという感覚の方が強かったです。その中でブランドをどう社会に伝えるか、人にどう届けるか、うん、という PR の仕事にどんどん惹かれていったっていう、うん、はい。
0: でもなんか若い時ってお洋服に関する何かにつきたいって言って PR ってピンとこないと思うんですけど、
1: はい、
0: なんでそこに行けたんですか？
1: あ、やっぱり洋服が大好きで、うん、ファッション雑誌をすごく読んでました。
0: あ、
1: はいはい。で、まあ、そこに掲載されている商品を欲しいと思った時に問い合わせる、うんうん、っていうことをやっていたので、うん、あ、この紹介の仕方ってどういう風にされてるのかなっていう、その

0: 逆の立場、うん、はい、まあ、当時はそのファッション編集者にも憧れてはいたんですけれども、うん、はい、まあ、ブランド側、会社の中の PR の方っていうのの力量にもよりますので、
1: うん、
0: その見せ方ってすごいなと、
1: はいはい、まあ、そうですよね。取り上げられるだけじゃなくて、こう見せたいで取り上げてもらう形になりますもんね。
0: はい、おっしゃる通りです。
1: なるほど。なんかお洋服のこうなんですか、業界に何か関わりたいって思っても、なんかついついデザイナーとか、うん、販売とか、なんかそういうイメージになりがちですけど、うん、なんかこういうちょっと違う視点からもお洋服の業界に関われるって聞くと、なんかすごい広い業界だなって思いました。
0: そうですね、うん、やっぱり、まあ、私の仕事はあの黒子なので、うん、あまり表には出ないんですけれども、うん、やはり先ほど申した通り、まあ、社長だったりその商品だったりサービスっていうのをどう伝えていくかっていうところがまあ力量で、うん、はい、うん、すごくやりがいがありますね。
1: ファッションブランドの後、もうすぐに車の PR ってことですよね。
0: はい、はい、そうです。
1: なんかファッションと車ってちょっと違うような印象があったんですけど、うん、なんかそこはどういうきっかけだったんですか。
0: あ、はい、ちょっとその車のブランドも言っちゃいますけれども、うん、まあ、アウディに勤めておりまして、
1: はいはい
0: はい、まあ、当時アウディっていうのがあの車業界では唯一ちょっとライフスタイルブランドとよくコラボレーションしたり、うん、広告も女性 の、まあ、あの体に表を合わせたようなちょっとその、うん、視点が全然ファッションに近いコミュニケーションをやっていたんですね。
1: はいはい、はい、ブランド感がすごい出る感じだったんですかね。
0: はい、まあ、車してなくて、まあ、スペック推しでもなくて、
1: あ、そうですね、なんかついついスペックのイメージありますね。
0: はい、アウディが唯一そういったあのライフスタイルに特化したブランドだったので、私もファッション PR だった時から、うん、アウディ の、あのパーティーとかイベントによく出て、うん、あの出席というか、うん、はい、遊びに行ってたんです。
1: はいはいはいはい、うん、じゃあご自身の中では全く違う世界というよりは、うん、結構延長にあるみたいな。
0: あ、はい、うん、あとは私の好みの問題なんですけども、うん、結構直線が大好きで、うん、
2: 直線、
0: はい、
2: デザイン的な意味で
0: そうです、すっきりしていて、まあ、あのシャープ、そしてあの、まあ、直線ですね。でアウディが唯一そういったあのドアのラインだったり、
2: うん、
0: よく塩味系と、当時
1: は塩味系そんな言葉があったんですか。
0: はい、
1: へえ。今もまた違う業界で PR されてるってことですもんね。
0: は
1: い、
0: そうですね、うん、車の後は、まあ、テクノロジーに移って、
1: はい、
0: まあ、ドローンの会社にもおりました。
1: へえ。でもなんかやってることとしては、そのブランドのイメージから役員陣のイメージも含めて、うんうん、トータルの会社のイメージを作っていくみたいな感じなのかなって感じました。
0: はい、やっぱりその醸成をしていくってよく言うんですけれども、うん、まあ、ドローンの時もあの当時はやっぱり男性がメインの顧客層だったのを、うん、まあ、女性が旅にあの小さいドローンを持って、うん、旅先で空中に飛ばして素敵な写真を撮ろうみたいな、うん、はい、ことを提案して、まあ、ドローン女子、ドロ女っていうのが
2: ドロ女
1: ちょ
0: っとその時流行ったりとかですね。
2: は、
0: はい、ファッション雑誌に取り上げていただけるようになりましたしね、うん、その
1: ドローンの世界を。
0: そうです、
1: すごい。だからブランドのイメージとかをこう変えていくと違う業界でも広がっていくんですね。
0: うん、
2: まあ、まあそうですね、ターゲットを変えていくとね、そのお客さんのね、
0: 文脈を作成するんですね。やっぱりドローンってそういったの テクニカルなちょっと難しいイメージしか、まあ、ちょっと当時はなかったけれども、うん、あ、旅に持っていく小物の一つだよっていうちょっとライトな、うん、はい、女性に刺さるような提案の仕方で、うんうん、まあ、女性誌だったりファッション誌、ライフスタイル誌に取り上げていただくと。
2: なるほど、うん、
1: すごい面白い。それで今は、
0: はい、オクトパスエナジーという、はい、イギリスの再生可能エネルギー の会社に勤めていまして、うん、まあ、私にとっては、まあ、チャレンジングだったのが、電気って見えないもの、
1: はい、
0: これまでは見えるもの、
1: あ、そっか、うん、はい、
0: の PR を務めてきた

0: ですが、うん、はい、見えなくてでもある、
1: うんうん、
0: なのでその無意識化を意識化するっていう今は翻訳に、
2: うんうん、無意識化を、ね、無意識を意識化するみたいな、
0: はい、常にあるけれども、うんうん、意識が
1: 確かにインフラですもん ね、
0: そうなんですね。
1: だからあって当たり前、電気がついてて当たり前、
0: うんうんうん、
1: 何にも気にならないことこそがインフラみたいな部分ありますもんね、
0: はいは
1: い、あーなるほど。だからこれを見たら分かりますよっていう見えるものがない分、
0: うん、
1: ちょっと見せ方アプローチとかも変わってきそうですね。
0: はい、まさに。
1: へー面白い。まあ、ちょっとね、エリさんの今までのキャリアのお話聞きましたけど、続いてファッションキャリアの方もぜひ伺いたいなと思っていまして、
0: はい、
1: エリさんがファッションに目覚めたきっかけって何だったんですか？
0: はい、もう子供の頃から、うん、物心ついた時から服は好きでしたね。
1: あ、すごい。じゃあ結構早い段階から、
0: はい、うんうん、おそらく小学校入学時にはもう確実に記憶がありまして
1: 、
2: 早い
1: 早い。
0: 入学式の時に2セットを親に用意してもらったんですよ、
1: う
0: ん、
1: 2セット。
0: はい、しかもパターンが違う、はい、1つは黒いちょっとスカート、
1: うん、
0: でもう1つはまあ親が着てほしいっていうピンクのセットアップ、うん、
1: はい、
0: まあもちろん黒を選びました
1: けど、ね、着てほしかっただろうな。
2: ピンクはどうなったんですかその後？
0: あ、記憶にない。
2: あ、そこは記憶ないなるほど。
0: はい、で加えてですね、非常に好きだったから、うん、中学時代、私実家が長崎なんですけれども、
1: はい、
0: 長崎からバスに乗って博多までお洋服買いに行ってました。
1: いや、これすごいことですよ。
2: そうですね、
0: うん、ちょっと今みたいにオンラインショッピングも
2: そうですよね、僕らがちょっと渋谷行くとかわけと、わけが違いますからね、やっぱり、
1: うん
2: うん、
1: しかもだって ね、 いいね、この私たちの大人になってから移動して買うは分かりますけど、
2: まあまあね、
1: 中学で、
0: 確か中学3年生ぐらい、
2: すごい、
1: 14、15で
2: ガッツがありますね、
1: はい、
2: ファッションガッツが、
1: うん、
2: はい、
0: まあ、長崎にないブランドだったので、うん、博多に行くしかないと。
1: へ、でもやっぱりこれが好き、これが着たいっていう意欲が高かったんですね、やっぱり。
0: そうですね、うん、まあ、その情報も雑誌から取っていて、
1: うんうんうん、
0: あとはあれですかね、人が持ってないものを持ちたいなっていう気持ちも強かったですね、う
1: ん、それなんか10代の頃に持てますか、その感覚。いや、すごいことだなと思って。
2: うん、
0: 今話してて思い出しちゃったんですけど、
1: うん、はい、
0: 高校の時も博多まで買いに行ったリュック、
1: うん、
0: カバンとリュックの2セットで通学してましたけど、
1: はい、
0: そのリュックがサザビーというブランドで、
1: あ、はいはいはい、サザビーリーグのサザビー、
0: はい、
1: はい、
0: バーガンディ色だったんですよ、買ったのが。
2: バーガンディ、
0: まあ、ワイン、赤ワイン色みたいな、
2: 大人の色ですね、
0: はい、うん、でみんなネイビーとか黒のリュックで通学してるところに、私だけ、まあ、
1: うん、
0: ワイン色、
1: うん、
0: で正門で止められた記憶が今思い出しましたね
1: おしゃれすぎてね、目立っちゃいますからね。
0: その色は高速違反。
2: ああ、そういうことにな
1: るのか。惜しいな、いい位置まで行ってるのにみたいな
2: それくらいええやんって思いますけどね。
0: 絶対長崎で私しか持ってないって思ってました当時。
2: あ、
1: いや、そうですよね、
2: 実際そうかもしれないですよね、う
0: ん、かもしれない。
1: 物心ついた時にはって話でしたけど、やっぱりご家庭としてもおしゃれなお父さんお母さんだったんですか？
0: いや、そこまでじゃないんですよね。
1: じゃあもう天性のものみたいな、
2: うん、
0: かもしれませんし、あと、もしかすると大きく影響を受けたのが中学の時のお友達、
1: うん、
0: はい、まあ、その彼女からはかなり影響を受けたかなとは思います。
1: まあ、じゃあその方はおしゃれさんだった、
0: う
1: ん、
0: おしゃれでしたね。
1: うーん、
0: やっぱりお家に遊びに行くと、まあ、自分の周りにはないブランドだったり、
1: うん、
0: 素材、あとは色合わせ、まあ、これが一番私には印象的でしたね、
1: うん、色合わせ、
0: うん、やっぱりターコイズブルーに赤を合わせるとか。
1: 合わせますか、
2: ターコイズブルーに赤。
1: 確かにちょっと普段ではなかなか
2: 想像、まあまあそうか、うん、ちょっと高貴な感じですよね、
0: はい、なんか距離を離せば全くいけるんです
1: よ、うん、あー、うん、頭に持ってくるのと靴に持ってくるみたいな感じで体の中で離していく、
0: うん、
2: ドラえもんと尻尾みたいな
0: 確かにあれも青ですね
1: そうですね、鼻と尻尾ね、
2: そうそうそう、
1: うん、そっか。じゃあ皆さんどう

0: ドラえもんスタイルでね。
1: ドラえもんスタイルで、
2: うん、はい、なのであのセンスの定義が広がったっていうのは、うん、覚えてますね。
0: あ、いや、そうですよね。だって果敢な時期でお洋服にもその感度があって、うん、普段絶対自分じゃ考えられないような組み合わせ見たら衝撃ですもんね。
2: うん、
0: あ、私もターコイズに赤って言われて、いや、まあ、いけないことはないだろうけど、うわ、どこにどう合わせようって思っちゃいますもんね。
2: あ、やっぱりそういう、はい、色合わせっていうのは、うん、彼女からか、あとは彼女のお母様からも教わったかなと、うん、
0: へえ、やっぱりじゃあ影響力がある方のそばにいるっていうのも良さそうですね。
1: そうですね、うん、そのセンスが磨かれるという意味で、うん、そうきたかっていう。
0: へえ、
2: なのでさっきあの話した博多まで行ったっていうのもこの、うん、ハーフの友人と言ってましたしね、
0: うん、あ、じゃあ本当に影響を受けてますね、うん、いい意味で、
2: はい、今でもやり取りはして、
0: うん、あ、そうですか、
1: し、
0: うん、彼女は今でもやっぱりおしゃれさんですか。
2: はい、あのパリに在住。
1: パリ、
0: おパリですね、おパリに、うん、
1: すごい、
0: へ
1: バゲット小脇に抱えてね
0: イメージがあるでちょっと食べながらね、
1: そうそう、マサはこれよって言いながら、
0: ね、うん、じゃあだからノビーさんもこのまま私と一緒にラジオをやっていれば、
1: はい、
0: いつの日かノビーさんの手元も全部の指に全部の指輪がはまっているかもしれない、
1: うん、それはないと思いますけどあのちょっとずつあのなんですか 2.5 ミリずつおしゃれになっていく可能性はあるなとは思ってますけどね、
0: うんうん、
1: 末永く続くように、各社様スポンサーよろしくお願いします、
0: はい、お待ちしております、はい、聞いてる皆様もね、
1: そうですよ、
0: はい、1ミリでも
1: 1ミリでも、
0: あ、ま、前ありましたね、1ミリくらいはおしゃれになりましたって
1: 1ミリ、それでいいんだと思います、
0: はい、
1: なかなか1ミリはでかいですよ、
0: ね、ドラマティックに変わるってすごい大きなショックがないとなかなかね変えられませんから、ちょっとずついきたいですね。
1: そうです、
0: うん、
1: 1ミクロンの何倍もあるわけですから1ミリって
0: 基準をどこに持っていくか
1: で
0: ね
1: そうです、そうです、本当そうです
0: 、はい、じゃあここでまた2曲目かけたいと思います。エリさんまた曲紹介いただけますか。
2: はい、映画ララランドのですね主題歌だったアナザーデイオブサン、
0: はい、
2: はい、こちらをぜひかけていただきたいなと思います、
0: はい、こちらはどんな、
2: あ、はい、あの先ほどちょっとお話ししたアウディで PR をしていた時に、うん、まあ、アウディ Q2 というその小型 SUV のローンチ、あの発表を担当していた時期に、
0: うん、
2: はい、かかっていた曲になります。
0: それこそさっきの社長さんの洋服を考えたとかの時期ですね。
2: そうです、
0: はい
2: はい、ちょうどその頃映画が公開されてまして、うん、あの冒頭にですねカラフルな車が渋滞の中で踊るシーンがあるんですけれども、
0: はい、
2: あのその空気感というのが当時のその Q2 のアウディ Q2 の世界観のあのものだったり発表会のインスピレーションにもすごく近かったので、うん、まあ、非常に記憶があの鮮明に今でも残っています。あとあの実際あのその映画を双子玉川の映画館に見たんですけれども、うん、はい、その映画を見に行く直前に、まあ、雑誌ポパイ、
1: はい、はいはい、
2: ポパイの副編集長から電話がかかってきて、
1: うん、
2: 実は車特集をやるから、うん、アウディさん一緒に何かできないでしょうか。
1: すごい、
2: はい、でお電話をいただいたこともすごく印象に残っています、
0: うん、
2: まあ、当時その車ブランドがポパイと組むのというのはかなり珍しくて、
0: うん、
2: まあ、車をスペックで紹介するのではなくてやっぱりカルチャーとして見せる、
1: うん、
2: まあ、そういったチャレンジでもあったということも大きくなんか、
0: うん、
2: 私の中に残っている。
0: あ、そうか、確かに今だとねなんか雑誌こうファッション誌であの女性と車が映るなのか、まあ、何かこう車のショットがおしゃれに乗ってるみたいなのってなんか全然違和感ないですけど、
2: うん、
0: そうですね、それを始めた時があるわけですもんね。
2: そうですね、うん、まあ、当時その、まあ、ポパイ以外でもエンジンという車の雑誌あるんですが、はい、まあ、Q2 を表紙であの掲載していただいた時にエンジンってあの男性モデルと車っていうのがもうデフォルトだったところを、うん、ちょっと女性を入れてみたんです。
0: へー、
2: うん、女性と男性と Q2 っていう3人のセットっていうのが、うん、おそらくエンジンさんではあんまりやらないというか多分初めてだったのかなと、うん、
0: なるほど、うん、
2: まあ、まさにその当時のコンセプトを型破るっていうことをいろんなところで実施していた、
0: うん、

すごい、なんかいつもというか雑誌とかでね見慣れてるあの形をこう原型を作られたとかって聞くとなんかすごいなって思いますけど、やっぱりこういろんな、ね、裏で支える方がいてのってことなんですね。はい、ありがとうございます。で、思い出深いまた一曲ということで、それではお聴きください。映画ララランドでアナザーデイオブサン。

0: 映画ララランドのアナザーデイオブさんでした。続いてエリさん自身の洋服の選び方を伺っていきたいんですが、何かマイルールってありますか？
1: 先ほどのお話にもまあ出たんですが、うん、まあ、どういう印象を作りたいかを最近は意識していますね、うんうん、目的とゴール、この場面で必要とされる印象は何かっていうのを、うん、はい、洗い出してチャット GPT に、うん、はい、叩いて
0: チャッピーに、
1: はいはい、でそこから出てきた答えと自分の手持ちのお洋服を掛け合わせたり、うん、足りないものがあればすぐに店頭に見に行ったりとか、うん、はい、して作り上げていきます、うん、
0: あの以前お会いする中で、あのさっきのチャッピーにですよ、うん、お持ちの服を画像としてあの突っ込んでいるというのを伺いまして、
1: はい、
2: はあ、
0: 新しい
2: データベースを作っておく、う
1: ん、はい、作ってますね、
0: うん、お持ちのお洋服でコーデを組んでくれるとこまでやってくれるっていう。
1: あ、そうですね、
0: すごいですよこれは、はい、ライフハック、
1: うん、まさに、うん、時間も短縮できますし、うん、まあ、自分に似合うものデータベースからの回答ですので、うん、ハズレはないです。
0: それやって意外とうまくいくんですか？いい答えを言ってくれるんですか？
1: 今のところ、はい、
0: へ
1: ー、ですし、あとは自分の知らないブランドなんかも提案してくれますんで、
0: うん、うん、それはこの服に持ってないけどこれを足すのもいいよみたいな、
1: はい、そういったこともあるし、あとは白い T シャツ一つ取ってもいろんな形だったり、はい、生地感とかシルエットっていうのありますよね、うん、
0: はい
1: はい、その中で私が知らないブランドでここの素材感はエリさんに合うよみたいな提案も、
0: へえ、すごい、個人コンサル、お洋服の個人コンサルをつけてるみたいな、
2: うん、それをいつでもね、うん、朝あと1分しかないっていう時でも、
1: はい、
2: まあ、やってくれる。
1: 今日なんかもまさに靴で迷ってまして、はい、出てくる直前30分前に2足撮影してどちらがいいか答えてもらいました、
0: うん、へえ、そのアドバイスが今日はかれてる。
1: そうです、
0: はい
1: はい、フラットな、うん、はい、メッシュのパンプスでお願いしますと。
2: なるほど。
0: それはなんでそれだったんですか？
1: あ、それは今日のこのスタイリングに合う、うん、抜け感が出るよと、
0: うんうん、
1: ちょっとヒールが高い靴と迷ったんですけれども、うん、ヒールが高い方を履くとせっかくのそのスカートの裾のバランスだったり、はい、鍵編みの、うんうんうん、空気感っていうのがちょっと壊れちゃうよと、
0: うんうん、え、結構しっかりした理由のアドバイスですね。
2: すごいですよね、うん、
1: そうですね、なんか利用者によって回答が違ってくるのかなとは思いますけど、うんうんうん、私が結構知識があったりとか、うん、質問もバンバンしちゃうから、
0: う
1: ん、まあ、学んでいるのかなと。
0: うん、
2: 今までその百戦錬磨のエリさんでもお、なるほどってなる感じなんですか、そのアドバイスは。は
1: い、なります。
0: あ、すごいですね。
2: そうですね、
0: うん、
1: そうですね、割と自分が似合うものとか色とかは分かっているつもりだったんですけれども、
2: うん、
1: それでもやっぱり盲点というかね、うん、サイズだったり、うん、そこはもう目から鱗

0: 校でした。
1: うーん、じゃあやっぱりノビーさんやってみましょうね。
2: AI ですか？
1: AI、
2: 僕のあれですか、ユニクロの服を一枚一枚写真撮って。
1: そう、種類としては多くないっておっしゃってたんですか、お持ちのものが、
2: はい、持ってないです。
1: ってことは写真まず撮りやすいだろうなと思って、
2: うんうん、
1: ってことはすぐね、うん、あの中に取り込みやすいでしょうから、入れて、例えば今日はどこどこで撮影で何々です、ちゃんとしてる信頼を受けるノビーを出したいって送った時に、持ってないけどこれももしかしたらいいかもっていうのを提案してくれたら、それをちょっとだけ買い足したりと。
2: これモテちゃいますね。
1: モテちゃいますよ、バンバンですよ、う
2: ん、ね、
1: うん、
0: さらにモテちゃいます、
2: ね、すごい。いやもう全然現状ちょっとあれなんでちょっと何があれなんですあれです、ね、はい。
1: いやでもなんかこれは取り入れやすいんじゃないですか。
2: そうです ね、まあまあお金もかからないですし、うん、時間も節約になりそうですし、うん、いいですよね。
1: ちょっと遊びがてらね、
2: うんうん
1: うん、いじってみてやってみて。
2: どうします、それで僕がなんかもう、うん、先の尖った靴と白のジーパン着てきたら
1: あーそうですね、
2: だってチャッピーが言ったからって、
1: うん、
2: 多分言わないんですよね。
0: 言わないと思います。
2: まず持ってないんですけど、そういう服を
1: どっかで買いに行かないと。
2: そうですね、逆に、うん、白いジーンズ買ってこいって言われるかもしれない。
1: 言われるかもしれないです ね。でもなんかその辺のトレンドも意識してとかって書けばいいんですよね、きっとね。
0: はい、うん、その通り、
1: うん、じゃあ初めてこれを AI で相談するんだったら、これは一旦入れときましょうっていうなんか魔法の言葉、
0: まずあります。ご自身のパーソナルインフォメーション、骨格だったり体型とか、うん、顔の形、顔つきとか、うん、そういった身体的な特徴はまず入れましょう、
2: うんうん、
1: はい、じゃあ一旦分かる範囲で、
2: うん、そうですね、
1: はい、入れてみて、
0: でその上で好みですね、うん、次は
1: 好み、
0: うん、
1: はい、
2: それが一番難しい、
1: うん、
0: やっぱり私は割とこうシュッとしたものが好きなので、
1: はい、
0: ちょっと女性らしい、ワンピースとかはちょっと苦手なんですね、
1: うん、
0: だからそういうのも入れておくと、はいはい、提案からは外れますし、
1: うん、だから好きなものが難しい方は苦手とかこれは絶対に言ってこないでっていうジャンルをまずは入れてみる
2: みたいですね。そういうことになりますね。
1: だから先週の MB さんの回であったあのハーフパンツはね、長いと長いほどちょっとダサくなってしまうというか、幼稚になっちゃうって話ありました
2: 。 SNS でバズってましたね、うん、親父の短パンは見たくないって
0: これから増えそうですね、うん、時期的に
1: 着方が大事って言ってましたもんね。
2: そんなこと言わないでよって思いますけどね、
1: うん、だからそういうね、これは提案してこないでほしいとか、
2: うん、
1: 先がとんがった鬼系の衣装はちょっとやめてくれ、
2: ね、やめてほしいとか、
1: うん、そうですね、だこれはちょっと嫌だっていうのは分かりそうですもんね、
2: うん、そう思います、うん、
0: 確かに確かに。
1: 好みがちょっとはっきりしない方は嫌だをちゃんと入れて、
2: 大事ですね、嫌だを入れる、
1: 嫌だを入れて、
2: うん、
1: その後なんかありますか。
0: その後出てきたアイテムだったりお洋服のブランドがおそらく回答として出てくるんですね、
1: うん、
0: でそこでもしよかったらぜひ店頭に行って見て、うん、できれば試着もしていただきたい。
1: あー、なるほど。何かを見るでお店行くんだったらいけそうですか、のびさん。
2: 目的があればね。
1: あー、なるほどね。
2: 無目的で、うん、ウィンドウショッピングみたいなのあんまり得意じゃないですね。
1: じゃあやっぱりまずは自分の情報を入れて、
2: うん、
1: でトレンドを意識して提案してくださいみたいなことを言って。
0: そうですね、
2: うんうん、
0: そういった場合もしくは、まあ、こういう会議とか会食があるからちょっとあ知的、例えば知的に見えるとか、うん、まあ、そういったご自身の意図を入れる場合もいいと思います。
1: なるほど。だからまとめると、体型とか骨格の話を入れて、好みもしくはやだを入れて、でその後、まあ、トレンドは意識してくださいねの一言を入れたりしつつ、どう見せたいのか。
0: そうですね、うん、その、目的、着ていく先の目的だったりと、うん、まあ、括弧として何かイベントがある場合はですけれども、
1: うんうんうん、目的とシーンとか、
0: うんうん、
1: 誰に会うとか。
0: そうですね、
1: その辺を入れて提案してくださいみたいな、一回ちょっと遊んでみたら、
2: うん、面白いかもしれないですね、うん、新たな発見が、
1: ね、ありそうですね。はい、ありがとうございます。じゃあ皆さんぜひまずはね、 AI とちょっと仲良くなって遊んでみるっていうのがいいのかもしれないですね、うんうん、
0: 本当におすすめですね。
1: うん。

0: 今回は TG オクトパスエナジー株式会社 PR& コミュニケーションシニアマネージャーの初村恵里さんにお越しいただき、ファッションの世界に進んだきっかけや AI を活用してね、おしゃれになるってお話もね、伺いましたので、ぜひこれねやってみたいと思いますよ。
1: はい、
0: はい、ということで恵里さん、最後に皆様へのお知らせはありますか？
2: はい、今私がいるオクトパスエナジーはグリーンな電気をお得な価格で、ということをミッションに、日本で再生可能エネルギーをもっと広げていこうという会社です。
0: はい、
2: はい、電力会社って少し遠い存在に感じる方も多いと思うんですが、オクトパスエナジーはお客様との距離感や双方向のコミュニケーションっていうのをすごく大事にしている会社なんですね。実は企業キャラクターのこのピンクのタコのコンスタンティン、このグッズを販売するサイトもありまして、
0: 拝見しましたよ。めちゃめちゃ可愛いんですよ。
1: 全部一個ずつ買おうかなと思って、思ってます。
0: 私靴下買おうかなと思って。
2: いいですね。
0: はい、気づいた時にはちょっと売り切れだったんで、入荷を待ちたいと思います。
1: ね、でっかいぬいぐるみも欲しいですね。
2: 承知しました。
1: 玄関に置いてちょっと邪魔なぐらいのでかさがいいですね。
0: 入れないなって。
1: そうそう。
2: そのショップとパスというサイトなんですけれども、
0: オクトパスとかけてるんですね。
2: はい、ショップと オクトパスの相互ですね。はい、そのショップとパスがありましてですね、電力会社なのに、カルチャーやライフスタイルの空気感も大切にしているっていうところが、すごくユニークだなと思っています。もし、興味を持っていただけましたら、ぜひサイトをチェックしてみてください。
0: ありがとうございます。そういけばノビーさんのお家はオクトパスエナジー使われてるんですね。
1: そうです、うちオクトパスエナジーのヘビーユーザーでございまして、毎日使ってます。
0: ありがとうございます。みんな電気は毎日使ってるんですよ。
1: ずっと使ってます本当に。
0: 結構ね、でも 初期というか、
1: はい、
0: 日本にサービスを始められて、結構序盤で入られたなんてね。
1: そうなんです、
0: うん、
1: なのでこのオクトパスのぬいぐるみ、指人形とか家に持って帰ったらめちゃくちゃ喜ばれましたよ、
0: 家族に。
1: オクトパスよ。
0: 知ってた。
1: しかもこのショップとパスは、ソックスとか、割とお手頃に、
0: そう、
1: はい、
0: かわいいし。
2: そうなんですよ。
0: はい、
1: 証しなのではっていうぐらいのお手頃さでございます。
0: ねえ、なんかこのユーザーさんでタコちゃんのファンもいるっていう話を以前聞きましたけど。
2: あ、はい、よくX でもそのこのコンスタンティン君のぬいぐるみとペットの猫との写真を送ってくださったり
0: かわいい。
1: いいですね、
0: ピンクもね、結構なんていうんですか、何ピンク、ショッキングピンクみたいな、リビッドなピンクで、結構目を引きますので、
1: よく見える、
0: ね。はい、皆さんショップとパスもぜひチェックしてみてください。
1: はい、
0: はい、ではエリさん、最後の1曲また教えていただけますか？
2: はい、宇多田ヒカルさんのカラーズ。私がですね、昔から、空の色や、光、とか木々のグラデーションっていうのを見るのが好きなんですね。
0: へ
2: え。移動中もよく空を見ていますし、季節や時間帯によってその変わる景色にすごく気持ちを動かされます。仕事でも、ファッション、自動車、テクノロジー、そして今エネルギー、いろんな業界を経験してきたんですけれども、振り返ると、ずっと自分の色を探しながら歩いてきたのかななんて、ちょっとかっこよく言っちゃうと、はい、思っていまして、環境が変わるたびに見える景色や価値観も少しずつ変わっていって、でも最近はその変化自体も楽しめるようになってきた気がします。カラーズはなので、そんな自分の感覚に重なる曲かなと。
0: なるほど。じゃあ今後もいろんな色をまたまとっていくエリさんということで、
2: はい、
0: はい、
1: ありがとうございます。
0: 最後にかけますので、ぜひ聞いてみてください。本日のゲストは TG オクトパスエナジー株式会社 PR& コミュニケーションシニアマネージャーの初村恵里さんでした。ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
0: 番組では皆様からの感想や質問、明日の服どうしよう問題も募集中です。X からひらがなでハッシュタグアスナニをつけて投稿してください。メールはアスナニアットマークミュージックバード .co.jp までお待ちしています。ポッドキャストやノート、そしてノビーさんのボイシーでのアーカイブも楽しみにお待ちください。それではまた来週お会いしましょう。お相手は
1: DJ のビート
0: 直江司でした。またね。

皆さんこんばんは。5月もいよいよ最後の週となりました。さあ、沖縄県の方は梅雨真っ盛りとなっております。皆さんの地域はいかがでしょうか。さあ、今年は奄美地方の方が、沖縄よりも早く梅雨入りしたんですよね。7年ぶりなんだそうです。だんだん季節の変わり目がわからなくなってきたり、また梅雨が今まででしたら沖縄からだったりするんですが、それを飛び越えたりするような時期にもなってきたんですね。なんとなく季節がちょっとわからなくなりつつあるような感じがしますが、皆さんの地域はいかがでしょうか。沖縄県の方も本格的な梅雨になってきておりますが、6月の下旬あたりからは、梅雨も明けます。次回皆さんが沖縄に来られる時にはきっと青空いっぱいの空と、そして海が見えるのではないでしょうか。先日海にね、少し私も足をつけたんですが、最初は冷たいなぁなんて思ったんですが、だんだんとぬるく感じてきましたね。日差しが強い日はやっぱり沖縄は本当に本格的に泳げる、そんな楽しみがいっぱいの、この季節となっています。さあ、今週も全国116局で放送しています沖縄県観光情報番組ベンソーレ読谷。沖縄県読谷村にありますコミュニティ放送局、西海岸ラジオ 78.6MHz FM 読谷のパーソナリティ金城玲子です。引き続き番組の中ではふるさと納税の魅力もお伝えしていきます。さあ、今週はまた新たにできたお店、そしてまた沖縄県の中でも皆さんが来られた時に少し楽しめるようなお店などもご紹介していきます。ぜひこの番組で沖縄読谷村の観光をイメージしながら皆さんの旅に一味加えてみてください。夜の沖縄から発信するラジオを通して目を閉じると三線の音色、実は読谷村は三線の始祖、赤インコ終焉の地と言われています。多くの方に親しまれている三線、この番組では夜にぴったりな曲をセレクトしながら心地よい音楽とともにお届けします。まずは三線とウクレレを掛け合わせた読谷村発祥三レレの音色で朝とやユンタをお聴きください。

さあそれでは5月、もうねいよいよ最後の週となりましたが、まあ、平均気温でいうと 24.6 度、最高気温は30度やはり超えて 31.1 度、最低気温は 18.8 度となります。雨の日が続きますと少しやはりひんやりと感じるかもしれませんね。でも本土に比べると湿度が高いというところもあって、なんとなく除湿器をかけていた方が良かったりしますよね。あちらこちらでまた沖縄のね、お話などを聞く機会もあるかもしれませんが、6月の一番最後の週は本当にカラッとした青空を迎えます。さあ今週はまず沖縄県のニュースポット少しねご紹介してまいります。こちらの情報は沖縄観光情報ウェブサイト沖縄物語から少しご紹介いたします。沖縄のニュースポットということでご紹介していくのが、まず最初、どこでもタコス。名前が面白いですよね。キッチンカー初人気タコスは実店舗にということで、2月の9日に沖縄市宮里の住宅街にオープンした満足感たっぷりのタコスが味わえるどこでもタコス。外はパリッと、中はもっちりとしたトルティーヤに旨味たっぷりのタコミートと新鮮な野菜、それからチーズをバランスよく包んだタコス、自家製サルサの程よい酸味と辛味がアクセントとなり、タコミートの旨味をより一層引き立ててくれるということです。タコスといえばね、もう本当にお店いっぱいありますよね。私が

番好きなのはそうですね、どこでしょうか。金町にありますキングタコスかなと思いますが、こうやってね写真を見てみると行きたくなりますね、やっぱりね。こちらの方ですが、住所お伝えしますね。沖縄市宮里 3-18-25、 どこでもタコス。水曜日が定休日で、営業時間が11時30分から夜の7時30分までです。黄色のね建物が目印になっています。続いては小売りジェラート。小売りと言ったらもう皆さんご存知ですよね、小売島です。もう小売島もね、いろんなお店ができたり、リゾートホテル、まあ、ビラタイプのお宿がたくさんできるようになりました。橋がかかることでこれだけ変わるんだったなっていうことをね、多分地元の方もびっくりされているのではないでしょうか。さあ、そんな中で小売りで味わうご褒美ジェラート、少しご紹介していきます。写真で見る限りとても美味しそうなジェラート、それからパフェ、こちらもね黄色い看板が目印になります。2月10日に泣き人の小売島にオープンした沖縄フルーツをふんだんに使ったひんやりスイーツが楽しめる小売ジェラート。南国フルーツをふんだんに使用したジェラートは、素材選びから仕込み配合まで全て一から手作り、果実そのもののようなフレッシュな味わいが楽しめます。メニューは季節ごとに変わるフレーバー、貴重なフルーツを使った数量限定のジェラートのほか、地域のいちご園から直接仕入れた沖縄産いちごもりもりパフェ、またシェイクなどもあるということです。さっぱりした後味でドライブの合間、観光の休憩にもぴったりです。いいですね、美味しそうです。とっても氷ジェラートは泣き人村小売486-1、営業時間は11時から午後5時まで、定休日は月曜日です。インスタグラムもやっているそうです。先ほどのどこでもタコスもインスタグラムやってますね。最近はもうインスタグラムやってないとこないんじゃないですかね、ほとんどやってると思いますね。その次、沖縄そば、スーさん屋、あっさり派もこってり派も満足の一杯がいただける。お写真見てもね、もう美味しそうで仕方ないですね。この沖縄そばの味、沖縄そばだけじゃないみたいです。たこ焼きもあるんですね。2月11日、那覇市首里にオープンした気分に合わせた沖縄そばが楽しめる沖縄そばスーさん屋。あっさりとこってりの2種類から好みに合わせて選べるスープが特徴。旨味が凝縮されたそれぞれ異なる味わいから選ぶことができます。三枚肉や軟骨ソーキを乗せた定番メニューに加え、ジューシーなどのサイドメニューもあり、落ち着いた雰囲気の中でゆったりと食事を楽しめます。首里散策の合間に立ち寄りたい一軒、場所は首里久場川町 2-128-1、 営業時間は10時30分から8時ですね。なくなり次第閉店ということです。続いて、ちいかわレストラン沖縄パルコシティ店。ちいかわの世界観、沖縄グルメも堪能。2月13日浦添市にオープンした人気キャラクターの世界観を楽しめるちいかわレストラン沖縄パルコシティ店。店内はどこか懐かしいファミリーレストランや空間に仕上げられ、ちいかわたちがお出迎えする可愛らしい演出が広がっています。沖縄限定のタコライス、華やかなスイーツ、キャラクターをモチーフにしたドリンクなど、見た目も楽しいメニューが揃うお店だということです。こちらは浦添市、西数3丁目 1-1 沖縄パルコシティ1階グリーンゾーン。営業時間は10時から夜の10時、ラストオーダーが21時、ドリンクのラストオーダーが21時30分となっています。ねえ、いいですね。そして最後はあがりえそば宜野湾店、自家製もちもち麺が魅力の沖縄そば。宜野湾市にオープンしたもちもち

もち食感の自家製麺が自慢のあがりえそば宜野湾店。国産の昆布、鰹節をふんだんに使用したスープ、コクがありながらすっきりとした味わいで最後まで飲み干したくなる美味しさということです。特徴は自家製麺、生麺がもちもちしているということです。そして一番人気のあがりえそばは三枚肉や本ソーキ、そして軟骨ソーキを贅沢に乗せた食べ応えのある一品。そして皮がもちもちの自家製餃子も人気で、そばと一緒に食べるのがおすすめ。いいですね、あがりえそば宜野湾店。ここはちょっと行きたくなりました。宜野湾市伊佐三丁目 16-14、 営業時間が10時30分から午後4時、そして土日は10時30分から午後5時です。売り切れ次第終了、定休日はないということです。美味しそうですよ、とっても。いろんなものがねトッピングされていて、店内もね落ち着きのあるお店になっていますね。カフェって感じです。もう一見お蕎麦屋さんっていう感じがしないですね。行ってみるのも楽しみの一つかもしれません。さあ、ということで今週は最初にね、まずオープニングの曲をおかけしたあとすぐに今日はまずね、いろいろとグルメの情報をお届けしました。さあ、そして今週は、沖縄県のね、方でもありますが、鈴木茂子さんのジャズ特集をご紹介いたします。さあ、まずお届けする曲はウェイブ、続いてザ・シャドウ・オフ・ユア・スマイル、2曲続けてどうぞ。

いかがでしたか、ね、すごくしっとりとした曲ですよね。夜にぴったりです。さあ、それではメッセージが届いているのでご紹介いたします。ありがとうございます。ラジオネーム星の砂さんからです。はい、こちら沖縄県の女性の方ですね。メンソーレ読谷の金城玲子さん、こんばんは。夜の落ち着いた時間にこういつも心

よく拝聴しています。ありがとうございます。静かな夜にぴったりの曲をリクエストさせてください。金城安則さんのウリガウヤ、こちらをね、お願いしますということです。この曲を聴くと家族の絆や親への思いが胸にじんわりと広がり、心が温かくなります。夜中のこの時間にしっとりと流れたら嬉しいです。これからも素敵な放送を楽しみにしていますといただきました。ありがとうございます。嬉しいですね。さあ、そしてもう一つ、茨城のホッチさんからいただきました。金城玲子さん、スタッフの皆さん、こんばんは&はじめまして。茨城のホッチアイビーン、 FM 石垣33ラジオから聞いています。毎年沖縄本島と石垣島に行っています。さて、神奈川県川崎市で毎年ゴールデンウィークに沖縄のイベントハイサイフェスタが開催されますね。今年も5日に行く予定です。お目当ては石垣島アーティストの、横目広隆さんと泡盛ともずくの天ぷら。泡盛はコレクションしているので新しい泡盛と出会うのが楽しみです。同じ年の金城玲子さん、しばりよー。ではでは、リクエストはビギン、太陽、ゆたしく逃げさべらということでいただきました。実はこの、アルバム、太陽というアルバムなんですね。7年ぶりにオリジナルアルバムが出たということなんですが、残念ながらライブラリーの方になくて、うちのスタッフの方で、セレクトした、あの恋しくてのね、映画恋しくての主題歌 Me for You、 これをね代わりにお届けしたいと思います。それでは2曲続けてどうぞ。

0: はい、お届けしました。リクエストもね、ありがとうございました。さあ、それではここからは読谷村の情報をお届けいたします。さあ、読谷村の方では5月の1日から琉球妖怪がスタートしています。こちら8月の31日まで開催されている毎年恒例のねぶた、これがね、こう妖怪となって怖い雰囲気を皆さんに醸し出しているということです。よかったら今度ね、沖縄来られた時に立ち寄ってみてくださいね。すごい迫力です。はい、詳しくはホームページをご覧ください。さあ、そして読谷村の方に私たちが入っている建物、読谷村地域振興センターというんですが、ここの1階にポーポーの店ひととき、まちこさんの店があります。有名なそべポーポー、このね、お店がまたもう一つできましたので、こちらの取材をしています。こちらをね、皆さんにお届けいたします。それではどうぞ。
1: はい、本日私は波平のミニミニビレッジにやってきています。カラフルな建物がたくさん並んでるんですけれども、なんとここにあのまちこさんが新しくお店をオープンしたということで、お話を聞きに来ました。こんにちは、まちこさん、今日よろしくお願いします。
2: はい、よろしくお願いいたします。
1: さあ、まちこさん、こちらミニミニビレッジのお店をオープンしたのはいつですか？
2: 今年の3月1日にオープンしました。急遽
1: どういう経緯でオープンに至りましたか？
2: はい、友達に誘われて、友達の雑貨店がオープンするから見に行こうって誘われて、来てみたら1店舗空いてたので即決めました
1: 、はい、こちらで食べられる、ものを教えてください。
2: はい、主にポーポーなんですけどね、まあ、ポーポーはいつものプレーンと、あとコーヒー味と

0: か、それから紅もあん巻きとか小倉あん巻き、それとサーターアンダギーですね。それとまたコーヒーは委託販売なんですけど、息子が焙煎して、作った美味しい、コーヒー豆ですね、それを販売しています。
1: まちこさん、こちらの店舗って何店目になりますか？
0: 何店舗目でしょうね。最初とけしでカフェルームひととき、オープンして、それから、まあ、店舗としてはあとはマーサマンスージですね、地域振興センター内のそこが2店舗目、こちらが3店舗ですね、まあ、こちらはパーランになるんですけど、地域振興センターで作ったものをこちらで販売するという形になってます。
1: ありがとうございます。まちこさん、ここの場所ってどんな風に感じてありますか？
0: ここの場所は主に女性が集まるところっていうか、雑貨店もありますので、花海のね、生地を使った素敵な雑貨店もありますので、またね、いろいろ5店舗のうちの、他にもまた週に一度雑貨店屋さんが東でこちら借りて那覇からいらっしゃいますし、あとはエステとか占いとか面白いんですよね、ここの場所は。はい、それでこのミニミニビレッジ、これからもっともっと盛り上がっていきたいなと思ってます。
1: ありがとうございます。今もお店の前ではね、女性のユンタクが繰り広げられてすごく楽しいんですけれども、まちこさん、これからこちらの場所をどんな場所にしていきたいですか？
0: はい、そうですね、こちら金秀のすぐ隣ですので、波平のね、買い物がてら寄られるお客様とか、あと親子で駐車場で自転車のね練習をしてる親子連れとか、結構お腹空いたからってポーポー買いに来られるんですよ。それとまたこちらの他の店舗にいらしたお客様がこちらで何ですか、なんて言いますか、親睦交流の場になりつつあるので、これをとっても素敵な場所なんですよね。皆さんね、いろいろ女性たちは作ってきて、いろいろと、いろいろこれ食べてこれ食べてって言って、すごい楽しくですね、もう笑いでいっぱいなんですね。で、そういうのをもっともっと増やしていけたらいいなと思ってます。
1: はい、ありがとうございます。こちらの場所は営業時間、まちこさんのお店営業時間定休日はありますか？
0: はい、今のところですね、まあ、急遽決めたので、毎週ですね、水木金と、それから第1第3日曜日の、午後4時から午後7時までなんですよ。というのは店舗もありますので、また販売場所も松田商店さんとか、それからユンタ市場、それから女村の仲良く市場、それから沖縄市のジャンプル市場、それからうるま市のうるまるせとか配達行ってから来るので、どうしても4時になっちゃうんですよね。まあ、空き時間を体休めながらこちらでのんびりと、はい、楽しく、はい、私のまちこのひとときですね。まちこの部屋といいますか。自分で楽しんでます。
1: まちこの部屋に、まあ、いろんな人がね、また遊びに来てくれるととっても嬉しいですよね。はい、ありがとうございます。それではラジオをお聞きの皆さん、映像をご覧の皆さんに一言お願いします。
0: はい、急遽オープンしたのでまだ皆さんには周知してないんですけども、まあ、この FM 読谷でご覧になって、また遊びに来てください。買わなくてもいいから、私の顔見ながらユンタクしに来てください。お待ちしてます。
1: はい、今日は、ひとときのまちこさんにお話を伺いしました。ありがとうございました。
0: もうありがとうございました。よろしくお願いします。
2: まちこの部屋いいですね。可愛らしいですね。はい、ぜひお出かけになってみてください。読谷村の方に、できている波平の金秀近くということですのでお願いします。さあ、最後は少し、ふるさと納税のご紹介ですね。ふるさと納税のチョイスペイ、新しく、5000円の寄付で1500円のポイント、3000円の寄付で900円の電子ポイントの、こちらのチョイスペイの方が新しく出ましたので、こちらもよかったらチェックしてみてくださいね。村内140店舗近く利用することが可能です。さあ、それでは最後に1曲ご紹介いたします。

さあ、あっという間のお時間ですが、皆さんいかがだったでしょうか。さあ、深夜のね、この時間帯にお届けする沖縄県観光情報番組、メンソーレ読谷。深夜1時の時間に三線の音色を聞きながら、この後ゆっくりと眠りについていただき、夢の中で沖縄読谷を感じてください。来週も全国の皆さんが沖縄の、そして読谷村の情報を聞いて旅のご計画を立てていただける、そんなエッセンスになれるような番組を紹介してまいります。この時間のお相手は FM 読谷パーソナリティ金城玲子でした。エンディングのお時間になりました。最後にお届けする曲はビギンで三線の花です。これからの時間、皆さんに安らぎの時間が訪れますように、沖縄読谷の空から祈っています。

0: FM ふっかちゃんが午前2時をお知らせします。
1: 桜ゆきの3冊レディオ

皆さんチャオッス。サンサターレディオパーソナリティの桜井由紀です。お休み延長戦してた方も大型連休ゴールデンウィーク終わっちゃいましたね。みんな5月病になってませんか？5月病とはちょっと違うかもなんですけど、なんかいろいろありすぎて燃え尽き症候群みたいな頭ポーっとなっちゃってる桜です。皆さんいかがお過ごしでしょうか？いや、ほんと今年のゴールデンウィークはなんかいろいろありすぎて例年以上に秒で過ぎていってしまった感じかな。ということで、はい、改めまして5月5日は岐阜県の瑞浪市にお邪魔して鯉のぼり祭り、そして5月10日は栄南音楽祭と屋外イベント連続でございました。会場でお会いできた皆さんありがとうございました。そう、鯉のぼり祭りに続いてね、栄南音楽祭も今年は土日ともに恵まれたお天気でね、いや両日しっかり快晴だったのって久しぶりじゃないですか？いや、ほんと綺麗な青空の下で歌えて幸せでした。そう、そしてね、今年もね、いつものみんなはもちろん久しぶりの方にもお会いできてむっちゃ嬉しかった。いや、ほんとさ、ご無沙汰しちゃってる方とか、もちろんね、応援いただけるのも嬉しいんだけど、何よりさ、元気そうな顔見れるのがほんと嬉しい。いや、ほんとさ、栄南音楽祭ってさ、同窓会みたいですよね。帰ってこれる場所があるって幸せですね。そう、同窓会といえばですね、実は、そう、朝一、まあ朝一っても昼だけど、宮田さんの時間乱入してから、その足でですね、ネオジャパネスクさんのステージを見に行ってきたんですよ。そう、初代キャッチザスマイルのキーボードのカツくんとドラムのリーくんに会いに行ってきました。いや、なんやかんやでね、ほんとご無沙汰になっちゃってて、そう、二人ともね、ご活躍で何よりでございます。サポートしてもらったの何年前って回答してから、ちょっと震えましたね。はい、そんな感じでね、ほんといろいろな方といろいろな形で栄南音楽祭でもつながれてほんと嬉しい。あ、そうね、あとね、嬉しいご報告ということで、さくらの新グッズ、もちもちユッキーホルダー、無事全員お嫁にもらっていただけました。みんなありがとう。ムニムニして楽しんでくれてますか？はい、そしてですね、今回残念ながらお会いできなかった方もね、ぜひまたのチャンスに会いに来てやっていただけたらなと思います。待ってるからね。ということで、この番組は音楽、地域情報、さくらの活動情報、マニアックトークなどなど、元気の発信をテーマに、愛知県あまじ出身のシンガーさくらゆきが毎週土曜日曜夜10時から、そしてミュージックバード経由の各局では木曜26時から1時間お送りする音楽バラエティ番組です。さあ、今週はレギュラーコーナーとともにサンサタタイムトラベルお届けします。お楽しみに。これから1時間どうぞよろしくお付き合いください。

らが気になるものを毎週勝手に一品紹介しちゃうぜというコーナーです。ということで、さくら出店ライブイベントで皆さんいつもお差し入れありがとうございます。今週もそんな皆さんからいただいたお差し入れの中から気になるものをご紹介したいと思います。ということで、今週ご紹介するのは北海道三宝禄の小割り。ということで、これ名前だけでピーンと来た方は北海道通なのかな。これどんなおやつかと言いますと、早速読んでっちゃおうかな。三宝禄の小割り、発売から約50年を重ね、北海道トカチの風味をそのまま焼き上げた三宝禄は、薪の形を模した特製バームクーヘン、そこにホワイトチョコレートとミルクチョコレートをかけ、北海道のすがすがしい白樺の木肌を表しております。三宝禄の小割りはロングセラー三宝禄の旨味をギュッと閉じ込める独自製法の味わいで、薪の形はそのままに小さくて可愛い手のひらサイズ、個包装タイプなのでお土産に配るのにもぴったりです。口だけ滑らかなチョコのコーティングと、トカチ北海道産にこだわり、しっとりと焼き上げた生地のハーモニーをお楽しみくださいと書かれております。ということは、あれが三宝禄っていう、まずバームクーヘンがあるんですね。これのちょっとちっちゃいバージョン、みんなでワケワケしてお土産にもいいよっていうことで小割りってことなんですね。なるほど。皆さん、この三宝禄のバームクーヘン食したことある方いらっしゃるかしら。ということで、北海道の美味しいおやつ三宝禄、そう、東海地区でもね、北海道物産展をやっていてゲットできたということで、いただきましてありがとうございます。いや、ほんとまた北海道行きたいなという気持ちとともに、はい、今回はこちらのおやついただきみたいと思います。ということで、まずこれ箱もまたちょっとパッケージもすごくポップで可愛いんだよね。で、これを開けていきますね。よいしょ、ピリピリピリっと開けていくと、あ、なるほど、本当ありがたい感じでちゃんと小分けされていて、あ、そうだよね、薪の形ということで長細いタイプのやつなんですね。で、あ、なんかちょっとチョコがかかってる感じがそれぞれ違う。どれにしよう。じゃあちょっと年輪っぽさが結構出てるこれにしようかな。よし、ということで、じゃあちょっと小分けのやつ一つ取らせていただきまして、これをよいしょ開けていきますね。よいしょ、あ、おいしそう。そう、さっき紹介文読んだ通りですね、上はねチョコレートがかかっていて年輪みたいなね感じになってるんだけど、下がそうバームクーヘン、いい感じの層になってて、卵色、この黄色が美味しそう。いや、私バームクーヘン好きなんだよね。あ、しかも、あ、これむっちゃ親切。あの、なんて言うんだろう、崩れないようにプラスチックのケースに入っているんだけど、出しやすいように下にね、なんか切れ目があって、これをね指でキュッて押すとバームクーヘンがムって上に上がってくれて取りやすくなるという、いや、こういう小さな優しさありがたいですよね。さあ、そしてお味はどんな感じなのかな、いただいてみたいと思います。いただきます。これはね、むっちゃ美味しい。あー、幸せ。うん、上にねチョコレートがかかってるんだけど、なんか甘すぎない、そう、バームクーヘンの甘さを邪魔しない、むちゃむちゃ大人な感じで、下のバームクーヘンもほんと優しいお味で、なんか優しい卵に包まれているような、そんな感じのお味になってて美味しい。で、そう、バームクーヘンもさ、ちょっとパサパサしてしまうような、ちょっとスポンジタイプのやつとかもね多いんじゃないかなと思うんだけど、このちょっとしめしめ感っていうのかな、この感じもむっちゃ私好みで美味しい。いや、でもほんとこんな美味しいおやつ食べたらまた北海道に行きたくなっちゃうな。北海道はでっかいどー。ということで、今回ご紹介しましたのは北海道三宝禄の小割りでした。ごちそうさまでした。

曲お届けしましょう。アンパンカンさん、そして天然マリモさんからリクエスト、メインでラブイズザストロングスト。

アンタンカンさん、そして天然マリモさんからリクエストいただきました。メインでラブイズザストロングストでした。はい、特撮テレビドラマ超宇宙刑事ギャバンインフィニティの主題歌ということで、そうなんだよね、1982年の宇宙刑事ギャバンを現代版にリブートした作品ということで、そのマルチバース多元宇宙を舞台に複数のギャバンが活躍する SF アクションということで、いやーなんかさ、アニメもさ、いろいろ昔の作品リメイク、そうリブートされたりしてるんですけどね、特撮もなんだね。やっぱギャバンって言ったら串田明さんのギャーバンのイメージが強すぎるんだけど、からのお兄ちゃんにバトンタッチされ、おしゃれなギャバンにということだったんですね。ということで、おしゃれなギャバンリクエストありがとうございました。さて、ここからはお便りコーナーということで、番組に届いたお便りメッセージをご紹介していきます。ということで、今週のお題に行く前に、まずはふつおたということで、兵庫県にお住まいの石戸光成さん、ありがとうございます。はじめまして。はじめまして。木曜日の深夜に偶然目が覚めて、地元丹波市の805丹波で聞いてました。あ、すごい、たまたま聞いてくださったんですね。ありがとうございます。素敵なご縁だわ。3月末で定年退職して、4月から超暇です。5月は誕生日、5月6日でした。過去61歳。あら、誕生日だったんですね。おめでとうございます。そして定年退職、そっか、お仕事ご苦労様でした。これからね、自分の時間ゆっくり過ごせると思いますのでね、はい、ぜひラジオとかもね、楽しみながら素敵な時間過ごしていただけたらなと思います。ということで、今後は本放送も聞くようにして話題についていけるようにしますとメッセージいただきました。ありがとうございます。そうなんですよね、本放送とこのミュージックバード木曜日の放送だとちょっとね、時差があるので、はい、ぜひ本放送もチェックしていただけたらなと思いますし、またね、ブログとか X の方にも最新のお題お知らせさせていただいてたりしますので、そちらもチェックしていただけたらなと思います。ということで、はじめましてさんからのお便り嬉しい、ありがとうございます。

0: からもよろしくお願いします。
1: ということで、このままの流れで今週のお題に参りましょう。
0: 今週のお題、日傘持ってるは持ってない、どっちでしょう。ということで、そうオープニングトークでもねお話しさせていただきましたが、5月屋外イベントがたくさんで、ね、さらには本当にありがたくもいいお天気で気持ちよかったんだけど、いやー私もねしっかり焼けてしまいました。5月の紫外線舐めちゃあかん。ということでこんなお題にしてみました。そう、日傘今までだとねやっぱりちょっと女性が持つものみたいなイメージがあったと思うんですけど、最近ではね男性が日傘を持ってるっていうのもよく見かけたりしますが、さあリスナーの皆さんは日傘持ってるのかな、活用してたりするのかな、どうなのかな、ということでお便りご紹介していきたいなと思います。まずは結社の犬達也さん、ありがとうございます。チャオスユキー、チャオス。先週は栄南音楽祭、暑い中お疲れ様でした、とありがとうございます。いや本当ねいいお天気すぎてね暑かったですね。時間なくてもちもちユッキーを買いに行けなんだのが悔やまれますが、手に入れた皆様はどのぐらいもちもちしてたか、ぜひ番組へ教えてくださいませ、と。ということで、そうちょっとねあの普通オタになるのかな、お名前がないんだごめんね、ナナシさん、ユキちゃおっす。栄南音楽祭ですが、天気予報通り晴れて気温上がり、栄広場は日向でもあるから暑かったですね。そして新しいグッズ買いましたが、揉んでいて意外と気持ちいいです、なんていうお便りもいただいておりました。ありがとうございます。達也さん、揉んでいて意外と気持ちいいらしいですよ。ということで、まあ、一応ねちょっとね初回ロット分はね今回の栄南音楽祭で完売してしまったんですけれど、リクエスト多かったらまたちょっと追加生産とかも考えていきたいなと思っておりますので、あの時ゲットできなかったんだよという方はですね、ぜひ手にしたいよという追加生産への思いを届けていただけたらなと思います。ということで、そんなムニムニユッキー、間違えた、もちもちユッキーは置いといて、最初の結社の犬達也さんのお便りに戻りまして、今週のお題、日傘持ってるは持ってないですが、僕は持ってませんが、男性でも差してる人は普通に街中で見かけます。ね、ほんと増えたよね。アイドルなどの出演者が屋外ライブなどで物販時に指しているのを見ると、衣装と相まって高貴な感じに見えるのが好きです、ともいただきました。ありがとうございます。そうだね、本当アイドル現場もね屋外のもの結構いろいろあったりするので、ねちょっとやっぱ日焼けしたくないなっていうことで日傘差してる方も多いですよね。でそういった日傘もなんだろう、やっぱり雨傘と違ってちょっとおしゃれな感じというか高貴な感じ確かにありますよね。ということで、まあ、達也さん自身はお持ちではないということなんですけど、ね、男性でも結構街中で見かけるよなんていう話もいただきました。そしたら他にはと、ラジオネームマールポッカートニーさん、ありがとうございます。時間の歪みからこんばんは。今回も歪みからありがとう、こんばんは。今回のお題ですが、日傘持っていません。基本傘はビニール傘で十分だと思っています。あ、雨傘としてですね。晴雨兼用の傘があるとしても一歩が踏み出せていません。しかしながら少し興味はあります。あ、興味あるんですね。性格的に失敗はしたくないので、まずは親友の誕生日プレゼントとして送ってみようかな。センスのあるプレゼントとして喜んでもらえるかもしれないし、何より使った感想も聞けて一石二鳥な考えだと思いました、とメッセージいただきました。ありがとうございます。なるほど、興味があるんだけど失敗はしたくないから、まずは友達で試してっていう、どういう実験だい。いやでも友達に日傘プレゼントするとかね、むちゃむちゃおしゃれだと思うので、ぜひね実行していただいて、何よりもねそうね使った感想もしっかり聞いていただいて、良さそうだったら同じやつをね自分用に買うっていうのもいいかもしれませんよね。いやでもやっぱそうだよね、少し興味はあるけど一歩踏み出せていないという方まだまだねいらっしゃると思うので、そういう方もね今回のこのお便りコーナー聞きながら、なんかちょっといい刺激になってくださったらいいかななんて思いました。 ということで、まあ、今はねまだ日傘持ってませんということでしたが、他にはですね、岐阜県にお住まいのラジオネームたくおさん、ありがとうございます。まずは初音さん、早くも岐阜基地航空祭2026が11月22日日曜日に開催されると発表がありましたね。とチェック早いですね。今年もユッキーさん呼ばれるといいなと。いや、ここねぜひ皆さん大きな声でよろしくお願いします。ということでユッキーさん渡っちゃおっす。これは横尾渡さん誕生日プラスチャオッスおめでとうございます。ということで、そうなんですよ、キスマイフット2の Y 横尾渡さんがね5月16日にお誕生日ということで、わたおめでとうございます。わたチャオッス。そして今週のお題、日傘は持ってません。もうあんまり外を出歩くこともなくなったので日傘も必要ないかもです。この週末は真夏日だそうですが、暑さ対策しとかないとね。まだ5月ですよね。酷暑日連発なんていやいや。湿気少なめのサラサラした夏サマーお待ちしていますとメッセージいただきました。ありがとうございます。そっか、外あんまり歩かないってなるとまあ日傘の出番はとは思うけど、まあでもね、いろいろな暑さ対策はね今年早めにしておいた方が良さそうですよね。そう、40度以上の日のことをね酷暑日と呼ぼうという、そんなネーミングも決定して、これが連呼される、そんな夏になるのは嫌だよね。本当サラサラした爽やかな夏サマーお待ちしたいですね。これがお疲れサマーにならないように祈っていたいですね。ということで、日傘は持ってませんというご意見続いております。他にもですね、ラジオネームせいくん、ありがとうございます。ゆきちゃおすちゃおす。今週のお題、日傘は持ってないです。日焼けの方がかっこいいって思ってる世代だから、あ、時代遅れか、なんていうメッセージいただきました。ありがとうございます。いやでも確かに言われてみれば、そっか、男性だとね、逆に色白とかよりもこんがりお肌の方がかっこいいっていう、まあ、そういうご意見も一理ありますね。確かに確かに。まあね、時代的になんか最近はね美白男子なんていうね、そう色白男子目指してる方もね多いなんて聞いたりはするんですけど、まあでもやっぱりこんがり肌に憧れてるって方まだまだいらっしゃると思います。そして他にもですね、海士にお住まいの YK さん、ありがとうございます。こんばんは。こんばんは。日傘使っていません。気にしていませんから。有名人だとビーチバレーの浅尾美和さんの現役時代が羨ましいです。黒くセクシーでしたから、といただきました。ありがとうございます。男性だけじゃなくて女性でもこんがりいい色してる方の方がセクシーでいいという、まあ、こういうご意見も確かにありますよね。ということで、まあ、やっぱりね日傘はなかなか使ってない方が多そうですが、他にもですね、ラジオネームちゃんこさん、ありがとうございます。ゆきちゃおすちゃおす。今週のお題の前にユッキーへの今期おすすめアニメのコーナー、勝手に命名笑い。いつもありがとうございます。今期はクオリティ高めの良作、神の庭付きクスノキテ、春夏秋冬大校舎春の舞、とんがり帽子のアトリエ、ニワトリファイター戦うニワトリ、黄泉のつがい、あ、ハマレンの方ですね。ラブコメ系だと愛してるゲームを終わらせたい、お隣の天使様にいつの間にかダメ人間にされていた件第2期、かっこ激甘注意、いやもう甘すぎて溶けそうです。キルアオ、見た目は中学生、頭脳も中学生、笑い、スキルは一流子マルシア、あとクラスで2番目に可愛い女の子と友達になった、そして氷の城壁、あ、これが正反対な君と僕の作者の作品ということでね、あれ面白かった。そしてほのぼの系、クジマ歌えば家ほろろ、クジマの中の人はポニョ驚き、あとか、そして飯テロ系、メイドさんは食べるだけということで、また今期もいろいろ挙げていただきましてありがとうございます。いや本当たくさんある すぎてね、なかなか厳選も難しいし、いやもうなんかその中から運命の出会いを見つけるというかね、自分にハマる作品を見つけていくっていう作業がね、年々大変になってる気がしますね。いやでも本当たくさんのおすすめありがとうございます。ということで、さて今週のお題

いですが、日賀さんは持っていないです。でも折りたたみ傘は常に持っているので代用はできます。ですが習慣づけていないので多分使わないですね、とご意見いただきました。ありがとうございます。まあ、やっぱり皆さんね、まず習慣づいていないってなってくるとね、まあ、もう日傘として使うかっていうと、まあ、なかなか難しいのかな。ただ、まあ、折りたたみ傘雨用として持ってるって方はね、他にもいらっしゃるっぽくて、他にもですね、ラジオネームそうちゃん、ありがとうございます。チャオスチャオス。まず今週の火曜日5月12日僕の誕生日でした、とお誕生日おめでとうございました、パチパチパチパチ、素敵な誕生日過ごせたかな。ということで、今週のお題、日傘というより折りたたみ傘を持ち歩いています。これは雨傘ってことかな。いつ雨降るかわからないし、特にこれからの時期はゲリラ豪雨が降る可能性もあります、とメッセージいただきました。ありがとうございます。そうか、日傘じゃなくて雨傘、雨対策としては折りたたみ傘持ってるけど、というご意見でございましたね。で、折りたたみ傘もまあまあまあ兼用できなくないね、ないよりはマシというかね、まあ、もちろんね、そう UV のカット率とか違ったりとか、まあ、逆にちょっと晴れの日に使うと雨の弾きがちょっとっていう風になっちゃったりするものもあるかもしれないので、まあ、そういうのはちょっとね、取扱説明書とかもしっかり読んでいただけたらなとは思うんですけど、まあ、最近はそういった雨晴れどっちでも使える晴雨兼用の折りたたみ傘っていうのもめちゃめちゃ増えてますよね。そして他にはですね、こんなご意見も。北海道にお住まいの夏島和樹さん、ありがとうございます。日傘は使わないですね。せっかちなので日傘を差してトロトロ歩いている人が前にいるとイライラしています、笑い。これは確かもしれない、ごめんなさい。そしてもともとは帽子もしなかったのですが、オタクになっておたばれ帽子、あ、帽子、あの防ぐ方とかぶる帽子、おたばれ帽子をかぶるようになったら、帽子で日光を防げることが判明して、晴れの日の屋外ではおたかつじゃない時も帽子をするようになりましたよ、とメッセージいただきました。ありがとうございます。あ、そうだね、帽子もね、本当暑さ対策、日光対策、日焼け対策にいいと思いますし、まあ、そもそも帽子も、まあ、日よけじゃなくってというところからのスタートだったけど、まあ、かぶってみたらこれいいじゃんみたいな感じだったのかな。そして帽子他にもですね、岐阜県にお住まいのラジオネームマルッチさん、ありがとうございます。ゆきちゃおすちゃおす。日傘は僕は持ってないですね。春を越えたらほぼ暑いという状況ですが、帽子でいいかなと思います。あ、やっぱり日傘っていうかもう帽子って方も多いかもしれないですね。ちなみに日傘を使っている印象はざっくり言って、おしゃれをしていて目立ちたいんだなと思いました。言い方、まあまあでも確かに日傘使ってる方ってね、おしゃれというか、そう、外見をしっかり気にしてらっしゃる方も多いかもしれないですね。女性向けのようなデザインが多めなので男性使うのは恥ずかしいかなと。あ、まあ、確かにフリフリのやつとかもまだまだ多いですよね。男性に寄り添った身近で使えるようなデザインが増えたら日傘を買うかなとも思いました。欲を言うと傘も忘れる時があるので、合わせて雨のしずくを一瞬で落とせて手錠みたいに手に結んで邪魔にならない感じがいいかなと思います。とにかく便利で使いやすくて日よけ効果絶大でなくしにくいような日傘を傘の製作者さんは考えていただけたらありがたいですね、とメッセージいただきました。ありがとうございます。いや、むちゃむちゃ希望が多かったけど、いや、でも確かに傘って忘れることがあるとかね、荷物としてちょっと邪魔とかね、そういうのがネックにはなるんだけど、ただあったらあったで結構便利だったりもするので、ね、ほんと便利なものがね、より出てきたら嬉しいなとは思うんですけど、いや、でも最近ほんと女性向きだけじゃなくてね、こう男性向きの日傘っていうのもむちゃむちゃ増えているので、ぜひね、マルッチさん、いろいろ探してみていただけたらなと思います。そんなあなたにというところですかね。こんなお便りもいただきました。四条かすみさん、ありがとうございます。ゆきちゃおすちゃおす。まずは連休中の鯉のぼり祭りと境南音楽祭、暑い中お疲れ様でした、とあ

本当いいお天気すぎて暑かったね。両日ともびっくりするほどの好天で、日差しが強すぎる会場もなかなか大変ですねと。いや本当そうだよ、歌ってる私もそうなんだけど、見てるみんなも大変でしたよね。みんな暑い中本当ありがとう。というわけで今週のお題の日傘ですが、持っていませんでした、でした、過去形ですね。が最近話題になっていたコールマンの晴雨兼用折りたたみ傘を見かけたので、ついつい買ってしまいました。とあるコンビニ、過去ローソンがコラボで扱っていたものは、昨年発売した時は早々に売り切れていて、店頭で見かけることはなく終了。今年も好評らしく見かけないなぁと諦めかけていたところ、全く別のショッピングモールをブラッとしていたら、コンビニ版とは仕様がわずかに違う、販売価格も少々お高めにはなっていましたが、軽量のものがあったので衝動買い、わら。ものすごく軽いので普段持ち歩いても全く気にならないのと、雨の時にも使えるのでこれはいい品だと思いますかな。クッション、傘は使わずに済めばその方がいいのですが、と。まあまあ確かに、特にさくらさんのイベントでは荒れるのが望ましく、日傘もステージ観覧時に使うのはあまり望ましくないので、あ、そうだね、後ろの方とかがね見えなくなっちゃうので、ということでご協力いただくことが多かったりはするんですけどね、ご理解いただいてみんなありがとう。という感じで、日傘としての出番はないかもしれませんけどね。それではまた、とメッセージいただきました、ありがとうございます。いやこれ皆さん朗報ですよ、四条かすみさんからのおすすめというかね、これ買っていいんじゃないかなというので、コールマンの晴雨兼用折りたたみ傘。そうだね、私のイベントではね、そう雨降ってほしくないし、暑すぎるのもなぁとは思うので、なるべくね登場していただかない方がいいのかもしれないんですけど、とはいえね、でもやっぱこう行き来とかでねあった方が便利かなとも思うので、はい、ぜひこの夏四条かすみさん新しくゲットした傘と仲良くしてみてください。そして他にはですね、ラジオネームアンタンカンさん、ありがとうございます。チャオスユキーチャオス、今週のお題、日傘日傘日傘ようこ笑い、うん、ちょっと惜しいということで、日傘は持ってないです。私小雨程度の雨なら傘をささずに出かけるのですが、日傘は基本持っていません。大雨土砂降りにでもならない限り傘は必要ありません、と。もう日傘どころか雨傘も基本いらないというね、そんなメッセージもいただきました、ありがとうございます。と、まあやっぱりね、お便り組はなかなかちょっとまだ日傘デビューしてない方も多そうな感じでしたが、X の方ではどうかな、コーディーさん、ありがとうございます。ユキちゃんおっす、ちゃんおっす。まずは先日の境南音楽祭お疲れ様でした、と、ありがとう。素晴らしい音楽とパフォーマンスにたくさん元気をいただきました、と。いやもうむっちゃ嬉しい、ありがとう。私もみんなの笑顔見れてパワーいただきましたよ、ありがとうございます。そして素敵な写真もありがとう。ということで、お題の日傘を持っているか持っていないか、私は折りたたみの晴雨兼用傘を持っています。持ってる方、使わない時のストレス緩和のためにも軽量なものを選びました、とメッセージいただきました、ありがとうございます。まあ、やっぱり使わない時重いとか邪魔ってなるとね、ちょっとってなってしまうので、軽いものコンパクトなものっていうのがやっぱいいですよね。コーディーさんはどこのやつ使ってるのかな、ちょっと悩んでる方とかもいらっしゃるみたいなので、おすすめあったら教えてください。あと他にも、どこだったかな、ポストいただいてたんだけど、そうだ、ぜひ皆さんね、タグをしっかりつけといていただけるとご紹介していいのかなっていうなんだけど、まあ、ちょっとついてないけど読んじゃおうかな。マミタスキティさん、ありがとうございます。オイラは晴雨兼用の日傘を持っています、と。これだけのメッセージいただきました、ありがとうございます。マミタスキティさんはどんな日傘を持っているのかな、おすすめがあったら教えてくださいね。そして他にもですね、ちょっとタグがついてないんだけど紹介しちゃっていいのかな。伊藤さん、ありがとうございます。日傘は持ってません。ゴールデンウィークの中の4日間で名古屋から鳥羽まで自転車で走りましたが、むっちゃ距離ある。手の甲と顔だけ日焼けして茶色くなってます、とメッセージいただきました、ありがとうございます。

0: から、あとはむっちゃ距離あるし、え、何時間ぐらいかかったのかしら。むちゃむちゃいい旅ですよね。いや、ゴールデンウィークいいお天気の日が多かったからね、この距離感自転車で走ってたら絶対日焼けしちゃうよね。まあ、ただね、ちょっと自転車だと日傘さすのも難しいので、日焼け止め塗ったりとか長袖着たりとか、そういうので対策するしかないかなとは思うんですけど、まあ、やっぱ男性とかだとね、日焼け止めもちょっとなみたいな、そういう方も多かったりしますよね。ということで X の方ではね、そんなご意見も届いておりましたが、アンケートも取ってみました。日傘持ってるという方が 25%、 持ってないという方が 75% ということで、まあ、やっぱりアンケートの方でもほとんどの方持ってないという結果となりました。投票いただいた皆さんありがとうございます。まあ、やっぱりまだまだ男性陣への日傘の普及率は低いのかな。まあ、そんな中私はね、持っております。なんだけど、普段はね、やっぱこう荷物になるしって持ち歩いていないんですよね。ダメじゃんっていう。で、私も本当にコンパクトで軽いものをまたちょっとゲットしたいなといろいろ見てたりはするんですけど、そう、そんな時ちょっとさ、流れてきた情報、あのワークマンのコナン君の折りたたみ傘、あれ流れてきたんだけどさ、あれは雨傘かな、日傘として使えるやつだったらいいな、ゲットしたいなと思ってるんだけど、どうなのかな。ということで、まあ、日傘のお話もね、いろいろさせていただきましたが、まあでもやっぱりね、日傘使うだけで体感温度3度から5度下がって、さらにはね、汗の量も約 17% 減るとということで、まあ、やっぱね、炎天下の熱中症とか UV 対策に非常に効果的であるということで、はい、性別年齢問わずみんな上手に活用すべきな時代なのかな、なんていうのを改めて感じました。ということで、皆さんお便りメッセージありがとうございました。ご紹介できなかった方ごめんなさい。さあ、ここでですね、次回のお題発表したいと思います。次回のお題、今着ている服は長袖おは半袖どちらでしょう。はい、5月の後半戦へということで、季節はどんどん進んで、今週は初夏を感じそうな気温予想になってますね。ということで、皆さん今着ているお洋服は長袖半袖どんなお洋服着てますか。気温に合わせてこんな感じでお洋服チョイスしている、この季節はこんな生地感のお洋服が好き、こんなお洋服着て行ったんだけど失敗した、〇〇がこんなお洋服着ていていいなって思った、などなど、今現在最近のお洋服事情をお聞かせください。季節の変わり目も快適に過ごせるようなお便りお待ちしております。お便りメッセージ楽曲リクエスト宛先はメール radio@cloverneet.co.jp、 または FM ななみ公式サイトのメールフォーム、または X、旧Twitter、 ハッシュタグシャープ FM773 シャープ3サッター、こちらのハッシュタグをつけてお気軽にメッセージください。そしてミュージックバード経由の各局でお聞きの皆さんは2週間遅れての放送ということで、こちらのお題募集は締め切らせていただいております。最新のお便りのお題はさくらのサクサクブログや X をご覧ください。
1: さくらゆきのサンサタレディオ、
0: サンサタタイムトラベル。はい、新コーナーとして爆誕したこのサンサタタイムトラベル、もうみんな慣れてきたかな。ということで、改めましてこのコーナーは毎回さくらがトラベルしたい年代をチョイス、その時話題になったこと、流行ったもの、その時のヒット曲などを振り返ってあれこれ語っちゃおうというコーナーです。さあ、早速参りましょう。今回のトラベル年代はワンワンワンワンワンワンワンワンワン、ドゥン、1996年。はい、平成8年ということで、今からなんと30年前ですね。キャーということで、さあこの頃皆さんは何してたのかしら。はい、まずはこの年のヒット曲を聴きながらご自身のあれこれも振り返ってみてください。ミスター・チルドレンで名もなき歌。

サンサタタイムトラベル。今回のトラベル年代は1996年ということで、この年のヒットソングミスターチルドレンの名もなき歌、まずお聴きいただきました。そう、この曲1996年の年間シングルチャート1位だった曲ということで、なんと初週売り上げが120.8万枚、すごい初週でだよ。で、累計230万枚の爆発的なヒットとなった曲ということで、今から考えるとありえない数字ですよね。すごい。他、グローブ、安室奈美恵さん、華原朋美さんなど、小室哲哉さんプロデュースの楽曲がミリオンセラーを連発。現在も愛されるバンドの数々の名曲が誕生したという歴史的な J-POP 黄金期だった1996年。さあ、そんな1996年、どんな年だったかというと、アトランタオリンピック開催だった年ということで、オリンピック、有森裕子選手の自分で自分を褒めたいという言葉も話題になった。なるほど。そしてあとは流行ったもの、ロンバ系、あ、ドラマですね、ドラマの大ヒット。そしてスマップ、スマップが始まった年、あ、スマスマ、1996年だったんだ。そして他にも流行ったもの、たまごっち発売ということで、あ、そっか、たまごっち1996年なんだ。そして流行語、ジョベリバ、ジョベリグ、うわー、もうこれ死語ですね。そしてアムラー、あ、そっか、安室奈美恵さんのファッションを真似る若者が街にあふれたということで、ね、ミニスカとか厚底ブーツとか、あとは細い眉毛とかね、流行りましたね。あとは援助交際、そんな言葉も流行したとしたかですね。さらに、年間大賞は自分で自分を褒めたい、あ、さっき紹介した有森裕子さんですね。あとはメイクドラマ、長嶋茂雄さん。そして友愛、愛女の理論、ちょっと私わかんないけど、鳩山由紀夫さんの言葉だったんですか。なるほど。へー、という、そんなこの年1996年のアニメとしては、機動戦艦なでしこ、地獄先生ヌーベイ、あ、これ元祖の方ですね。あとセイバーマリオネット J、 うわー、メグさん、ドラゴンボール GT、 あ、もう GT なんだね。あとは機動新世紀ガンダム X、 あ、 X。 そして子供のおもちゃ、あ、さくらのルーツでもある大好きな作品ですね。あとは映画、初代のトイストーリーが公開されたということで、あ、そっか、今年ね、ちょうどトイストーリー5が公開となるんですけど、初代1作目のトイストーリーが1996年だったということで、なんか時の流れ感じるな。で、中でも印象的なのが、名探偵コナンテレビアニメシリーズが放送

とうということで。そうなんですよね、コナン今年30周年ということで、うわーもうこれも時の流れを感じるということで、そんなコナン振り返りということで、初代のオープニング曲ここでお届けしたいと思います。ザ・ハイロンで胸がドキドキ、

0: ハイローで胸がドキドキ、お聞きいただきました。そうだよ、コナン初代のオープニング曲をハイローズで担当してたんですよね。この曲聞くとなんか耳が大きかったコナン君を思い出して懐かしいな。そうなんで、この頃ね、まだまだいろいろコナンも大変でさ、そう、吉岡 P がね、ご存命の時にお話ししてくださったのが、この時はまだコナンって言ったら未来少年だったと。で、これをコナンと言ったら名探偵にしたいって言ってみえたんですよ。なりましたよね。こんなビッグコンテンツになるとは、ね、お空で喜んでるかな。改めて30周年おめでとうございます。そして今頃は毛利蘭ちゃん役の山崎若菜さんともね、一緒に乾杯しててほしいななんて思っております。ということで、今回は1996年をトラベルしてみました。いかがだったでしょうか。ぜひ皆さんもあの頃を振り返ってみてください。サンサタタイムトラベルでした。
1: さくらゆきのサンサタレディオ。世界はアニソンを待っている。
0: ここからはさくらおすすめのアニメアニソンを紹介する、世界はアニソンを待っている、略して SAM サムのコーナーです。5月のテーマはイントロだけでもしびれる神イントロアニソンパート2ということで、そう、もちろんね、本編の歌も最高なんだけど、イントロ流れただけでテンション高まるっていうアニソンご紹介しております。ということで、今回も語る前にイントロドンしてみんなに曲当ててもらいましょう。いきますよ。今回さくらが紹介する神イントロアニソンはこの曲。みんなわかりました？もう一回いきましょうか。イントロドン。どう、わかった方いるかな？ちょっと難しいかな？ではちょっとヒントいきましょう。今回紹介する曲は、そう、今思えば異世界転生ものの走りなのかもですよね。1995年にアニメ化され話題になった異世界転生もので、舞台は古代中国風の異世界。うわー、ヒント言い過ぎたかな。それを踏まえてラストいきましょう。もうちょっとイントロも長めでいってみようかな。ではイントロドン。いやー、もうここまでいったらみんなわかったよね。ということで、今回紹介する神イントロアニソンはテレビアニメ不思議遊戯のエンディング曲、今野ゆかりさんでときめきの導火線。

テレビアニメ不思議遊戯のエンディング曲、今野ゆかりさんでときめきの導火線でした。イントロどう、みんなわかりました？そう、このイントロ聞くだけでもう不思議遊戯が見える。もうあのエンディングの入り方とかマジ最高だった。ということで、はい、まず改めてこの曲がエンディング曲だった不思議遊戯の話からいきましょう。不思議遊戯は1995年の4月6日から1996年の3月28日までテレビ放送、後に OVA 化や舞台化もされた作品。主人公結城都とその親友本郷ゆいは図書館で見つけた詩人天地書という書物を開いて中に吸い込まれてしまう。古代中国に似た異世界で二人はそれぞれ国を救う巫女としてそれぞれの神を召喚し願いを叶えるため、この召喚に必要な七星子を探す旅に出るという異世界ファンタジーアニメ。そう、異世界もの今ほんと多いし、私も結構好きなジャンルなんだけど、一番最初にハマった異世界ものが不思議遊戯になるのかな。いや、ほんと大好きで、さくらのルーツとも言える作品の一つで、そんな不思議遊戯の曲、そう、オープニング曲もね印象的なんですけど、エンディングもむっちゃ好きなんですよ。そう、さっきも言った通りね、エンディングのこの入り方がでもむちゃくちゃ良くって、このイントロ流れてくると、もう終わり、むっちゃ続き気になるやんってなってました。まあ、ちょっと改めて聞くとね、年代感は感じるんですけど、でもそう、コードとかさ、あのアプローチとかね、結構おしゃれな感じなんですよね。好き。ということで、来週もイントロだけでもしびれる神イントロアニソンパート2、さくらピックアップ曲をお届けします。ラスト週はリスナーの皆さんからのリクエストをもとにお届けする予定なので、この曲のイントロ最高、イントロの知名度

0: ぱないでしょうなんていう名イントロアニソン。まだリクエスト送ってなかったって方はお急ぎください。作品のお話とともに皆さんからのご意見リクエストお待ちしております。
1: ゆき情報局。
0: はい、まずはお礼ということで、ゴールデンウィーク5月5日岐阜県の瑞浪市民公園で開催された鯉のぼり祭り、そして5月10日日曜日名古屋の栄で開催されました栄南音楽祭、ともに屋外イベント、いや本当お便りにもありましたけれどね、ちょっと暑い中ではあったんですけれど、応援に来てくださった皆さん本当に本当にありがとうございました。本当気持ちいい空の下歌えて、そしてたくさんの笑顔にも会えて、幸せなゴールデンウィークでした。でちょっと6月はねゆっくり充電期間とさせていただきまして、次みんなにお会いできるのは7月になっちゃうかな。まだちょっと告知はできないんですけど、ライブも入っていたりしますので、引き続き桜出演イベントの詳細最新情報、桜駅のオフィシャルウェブサイトゆきサンキュー .com をチェックよろしくお願いします。パソコン携帯スマートフォンで桜ゆき、佐藤のさに小倉のぐら、カタカナでゆきと検索してください。 X、旧 Twitter、アメブロ、無料メールマガジンなどもありますので応援よろしくお願いします。そして会えない間もですね、このサンサタレディオから元気の発信、そして毎月おおむね第4木曜日月1レギュラーということで、 NHK AM の夕刊ゴジラ時内のアニソンコーナー、ああ素晴らしきアニソンの世界 ASAS、 こちらからも元気の発信していきたいなと思っておりますので、応援の方よろしくお願いいたします。そんなゴジラジ、5月はですね、第4木曜日が5月28日木曜日、この日に桜お邪魔させていただく予定となっておりますので、ぜひ皆さん聞いてやってください。よろしくお願いします。
2: 信じてくれないか、もう一度ワンモアタイム。
0: さて今週のサンサタレディオいかがだったでしょうか。番組では皆さんからの楽曲リクエストメッセージをお待ちしております。メールはレディオアットマーククローバーネット .co.jp、 サンサタレディオ宛て、そして FM ナナミの公式ホームページにメールフォームもあって簡単にメッセージ送れるようになっておりますので、ぜひそちらもご活用ください。ホームページは検索サイトで FM ナナミと検索してください。あと X、 旧 Twitter でもメッセージ募集しております。 X の方はハッシュタグシャープ FM773 シャープサンサタ、こちらのハッシュタグをつけてポストつぶやきやってください。いつも番組聞きながらポストしてくれてるみんなもありがとう。みんなのポスト見ながら私も楽しませていただいておりますよ。そして木曜日の放送でお聞きの方はぜひサンサタ T というサーズデーの T をつけたこちらのタグご活用いただけたら嬉しいな。木曜日の放送もぜひ皆さん一緒に盛り上げてやってください。そして桜駅のブログサクサクブログで今回の放送の記事も書いておりますので、そちらもチェックよろしくお願いします。そしてミュージックバード経由の各局でお聞きの皆さんは本放送から2週間ほど遅れての放送となっておりますので、さくらのブログや X で最新の番組情報もチェックよろしくお願いします。ということでお別れの時間が迫ってまいりました。今月のエンディング曲は宮田大輝さんのソロデビューシングル空想シネマズに収録されております宮田大輝さんと桜雪のコラボデュエット曲ワンモアタイムです。サンサタレディを、お相手は愛知県あま市出身のシンガー桜雪でした。来週も土曜日曜同じ時間夜10時、そしてミュージックバード経由の各局でお聴きの皆さんは木曜26時にお耳にかかりましょう。今日も素敵な夢見てね。チャオッス。おや。

JOZZ3CYFM JOZZ3CYFM こちらは深谷 FM 放送です。周波数 88.5MHz 出力 20W でお送りしています。こちらは深谷 FM 放送です。 FM ふっかちゃんが午前5時をお知らせします。

して実は本日私のリサイタルが銀座の王子ホールで行われるのです。マチネソワルト2回公演なんですけれども、マチネはおかげさまで、満席、夜の部ソワレ7時から、まだチケットに余裕がございますので当日券が販売されます。お時間がおありの方はぜひ銀座へ王子ホールまでお越しください。それでは本日もクラパラに45分間お付き合いをお願いいたします。この番組はグレイスノーツレコーズの提供でお送りいたします。

始まりましたクラシックパラダイス。この番組はクラシックを中心とした音楽情報バラエティ番組なのです。ワインとクラシック音楽をマリアージュしたり、ポストクラシカルやクラシカルクロスオーバーを紹介したり、全国主要コンサートホールからのご提供で招待券をプレゼントしたりと、もう何でもありでございます。リクエスト、クラシック Q&A、 恋愛相談や人生相談など大募集中ですので、ぜひご参加くださいね。そして私、チェロの宮川優子を簡単に自己紹介いたします。何でしょう、チェロ弾きです。チェロをして、旅をして、食べるものが大好きって、そのぐらいでしょうか。ドイツに家があって、ドイツと日本と時々フィンランド、あちこち旅ガラスをしております。ということで、まずはご挨拶代わりに私の演奏をお届けしましょう。2014年にリリースされた私のアルバム「コンアニマ魂を添えて」、ここからアントン・ルビンシュテイン作曲の「ヘチョウのメロディー」、作品番号3-1をお聴きいただきたいと思います。

ソナリティの皆さんそれぞれご自分のコーナーがあるみたいで、私はもちろんチェロ担当です。ということで毎回好きなチェリストやチェロに関する曲をお届けしようと思います。本日は、チェロの神様と我々が呼んでおります、チェロの巨匠パブロもしくはパウ・カザルスの演奏をいただきたいと思います。選びましたのは、カザルスの故郷の、カタロニアの、カタロニアっていうか、スペインの作曲家大変有名なグラナドスさんの作品なんですけれども、やっぱりカザルスの特徴的な音、もう本当にこう意志が音にあふれているようなものっていうのが今聞いてもまるでここにいらっしゃるっていうふうにこう古々しくはないなと私は思うわけなんです。これに乗ってみんなでスペインに参りましょう。では、カザルスによる演奏でエンリケ・グラナドス「アンダルーサ」をお聴きください。こちら録音が大変古いものでモノラルになっております。

そして皆様に大切なお知らせです。この番組クラシックパラダイス、クラシック音楽の素晴らしさを皆様にお伝えする目的が、まあ、表の顔だとしたらなんと実は裏の顔があるらしいとディレクターの方より伺っておりまして、でその秘密の裏の顔、まあ、裏の目的で、これがなんと臭い音楽祭だそうなんです。小田原国際音楽祭というものを数年後に開催する動きがあるらしいのですけれど、そこでこの番組ではリスナーの皆様にどんな国際音楽祭にしたらよいか、ご希望を集めてみたいと思います。みんなで作っていく音楽祭にしたいと思っておりますので、小田原国際音楽祭についてぜひいろいろな皆様の思いやリクエストなどをどんどんご連絡ください。ご報告でした。

ではリクエストが今週もありがたいことにたくさん来ておりますのでご紹介しましょう。京都市在住のラジオネーム、お寺よりパンが好きさん。パーソナリティの皆さん、おはようございます。おはようございます。宮川さんの前回の担当会でリクエストのスクリアビンの交響曲第1番を採用していただきありがとうございました。葵祭りは今年も盛大に行われ無事終了しました。そして宮川さんが京都にご縁があるとのこと、何か余計親近感を感じます。ところで私はラジオネームの通りパンが大好きです。ご存知かもしれませんが、京都はパンの名店の宝庫で、フランスパンのバゲットやイタリアのフォカッチャ、ドイツのブレッツェルなど各国のパンが楽しめます。宮川さんはベルリン在住とのことですので、ぜひドイツパン情報を聞かせてください。リクエストはわがままですが、パンに合うクラシック曲をお任せでお願いします。ということで、はい、京都市在住のラジオネーム、お寺よりパンが好きさん、前回に引き続いてお便りありがとうございました。覚えております。パン情報、ドイツのパンは美味しいです。ドイツのパンというと、ちょっとやっぱりあのアルプスの少女ハイジのアニメで皆さんご存知かもしれないけれど、やっぱり黒パンになるんですね。少しこう酸っぱめな感じの黒パン、噛んでると美味しさがどんどんにじみ出てくる黒パン、ちょっと酸っぱめなので、だからこそ美味しいバターとか、あとはチーズと合うわけなんです。そう、白パンももちろんあるし、今時ベルリンですともいろんな世界中のものがあるけど、やっぱりドイツのいろんなナッツとか、かぼちゃの種とか入ったようなもの、ケシの実とか、そういうパンは本当パンだけで幸せになると思います。それではお寺よりパンが好きさんのリクエストにお答えしましょう。で、ちょっとドイツパンではないんですけれども、フランスの例えばクロワッサンを合わせて、これから朝食にパンを召し上がる皆様のために、サティのジムノペティはいかがでしょうか。先日パリでコンサートいたしまして、もちろん滞在時にはもう毎朝、ね、クロワッサンとパンをショコラなんですけれども、中でも一つもう極上のクロワッサンに出会った時は、ああほっぺが落ちたと思うぐらい美味しかった、そんな思い出があります。エリック・サティ作曲、ジムノペティ第1番、本日はピアノではなくてオーケストラバージョンをご用意しました。佐渡豊さん指揮、コンセール・ラムル管弦楽団の演奏でどうぞ。

サティのジムノペティ第1番を聞いていただきましたが、このジムノペティっていう意味は言いにくいな、ご存知でしょうか。この語源というのが、古代ギリシャの祭典で若者たちが神様に祈りを捧げるために裸で踊ったギムノパダイアイというダンス名に由来しているそうなんです。初めて知りました。豆知識でした。

0: ではまたお便りをご紹介します。東京都杉並区在住のラジオネーム、チャリはお好きですかさん、宮川さんおはようございます。
1: おはようございます。
0: 29日本日でしょうか。お、もう王子ホールのリサイタル楽しみにしています。ありがとうございます。カザルスといえばスペインのカタルーニャ、カタルーニャといえばバルセロナ。私が初めて行ったのが35年前。それから幸せのことに数回訪れていて、最後は昨年のちょうど今の季節に伺いました。サグラダファミリアは必ず訪れていて、35年前に初めて伺った時から成長の過程を楽しんでいます。そろそろ完成するとの噂ですが、もうこうなったら私の人生の

しくなかったりと複雑な気持ちです。カザルスといえば平和主義、今のアメリカとイランの揉め事をカザルスがご存命ならどう思うのでしょうか。ということで定番ですが、カザルスがカタルーニャ民謡を編曲した鳥の歌をお願いします。この曲はたくさんのチェリストさんたちが演奏していますが、私が好きなイケメンチェロ奏者のゴーティエ・カプソンのバージョンでお願いできませんでしょうか。最後に一言、クラパラのワインとクラシック音楽とのマリアージュのコーナーを聞いていると、バルセロナのバルでピンチョスをカバで流し込みたい気分になっちゃいます、なんて早朝から葛藤している金曜日です。はい、杉並区在住のラジオネームぽっちゃりはお好きですか3、お便りありがとうございます。カザルスお詳しいのですね。そして、バルセロナ35年前から旅行してらっしゃるって、もうこれは素晴らしいことですね。私もバルセロナ大好きです。なんかやっぱりどこの国でもヨーロッパは歴史の地層なんですけれども、バルセロナは本当にその中でもこう木が止まった感っていうのがあって、その中にモダンな例えばチョコレート屋さんとか素敵なおしゃれなお洋服屋さんとかがあって、そのワクワクが何重にも、もちろんそして私もバルに行ってピンチョス、そしてカバーで参りますはい、そして何よりも本日の、銀座王子ホールのリサイタルにもいらしていただけるというのをびっくりいたしました。ありがとうございます。で、カザルスお詳しいということで、私も実はずっとこの戦争が、ロシアのこちらのこともそうですけれども、今回のイランとアメリカの対立も本当にカザルスならばっていうことを、プログラムノートなんかも自分で執筆したんですが、ずっとそのことを考えておりました。どうしたんでしょうか。やっぱり私たち一人一人がこれは嫌だっていうのを対岸の火事みたいに思わないで、どの国の人でも声を上げないといけないんじゃないかなってそう思います。本当に私も同じことを思っておりました。はい、それではリクエストにお答えしましょう。パブロ・カザルス編曲の鳥の歌を、本日はフランス出身のゴーティエ・カプソンのチェロでお届けします。それではどうぞ。

0: テクノロジーは現場の声から生まれる。人にしかできないとされていた作業が今、現場の大きな負担となっています。
1: 私たち株式会社レグミンはテクノロジーを活用し農業を効率化、現場とともに農業の未来をアップデートしていきます。
0: 未来をつくる農業テクノロジー、株式会社レグミン。

FM ふっかちゃんをお聞きの皆様、おはようございます。西田理沙の心の演歌の時間がやってまいりました。この番組では各回でテーマに沿って演歌のみならず昭和の歌謡曲なども交えナレーションを添えて曲を流していき、皆さんと一緒に振り返っていきたいなと思っております。お相手は演歌歌手の西田理沙がお送りいたします。それではここから30分、どうぞお付き合いのほどよろしくお願いします。

さあ皆さん、お目覚めはいかがですか？今日も西田理沙の心の演歌へ耳を傾けてくださり、誠にありがとうございます。新緑がまぶしく、また新緑の中を吹き抜ける風がとても気持ちいい季節になりました。光をまとった若葉がキラキラと輝いていて、一歩外に出ると緑の香りに癒される、そんな時期。この時期は葉っぱが柔らかくて光を通す感じがとても綺麗に感じますよね。さて、今日は少し雰囲気を変えて英語のトークを交えながらお届けしたいと思っています。実はもう何度も私はここで、英会話の教室通っていると、イタリアに訪れるために、耳を鳴らすためにですね、英会話レッスンをずっと続けておりましたけれども、半年間ですね、半年間にわたって、ずっと通っていたんですけれども、一度区切りを迎えまして、ですが学びに終わりはありません。そんな気持ちで今も日々英語に触れ続けています。 Learning never ends ということで、学びに終わりはなく、最近少しハマっていることがございまして、本当に簡単な会話ではございますが、日常的な会話の中で、日本語で発する自分の言葉を調べながら、その言葉を英語に変えて、その一文を覚えるということなんですけれども、完璧ではなくてもいいから、今の自分の気持ちを英語でどう表現するんだろうとふと思い始めまして、そんな風に思える、考える時間がとても楽しくて、あれもこれも調べたくなって、それを言いたくなるんですけれども、性格的に。でもそれはいつかまたすぐ忘れてしまうので、やはりできるできないではなく、楽しむことが大切だなと感じておりまして、ほんの短いフレーズでも声に出してみるだけで気持ちがふっと軽くなることもあるんですよね。例えばこんな季節にはこのような一言を思い浮かべます。もちろんこれも考えましたが、ここで表現を英語で表現したいと思いますけれども、この季節の新緑はとても美しいですよね、という会話をもしスモールトークでするならば、Fresh green leaves are so beautiful this time of year かと思うんですね。やはりこの英文をお伝えすることで、外国人の方とも交流を深めることができるというのは非常に嬉しくて、で最近は、本当にネイティブな方も、日本に来られて、7年ということですが、やはりご家族は皆さん日本語を喋ることができるそうなんですけれども、その方はですね、本当に日本語を発することが怖いっておっしゃっておりまして、でも私もメールやそういったLINE などでつながっている部分では、私も英文でお話をすることができ

で、もうリサもぜひこうお友達になって、お互いにこのお互いの文化をまあ共有しようということで、最近友人になってからいろいろと深めております。とても楽しいです。なので、日本に来られてから日本で暮らすというのは、いや、とても素晴らしいことだなと、私も異国の地におよその2週間という短い期間ではありますけれども、でもその2週間の中でもう不便に思うことはたくさんあります。で、そういったことで、でも長くいればいるほど慣れるかもしれませんけれども、でもそこの地に住むというのは、やはり皆様素晴らしいなと改めて私は尊敬しておりますが、とても楽しく今学ばせていただいております。こう少しずつ日々学び続けているということで、英文とすると I keep running little by little, day by day と言いますが、もう本当にこう、例えば、まあ、例えばっていうとまた for example とかね、こう言いたくなってしまうんですけれども、もう何かにつけて知ってる単語、またボキャブラリー、もう超えたのをもうどんどんとこう口にしたくなってしまうっていうのが私の今癖でありまして、というのはきっと頭の中で忘れないようにって常に思っているんでしょうね。まあでも、例えばこうステップバイステップ、レロバイレロ、こういった言葉というのは英語でありながらも、とてもこう日本人の感覚にもとても合う表現だなと感じています。まあ急がなくてもいい、一歩ずつ一歩ずつでいいよとね、そう思えるだけでこう心が少し楽になることってありますよね。いや、なので、自己紹介、簡単な自己紹介などでも私はようやく言えるようになりました。そして、電車で行く、まあ、道案内、まあ、電車のね、乗り換えも含めて、そういったことも言えるようになりました。簡単にこう自分のことを言うとするならば、まあ、英会話のレッスンの中でも初めての先生が担当してくださる時っていうのは What do you do? と言われるんですよね。何してるの?っていう感じでこう質問された場合には、自分の仕事についてお聞きしている部分なので、もう今ね、この心の演歌、外国人の方もお聞きいただいてると信じてちょっと私をお伝えさせていただくと、まあ、私は、まあ、I'm a professional singer ですね。 My job is to sing and perform on stage. My responsibility is to make the audience happy. I usually sing in Tokyo and sometimesperform on Yakushima Island in Kagoshima. Yakushima is a UNESCO World Heritage Site, and I'm proud to be the first tourism ambassador of the island. まあ、屋久島はユネスコ世界遺産であり、私はその第1号観光大使であることを誇りに思っていますと、私はこの自己紹介の、まあ、英文として、作りました。なので、まあ、こういった英語の文章でね、お伝えできるようになったということも非常に今まで学べてよかったなと思っています。そして、まあ、毎回こう聞かれるのは、どうして英会話教室に通い始めたのって私は聞かれます。まあ、そういったのは、やはりこう1月にイタリアに行くために英語に慣れたくて6ヶ月間通いましたってお伝えするんですけれども、まあ、最後に、まあ、これもお伝えすると、 I went to an English conversation school for 6 months because I wanted to get used to EnglishFor my trip to Italy this January, I'm still learning とお伝えしてるんですけれども、おーと皆さんね、こう、すごくこう反応をしてくださって、おー、great とかね、amazing とかっていう言葉を本当にこうネイティブの先生にもおっしゃっていただいて、いや、とてもこう楽しく学ばせていただきました。まあ、このね、学んだことを、まあ、これからもずっと活かしつつ、頑張って続けていけたらなと、日々日常会話でも含めまして、できたらなと思っています。まあ、英語に限らずですが、こう新しいことを始めるときや何かに挑戦しているとき、うまくいかない日があっても、それもすべて、しっかりと前に進んでいる証なんだと私は思います。皆さんはこう最近何か新しく始めたことや続けていることなどはございますか？どんなに小さなことでも大丈夫です。

丈夫です。その積み重ねがきっとこう未来の自分を作っていくのだと私は思っています。この番組もそんな皆さんの日常にそっと寄り添える存在でいられたら嬉しいです。さあ今日も笑顔と癒しをラジオを通してお届けできるように頑張ります。今日のテーマは青春の流行歌です。青春時代は必ずあるものです。音楽はその頃を思い出させてくれる大きな力があります。それでは早速歌に参りましょうか。本日最初にお送りする曲はこの曲です。中学高校を卒業し弾む胸を乗せた就職列車が上野駅に着きました。伊沢八郎さんから引き継がれ、立花秀樹さんで「ああ上野駅」お送り

ちゃん、僕がいなくなったんで母ちゃんの畑仕事も大変だろうな。今度の休みには必ず帰るから、その時には父ちゃんの肩も母ちゃんの肩ももう嫌だって言うまで叩いてやるぞ。それまで元気で待っててくれよな。

愛と呼ぶには重すぎて、恋と呼ぶには寒すぎる。女の本当の真心をあなたにだけは見せたくて、他の人には見せたくないわ。昭和48年ミリオンセラーとなったこの曲、殿様キングスで涙のおみさをお送りします。

舞台はギリシャのホテル、きらめくエーゲ海、女性の心は頬を触れる風のように気まぐれに向きを変えます。昭和54年ヒット曲、ジュディ・オングさんで魅せられてお送り

冷たすぎるよ、あなたのいないこの部屋は。昭和44年ヒット曲、広田美恵子さんで人形の家を。

さあ本日最後の一曲は、皆様本当にご苦労様でした、この船は日本の船です、と。そんな放送の後、船内にこのメロディーが流れてきたそうです。昭和21年ヒット曲、田畑芳雄さんで帰り船をお送りします。

さあ、西田理沙の心の演歌、まもなくお別れの時間が近づいてまいりました。今日は青春の流行歌に沿ってお送りいたしました。いかがでしたか？お聞きいただいたリスナーの皆さんそれぞれの思い出や感じ取る思い、また懐かしさもあったかと思います。また一緒に振り返っていきましょうね。月曜日から金曜日まで、この時間は西田理沙の心の演歌でお楽しみください。それでは皆様、今日も笑顔あふれる素晴らしい一日となりますように。お相手は演歌歌手の西田理沙がお送りいたしました。お出かけされる皆様、今日も元気に気をつけていってらっしゃい。それではまたね。

0: 起業家たちのストーリー、ナビゲーターは白石のり子です。この番組は埼玉県深谷市その近郊で夢に向かって突き進む個性豊かな起業家をゲストにお招きして対談する番組です。金曜お昼の12時放送、再放送は土曜日朝の8時半、翌月曜日朝の8時からとなります。起業家たちのストーリー、お聞きください。
1: ファッキー山内の深谷大好き、自称富岡の大統領山内守と
2: アシスタントの綾が毎週金曜日午後2時から生放送でお送りしています。
1: 2人で深谷を盛り上げていく番組でございます。
2: ボケ担当の綾と
1: ツッコミ担当の山内です。
2: あ、それ逆です。
1: 聞いてね。
3: 毎週水曜夜9時からは川野田のふっかいい話聞いてね。皆さんのメッセージ大募集、送ってね。月に1回恒例のハワイ旅行、自腹で行ってね。とにかく愉快な番組です。毎週水曜夜9時から聞いてね。
4: FM ふっかちゃんが午前6時をお知らせします。

5月29日金曜日、時計の針は6時を回りました。日本に朝がやってきました。全国のコミュニティ FM 局を結んでお届けしていますモーニングコミュニティ。今朝は昨日に続きまして川久保秀和がお相手させていただきます。おはようございます。

ですね、沖縄方面などは、どうも、週明けたぐらいね、かなりね、接近してくるみたいですけども、どうでしょうかね、大丈夫でしょうか。あなたの街の今朝の様子いかがでしょうか。さて昨日なんですけども、 T シャツを買いました。まあ1000円前後の2枚ですので、非常にリーズナブルなお買い物でございますね。高級なものしかございません。で、買いに行って改めて思ったんですが、丸首とか V ネック、通常サイズにゆったりサイズと、まあこうデザイン的な違いもさることながら、綿 100% とかね、ドライ素材とかね、同じようで違うものが随分あるもんだなと改めて感心しました。まあ、素材に関して言えば、これ近年の猛暑対策として進んでいるという、そんな部分もあるのかなと思ったりもしましたけどもね。まあ、それにしてもですよ、我が家のタンス、ものすごい数の T シャツが収納されております。まあそのうち着てるのはおそらく10枚前後だと思いますね。それを回してるという、そんなとこだと思います。大半がタンスの肥やしというやつですね。処分していいものもあるんでしょうけど、まだ着られるとかね、いつか着るかもっていう感じで、一向に減る気配がございません。もうすぐ6月です。6月になると衣替えということになりますけどもね、どうでしょう、あなたのタンスの様子どんな感じですか。今日の6時半は桂敏郎さんのスポーツホットラインです。6時43分頃、今日はね、月末ですんで、ヒデカバーズです。今日は村下幸三さんの初恋という曲カバーしてみます。選曲は気分で選んでいます。今朝もあなたからのメッセージをお待ちしています。メールアドレスはヒデアットマークミュージックバード .co.jp、ヒデは HIDE です。ヒデアットマークミュージックバード .co.jp です。写真添付してくださる場合は1枚まででお願いします。サイズ小さくできればぜひ小さくしてください。印刷の大変になっちゃうんでね、お願いします。そして今日のアイウェオ作文ですが、お題は五福にしました。今日5月29日語呂合わせで五福の日なんですって。着物ですね。五福です。私考えましたのは、ゴッドファーザーといえば、不不朽の名作映画だが、くくしくも公開は私が生まれた1972年。そう、同い年らしいんですね、ゴッドファーザーね。びっくりしましたけど、はい、本日の1曲目、高野宏、ベステンダンク。

時刻は6時8分を回っています。ニュースをお伝えします。アメリカのニュースサイトアクシオスは28日、アメリカとイラン双方の交渉担当者が停戦を60日間延長し、核問題を協議する覚書締結で合意に達したと伝えました。トランプ大統領の最終的な承認を待っているということです。ただ双方の攻撃の応酬は続き、海峡をめぐる駆け引きが激化しています。栃木県上三川町の強盗殺人事件で逮捕された実行役とされる少年4人の一部が、数百万円の報酬が約束されていたという趣旨の供述をしていることが分かりました。捜査本部はすでに逮捕された容疑者の夫婦が事件を主導したとして、逮捕状の出た40代の男の指示で少年らを集めたとみています。東京都内のパチンコ店で乾燥大麻を所持したとして、麻薬取締法違反の疑いでバレーボール日本代表の佐藤俊一郎容疑者26歳が逮捕されました。日本バレーボール協会は佐藤容疑者の日本代表登録を抹消し、国部博幸専務理事は記者会見で非常に重く受け止めている、大変遺憾と謝罪しました。医療保険制度改革に向けた健康保険法などの改正案は今日の参議院本会議で成立する見通しです。市販薬と成分や効能が似た OTC 類似薬を処方された患者に薬剤費の 25% の追加負担を求める制度を創設するのが柱で、昨日の参議院厚生労働委員会で可決されました。以上ニュースをお伝えしました。変わってスポーツ、プロ野球セパ交流戦、昨日は6試合、ソフトバンクは巨人に8対4で逆転勝ち。ソフトバンクは3点を追う5回に正木のタイムリーなどで1点差に迫ると、6回に今宮のツーベースヒットと庄司のタイムリーで逆転。日本ハムは阪神に4対2で勝ち、3連勝で勝率5割に戻しています。中日は楽天に2対1で逆転勝ち、3連勝。 DeNA はオリックスに3対1で逆転勝ち。ロッテは広島に6対3で勝って3連勝。西武はヤクルトに8対0で勝ち、引き分けを1つ挟んで4連勝、パリーグで単独首位に立ちました。変わってテニス、全仏オープンは28日シングルス2回戦が行われ、女子は大坂なおみがおととしのパリオリンピックで銀メダルに輝いたクロアチアのドナ・ベキッチにストレート勝ちし、7年ぶりに3回戦に進みました。第16シードの大坂は世界ランキング72位のベキッチを 7-6、6-4 で下しました。

した。3回戦では第17シードでアメリカのイバヨビッチと対戦します。以上、この時間はスポーツお伝えしました。続いては7月17日リリース、ドーターフロムヘルというアルバムからの先行シングル、グレイシー・エイブラムズ、ヒット・ザ・ワールド。

0: よし、やっぱり今朝もこれにして正解だったな。
1: おはよう。ん？なんだか今朝のキッチンすごく贅沢な香りがしない？どこかチョコレートみたいな。
0: わかる？これ新しいコーヒーインドカフェボールド&インテンスブレンド。このどっしりしたコクと苦味が寝ぼけた頭をピシッとさせてくれるんだけど、このほのかな甘い香りが不思議と心を落ち着かせてくれるんだよね。
1: 本当だ、力強いのに後味がすごく優しい。これお店で見たことないけど。
0: これね、オンライン限定なんだ。よし、いいエネルギーもらった。じゃあ行ってきます。深いコクと心地よい苦味、ほのかに漂うチョコレートのような香り、インドカフェボールド&インテンスブレンド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。

時刻は6時15分を回っています。天気予報です。今日29日は低気圧は北海道の北へ進み、前線は日本の東へ抜けます。北海道と東北北部、北陸は午前中心に雨。東北南部と関東、東海、近畿から九州は晴れますが、日本海側ははじめ雲が多くなります。沖縄は午前に雨。最高気温は北海道と東北の日本海側、北陸、沖縄は平年並みか平年より低い模様。東北の太平洋側と関東から九州は平年より高い模様です。では今朝の季節のトピックス、今朝は初ガツオ。すでに召し上がった方も多いかと思いますけども、この時期初ガツオ、いよいよ終盤のタイミングになってきてますね。初ガツオというのは

黒潮に乗って南の海から北上してくるカツオ、上りガツオとも言いますね。秋の戻りガツオ、これ逆に南へ下っていくやつですけど、この戻りガツオは脂が乗ってるんですけども、初ガツオはそれほど脂乗ってませんで、逆にさっぱりとした味になります。初ガツオ、特に江戸時代は人々の憧れの魚でした。女房を七に入れてでも食べたいというほど人気だったそうです。というのも江戸っ子は初物が大好き、初物を食べると寿命が75日伸びると信じられていたことや、まだ市場に出回らないものをいち早く食べて自慢したいという見栄っ張りな精神もあったみたいです。しかしお値段がなんと1匹30万から50万円くらいしたという、そんな話もあるようです。まあ、常にじゃないでしょうけどね、まあ、そういう時もあったと。で、浮世絵によりますと当時の食べ方はからし味噌と合わせたり大根おろしと合わせて食べていたようです。今はニンニクやポン酢が主流ですからね、ちょっと意外ですかね。ちなみにあまり油が乗っていないということで、マヨネーズをつけたりパン粉をつけて揚げて食べるレシピもあるんですよ。どうでしょう、今日はカツオ召し上がってみては。以上、お天気と季節のトピックスでした。

いやーかっこいいですね、大好きなんですよこの曲ね、はい、というのもあの5月16日に秀樹シングルスボリューム2というねベストアルバムがリリースになってるんですね。西城秀樹ギャランドゥお届けしました。時刻は6時20分を回っています。モーニングコミュニティ5月29日金曜日、川久保秀和がお相手させていただいてます。メッセージ続々いただいております、ありがとうございます。タンスの肥やし話ですね。北海道のタッツンさん、 FM 栗山で聞いてくださってます。我が町北海道伊達市でいいのかな、ようやく雨が上がりまして、昨夜は湿度 97%、 なかなかなジメジメでした本当だねタンス事情ですが、 T シャツはがっぱりありますね。がっぱりって言葉初めて聞きましたけど、方言なんでしょうか。

0: 最近のお気に入りは JR 北海道さんとイオン北海道さんがコラボした鉄道 T シャツ。
1: へえ。
0: 先般北海道新幹線の T シャツが発売されたのでついつい買っちゃいましたということで、鉄道好きなのかな、タッツンさんはね。あいうえお作文、今日のお題は呉服。呉、ごっついセクシーな。ふ、服を着たお姉ちゃん。く、く、たまんねえ。ね、私の世代的にはあの CC ガールズを浮かべてしまいましたけど古いね伊勢崎 FM 龍神姫さん、タンスの中ほとんど着らんないものばっかりです。半分は処分してあって、着物などは他の、のに縫い直しができるのでそのままあります。あ、着物も結構あるんだね。そうですか。アイウェオ作文、ご、呉服店に行った時の思い出。ふ、ふとついに寄りたくなる場所。く、来るたびに顔なじみの店員さんとおしゃべりタイムということで。あ、そうか。結構じゃあ、お着物をお召しになられることが多かったのかね、今までね。私は人生で呉服屋さんって、もしかしたら行ったことないかもしれない。ストーブ奉行さん、 FM ワッチ、着るものを買うときは収納のことを考えないで買うので必然的にタンスは溢れますわかる。なるべく着るものは処分したら買うことにはしてるんですけども、ただギター関係の T シャツを見つけたら即買いしちゃいますということで、写真送ってくださいました。フェンダーの T シャツ、フェンダーってね、あのエレキギターとかメインのねメーカーあるんですけど、アメリカのね、フェンダー T シャツ。ちなみに私あのこういう楽器系、音楽系の T シャツ持ってないかもしれない。ジョン・レノン T シャツが一枚あるから。あいうえお作文、ご、ごちそうさま。ふ、膨らんだお腹を引っ込めるように。く、苦労してますね。お腹シュッとしてた方が T シャツかっこいいですからね頑張りましょう、夏に向かって。引き続きメッセージお待ちしています。メールアドレス、ひで@musicbird.co.jp です。

0: 0868-1288 快適生活ラジオショッピング、河野さん。
1: はい、さてどんどん増えて、うん、どんどん濃くなる茶色のポツポツ、うん、それもそのはず、はい、私たちが浴びている紫外線、うん、実は年々増えていて、うん、調査を始めてから10年ごとにおよそ4% 以上も紫外線量が増えているんです、
0: うん、そうなんですか。
1: はい、だからこそ使っていただきたいのがこちらなんです、うん、プラセンタの上を行くプラセンタとして話題の低温抽出プラセンタを配合し、うん、60代の女性が塗って2日目にシミが気にならなくなって、4日目にはコンシーラーがいらなくなったという驚異のスピード美白コスメ、うん、薬用美白クリーム、うん、染み込むんです、
0: うん、4日目にコンシーラーがいらなくなったなんて本当ですか。
1: 本当なんです、別の60代の女性も10日ぐらいで目立たなくなってきたとおっしゃっています、50代女性も高いものを使っても効果を感じられなかったのに、うん、これは1週間ぐらいでと喜ばれています、はい、実際使っている方のお写真も、はい、梨野さんご覧ください、
0: はいはい、
1: 50歳過ぎてからシミが増え、顔中シミだらけで嫌になりますとお悩みだった76歳の志村清美さんの今のお写真がこちらなんです、
0: はい、もう76歳にしてこの透明感ですよ、すごいですよ。シミだらけだったなんて思えませんよ。
1: はい、このクリームを使い出してからです。これはいいです。楽しくなって一生懸命塗り込んでいます、うん、ずっと使い続けたいですと、シミに染み込むのを実感される毎日です。
0: うわ、河野さん、これどんな成分が入ってるんですか。
1: はい、こちら、うん、プラセンタの上を行くプラセンタとして話題の低温抽出プラセンタが有効成分として配合されています、うん、ベルリン大学名誉教授のティーム・シュナイダー博士の見出したノウハウをもとにした製造方法

0: 校で抽出した高純度高濃度のプラセンタです。実験でもメラニンを抑制することがしっかり確認されて、美白目的の化粧品で優れた効果が期待できると発表されているんです。
1: これまでのプラセンタを超える美白パワーが期待できそうですね。
0: はい、さらにタイムエキスやメリッサエキスといったシミ対策成分やヒアルロン酸、コラーゲン、ロイヤルゼリーなどの高級成分まで22種類の美容成分を贅沢に配合しました。さあ、洗顔後いつものお手入れをした後に、気になるところにクリームをくるくるくるくる塗り込むだけで OK です。さあ、こちら1個 26g 入り、伸びがいいですから、お顔全体に塗っても1ヶ月分あります。これでお値段が2個で税込1600円なんです。
1: 思っていたよりずっと安いですよ。
0: パッケージや外箱の徹底的なコストカットと、メーカーからの直接仕入れで驚きの安さを実現しました。しかも6個まとめてお求めいただくと、6個分のお値段税込み4800円で、さらにもう1個プレゼントします。
1: じゃあ7個で4800円ですか。
0: はい、7個7ヶ月分で税込み4800円。1個あたりが税込みおよそ686円です、
1: これはお得すぎますよ。
0: 7個セット100セット限りとさせてください。薬用美白クリーム染み込む、2個で税込み1600円、7個セットが税込み4800円、送料代引き手数料別です。ご注文お届け返品などのお問い合わせは0120-68-1288、0120-68-12パッパ、携帯電話からも0120-68-1288番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

0: スポーツホットライン。
1: 時刻は6時30分を回ったところです。5月29日金曜日、モーニングコミュニティ、川久保秀和がお相手させていただいております。さあ、金曜日の朝はスポーツホットラインです。プロのスポーツファンと自ら名乗る桂敏郎さんにお電話つなぎまして、今注目のスポーツの話題など独自の視点で語っていただきます。今日はどんなお話でしょう。桂さん、
2: はい、おはようございます。さて、2026 FIFA ワールドカップ北中米大会開幕まで、今日で2週間を切りました。
1: はい、
2: 開幕戦は6月11日、日本時間でいうと12日午前4時キックオフ。
1: お
2: メキシコシティエスタディオアステカっていうスタジアムで、メキシコ対南アフリカのゲームで幕を開けます。我らが日本代表サムライブルーの初戦は6月15日月曜日、日本時間で午前5時キックオフ、
1: お
2: 対オランダ戦です、
1: はい、
2: もちろん見ますよね、
1: はい
2: はい、で8大会連続8度目のワールドカップの舞台です、
1: うん、
2: でまだ見たことのない景色を見に我々も頑張っていきたいなと思うんです。
1: そうですね、
2: 8大会連続、あの日本代表が初めてワールドカップに出場したのが、1998年のフランス大会、今から28年前のことです。
1: もうそんなになりますか。
2: なりますねで今やワールドカップの出場国として常連となっている日本代表。
1: そうですね、
2: 今ではその実力も世界の強豪国と肩を並べるところまで成長してきました、でそんな日本代表が過去7大会も出場している夢舞台ワールドカップ、でもそんなに詳しくない、もうすぐ始まるんだけど、今さら人に聞けない、大会中のノリについていけなかったらどうしよう、なんて考えてる方もいるかもしれません、今朝はそういう方のために本当に内緒で、この番組を聞いてるリスナーの方だけに、こっそり小声で、
1: ワールドカップの
2: 小声で
1: 公共の電波で、
2: はい、ワールドカップの基本、
1: はい、
2: 今大会の基本、
1: はい、
2: ね、これぐらい質疑は大丈夫で知った顔ができるっていうものをちょっとお教えしたいと思います。
1: お願いします。
2: まずサッカーワールドカップっていうのは、あの FIFA 国際サッカー連盟というのが主催で、4年に一度開催されます、
1: はい、
2: 第1回大会は1930年ウルグアイで開催されました、それからもう23回経つんですね、
1: はい、
2: この時の参加国はわずかに13カ国、今回の北中米大会は23回の大会ですけども、これまでの中で23回の中で最も優勝回数が多いのはどこかというとブラジル、5回なんですね、
1: はい、
2: ついでイタリアとドイツが4回、で前回のカタール大会で優勝したアルゼンチンが3回、フランスとウルグアイが2回、サッカーの母国イングランドとスペインが1回というふうに続きます、こんな歴史があるのに優勝したことがある国ってまだ8カ国しかないんですね。では23回目の今大会どんな大会なのか、ちょっといろいろ違うんですね、まず史上初めてとなるアメリカ、カナダ、メキシコの3カ国での共同開催、で過去共同開催、違う国の共同開催が行われたのは1回だけです、それは2002年の日本と韓国、
1: そうですね、
2: 一団大会ですね、今後は増えていきそうですけど、じゃあなぜ今回3カ国の共同開催、3つの国の共同開催となったか、ワールドカップがもう拡大していくんですね、イベントとして、それに伴い開催国の負担が増大していきました。
1: なるほど。
2: で、単独開催ってのはだんだん難しくなってきた背景、その中にはスタジアムとか、それから宿泊施設などインフラ整備の費用負担っていうのがあるんですね。
1: そうですよね、
2: さらに大会運営に必要な人員確保っていうのも課題となっています、これらの問題をまず解決するためには3カ国共催という新たな方式採用されて、例えば複数国で負担をすることで分担するんですね、負担を、で各国の財政負担を軽減するっていうことがまず目的です、またより多くのファンが観戦できる機会も増えるということになるということですね、しかし大変なのは選手たちと審判、それからチーム関係者、サポーターもそうですね、追っかけていく
1: 移動がね、
2: と試合会場の移動距離が長くて、それから時差もあります、でそんな時差とかも含めて試合にも影響してくるんではないかと言われてもいます。
1: そうですね。
2: そ そして今大会もう一つの特徴、開催国の数なんですね、うん、あ、ごめんなさい、出場国の数、これまでは32カ国だったんですね、前回、はい、一気に48カ国に拡大されましたで、その48カ国は A から L までの各4チームの12のグループに振り分けられまして、はい、まず各グループ4チーム総当たりのグループリーグを戦います、うん、そこで各 D、グループの上位2チームは自動的に決勝トーナメント進出、うん、前回大会は そこまででした。しかし3カ国が拡大した今大会は各12のグループの3位で、
1: うん、
2: 成績上位8チームも決勝トーナメントに進出することができるということになったんですね、うん、だから決勝トーナメントに行ける可能性が増えたということになりました、うん、
1: はい、
2: ね、決勝トーナメントは32チームが進出します、
1: うん、
2: ちなみにグループ3位チームが決勝トーナメントに進出するというのは過去にもありました、
1: うん、
2: これは24カ国が出場した1994年大会以来なんですが、うん、この大会ではイタリア代表が、グループ3位の上位4カ国に入りまして、
1: はい、
2: グループステージを突破

0: 最終的には決勝戦までイタリアは上がったんですね、駒を進めたいということもありました、グループステージは総当たり戦で順位は勝ち点方式、勝利は3、引き分けは1、負けは0ポイント、ね、これはもう J リーグとかも一緒ですね、で試合は、グループステージは90分で終了します。90分のみ。
1: 要は延長戦ないんですね。
0: だからグループステージはありません。
1: ないんですね。
0: で90分で終了、で勝ち点制です、引き分けもあるし、ね、で決勝トーナメントとなると負けたら終わりの一発勝負、勝ち残り方式のノックアウトステージ、これは90分で決着がつかない場合は、前後半15分の延長戦、それでも勝敗が決しない場合は PK 戦で勝敗を決めると、ということになります、4年前の前回カタール大会を思い出してみましょう、日本代表は決勝トーナメント1回戦でクロアチアと対戦しまして、PK 戦で敗れるという悔しい思いをしましたよね。
1: 悔しかったですね。
0: そういうことも決勝トーナメントあります、で今大会の試合日程なんですが、開幕は6月11日、決勝戦は7月19日、ニュージャージーで行われます、39日間という史上最長の期間にわたりまして、全104試合熱戦が繰り広げられます。おととい日本代表今大会の背番号が決まりました、あの日本代表の10番は堂安律、それから怪我でメンバーから外れた三笘薫の7番、これは幼馴染でずっと一緒にサッカーをやってきた田中碧が勝利で、久保建英が、8番を背負うと、まあ、いろんな各グループの見どころとか強豪国とかグループ F の戦いなど、また来週とかやりたいなと思います、いよいよ目前です、皆さん体調整えて、みんなで新しい景色見に行きましょう。
1: そうですね、
0: はい、
1: いやなんかアメリカの、ニューヨークとかでも、ワールドカップやってくるっていうね話題になってるらしいんですけど、
0: そうです
1: ね、で決勝戦とかもニュージャージー、お隣ですけどね、ニューヨークからしたらすぐですけども、やっぱチケット代もすごい高いんだけども、交通費とかもなんかめちゃくちゃ上がってるらしいんですよね。なんか電車賃がなんでそんな上がるのみたいな、ものすごい上げ方して、で結局それっていうのは、いろんなこう整備とかね、あといわゆる警備員とか、そういう人とかの手配とかもあってどうしてもお金かけざるを得ないみたいな部分もあるみたいで、それにしてもちょっと高すぎるような気はしましたけど、でも確かにそういう面はあるんでしょうね、だからそういった意味でその複数国の開催っていうのは、これから確かにそうだよななんてね思いながら、
0: 次の大会もそうらしいですから、
1: あとね
0: もう一つだけアメリカでやる独特のこと、これ賛否呼んでるんですけど、ある、何かというと決勝戦、ハーフタイムショーが
1: ある
0: 。けどそうすると普段のサッカー15分ですよね、ハーフタイム、25分ぐらいかかると、そうするとサッカーの母国イングランドは怒ってるそうです。賛否呼んでるそうですね。
1: なるほどね、
0: いろいろあるんですよ、
1: いろいろね、ね、
0: ちょっと長くなっちゃいました、すみません。
1: いえいえ、ありがとうございました。また来週もお願いします。失礼します。ということでね、スポーツホットライン、今日もねサッカーワールドカップについて語っていただきました。
2: モーニングコミュニティ、
1: 時刻は6時40分を回っています。モーニングコミュニティ、川久保秀和がお相手させていただいてます。メッセージ続々いただいております。ありがとうございます。先ほど、西城秀樹さんのギャランドゥかけましたけど、黒ひとみんさんからギャランドゥかけてくださり、朝からキャーになりました。ありがとうございます。朝は7時までしか聞けないんですが、毎週6時からの1時間楽しみにしてます、ということで、ね、ありがとうございますね。ね、秀樹ファンなんですね。いや私もね、ギャランドゥ大好きでね、カラオケで歌いたくなりました。さあ、そしてこちら福島ウルトラ FM 庄司康介さんですけども、今日のヒデカバーズ楽しみにしてますということで、あと2分後ぐらいですね、村下幸三さん初恋、村下さんの曲の中で一番好きな曲です。まあね、大ヒット曲ですもんね、ご期待に添えるかどうか、またもうちょっとしたらおかけしますんで、感想も寄せていただけたらと思います。さあ、そして、タンスの肥やし話ですが、丹波の石戸さん、タンスの中とりあえず3割くらい夏物を出して冬物と入れ替えました。おお、あとは週末に夏物すべて出

すよって、うまいことね小出しに言ってるんですね。はい。岩州さん、山形いいちゃん、オランダラジオ。子供の頃から体が大きく体に合う衣服を探すのに苦労した経験から、同じものをボロボロになるまで着倒すようになったので、タンスの中あんまり服はないんです。へえ、なるほどね。でも私ダム好きなので、ダムに関する T シャツを着てダムイベントに参加してますということで写真を送ってくださったんですけど、背中に放流注意ってドーンドーンドーンドーンって書いてあるT シャツ、これいいですね。なんか欲しいなこれどっかのダム行けば買えんのかな、ね、ありがとうございますね。アイウェイ大作も考えてくれました。今日のお題、ご服。ご無沙汰していた扇風機を、ファンヒーターに代わって入れ替えたので、9月まで大活躍するでしょう。そうだよね、扇風機だ、そろそろね、そんな時期だね。犬のスーさん、下関カモン FM。 よく着るのは大好きなスヌーピーの T シャツばかりです。あとはタンスの肥やしです写真送ってくださいました。だいぶ首がよれてますが、だいぶ着てますねこれはい、ありがとうございます。FMPP、レオ君のドンガメコルトさん。今日から世界ラリー選手権、ラリージャパン、日曜まで開催。有給取って、これから明日の岐阜県恵那市の観戦エリアの準備に行きます。明日は早朝4時に現地集合なんで、今夜は何時に寝ましょうか。タンスの肥やしは山ほどなんですが、それこそ、毎回ラリージャパンのお手伝いしたらもらえる応援シャツは、着ないで大事にしまってます。そうだ。着ないんだ。ねえ、今日ももらえるのかな、今回もね。ね、ありがとうございます。じゃあそれではひでかばず行きましょうか。今日は村下幸三さんの初恋です。1982年のリリースなんですね。で、実はレコード会社ソニーレコードで担当ディレクタープロデューサーは須藤明さんといいまして、あの尾崎豊、浜翔、ね、橘泉、そして玉置浩二さんと田園とかも作ってる、そんなプロデューサーなんですね。ではひでかばずバージョン、初恋。

エリデカバーズ初恋お届けしました。ぜひね感想も寄せていただければと思います。ではメッセージ、アイウェオ作文からいきましょう。今日のお題は呉服。レディオモモ、よっちさん、呉、ゴーヤも植えればよかった。ふ、膨らむ家庭菜園の夢。く、食い意地果てしないキュウリがどんどん大きくなってきましたということで、うちもねキュウリの葉っぱすごいわ、なんかすくすく育って。レンガマンさん、ご、ごめんよ。ふ、膨れつらしないで許してくれる。く、悔い改めるからさ。あー、なんかいいな、なんか私年中言ってそうな気がしますスイーツのかけらさん、 FM 釧路。ご、ご飯を食べたら。ふ、風呂に入って。く、9時に寝るかな。なんかあの小学生のようなFM 大白夢仙人さん。ご、ゴミ袋を片手に今年こそはと息巻いてタンスを開けた。ふ、古いアルバムや漫画が出てきてつい読みふける。き、あ、これ間違えてね、くなのに気がつけばになってね、ちょっと面白いから。気がつけば日が暮れて一着も捨てずに一日が終わるね、あの作文じゃないとすればね、タンスの肥やし話をすれば OK ですね、はい、FM ララ美濃市の辰坊さん。五、五代五の銀河鉄道39。ふ、冬に名古屋へシネマコンサートを見に行って。く、黒い喪服姿のメーテルが自分の隣に座っていたことに緊張しました。あ、なんかそういうコスプレで来られた方がいたってことね、ありがとうございます。さあタンスの肥やし話いきましょう。FM 尾道クワッチンさん。妻が自分で管理しろと言われているんですけども、妻からね言われてるんですけど、中ぐちゃぐちゃです。去年の年末整理しましたが、何年かぶりに出てきた服もあって、そういえばこんな服持ってたわって感じでした。2003年阪神タイガースリーグ優勝のトランクスも出てきましたしかしぐちゃぐちゃですすげえな安住の FM わさびマンさん。冬物と夏物混在中です。おお、急に寒くなったりするんでなかなか切り替えられなくてということで、まあ、長野ですからね、うん、難しいかも確かにね、うん、寒暖差がね、うん、あと T シャツは去年4枚追加したので川久保さんと同じくすごい量ですということでね、増えちゃうよね T シャツって、つい買っちゃうよね、うん、ね、ということで6時台までの方はそろそろこの辺でお別れですね。今日もお互い元気にいきましょう。暑さ気をつけてね。いってらっしゃい。

0: ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: A チーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上だから、安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

0: どうも、フリーアナウンサーの小倉淳です。そして
1: 今るです。
0: 本日ご紹介したいのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは今るちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう？今るちゃん、
1: ズバリ歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね。はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味、はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: うん、ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので、小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか？
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品、京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか？嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
0: 本日ご紹介したのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

0: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからずそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが丁寧に査定します。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707。 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。
1: 田舎でも来てくれる？夜に電話したい。急な出費で現金が必要。大切な楽器は丁寧に扱ってほしい。そんな時こそ楽器の買取屋さん。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

0: Five by Today。
1: 日本の J-POP シーンを魅了し続けた嵐の楽曲を毎日お届けする Five by Today。今日はこの曲からスタート。

0: ラジオの中で世界を旅するあや旅フライデーフライト、トラベルナビゲーターのあやが皆さんを15分間のプチトラベルへとご案内します。あや旅フライデーフライトは毎週金曜午前11時から、再放送は毎週木曜午前8時からです。ボンボアイヤーシ。
1: バーディーマサシとチエココの FM フッカゴルフ。
2: 今さら聞けないゴルフマナーや意外と知らないルールを、初級者チエココの視点からシングルプレーヤーバーディーマサシの世界観に切り込んでいきます。放送は金曜夜9時30分から、再放送は日曜朝9時30分からと月曜朝11時からです。
1: 三度の飯よりゴルフが好きだ。
3: FM ふっかちゃんが午前7時をお知らせします。

5月29日金曜日、時計の針は7時を回りました。全国のコミュニティ FM 局を結んでお届けしていますモーニングコミュニティ、今朝は昨日に続きまして川久保秀和がお相手させていただきます。7時台からの方おはようございます。6時台から引き続きの方、改めましておはようございます。東京今は雲多めでございますが、どうもこの週末に向かってかなり暑くなるというそんな予報になっていますね。台風6号の動きもちょっと気になりますけども、すでに雨が降っている地域の方もいらっしゃるでしょうかね。どうか気をつけて備えをしっかりなさっていただきたいと思います。さあ6時台ですけども、タンスの肥やし話してました。と言いますのも、私昨日ねT シャツを2枚夏に向かって買ったんですけども、まあ、考えてみればタンスを開けるともう着てない T シャツが山ほどあるっていうね。だいたい着るのは10枚ぐらいを着回してるぐらいだなっていうね。

まあ、そんな話をしてたんですけどもね、皆さんのタンス事情どんな感じかなと思いまして。 FM ヒューガヘベレケさんです。テゲバジャーロ宮崎のグッズ8割、そして鹿児島ユナイテッド FC のグッズ2割ですということで推し活で全て使っているみたいな、オールインです、私の

がり棒にハンガー20本ほどでかけられています。違うものがぶら下がっちゃってるのね、人間じゃなくてね、はい、妻曰く畳むとシワになるから嫌なんだそうです。ちなみに僕は何も言いませんよ。メールを送ってストレス発散してます、ごめんなさい。いいね、なんかいいな、なんかティアドロップさんち。オタク訪問してみたくなりますけど、リカリーの際 FM ブルー賞が、お恥ずかしながらまだ肌寒かったり暑かったりの繰り返しの陽気のせいか、ここ数日ずっと衣替えの途中状態、衣服がごっちゃごっちゃです。おー、私は体型隠しのために長めのワンピースやシャツを着ることが多く、クローゼットの中のハンガーいっぱいにかかってます。丈が長い洋服が多いので着るたびにアイロンがけしてます。面倒ですけどね。もっと女子らしくきちんと衣類をいつも整理できるように心がけてはいるのですが、なかなか理想と現実が追いつけません。あーね、でそうか、長いものが多いとね、やっぱりクローゼットになっちゃいますよね、畳むというよりはね。FM 薩摩川内ひろしさん、タンスには参加賞でいただくマラソン大会の記念 T シャツが多く眠ってます。家族で外出の際に着ると子供たちに笑われるので着るチャンスは少ないです。なかなかね、ただマラソン愛好家の皆さん一緒じゃないでしょうかね、ということで、そうかも分かりませんね。あいうえお作文、今日のお題は呉服ですが、日後のダルちゃんカッパ FM ですね、熊本。5月末の退院が決まり、復帰の準備も進んでます。苦しかった今までの分を取り戻すぞ、ということでね、今日もう5月末ですけど、で5月も今日入れてあと3日ですよ、いつなのかね、うん、でもね、良かったですよね、退院おめでとうございます。引き続きメッセージをお待ちしております。メールアドレスはhide@musicbird.co.jp、 ヒデは HIDE です。hide@musicbird.co.jp。 写真添付の場合は1枚まででお願いします。サイズ小さくできれば小さくしてくださいね、印刷の大変になっちゃうんでね。7時台の1曲目、崎谷健次郎、パーフェクトデイ。

時刻は7時7分を回っています。ニュースをお伝えします。アメリカのニュースサイトアクシオスは28日、アメリカとイラン双方の交渉担当者が停戦を60日間延長し、核問題を協議する覚書締結で合意に達したと伝えました。トランプ大統領の最終的な承認を待っているということです。ただ双方の攻撃の応酬は続き、海峡をめぐる駆け引きが激化しています。栃木県上三川町の強盗殺人事件で逮捕された実行役とされる少年4人の一部が、数百万円の報酬が約束されていたという趣旨の供述をしていることが分かりました。捜査本部はすでに逮捕された容疑者の夫婦が事件を主導したとして、逮捕状の出た40代の男の指示で少年らを集めたとみています。東京都内のパチンコ店で乾燥大麻を所持したとして麻薬取締法違反の疑いで、バレーボール日本代表の佐藤俊一郎容疑者26歳が逮捕されました。日本バレーボール協会は佐藤容疑者の日本代表登録を抹消し、国部博之専務理事は記者会見で非常に重く受け止めている、大変遺憾と謝罪しました。医療保険制度改革に向けた健康保険法などの改正案は今日の参議院本会議で成立する見通しです。市販薬と成分や効能が似た OTC 類似薬を処方された患者に薬剤費の 25% の追加負担を求める制度を創設するのが柱で、昨日の参議院厚生労働委員会で可決されました。以上、ニュースをお伝えしました。

変わってスポーツ、プロ野球セパ交流戦昨日6試合行われました。ソフトバンクは巨人に8対4で逆転勝ち。ソフトバンクは3点を追う5回に正木のタイムリーなどで1点差に迫ると、6回に今宮のツーベースヒットと庄司のタイムリーで逆転。日本ハムは阪神に4対2で勝ち、3連勝で勝率5割に戻しています。日本ハムは先発福島が1回に先制を許しても立ち直り、7回1失点で2勝目。中日は楽天に2対1で逆転勝ち、3連勝。 DeNA はオリックスに3対1で逆転勝ち。ロッテは広島に6対3で勝って3連勝。西武はヤクルトに8対0で勝ち、引き分けを1つ挟んで4連勝とし、パリーグで単独首位に立ちました。変わってテニスです。全仏オープンは28日シングルス2回戦が行われ、女子は大坂なおみがおととしのパリオリンピックで銀メダルに輝いたクロアチアのドナ・ベキッチにストレート勝ちし、7年ぶりに3回戦に進みました。第16シードの大阪は世界ランキング72位のベキッチを 7-6、6-4 で下しました。3回戦では第17シードでアメリカのイバヨビッチと対戦します。以上スポーツお伝えしました。では5月1日リリース、サンディエゴの3人組オルモストマンデーの楽曲 No More Regrets。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買取なら、オーディオの買取屋さんへ。重くて整理が大変なオーディオでもお任せください。お電話から最短30分で全国へ無料出張査定。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

時刻は7時15分を回っています。天気予報をお伝えします。今日29日は低気圧は北海道の北へ進み、前線は日本の東へ抜けます。北海道と東北北部、北陸は午前中心に雨、東北南部と関東、東海、近畿から九州は晴れますが、日本海側ははじめ雲が多くなります。沖縄は午前に雨、最高気温は北海道と東北の日本海側、北陸、沖縄は平年並みか平年より低い模様、東北の太平洋側と関東から九州は平年より高い模様です。では今朝の季節のトピックス、今朝は初ガツオ。すでに召し上がった方も多いかと思いますが、この時期は初ガツオがいよいよ終盤というタイミングです。初ガツオとは黒潮に乗って南の海から北上してくるカツオ、上りガツオとも言います。秋は戻りガツオ、これは逆に南へ下っていくそのカツオですけども、この戻りガツオは脂が乗っているんですが、初ガツオはそれほど脂が乗っておらず、逆にさっぱりとした味になるんですね。そして初ガツオは特に江戸時代は人々の憧れの魚でした。女房を七に入れてでも食べたいというほど人気だったそうです。というのも江戸っ子は初物が好きでした。初物を食べると寿命が75日延びると信じられていたこととか、まだ市場に出回らないものをいち早く食べて

自慢したいという見えっ張りな精神もあったようです。しかしお値段なんと1匹30万から50万円くらいしたという話もあるそうです。もちろん常にではないと思いますけどもね、まあ、そういう時もあったということでね。そして浮世絵によりますと、当時の食べ方、からし味噌と合わせたり大根おろしと合わせて食べていたようです。今はニンニクとかポン酢が主流ですからちょっと意外ですかね。ちなみにあんまり油が乗っていないということで、マヨネーズをつけたりパン粉をつけて揚げて食べるレシピもあるんですけど、ご存知ですかね。どうでしょう、今日はカツオ召し上がってみては。以上、お天気と季節のトピックスでした。それでは5月20日リリース、小野梨沙の新曲なんですが、これもともとは中国のシンガーフェイ・ウォンの曲なんだそうですね。そのカバーになります。小野梨沙、私の願い。

なんか小野リサさんっていうとね、あのギター持ってねボサノバを歌うという、まあ、そんなシンガーですけど、ちょっと違ったアプローチで、ね、なんとも言えない切ない感じでございますけどもね。小野リサ、5月20日リリースの新曲私の願いでした。時刻は7時21分を回っています。モーニングコミュニティ川久保秀和がお相手させていただいております。メッセージたくさんいただいています。タンスの肥やし話ですね、旭川のともさん、ライブに行ったらノリでついつい買っちゃう T シャツ、はいはい、普段は着られないしパジャマにはもったいないし思い出箱にとりあえず入れてあります買うだけで着ないでも例外があって、うん、泉谷茂さんの泉谷 T シャツだけはデザインも良く着心地もいいので着倒しています。追加購入したくらいです。おお、泉谷さんね、この間のアフタヌーンパラダイス火曜日にゲストで登場してましたけどもね、私もちょろっと聞きましたけど、なんかね、あのキャラクターとしてちょっと口が悪いおじさんっていう感じになってますけど、すごくハートがあったかい人だな。

ていうのね感じましたけどもね、あ、泉谷さん T シャツいいんだよね。川久保さんも T シャツ作りませんか。ウルトラマンとのコラボがいいと思います。あのウルトラマンとコラボしたら大変な金額になっちゃいますねT シャツね、あのいやね、あのたくさん買ってくださる方がいればいいんですけどもね、うん、この間ねでもあの作ったの自分用に1枚からちゃんとプリントしてくれるっていうとこ見つけてね、あの2枚作ったんですけど自分であのデザインしたやつね、でこれが届いてなかなかいい仕上がりでね、今までほらアイロンプリントで貼っ付けしたから洗濯してるうちにダメになっちゃうんですけど、あれ良かったですね、うん、あれをうまく活用すればちょっとね小さいロットだったらそれでいいかななんて思いましたけどもね、はい、まあ、そのうちその T シャツを着てどこかに登場する機会もあるかも分かりませんけどありがとうございます、そして、新潟の猫議長さん、服はそれほど持ってないんです。普段着をお出かけ用と分けてあってタンスだけでなく収納ケースも使って、まあ、収納ケースねありですよね。大事なのはシートの湿気取り、あーこれねそうですよ、特にこれからはね湿気すごいですからちゃんと入れとかないと ね、はい、ありがとうございます、ということで引き続きメッセージお待ちしています。メールアドレスはhide@musicbird.co.jp こちらでお待ちしてます。

0: 0120-68-1288。快適生活ラジオショッピング、立花さん。
1: はい、那代さんよろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ、那代さん、うん、今日はとっても美味しいグルメをご用意しました。お写真届いてますか？
0: 届いてますよ。立花さん、鉄板の上にもう分厚いステーキじゃないですか。はい、そうそうそう、今にもね、ジュワーってあの音が聞こえてきそうです。
1: でしょう。こちらなんと、あの、シャトーブリアンなんです。高級部位ヒレ肉からさらにごく一部しか取れない極上の赤身肉、しかも国産牛のシャトーブリアンです。今日はこちらを大ボリュームセットで、それも1万円を切る大特価でお届けします。
0: 国産牛のシャトーブリアンが1万円を切るんですか？
1: 切りますよ。今日のステーキ、元アスリートの方や俳優の方が大絶賛のお肉メーカーにご用意いただきました。食べた瞬間柔らかい、で赤身ならではの深い味わい、油は全くしつこくなくって、うん、重たさもないのにしっかりといいお肉のステーキ食べてるっていう満足感があるんです。
0: うわ、もう想像しただけでたまりませんね。
1: そう、しかも今日はこの美味しさを存分に楽しめるように、はい、最大3センチの厚みに切り出しました。きめ細かな肉質のシャトーブリアンを超厚切りで楽しめるチャンスなんです。
0: 3センチのシャトーブリアンだなんて聞いただけでももう贅沢ですよ
1: ね。え、私たちスタッフももうちょっと食べたんですけどね、あまりの美味しさに感動でしたよ。飲み込みたくないのにすぐなくなる美味しさ、もういっぱい食べたいねとか、噛んだ瞬間から違うお肉のいいところ堪能できる、また柔らかくて食べやすいんです。お子さんからおじいちゃんおばあちゃんまでみんなが喜ぶ柔らかさって、もう紹介しきれないぐらいみんな絶賛でしたよ。
0: すごい、スタッフさんがそこまで感動するなんて、ますます食べたいですよ、
1: ね、
0: あのお子さんからお年寄りまで楽しめるんでしたら、家族みんなで囲む食卓にぴったりじゃないですか。
1: そう、ご家族皆さんで盛り上がっていただけると思います。あのメーカーのミートファクトリー代表取締役も、1頭から取れる数も少なく希少だと、で弊社直営店でも提供していて大人気のシャトーブリアン、ぜひご賞味くださいと自信たっぷりでしたよ。
0: もうリスナーの皆さんシャトーブリアンの口になってると思うんですよ。立花さん、はい、早くお値段をね教えてください。
1: わ、は
0: い、
1: かりました、はい、1枚の厚さは最大およそ3センチの分厚いステーキ肉、はい、こちらが3枚セットで税込み5400円、国産のシャトーブリアンですよ、5400円なんです。
0: これはお安いですね。
1: で
0: も家族みんなで食べるにはちょっと足りないかなって思います、
1: と思いまして、はい、2倍の6枚セット、はい、税込み1万800円、

0: になるところ、なんと2000円引き、税込み8800円、8800円です。
1: 2000円引きの8800円ですね、はい、本当に1万円切りましたね。
0: そう、でもなしろさん、はい、これでは終わりません。6枚セットをご注文の皆さんにもう2枚今日はプレゼント、合計8枚セットでお値段そのまま税込み8800円、1枚あたり税込み1100円です。ただこちらはこのお時間100セット限定のご案内になります。
1: これはすぐにお電話ですね。
0: お待ちしてます、はい、国産シャトーブリアンステーキ、はい、3枚セットが税込み5400円、5400円、2倍の6枚をご注文の方は2000円引きでさらにもう2枚プレゼント、超厚切りのシャトーブリアン合計8枚セットで税込み8800円、8800円、送料代引き手数料は別です。ご注文お届け返品などのお問い合わせは0120-68-1288、0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも0120-68-1288番まで。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

時刻は7時30分を回ったところです。5月29日金曜日、モーニングコミュニティ、川久保秀和がお相手させていただいております。メッセージ続々頂戴しております。ありがとうございます。今日はタンスの肥やし話。 FM 立川の三津さんです。洋服を収納している衣装ケースがパンパンになっているので、洗濯物をしまうときに押し込んで入れてますえいもうちょっといけるみたいな靴下はすぐ捨てられちゃうんですけど、パンツは捨てる前に一回履いてから捨てようと思ってましたが、つい洗濯機に入れてしまいますもうくったくたになってるわねゴムが伸びきっちゃってるパンツとかね。夜明けライナーさん、 FM 世田谷。 T シャツ大量に持ってまして、200から300はあると思います。うわーすごいね。そのうち30着ほどタンスに入れてます。入れている T シャツは黒のロック系やパンク系ばかりのため、着るとかっこいいのが多いです。好きなんだね、そういうのね。バンド T シャツ的なやつ ね。そう、でもその200から300ね、控えてるやつはどうしますかだからうちだとね、なんかその着古しちゃったやつはね、くたびれちゃったやつとか、なんかお掃除するときに使ったりとかありますけどもね。あいうえお作文、今日の題は呉服ですが、呉

ゴキブリがふ襖から出てきた、く駆除駆除大丈夫ですか、この T シャツの入ってる押し入れから襖開けたら出てきたとか、そういうことないですかね、ゆずじじさん、新潟の方。衣装ケースとクローゼット使用してるんですが、機内スーツとかスラックスズボンなどが肥やしになってますね、ということで。ああ、まあスーツはさておき、ズボン系下が多いんだね。私はもう圧倒的に上の T シャツが多いですけど、下はそんなにないですよね。そうか、そういう方もいらっしゃるんだね。こちらは55さん、 FM 八ヶ岳。妻と一緒にハーフマラソンや自転車イベントに毎年何度も参加した時期があって、参加賞の T シャツが収納ボックスの一段を占領してますやっぱり参加賞の T シャツ出るんだ。さっきもね、あのマラソンの T シャツってありましたけどね、マラソン大会のね。あとこちらは今頃は最高気温夏日と10度台前半だったり、1日の気温差も15度前後は、普通で、薄手の冬物も残ってて衣類で溢れ返ってます。ああそうか、夏日になったり10度台前半だったら例えば12度とか、そういうことね。ああそうだよね、八ヶ岳軽井沢か、軽井沢ならそうだよね。そりゃいろんなもの置いてありますよね。あいうえお作文。ゴジラの名前はゴリラとクジラのフ2つをくっつけたのは本当かな。あ、そうなのか、差もありなんですね。サザンオールスターズの勝手にシンドバッドはジュリーの勝手に仕上がれとピンクレディの、渚のシンドバッドをくっつけたっていうのが有名ですけどタイトルね、ゴジラはそうか、ゴリラとクジラか。あ、これちょっと特撮好きとしてはいかん調べます、ありがとうございます。卵屋さん、息子が残していったライブ T シャツがたくさんあり、それ着てます、まあ、いわゆるバンド T シャツみたいなやつかな、ね、ロック T シャツみたいなね、ライブ用のライブ T シャツっていうのは高くて物がいいのでちょっと派手ですがいつまでも着られます。あ、そうか、やっぱりしっかりできてんだね。お値段もちょっと良いから、あの地が厚かったりね、そういうことかもしれないね。はちまきくん、半袖 T シャツ20枚くらい持ってます、着るのは10枚くらいかなということだね。ね、まあそんなもんですよ、それぐらいを着回してますよね。わかります。はい、七尾パープルおばちゃん、タンスの肥やしばかりですよ、ニットは結構場所取るから肥やし度高めですね肥やし度今度捨てようといつも思うだけです、はい、T シャツはたまにビールメーカーに勤務している友達からもらいます。もらい物の T シャツだけでも5枚、フィットネスジムのポイントでもらったもの3枚、アーティストの T シャツ3枚、歌心理恵さんにサインしてもらい買ったピンクのも1枚あります。え、そうなの、理恵ちゃんの T シャツ持ってるんだ、私は持ってないですけどねね、そういえば思い出しましたあの人のグッズは何一つ持ってないですね、 CD だけですって、はい、まあその他、15枚くらいあって合計26枚くらい T シャツありますが、少ないでしょうか。どうなんでしょうね。もう私はあのウルトラマン系のだけでこれくらいいってそうですからねほぼ着ないですけどねえ、ね、はい、あいうえお作文です。ご、ご苦労様は普段上司から部下に言う言葉ですね。く、苦労するのも仕事です。あ、ね、そう、ご苦労様ってそうみたいね、上から言う言葉みたいね。だからお疲れ様ですっていうのがあの割とこう無難っていうのかな、みたいね。そして、こちらは野あざみさん、 FM 高松。以前は手のひらが隠れる袖丈の T シャツを着てましたが、今は

手首までの袖丈が好み。あ、ちょっと短くなったのね、長袖丈の T シャツ肥やしになってますが処分するか迷ってます。昨日は久しぶりに手首までの袖丈 T シャツ買いました。首周りが伸びにくそうなのでどうしても買いたくなりました。あーねー、だからあれじゃない、手のひらまで隠れるやつを着てたけど今手首まででしょ、切っちゃえばいいじゃないの切ってちょっと縫えば手首までなりますよね。そしたらまだ着られますよ。どうでしょうかねって雑な提案ですね、すいませんラジオ7尾のと侍さんです。若い時に着てたスーツとかカッターシャツなどでタンスが埋まってました。今数えるほどしか、まあ、ほぼ平服で出かけませんので、平服で、こういったスーツ類着て出かけないのでほとんどがタンスの肥やし。先日10以上処分しましたがまだ何着か断捨離と考えてます。なお勤め人だった妻は通勤服を数十着処分しました。普段は T シャツ着てます。川久保さんのお風呂の T シャツ使いますので送ってくださいそんな申し訳ないですよねえ、もうチャリティーセールですね、飲みの市みたいになっちゃいますけどね。自分 の, グッズ T シャツは作らずに着古した T シャツをライブ会場で売るっていう新しいなそれねえ、ありがとうございます、ね、お気持ち嬉しいです。アイウェオ作文 5月ももう終わり、吹く風は夏風だ、草木も色濃くなり、次は私の6月の誕生日月だということ。あ、6月お誕生日なんですね。そうかそうか、ね、でも本当5月ももう終わりですよね、びっくり。アイウェオ作文のみいきましょう。 FM チャッピーあられちゃん、5体不満足の乙武さん、不満や苦労もたくさんあると思いますが頑張る姿に頭が下がりますということで、あ、ねえ、乙武さんね、一度ね私の町にいらしたことがあるんですよ。市議会議員選挙だったかな、それの応援で来てたみたいで、うちの東京都日野市にね一軒だけイオンがあるんですけど、そこに行ったんですよ買い物で。でそのイオンを抜けて駅の方へ行こうと思って歩いていったら、向こうから乙武さんがふわーっとね車椅子でふわーっと現れてね、と思ってで、あ、目があったから、あーってちょっと軽く会釈したんですね。別に知り合いでも何でもないんですけど、でもねニコニコっとして会釈してくださいました ね、 メッセージエンディングでも少しご紹介できると思いますのでね、よかったら送ってください。ではリリックスリーディング、楽曲はメロディーと歌詞が一緒になって私たちのハートに入ってきますが、歌詞だけでも相当なエネルギーを持ってるはず。そこでまずその歌詞を朗読してみてから改めてその曲を聴いてみようというお時間です。今日はね、ロックンロールウィドーって曲ですね。これ山口百恵さんの曲ですけど、作詞は秋葉陽子さん、御年81歳ですよね。で今日は百恵ちゃんバージョンじゃなくて、さくらというねアーティストのバージョンがあって、これはなかなかちょっとかっこいいアレンジだったんでこちらでお届けしますが、まあ、この中で私歌詞をしっかり見たのはね多分今回初めてなんですけど、こんなこと歌ってたんだと思ったんで、ここ朗読してみます。シャウトするのがエクスタシー、乗れば朝まで帰らない、もしも誰かに聞かれたら、夫はとうに亡くなりました。いい人でした。

川久保秀和がお相手させていただきましたモーニングコミュニティ、いかがだったでしょうかね。そうそう、あさって日曜日なんですけども、私の町、東京都日野市の日野版のど自慢というのがね、9月に本選があるんですけども、9月5日なんですけども、その前の二次予選第1回、あさって日曜日に開催されまして、午後1時からですね、まあ、いわゆる日野市民会館ですね、日野レンガホールっていうんですけども、その小ホールでありまして、ずっとオープンになってまして、好きな時来て好きな時帰っていいっていうそういう観覧の方はね、そういう感じになってますんで、もしねご興味のある方覗きに来てください。私は審査員でおりますんで無料ですしね、よかったら覗きに来てください。あさってが1回目、そして6月6日が、土曜日ですね、こちらが2回目となったね、大体トータル100人ぐらいの方、二次審査歌うということになっております。よかったら覗きに来てください。さあ、そして、タンスの肥やし話ですね、FM 甲府肩こり K さん、コミュニティ FM の番組で知り合った方々の T シャツが30枚ほど入ってます。おー、土曜日のブラサタ15周年記念 T シャツとか、以前放送していた谷村由美さんの番組のサイン入り T シャツなどなど、ただ全て一度も着てませんやっぱり着ないんだそうなの、着ないもんなのかね、こういうのってね。アーティストのだったらあれか、買ってその人のライブに行くとかってなると着るんでしょうね。そういうことか。ラジオのブランニューサタデーとかのだと公開放送とかないとなかなか着ていく機会がないっていうそういうことですかね。ねえ。ね、となるとなんか、

ちょっとね、グッズとして T シャツ作るのもちょっと考え物になってきますけど。でもね、買っていただける方がいるっていうのはね、嬉しいですね。そしてぜひ作ってとね、おっしゃっていただけるのもとても嬉しいですけどもね、ありがとうございます。ということで今日はそろそろこの辺でお別れです。週末どうもね、ちょっと暑くなりそうな地域がね多そうなんで、気をつけていきましょう。今日も元気にいきましょう。いってらっしゃい。

0: クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
2: 実家に帰るたび少し気になっていた父のオーディオ、今はもう部屋の隅で静かに眠ったままになっていませんか？重くて動かせないしとつい後回しにしているなら、一度オーディオの買取屋さんにご相談ください。故障していても大丈夫、プロが丁寧に査定、ご自宅まで無料で伺います。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707、 オーディオの買取屋さんまで。

0: ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: A チーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額がわかるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ、矢沢永吉。6月3日デジタルリリース、現在放送中の連続ドラマボーダレス広域移動捜査隊のために書き下ろした新曲、矢沢永吉ボーダー。

0: よなら目が覚めた。
1: 第1第3土曜日お昼の生放送、ウィークエンドランチタイム、リスナー参加型メニューと週末プラン、そして気分が上がる音楽がセットになった聞くスペシャルランチです。皆さんからのランチタイムリクエストも大歓迎。お腹も心も満たす60分、ジュンと一緒にランチタイムを過ごしませんか？ウィークエンドランチタイム、週末ランチのお供にぜひお聞きください。
2: ファッキー山内の深谷大好き、自称富岡の大統領山内守と
3: アシスタントの綾が毎週金曜日午後2時から生放送でお送りしています。
2: 2人で深谷を盛り上げていく番組でございます。
3: ボケ担当の綾と
2: ツッコミ担当の山内です。
3: あ、それ逆です。
2: 聞いてね。
4: FM ふっかちゃんが午前8時をお知らせします。

0: 島野美智子です。どうぞよろしくお願いいたします。小島市長、今日もよろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: さて小島市長、第23回深谷花フェスタ&オープンガーデンフェスタが4月25日と26日の2日間、深谷城址公園を会場として開催されました。この日は天候に恵まれて、大勢の方に深谷の春を楽しんでいただけましたね。
1: そうだいね。まずはイベントは天気だね、は
0: い、そうですね、
1: 今年は良かった、
0: 本当最高でした ね。
1: で実際2日間で5万5千人、
0: はい、
1: 花フェスタとオープンガーデンもあった
0: か、はい、別です ね。
1: だからこれ両方で7万8千人だ、
0: すごいですね。
1: すごいよね、はい、だから私もね、あそこのオープンガーデンのお宅も何軒か見に行かせていただいて、はい、あとは城址公園のとこで挨拶もさせていただいたんだけど、
0: はい、
1: まあ申し訳ない、ちょっと渋滞がすごかったね。
0: あ、そうですね、
1: ちょうどほらあのフッカパーク、あれもオープンして、
0: そうでしたね。
1: そう、逆にだからフッカーパークのお客さんも来ていただいたというのはいいんだけど、
0: まあ、循環はしたんですけども、は
1: い、
0: 車が、
1: まあ、本当にね、はい、皆さん申しやっぱりでもね、人が来ていただくっていうのはありがたいですよ。
0: ありがたいですね。
1: でその他に街の中でね、はい、レンガ通りで、
0: そうですね、若岡ミーケットとか ねやりましたね。
1: 結構ここがこうにぎわったなって感じだよね、
0: はい、そうですね、もうこの辺全体的ににぎわいましたね。
1: だから基本的に私はフッカパークを作るときよく言ってたんだけど、あの周辺を本当に子育てと文化の拠点にするんだって言ったけど、
0: 人の流れがねできるようなね。そうそうそう、
1: だからこれでね、またこういうイベントをしたりね、
0: はい、
1: 今度7月3日か、
0: 深谷市民の日ですよね。そうそうそう
1: そう、あそこね、またビアガーデン状態にしますからね、
0: はい、これはもう決定、
1: もう決定です。7月3日はもう市民の日ですから、
0: はい、
1: はい、だから人が集まる場所なんでね、まあ、駐車場の整備もね、実は今度深谷幼稚園が子ども館深パークの方に入ったんで、
0: はい、そうですね、はい、
1: これから工事に入りますけど、あそこもまあ何台かですけど駐車場にしますので、
0: はい、
1: いろいろと考えてやっていきますよ、
0: そうですね、はい、まあ、とにかくこの日はね、うん、2日間でしたけれども、うん、そのフッカパークの方と、うん、それから花フェスタ、うん、まあ、オープンガーデンフェスタでね、うん、深谷市がにぎわいましたよね。
1: そうだからね、深谷の良さってこう本当に市民がみんなが協力してやっていただける、
0: はい、
1: だからね、いろいろ産業祭とかいろんなイベントあるけども、本当に多くの人に参加していただいてね、
0: はい、
1: これ深谷を盛り上げていきますよ。
0: そうですね、はい、まあ、深谷の春の風物詩である花フェスタを通して、花とレンガの街深谷を楽しんでいただけたと思いますね、
1: はい、
0: 深谷は花の街ですものね。
1: そうです、はい、本当に多くのボランティアの方もね、駅前もそうですし、いろいろな道路沿いの花壇なんかもね、はい、本当にたくさんのボランティアの方が協力していただいているっていうのも忘れちゃいけないなと思います。
0: そうですね、はい、今深谷の街がね、ちょうど4月から5月にかけて花でいっぱいですよ ね。
1: だからやっぱりこう、もちろん野菜農業も盛んなんだけど、やっぱり花ね、花もしっかりと売り出してきますよ、
0: そうですね、はい、会場ではガーデニングコンテストや深谷の花の PR、軽トラガーデンや花の販売など盛りだくさんの内容でした。またステージイベントでは、初日はユーリップさん、2日目は深谷フラワークイーンが司会を担当しました。屋外でのイベントはお天気に左右されますけれども、2日間とも天候に恵まれて本当に良かったですね。さて、市内の樹木で特定外来生物であるクビアカツヤカミキリの被害が確認されています。クビアカツヤカミキリは繁殖力が強くて、桜の樹木を食害するため各地で問題になっていますよね。
1: これが今一番私頭痛めてるとこなんですよ、実は。
0: 本当ですね、
1: 先ほど花っていう話はしたんだけども、はい、桜がね、元気がない、本当にね、支柱

0: 長の手紙でも何とかしろと、もう市民のいろんな方からこう相談されてるのが実際の話。
1: あ、そうなんですね。
0: だから駅のね、滝の宮神社のとこの唐沢のね、桜は見事だったでしょ。
1: ちょっと近年弱ってきてますよね。
0: そうなんです。これを何とかしなくちゃいけないなっていうことで今対策を練ってですね、今年中にはもう、ある程度計画的にやっていきます。これはね、深谷だけじゃなくね、もうこれ最初は、
1: もともとはね、
0: そう、草加とか八潮の方で被害がね、はい、認められて、だんだんだんだん広がっててね、はい、どうにかしなくちゃなと思って、であの虫はね、どちらかっていうと老木に来るんだよね。でちょうどあそこが今もうかなり50年前のやつだから、
1: 植えてからですね。
0: そうだから、ちょうどこう入りやすいっていうか、そこも含めてね、だから結構皆さんのお宅のね、お庭なんかに桜のある方もいらっしゃると思うんだけど、はい、結構悩んでるんかなと思うんですけどね。で実際今自分の方で、自分たちの方でですね、桜を切った時にはいろいろ経費がかかるんで、その一部を、はい、地域通貨ネギで補助する制度を作らせてもらいました。でこれ令和7年度の申請件数というのは79件ありまして、で金額は全部でですね280万1300円の実績があるので、ぜひね、これ危ないからね。
1: そうですね、
0: 倒れた時、そう、はい、事故があったら困るんで ね、もう本当切るのは忍びないのは分かるんだけど、
1: 本当ですよね、
0: やっていってもらえればなというふうには思いますね、
1: はい。私も深谷駅を利用するときには、うん、駐車場からこう唐沢堤を歩いていくんですけれども、こうもうね、折れている枝とか傷んでいる木とか、まあ、ちょっとかわいそうだなと思いながらね、歩いてるんですけれども、
0: だからあとは未来の子どもたちのために切ってまた苗木から育てていくっていうことを我々の世代でやんなくちゃいけないんだろうなとは思ってますよ。
1: そうですね、
0: はい、花の町、これちょっと時間かかるけどね。
1: そうですね、
0: まあ、責任を持ってやってきますので、あとはもちろん費用の面もね、協力するよっていう方もいらっしゃるんでね。
1: あ、
0: そういった方のこう気持ちも組みながら、クラウドファンディングとかいろんな方法があると思うんで、その辺今、はい、市の方で内部でですね、はい、いろいろ検討してどういうやり方がいいかっていうのも含めてね、やっていければなと思います。はい、
1: ですね、先ほどの話題でもそうでしたけれども、花の町深谷ですからね。
0: そうなんですね、
1: 駅前のね、駅降りたあの桜はね、ぜひまた復活してほしいですよね。
0: あの桜はね、唐沢川の端から見るとトンネルのようでね、
1: はい、そうなんです、
0: すごい、まあ、いろいろな埼玉県に桜の名所があるけど、私はナンバーワンだと思ってたんですよ、はい、
1: 一番ですよね。
0: そう、
1: はい、
0: だからやっぱりそれを復活できるようにね、ちょっと地道な活動になりますけども、今年からやっていきます、
1: はい、そうですね、はい。なお補助制度について詳しくは深谷市のホームページをご確認いただくか、環境課にお問い合わせください。また申請を希望される場合は、必ず伐採前に環境課へ事前にご連絡ください。小島市長には本日も深谷市の最新情報を伺っていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
0: はい、わかりました。それでは皆さん、少しの間お付き合いください。

0: さて令和8年度に入って2回目の放送になりますので、深谷市の令和8年度当初予算における注目事業について小島市長にお聞きしたいと思います。注目事業はたくさんあると思いますが、放送時間の関係もありますので、今回は2つの事業に絞ってお伺いをいたします。まず1つ目の注目事業を教えてください。
1: はい、今回の予算ではですね、花園文書と上島文書の再整備事業、要は消防の文書の建て

0: 回です。
1: はい、はい、近年の救急出場件数は令和2年度の7105件から令和6年度には9624件に達し、救急需要は年々増加しています。そのような中、竣工から30年経過している花園分所と上芝分所を再整備することで地域の消防力の向上が期待されますよね。
0: はい、私市長になった時からですね、一番最優先は市民の命だと。やっぱりその市民の安全安心をしっかり守るために、この消防力というのは絶対ね、減らしてはいけないという中でやらせていただきました。で、実際やっぱり消防の本省はできてたんですけども、文書が古くなってて、まずは豊里文書、
1: はい、
0: あとは藤沢文書で、川本文書、岡部文書と、こうやって段階的に新しく直していきました。で、もう残っているのは、今言った花園と上芝なんです、はい、で、実際なんでこの文書を直していくかっていうと、まずは耐震だよね。
1: そうですね。
0: 仮にですよ、仮に大地震が起きて、消防署も出られないようじゃしょうがないからね。
1: 本当ですよね。
0: そこはまずやろうということと、あともう一つはやっぱりこれからね、消防の体制の中で、私が市長になったばっかりの時は消防署員は全て男性だったんですね。
1: そうですね。
0: だからやっぱり女性が今いらっしゃる中で、やっぱり仮眠室とか、トイレとか、
1: そうですね、
0: やっぱりそこの整備が昔の文書はなかなかなかったんで、そこをしっかり区切るような形の中で作っていくということで、今回深谷の中では最後になりますけども、花園と上芝をやります。で、花園に関しては皆さんご存知の通り、花園の道の駅の前にあるんですけども、140号沿いですね、
1: はい、
0: 分かりやすいところですね、
1: はい、
0: で、あれ奥に敷地がすごい広いんです。
1: は
0: い、だから敷地の中で建て替えができるので、 あそこに建てる計画です。
1: あ、そうでしたか。この両文書の整備によって、時代に即した一所七文書すべての再整備が完了しますね。
0: そうですね、やっぱり一番最初に言った通りですね、はい、市民の命を守るということでは消防は本当に大事な仕事なので、しっかりとやっていきます。
1: そうですね、はい、ここまでは花園文書、上芝文書の再整備についてお伝えいたしました。それでは次のコーナーに行く前に、ここで一曲お送りしましょう。タイトルコールとこの曲を選んだ理由は、小島市長からお願いいたします。
0: はい、今ね、桜の話をしたので、なんとかね、桜を復活させます。それでは私の大好きな坂本冬美ちゃんの夜桜お七、お願いします。

0: さて小島市長、はい、2つ目の注目事業を教えてください。
1: これはね、今回全国初ということでね、テレビにも放映されたんですけど、来所型小児科オンライン診療、
0: はい、
1: 要はオンラインで診察するという中の部分が自治体では初めてということで今注目されています。
0: そうですね、はい。まあ、近年県北地域の小児科医不足が深刻化している中、休日夜間の急な病気に対して適切な医療を受けられる環境の整備が急務ですよね。深谷市では昨年の11月と12月に来所型小児科オンライン診療を試行的に実施していましたので、4月から本格実施ということになりますよね。
1: はい、これが結構ですね、私だからオンライン診療ってよく私も新聞とかテレビで見てたので、何が全国初なのかなと思ったら、例えば離島で診療所に先生がいらっしゃ、ね、専門医がいない時にはオンラインで都市部とつないでっていうのはあるんだけど、
0: はい、
1: 深谷の場合はね、実は深谷市役所の中に来ていただいて、看護師さんが心音とかね、喉の中とか、まあ、耳の中とかって全部それやると、全部今すごいんだね、私もそれ現場見たんですけど、デモンストレーションをね、そしたら全部よくわかるんですよ。もう要するに目の前でお医者さんが見てるのと同じ状況で、遠隔地にいるお医者さんがそれを全部見て、
0: 画像で、
1: そうです、
0: はい、
1: それがもうすっごい素晴らしい画像の、その画像が全部遠隔地にいる小児科医さんが見てすぐ指示を出して、で帰りに、これもね薬剤師会にお世話になったんですけども、
0: はい、
1: 夜間処方箋を持っていくとその薬がいただける。だからまさにもうお医者さんにかかってるのと同じ状況なんです。
0: そうですね。
1: でこれはやっぱりずっと子ども夜間診療って深谷であったんですけども、
0: はい、
1: 開業医さんがやっぱりちょっと高齢化をして、どうしても土日夜間、平日は全部見てもらってますよ、どうしても

0: 人数も少なくなって日曜日の夜とかが空きが出ちゃったんですね。輪番制でやってたんですけどね、でそこで医師会の方々とこう相談をして、ありがたいことに本当に医師会の深谷医師会の方々がそういう形であればということでご了承もいただいて、あの今回オンライン診療に、こぎつけたと。だからもちろん埼玉県で初めてのやり方、はい、全国でも初めてのやり方で、結構自治体から注目されてますね。
1: そうですね、
0: だからまあテレビにも出たのかなと思うんですけど、はい、まあおそらくゆくゆくこうオンラインっていうオンライン診療がですね主流になってくるような時代になると思いますよ。
1: そうですね、これからはそんな時代になっていくのかもしれませんね。
0: だからこれから医療っていうのも本当に人手不足の中でね大変なんですけども、こうやって、まあ、医師会の方々や薬剤師会 もちろん歯科医師会って3師会あるんですよ、歯科にはね、はい、な先生方と話し合いながらね、先ほど言った市民の命と健康、あのそういう部分ではあのどういう形でやればお互いにいいかっていうのを話し合ってですね、あの前に進めていきたいっていうか、しっかりと対応していきたいなと思ってます。
1: そうですね、はい、まあ、小さい子はね夜中とか急な熱を出しますからね、そんな時はねお母さんお父さんにはもうありがたいですよね。
0: そうなんです、あのね深谷は、まあ、いつも言ってるこの子ども復活パークでしょ、で保育料とか医療費の無償化は県内で一番早くやったでしょ、
1: はい、
0: で今小中学校の、ね、給食の無償化とか、
1: はい、そうですね、
0: で今小中学校の体育館にも全部エアコン入れてるでしょ、
1: はい、
0: だから子育てはすごいんですよ。すごいんだけど唯一言い方は変ですけどウィークポイントが小児科医さんが少ないってこと。こればっかり私も一生懸命頑張ったんだけどなかなかこのところがですね、はい、厳しかったんだけど今回のオンラインである程度はねあの補えるかなっていう部分、ね、だから実際あの利用した方々の感想を聞くとよかったと、でこれは、あの続けてくれという意見がたくさんあったんで、やらせていただきました。
1: そうですね、はい、まあ、この小児科オンライン診療は4月19日からもうすでに始まっていますね、はい、もうたくさんの、ね、お子さんが、ね、あの来られたと思いますけれども、
0: もうこれはね本当にあの子どもの命に関わることだから、はい、しっかりとやっていきますの です、ね、ぜひねよろしくお願いします。
1: はい、はい、ありがとうございます。なお来所型小児科オンライン診療について詳しくは深谷市のホームページをご確認いただくか保健センターにお問い合わせください。ここまでは来所型小児科オンライン診療についてお伝えいたしました。それでは深谷市長の部屋にメッセージをいただいておりますのでご紹介しましょう。ラジオネームネギ太郎さんからいただきました。小島市長いつも楽しみに拝聴しています、
0: はい、
1: ゴールデンウィーク中の4、5、6と祝日でしたが深谷市はゴミの収集があって本当に助かりました。娘の住むお隣の市では収集がないので羨ましがられています。5月31日はゴミゼロ運動の日、私は自治会の役員をしているので朝から頑張りますといただきました。
0: ありがたいね、本当にね
1: 嬉しいですね。
0: ただこのねゴミの毎日収集は地味な政策だけどね一番喜ばれてますよ。
1: 一番こう生活に密着してますよね。
0: だよね、だからもう当たり前だと思ってるんだけど他の市から来た人はびっくりすると思います。
1: 本当もうお隣の市はね、ないですからね、
0: それでね先ほどほらあの子育て支援でいろいろ県内初だなんだこんだけ予算かけてやってますよって言ってるんだけどやっぱりいざこう住んだ人に聞いてみると例えば深谷市に引っ越ししてきた人に聞いてみると毎日収集が一番ありがたいって。
1: そうですね、
0: だからこれをもっと PR しなくちゃなんだけどなかなかこれ PR してもピンとこないんだよね、
1: でも本当にありがたい話ですよね。
0: そうだからね本当はねもっと PR したいところはゴミの毎日収集と学校の給食の自公式のうまさ。
1: そうですね、
0: これ数字とかねね、あの復活パークみたく形に出ないから。
1: そうですね、
0: でもねこれはね、うん

0: 谷市の本当にいいとこなのでね、
1: 温かいものがね、温かいうちに食べられますよね、
0: うん、そうだからあのネギ太郎さんみたくさ、もしこうこのラジオを聞いてる人がいたらね、深谷は毎日収集だよ、学校給食が美味しいよっていうのを ね、もっとこう広げてってもらいたいね。
1: しかも無償化になりましたからね。
0: そうあれ絶対質下げませんからね。
1: そうですね、
0: これはねもう子どもたちに聞けば分かりますよ、一番分かるのは学校の先生に聞けば分かる、いろんなところの食べてるからね、深谷は美味しいって、はい、でこの毎日のゴミ収集はもう主婦の声でパンと言ってもらえればね、
1: 本当ですね、
0: 本当喜ばれてます、これはしっかりとやっていきます、継続していきま す、
1: ね、
0: は
1: い、ありがとうございました。ラジオネームネギ太郎さん、どうもありがとうございました。ここまでは深谷市長の部屋にいただいたメッセージをご紹介しました。

0: 深谷市長の部屋、お時間が近づいてまいりました。深谷市長の部屋は毎月第4月曜日のお昼12時から放送しております。次回の放送は6月22日となります。今回の再放送は毎週金曜日の朝8時からとなりますので、もう一度聞きたい、途中からしか聞けなかったという方はぜひそちらでお聞きください。また番組の感想などメッセージもお待ちしています。メッセージは FM ふっかちゃんホームページのメッセージ投稿フォームから深谷市長の部屋を選んでいただいてご応募ください。
1: それではまた次回6月22日の放送をお楽しみに。よろしくお願いします。この番組は深谷市長小島進と
0: アシスタントの島野美智子でお送りいたしました。
1: 皆さん今週も頑張っていきましょう。

市寿町今井医院、内科・美容医療が専門。お一人お一人に寄り添った診察で美しさと健康づくりをサポートします。深谷市内は通院送迎も受けたまわります。駐車場も完備。 JR 深谷駅北口から歩いて9分、今井医院、白い看板が目印です。

ーの黒酢シリーズは累計販売袋数1億袋を突破しました。中でも人気の笑顔の黒酢黒ニンニク、1年半熟成させた黒酢には健康の土台となるアミノ酸が一般的なお酢に比べておよそ13倍含まれています。また黒ニンニクは発酵熟成することでポリフェノールの値がニンニクのおよそ17倍に、さらに厳選ビタミンをプラス。あなたの健康をサポートする笑顔の黒酢黒ニンニク、1袋およそ1ヶ月分62粒通常価格税込み1900円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159-159、お届けや返品についても笑顔まで。

0: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、荒木田芳美です。
1: 防災科学技術研究所の坪川博明です。
0: 坪川さん、各地で暑い日が続いていますけれども、やはりこうなると熱中症心配されますよね。
1: そうですね、実際の体感温度というのは気象庁が発表する気温よりも5度ぐらい高いと思っていた方がいいですね。
0: はい、
1: 熱中症のせいで亡くなる方も、こう気温が高くなるについて急増する傾向であります。
0: はい、
1: ですのでしっかりした対策を取っていただく必要がありますね。
0: はい、
1: 毎年数万人の方が搬送されたりして、100人以上の方が亡くなられるという統計も出ています。
0: もう他人事ではないわけですけれども、どんな人が熱中症にはかかりやすいんですか？
1: はい、熱中症というのは周りの温度に体が対応できないで、体の水分とか塩分のバランスが崩れて、体温調整ができなくなることが原因で起こると言われています。
0: はい、
1: 特にご高齢の方というのは注意が必要ですね。
0: はい、
1: 救急搬送される半分以上の方が、高齢者と言われています。暑さを感じにくかったり、喉の渇きを感じないために水分不足になりがちで、気づかないうちに熱中症を起こしてしまうということがありますので、早め早めに水分補給をする必要がありますね。
0: はい、
1: 特に認知症の方というのはこの傾向が顕著ですので、もし周りにそのような方がいらっしゃったら、ぜひ気をつけてあげていただきたいと思いますね。
0: はい、
1: から、体温調整機能がまだ十分に発達しないお子さんがありますね。
0: うん、
1: お子さんの顔が赤かったり、見てもひどく汗をかいているという時には、涼しい場所で十分に休ませたり、水をのこまめに飲ませるということが大事になりますね。
0: はい、
1: それから持病のある方ですね。特に心臓疾患などある方は熱中症というのは非常に気をつけていただきたいと思いますね。
0: もう今や熱中症で亡くなる方も多くいらっしゃいますから、本当に気をつけなくてはならないですよね。
1: そうですね、気象庁が発表している高温注意情報というのがありますし、
0: はい、
1: 環境省では暑さ指数というのも、情報として出してますので、こういうものを天気予報などからしっかり収集していただいて、ぜひ準備をしていただきたいと思いますね。
0: はい、
1: 自分は大丈夫だと思っていてもですね、体力が落ちていたり疲れが溜まっていたりしますと、この時期というのは熱中症になりやすくなりますので、ぜひ一言だと思わないでいただきたいですね。
0: はい、暑い日は皆さんこまめに水分補給と塩分補給なさってくださいね。防災インフォメーション、お相手は
1: 防災科学技術研究所の坪川博明と
0: 荒木田芳美でした。

0: 水漏れしてるわ、どうしよう。
1: そんな時はタベイにお任せ。
0: お湯が出ないわ、どうしよう。
1: そんな時もタベイにお任せ。
0: リフォームしたいな。
1: 任せてください、タベイに。株式会社タベイは創業94年、水回りリフォームなど住まいの困ったことを解決します。電話 048-571-0466 までお気軽にご連絡ください。
2: 車の硬い乗り心地、路面からの強い突き上げ、こんなものかなと思っていませんか？その悩み、お手頃価格で解決できるんです。純正ショックアブソーバーのオイルを入れ替える画期的な特許技術ネオチューンは、口コミだけで4万セット以上の実績、愛車の乗り心地が格段に良くなり、長距離運転が楽になります。もちろん車検も問題なし。詳しくはマルトクネオチューンで検索。
3: マルトク商会が午前9時をお知らせします。